0: danske militærhelikoptere har alle rettigheter til å være I området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
1: Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo, fremstilles for varetektsfengsling I morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. Guttene 16 og 17 år gamle. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det republikaneren Thomas Massie som sitter I representantenes hus som ønsker dette. Massie mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han I sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen, og viste til at FRP nå klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet det klart største partiet på borgerlig side. De det på nasjonalmålinger, og de står sterkt også nå rundt om I mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det der forskjellene størst, og som vi skal argumentere med I store byer, I mindre kommuner og rundt om I landet.
3: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det vel ikke tema en lokalvalgkamp, det?
2: Vel, det kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
1: Det var Kristian Skårdalsmo som intervjuet statsminister Jonas Gahr Støre. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

døde helten. For en krig som ingen vind, for et hav av tapte sjeler som er døvt

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn I hva den har visst om Telenors virksomhet I Myanmar. Tirsdag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet I landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle I saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen involvert I det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hegemo Eriksen. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot luftrommet over Mekka I Saudi-Arabia. Det talsperson Turki al-Malki I den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen som hevder dette, melder nyhetsbyrået Reuters. Al-Malki sier koalisjonen nå vil ta det han kaller nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. Den britiske organisasjonen Books by People lanserer en egen merkeordning for bøker som produsert uten bruk av kunstig intelligens. Direktøren I Forleggerforeningen Trine Skei Grande mener Norge bør vente på en europeisk fellesordning.
3: Vi opptatt av at vi forvalter åndsverk skapt av mennesker. Og så må man finne ut hvor de reglene går. Betyr det at forfatteren aldri har googlet en informasjon? Betyr det at illustratøren ikke har brukt noen redigeringsprogram? Vi må gå gjennom dette og lage klare regler så folk vet hva de har foran seg og vet at det menneskeskapt det de holder. Jeg tror at det kan komme en europeisk merkeordning, men da må vi bli enige om kjørereglene, og så må vi ikke kaste oss på at noen lager en business-idé av en merkeordning. Vi må heller sørge for at vi sikre på at vi har like regler og lik merking.
0: Sa Trine Skei Grande, og verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje. Det melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google sier de ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer I USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, planlegger en oppskyting til uka som skal sende raketten Starship i bane rundt jorda. Oppskytningen er et viktig steg i prosjektet om å nå månen og Mars. Etter planen skal oppskytningen skje tirsdag om en uke i Texas. Det blir den 14. prøveoppskytningen av Starship, som også er ment å plassere ut 26 Starlink-satellitter på neste ukes ferd. For første gang er et norsk selskap siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket Telenors hovedkvarter i går. Telenor er siktet fordi selskapet ga fra seg kundedata til regimet etter militærkuppet i Myanmar.
1: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021, og Telenor ga fra seg kundedata til det brutale regimet. Telenor har hele tiden sagt at de handlet i nødverge og satte de ansatte sikkerhet først. Men dette rettferdiggjør ikke nødvendigvis at sensitive opplysninger havnet i militærregimets hender.
2: Ved å utlevere informasjon på denne måten, så kan man på et vis si at man overfører risiko fra seg selv og sine ansatte og over til andre i sivilbefolkningen. Tidsperioden da dette pågikk er også langvarig med gjentatt utleveringer.
0: Det sa Espen Hanken, politiadvokat i Kripos. Reporter Tore Tollersrud. Jordan har blitt en av frontlinjene i krigen mellom USA og Iran. Jordan blir stadig angrepet av Iran som skyter missiler mot mål i landet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami i Amman forklarer hvorfor Jordan har blitt et mål for Iran.
3: Det er fordi Jordan spiller en avgjørende rolle i å beskytte Israel fra iranske angrep. Mange av de iranske missilene som blir skutt mot Israel blir forsøkt avskåret av det jordanske luftforsvaret. I tillegg så huser Jordan viktige baser som blir brukt av USA i krigen mot Iran. Amerikanerne har også plassert avanserte våpensystemer der, i tillegg til anti-luftvernskyts på jordansk jord, og derfor anser også Iran anser dette som legitime mål.
0: Så sport. Fotballspiller Lionel Messi er tatt ut til Argentinas landslagstropp i fotball, til tross for at han for to uker siden sa at han gir seg på landslaget. Presidenten i Argentinas fotballforbund skriver i sosiale medier at Messi er tatt ut for å få en verdig avsked på hjemmebane. Messi ble verdensmester med Argentina i 2022, mens det i sommer ble tapt i VM-finalen mot Spania. Messi skal ta farvel den 6. oktober. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot luftrommet over Mekka i Saudi-Arabia. Det hevder en talsperson i den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, melder nyhetsbyrået Reuters. Militærkoalisjonen sier de nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskade etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet. Ifølge politiet var det kaotisk på sted, og det skal ha vært brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet en øks. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I går ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet i landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle i saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen er involvert i det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hege Mo Eriksen. Den britiske organisasjonen Books by People lanserer en egen merkeordning for bøker som produsert uten bruk av kunstig intelligens. Direktøren i Forleggerforeningen, Trine Skei Grande, mener Norge bør vente på en europeisk fellesordning.
3: Vi er opptatt av at vi forvalter åndsverk skapt av mennesker. Og så må man finne ut hvor de reglene går. Betyr det at forfatteren aldri har googlet en informasjon? Betyr det at illustratøren ikke har brukt noen redigeringsprogram? Vi må gå gjennom dette og lage klare regler så folk vet hva de har foran seg og vet at det er menneskeskapt det de holder. Jeg tror at det kan komme en europeisk merkeordning, men da må vi bli enige om kjørereglene, og så må vi ikke kaste oss på at noen lager en businessidé av en merkeordning. Vi må heller sørge for at vi er sikre på at vi har like regler og lik merking.
0: Det sa direktøren i Forleggerforeningen, Trine Skei Grande. Bolivia og Paraguay er etter 88 år kommet til enighet om å fastsette hele grensa mellom de to landene. Beskjeden om at den langvarige grensetvisten endelig er løst kom i går. På et møte i Bolivias hovedstad La Paz, der landet godkjente den siste delen av grensedragningen. Dermed er den 742 kilometer lange grensa på plass, og landet beskriver enigheten som en historisk milepæl og et resultat av langvarig diplomatisk samarbeid. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

11 over 5 forteller klokka I det Ruben og Miriam Bryant var ferdig med sin Der du brente vår bro. Og så var det ja, Eurovision Alessandra, kan vi vel kalle hun, med sin Mara Meo 40. Og dagens musikalske bursdagsbarn ble faktisk født I Georgia på denne dag I 1984. Den gang var jo det I Sovjetunionen. Hun gikk sine barnesko I Tbilisi, men ble ikke værende der. Og det Katie Melua jeg tenker på. Og bursdagsdamen skal få synge straks. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regulators!

samarbeid mellom Warren G og Nate Dogg fikk du der Regulate. Den. For da skal det handle om Katie Melua. Hun kom jo som en ja, ukjent musikalsk kule inn I norsk radio da vi begynte å spille denne låta ganske så ofte.

Ja, Closest Thing to Crazy hette hennes første store slager da, og det var i 2003 det at den gikk på radio. Og Katie Melua jo stadig aktiv artist, men for tida tror jeg det et barn som får oppmerksomheten, for i sommer ble hun avbildet med stor mage. Og det det andre da, som ja, enten fortsatt på vei eller har kommet, det jeg usikker på. Uansett, den foreløpig nyeste plata hennes har titlen Love and Money, og siden hun har bursdag så tar jeg sjansen på å hente en låt derfra. Så her kommer bursdagsbarnet Katie Melua med 14 Windows.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Ekspertene uenige om hvor bekymret man skal være for hvor farlig KI kan bli. I forrige uke kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Og fungerende daglig leder Lotte Skolem i Tenketanken Langsikt er blant dem som tar advarslene på største alvor.
1: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet de styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
2: I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det er 10% sannsynlig.
1: Poenget er at sannsynligheten ikke er marginal, altså den er ikke ubetydelig.
3: Jeg må jo innrømme at jeg ikke er sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
2: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm.
3: For det er jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
0: Reporter var Karvan Noradin. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august. Det tilsvarer over 400 milliarder kroner. Det viser ferske tall fra Kongressens budsjettkontor. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar eller 32 milliarder kroner for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisene i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksnes i Vesterålen i Nordland sent i går kveld, det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo fremstilles for varetektsfengsling i dag, det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket i går ble alvorlig skadet. Guttene er 16 og 17 år gamle. Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, planlegger en oppskytning til uka som skal sende raketten Starship i bane rundt jorda. Oppskytningen er et viktig steg i prosjektet om å nå månen og Mars. Etter planen skal oppskytningen skje tirsdag om en uke i Texas. Fotballspiller Lionel Messi er tatt ut til Argentinas landslagstropp i fotball til tross for at han for to uker siden sa at han gir seg på landslaget. Presidenten i Argentinas fotballforbund skriver i sosiale medier at Messi er tatt ut for å få en verdig avsked på hjemmebane. Messi ble verdensmester med Argentina i 2022, mens det i sommer ble tap i finalen mot Spania. Og nå ønsker fotballforbundet at supporterne skal ta farvel med Messi i Buenos Aires 6. oktober. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Driftwood. Det er låten til Travis som satte i gang tidlig i morgen igjen etter nyheten 5:30. Og Nils Hagen Onsdag er nå her i studio og sier morgen morgen til alle som har slått på radioen denne onsdags morgen 16. september har vi kommet til.

Og så var det navnedagen da. Det alle som heter Lilian og Lily som kan kose seg litt ekstra I dag. For det nemlig den ene dagen I året da, som tilegnet nettopp deres navn. Og som en liten feiring så hentet jeg frem slageren som inneholder et av disse navnene. For I 1989 fikk Dave Stewart og saksofonisten Candy Dulfer en litt overraskende slager med instrumental låta Lily Was Here.

Dette var Dave Stewart, som vi jo kjenner fra Eurythmics, sammen med saksofonist Candy Dulfer, som spilte Lily Was Here, og den kom til ære for alle som heter Lily og Lillian, for de har nemlig navnedagen sin I dag.

A Piece of Paradise, sing Violet Road. Ja, hvis man I Memphis, så må man nesten besøke musikkgata der, Beale Street. Og øverst så henger det gedigne skiltet til B.B. King's Blues Club and Shop. Og hovedpersonen B.B. King, han ble faktisk født på dagens dato I 1925, og han opptrådte I Bluesgata helt fra ungdommen. Han gikk bort I 2015, men rakk jo å bli en av de største bluesstjernene. Og I tillegg så ville jo mange samarbeide med B.B. King, fordi de var jo hans fans, og det jo storheter som Rolling Stones, U2, og her Eric Clapton.

ikke rart at Eric Clapton var begeistret her. Han fikk kjøre sammen med B.B. King, Riding with the King, og den kom fordi B.B., altså kongen av blues, ble født på dagens dato tilbake I 1925. Vel, vel, nå det en låt igjen, og det Tyla som synger den, og Nils Hagen Åstad ønsker deg en fin onsdag videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisin for de som trenger akkurat denne typen når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin, sier overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
1: Vi er jo redde for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
2: Men er det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
1: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelig for alle som trenger det.
0: Reporter Kjartan Rørslett. Det saudiske luftforsvaret skal avskåre en drone på vei mot Mekka i Saudi-Arabia. Det hevder en talsperson i den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, melder nyhetsbyrået Reuters. Den saudiske militærkoalisjonen sier det nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen, og Mekka regnes som islams helligste by. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det er republikaneren Thomas Massie som sitter i representantenes hus som ber om dette. Massie mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Derimot så regnes det som usannsynlig at forslaget om å stille Hegseth for riksrett blir vedtatt. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet. Ifølge politiet var det kaotisk på sted, og det skal ha vært brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet en øks. Flere artister trekker seg fra Ed Sheeran-turnéen etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det er uttalelsene hans mot krigen i Gaza som er årsaken til at han ble droppet. De nye artistene som nå har trukket seg er de irske artistene Aaron Rowe og Beoga, danske Lucas Graham og amerikanske Phineas, som er broren til popstjerna Billie Eilish. Ed Sheeran sier på Instagram at det ikke var hans beslutning om å fjerne Macklemore fra turnéen, men at det var en avgjørelse fra turnéarrangøren. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Vi har bikket midten av uka nå, og vi har bikket midten av september. Men jeg vet ikke om vi har bikket middagshøyden helt enda. Morgensendingen har i alle fall akkurat dratt opp spaken. Så koselig at du slår følge med oss.

0: Ja, både du og Toby Keith er våken på en tidlig onsdagsmorgen. Her vi hører på låta hans As Good As I Once Was. Og med det er morgensendingen til NRK Troms i gang. Vi skriver 16. september. Og vi, ja, det utgjør i dag Tove Jensen og meg, Ingrid Vester Amundsen. Vi står klare til å møte morgenen sammen med deg. Nå står Tove klar med dagens første nyheter.
1: Nødetatene har rukket ut etter en melding om at en bil er funnet delvis ute i havet ved Nordbyelva i Balsfjord. Både brandmannskap og ambulansepersonell er fremme på stedet, og det bekreftet at kjøretøyet var tomt. Luftambulanse og et redningshelikopter har flytt ut fra Tromsø for å gjøre søk i området. Politiet i Troms opplyser at bilen er utenlandsregistrert. De har allerede vært i kontakt med politiet i landet hvor bilen er registrert, og har fått opplysning om at eieren av kjøretøyet. Politiet prøver å komme i kontakt med eier. En mann er siktet for drapsforsøk og blir varetektsfengslet i 4 uker etter en alvorlig voldshendelse i Kvænangen. Mannen har tilstått handlingen i avhør med politiet. Det var natt til torsdag 10. september at politiet fikk melding om at det skulle ha skjedd en hendelse på en privat adresse i Kvænangen. Den første meldingen gikk ut på at en person var slått i hodet med en flaske, men ved ankomst viste det seg at fornærmede hadde alvorlige skader forenlig med knivstikk. Og i dag fortsetter Norges historiens største rettssak for fiskerikriminalitet. I går kom det frem at politiet mener de tiltalte har varslet hverandre om kontroll ved å gi politiet og kontrollører kallenavn som folk i gule vester eller boys. Meldingen som de blå er på ferga, mener politiet ble sendt for å nettopp varsle om kontroller. I retten ble det påpekt at flere personer skal ha vært involvert i varslingen, ikke bare de tiltalte.
2: Vi ser i hvert fall at varslingene er omfattende og går til mange personer.
3: Du, er det ulovlig der?
2: Altså, Norge er jo et fritt samfunn, det er jo, og det er ytringsfrihet der, så det kan jeg ikke si.
1: Det sa aktor Tore Børge Nordmo til reporter Paul Hansen.
4: Det var så trygt, men nå er alt stygt. Bruddet.

Tromsøguttene i snø med låta Fotspor. Og Snø gir jo ut sitt debutalbum. Det første albumet de gir ut etter 12 år med singler neste måned. Ja, det gleder vi oss til. I dag er det en værmelding som nå står på agendaen min for Tromsøbil i dag. Skiftende eller sørøstlig bris først på dagen, frisk bris utsatte steder i nord. Fra sent i ettermiddag nordlig frisk bris på kysten i sør. Skyer og perioder med regn mest i indre strøk, men i kveld regn også på kysten. Spitsbergen kan i dag vente seg sørøstlig stiv kuling. Periodevis sterk kuling i fjellet, i ettermiddag gradvis minkende til frisk bris, først i vestlige deler. Skyer, regn, lokalt store nedbørsmengder og vesentlig i østlige deler. Så er det et værvarsel for de nære havområdene. For bankene utenfor Troms blir i dag skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Tromsøflaket, skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt.

Blue med All Rise her i PM. Vi står midt oppi høstens vidunder, dere, og for å hedre den fine årstida her, så har jeg i dagens konkurranse laget en høstmedley fra kjente norske artister som har prøvd å tonesette nettopp høsten. Og om du kan gi meg ett riktig navn, så er du med i trekninga. Kvess ørene nå.

Ja, til slutt hørte du her en norsk versjon av jazzklassikeren Autumn Leaves. Du hørte totalt 4 norske artister, men det holder at du sender meg 1 riktig navn, så legger jeg ditt navn opp i lotteribollen min, og for å bli med å knive om dagens krus,

Det var Ida og deg med Talk About What. Foreslåtte kutt I Tromsø kommune gjør at planene til den nye Tromsøhallen til 500 millioner kanskje stopper helt opp. Det skal du ganske snart få høre mer om.

0: Stig Brenner, har du glemt meg? Kommunedirektøren i Robek kommun Tromsø ser seg nødt til å kutte investeringer for 377 millioner kroner. En ny Tromsøhall står på kuttlista. Hallen som har vært planlagt i nært 20 år kan dermed bli lagt helt på is. Alle ser at vi må gjøre noe med den gamle hallen akkurat nå, sier Alf Konrad Wilhelmsen, daglig leder i Tromsø idrettsråd.
1: Den er jo lekk, så du må jo faktisk lest værmeldingen før du går på kamp i Tromsøhallen.
2: Det sier daglig leder i Tromsø idrettsråd, Alf Konrad Wilhelmsen, om den slitne Tromsøhallen fra 1979. I Robek kommunen Tromsø ser de seg nødt til å kutte investeringer for 377 millioner kroner. For at økonomien skal havne i vater, står den planlagte nye Tromsøhallen til 500 millioner på kuttlista. Det kommer ikke som i bomba, sier Wilhelmsen.
1: Så vi har jo skjønt en stund at det kunne bli knagre tider fremover.
2: Det var i går at kommunedirektøren og seksjonsleder for økonomi, styring og bærekraft la frem økonomirapporten for formannskapet, der bremsen ble formelt foreslått. Men det har ikke vært en lett avgjørelse å sette prosjekt på pause, ifølge kommunedirektør Ellen Beate Lundberg.
3: Det er jo ikke sånn at man er upåvirket av å skulle foreslå å stanse, utsette prosjekter. Fordi det er mange som har ventet lenge, og det er store forventninger.
2: Tromsøhallen troner denne lista med 123 millioner kroner. Dårlig nytt for et idrettsanlegg i en kritisk situasjon.
1: Alle ser at vi må gjøre noe med den hallen akkurat nå. Tromsøhallen er jo hovedpulsåret for indørsidretten i Tromsø, så den spiller en helt avgjørende rolle. Vi må snakke godt, både vi i idretten, men også inn mot kommunen selvfølgelig.
0: Ja, da jeg sa til slutt Alf Konrad Wilhelmsen, daglig leder i Troms idrettsråd, til reporter Lars Asbjørn Sandnes. Nå skal vi ha litt på tyske Modern Talking frem til nyhetene 6:30. Dette er You're My Heart, You're My Soul.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Det økende uro for at USA setter opp toll på produkter fra Norge. Amerikanerne gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet ventet i høst. Sjømatnæringen har beregnet at 1200 norske arbeidsplasser kan forsvinne dersom USA øker dagens toll på sjømat. Karine Rød Haraldsson er Norges sjømatutsending i USA.
1: Det vil forsvinne rundt, eller mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter i forhold til USA. Hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%. Økt toll vil gjøre det atskillig mer utfordrende for Norge å konkurrere her.
2: Men vil da en liten tolløkning få noen konsekvenser hvis hvis sjømaten er attraktiv hos restaurantene?
1: Altså, pris er jo en stor driver. Så hvis prisene går opp 10%, så sier det seg selv at da vil jo ikke vil de kjøpe fra andre steder.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård, som intervjuet Norges sjømatutsending i USA. Og i USA så vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det republikaneren Thomas Massey som sitter i representantenes hus som ber om dette. Massey mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Regnes som usannsynlig at forslaget om å stille Hegseth for riksrett blir vedtatt. 41% sier de har gjennomført minst én brannøvelse i eget hjem. Det en tydelig oppgang fra i fjor, da andelen var på 25%, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. Samtidig så viser tallene at det fremdeles mange misoppfatninger og tegn på overmot i befolkningen dersom det skulle bryte ut en brann i hjemmet. Likevel så Aslak Gausen i Brannvernforeningen positivt overrasket over utviklingen.
3: Ja, dette jo veldig gledelige tall, mener vi. Vi ser en tydelig tendens til at stadig flere øver hjemme. Og vi ser også at de som øver hjemme, de oppgir at de får mye innsikt og kunnskap og ser ting som kan forbedres og gjøres på en annen måte for å bli enda flinkere i fremtiden.
0: Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, planlegger en oppskyting til uka som skal sende raketten Starship i bane rundt jorda. Oppskytingen et viktig steg i prosjektet om å nå månen og Mars. Etter planen så skal oppskytingen altså skje neste uke i Texas. Det blir den 14. prøveoppskytingen av Starship, som også ment å plassere ut Starlink-satellitter på neste ukes ferd. Starlink-satellitter de går i lav bane rundt jorda og sørge for raskt internett over hele kloden. NRK Nyheter, Anders Borgen Wær.
4: Her nyheter fra Troms. Nødetatene har rykket ut til Nordbyelva ved Malmsveien i Balsfjord, hvor en svensk registrert bil står ute i vannet. Det sier operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt.
5: Det var litt språkutfordringer med melder. Vi fikk jo raskt mannskaper fra brann og redning på stedet. Og den var ute i vattnet og sjekket og så ikke personer i bilen eller i umiddelbar nærhet. Så har vi da fylt på med ambulansepersonell og ambulanse- og redningshelikopter fra Tromsø. De har gjort søk i det umiddelbare nærområdet uten å ha gjort funn av personer. Bilen svensk registrert. Vi har fått tak i eieropplysninger og prøver å komme i kontakt med eier, men jeg har ikke fått kontakt med eier foreløpig.
4: En mann siktet for drapsforsøk og blir varetektsfengslet i 4 uker etter en alvorlig voldshendelse i Kvænangen. Mannen har tilstått handlinga i avhør med politiet. Det var natt til torsdag 10. september at politiet fikk melding om at det skulle ha skjedd en hendelse på en privat adresse i Kvænangen. Den første meldingen gikk ut på at en person var slått i hodet med en flaske, men ved ankomst visste det seg at fornærmede hadde alvorlige skader forenlig med knivstikk. I dag fortsetter Norges historiens største rettssak for fiskerikriminalitet i Nord-Troms og Senja tingrett. Mer enn 50 personer skal ifølge påtalemyndigheten ha deltatt i et systematisk varslingsnettverk på og rundt Vannøya for å passe på kontrollører og politiet. Meldingen som de blå på ferga mener politiet blir sendt for nettopp varslet om kontroller. Fiskeridirektoratet forteller at de jobber for å oppdage hen i forkant av kontroller, men vil ikke si noe om metodene sine. Det var nyheter her ved Tove Jensen.
6: Det her morgensendinga fra NRK Troms.

I Can Buy You, signert A-Camp, solosideprosjektet til Nina Persson, ellers godt kjent som vokalist for The Cardigans. Nå hørte du her i morgensendingen til NRK i Troms og Svalbard. Det heter Ingrid Wester Amundsen, og det meg en sann glede å gå morgenen i møte sammen med deg som lytter. Og nå skal du få en værmelding for våres distrikt. Troms for i dag skiftende eller sørøstlig bris. Først på dagen frisk bris utsatte steder i nord. Fra sent i ettermiddag nordlig frisk bris på kysten i sør. Skyer, perioder med regn mest i indre strøk, men i kveld regn også på kysten. Spitsbergen for i dag sørøstlig stiv kuling, periodevis sterk kuling i fjellet, i ettermiddag gradvis minkende til frisk bris, først i vestlige deler. Det blir skyet, regn og lokalt store nedbørsmengder, vesentlig i østlige deler. Temperaturobservasjonene lyder denne morgenen. I Narvik ble det målt 10 grader, Andenes 10 grader, Harstad 11 grader, Bardufoss 8, Tromsø 9, Skibotn 12 grader, Torsvåg 11, Sørkjosen 12, Alta 10 grader, litt kjølere på Svalbard med 3 grader inn i Ålesund, og Longyearbyen 4 grader. Ja, det ser ut som vi skal få litt høstvær i går. Jeg noterte meg her i Tromsø at det var litt grann snødryss øverst på Tromsdalstind. Og det fikk meg til å tenke på høsten, og hva jeg lurer på hva du, kjære lytter, liker best med høsten. Ja, er det den friske, kalde luften, eller å se den første snøen komme, eller er det å legge deg foran knittrende bjørkeved i peisen, eller noe helt annet? Jeg trenger å vite hva du syns. Send meg en melding i appen da vel.

0: Det var Stina Talling det med låta Har ikke sett deg siden. Og hun åpnet døra inn til dagens avisrunde, hvor vi slår opp avisa i Harstad først, der de skriver at Evenes lufthavn nærmer seg 1 million passasjerer, og sjefen kommer med en klar advarsel. Bjørn Isaksen sier veksten må håndteres smart, og peker på at turisterne ser hele Nord-Norge som en region. Han mener landsdelen må markedsføres samlet for å få jevnere trafikk og mer varig turisme. Samtidig fortviler han over busstilbudet. Isaksen etterlyser en felles kraftsamling for bedre logistikk på bakken. Svalbardposten skriver i dag at lokalstyret er tilbake etter sommeren, og sakslista for dagens møte er blitt lang. I dag skal politikerne ta stilling til blant annet oppbemanning, psykisk helse og hva som skjer med den gamle brannstasjonen. Og akkurat den saken kan bli behandlet bak lukka døra, skriver Svalbardposten. Det skal også stemmes over nytt samarbeidsforum og felles nyttårsfyrverkeri og flere planer for nybyen. Og møtet det starter i dag 9. Og i Tromsø skriver likhet med i Harstad litt om reiseliv på morgenkvisten i dag. De skriver at UiT vil gjøre nordnorsk mat til en egen turistattraksjon. Troms har råvarer i verdensklasse og flere topprestauranter, men mangler ifølge dem et felles løft. Derfor starter UiT forprosjektet Culinarctic, der 5 restauranter og matmiljøer skal finne ut hvordan regionen kan få en tydelig matidentitet. Og målet er altså at folk skal reise til Tromsø også for maten, og der prosjektet får støtte fra fylket. Til slutt tar vi turen til Nye Troms, som skriver at Nordkjosbotn videregående skole nylig tok noen spektakulære grep for å skape entusiasme for fysikkfaget. 4 elever derfra fikk nemlig en rå skoledag på Gårsabrua i Kåfjord. Der hoppet de i strikk for å gjøre fysikk mer praktisk. Elevene beskrev adrenalinkick, tunnelsyn og helt perfekt utsikt. Og tilbake på skolen analyserte de måling av fart og akselerasjon, og flere sier at denne opplevelsen ga dem lyst til å satse videre på realfag og ingeniørstudier. Og det fikk siste ord i dagens avisrunde.
1: En podcast fra NRK.
2: Her er det brann ut for her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg ikke ut ifra.
1: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: Ja, Stein Torleif Bjella og Mark Ribot sin store radiohit for tida Sundreberg, og det fikk meg til å tenke på om Sundreberg et sted, så da måtte jeg sjekke og Visit Ål fortelle at det en av de mest populære nærturene i Ål i Hallingdal. Ja, så vet du det. Men nå skal ikke vi gå opp til Sundreberget, nå skal det handle om Fosendommen. For professor i samerett mener Fosendommen, der reindriften gikk til kamp mot vindmølle og vant, gir klare føringer også for sjøsamiske rettigheter. Han ikke overrasket over at Finnmarkskommisjonen nå slår fast at innbyggerne i Tana har særrettigheter til feske i fjorden.
1: Nej, strengt tatt ble jeg vel ikke det. Etter mitt skjønn så den basert på gjeldende rett.
2: Det sier Øyvind Ravna, professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø. Han kommenterer dommen fra Finnmarkskommisjonen, som slår fast at lokalbefolkningen har førsteretten til fisken i Tanafjorden. Han mener man kan sammenligne reindriftas kamp mot vindmøller på Fosen i Trøndelag med sjøsamenes kamp for rettigheter til fisken i fjorden.
1: Ja, her jo selvfølgelig nyanser. Fosensaken dreide seg jo om samisk reindrift. Det sentrale imidlertid her, det jo at de vant fram på grund av det vernet av kulturutøvelse som FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter stiller opp i artikkel 27.
2: Norge har sluttet seg til FN-konvensjonen. Derfor handler dette om juss. Ravna sier at slik som reindrifta en kulturbærer for reindriftssamene, fjordfiske en kulturbærer for sjøsamene.
1: Og det gjelder jo blant annet tradisjonelle næringer, og dermed så det en overførbarhet også når det gjelder sjøsamisk fiske, som også en tradisjonell samisk næring.
2: Sametingsråd Jon Christer Mudenia enig i at Fosendommen kan få betydning for sjøsamiske rettighetssaker, og sier dette noe Sametinget nå arbeider med. Samtidig legger Finnmarkskommisjonen størst vekt på rettighetene innbyggerne langs Tanafjorden har opparbeidet gjennom lang og uavbrutt bruk av fjorden. Mudenia understreker at Sametinget jobber for å få gode politiske løsninger basert på de rettighetene som kommisjonen nå har stadfestet.
3: Lokalbefolkningen har jo i all tid brukt de nære ressursene og livnært seg av det, så at fra Sametinget sin side så det jo noe som vi kommer til å fortsette å jobbe med for å få tilbake de her rettighetene som lokalbefolkningen alltid har hatt. Nå får jo vi en større utredning som med å styrke argumentasjonen rundt det.
2: Professor Øyvind Ravna peker også på at innbyggerne her kan støtte seg på tidligere høyesterettsdommer. Han viser særlig til Selbudommen og Svartskogdommen, der lokalbefolkningen fikk stadfestet rettigheter på grunnlag av langvarig og uavbrutt bruk.
1: Det såkalte selvstendige rettigheter som har etterrettsvern utover lovgivningen. Og det innebærer at vi har et solid vern som staten må ta hensyn til. Og jeg tenker vel at kommisjonsrapporten den legger vel opp til at man kan komme frem til en minnelig løsning hvor man får fastlagt disse rettighetene på en gjenbindende og forpliktende avtale.
2: Sametingsråd Jon Christer Mudenia sier han forventer innsigelser mot Finnmarkskommisjonens dom. Og professor Øyvind Ravna vil heller ikke spå om staten og innbyggerne i Tana blir enige. Han peker på at saker der Finnmarkseiendommen motpart, ofte vanskelig å tinglyse. Men i Tanafjorden det staten som motpart. Og regjeringen har folkerettslige forpliktelser. Det gjør at det kan bli lettere å finne en løsning, sier Ravna.
1: De må jo påse at menneskerettighetene i Norge blir oppfylt. Og så sant det snakk om tradisjonelle næringer, som kan karakteriseres som også kulturutøvelse, så må man legge opp til å beskytte og ivareta de. Og videre også, så må selvfølgelig også staten ha i mente at det snakker om rettigheter skapt gjennom generasjoners bruk, altså alderstidsbruk.
0: Nærings- og fiskeridepartementet og klima- og miljødepartementet har hver sine ansvarsområder i Tanafjorden, men vil foreløpig ikke kommentere Finnmarkskommisjonens rapport. Reporter, det var Sissel Wik. Nå skal vi til den store hitten til Kate Bush fra 1985, som fikk en massiv renessanse gjennom serien Stranger Things. Frem til nyhetene skal du få høre Running Up That Hill.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7.
1: Ekspertene uenige om hvor bekymret man skal være for hvor farlig KI kan bli. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Fungerende daglig leder Lotte Skolem i tenketanken Langsikt blant dem som tar advarslene på største alvor.
2: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet de styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
3: I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det 10% sannsynlig.
2: Poenget at sannsynligheten ikke marginal, altså den ikke ubetydelig.
4: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
3: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm.
4: For det jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
1: Reporter Herleva Karvan Noradin. I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen, når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin, sier overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
5: Vi er jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
6: Men er det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
5: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
1: Reporter Kjartan Røslett. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot Mekka i Saudi-Arabia, hevder en talsperson i den saudi-ledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, ifølge nyhetsbyrå Reuters. Den saudiske militærkoalisjonen sier de nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. 41% sier de har gjennomført minst én brannøvelse i eget hjem. Det en tydelig oppgang fra i fjor, da andelen var på 25%, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. Samtidig så viser tallene at det fremdeles mange misoppfatninger og tegn på overmot i befolkningen, dersom det skulle bryte ut en brann i hjemmet. Blant annet så tror hver femte mann at han kan løpe gjennom brannrøyk. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Her nyheter fra Troms. Nødetatene har rykket ut til Nordby Elva ved Malangsveien i Balsfjord, hvor en svensk registrert bil står ute i vannet. Det sier operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt.
8: Vi fikk jo raskt mannskaper fra brann og redning på stedet, og den var ute i vannet og sjekket og så ikke personer i bilen eller i umiddelbar nærhet. Så har vi da fylt på med ambulansepersonell og ambulanse- og redningshelikopter fra Tromsø, som har gjort søk i det umiddelbare nærområdet uten å ha gjort funn av personer. Bilen svensk registrert. Vi har fått tak i eieropplysninger og prøver å komme i kontakt med eier, men vi har ikke fått kontakt med eier foreløpig.
7: I dag fortsetter Norges historiens største rettssak om fiskerikriminalitet i Nord-Troms og Senja tingrett. Påtalemyndigheten mener at over 50 personer har deltatt i et systematisk varslingsnettverk på og rundt Vannøya for å holde øye med kontrollører og politi. Meldinger som de blå er på ferga skal ha blitt brukt til å spre advarsler om pågående kontroller. Fiskeridirektoratet opplyser at de jobber for å opptre skjult i forkant av sine aksjoner, men ønsker ikke å gå inn på konkrete metoder. Og en mann er varetektsfengslet i 4 uker, sikta for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse i Kvænangen. Mannen har tilstått forholdet i politiavhør. Politiet fikk melding om hendelsen på en privat adresse natt til torsdag 10. september. Den første meldingen tyder på at det var en person som var slått i hodet med en flaske, men da nødetatene kom frem viste det seg at fornærmede hadde alvorlige stikkskader. For flere nyheter så kan du besøke våre nettsider nrk.no, Troms og Finnmark. Her i studio var Tove Jensen.
9: Det her er morgensendinga fra

0: Bette Midler, det klokka blir 7:07 med My Favorite Waste of Time, og vi her i morgensendingen til NRK Troms og Svalbard. Vi skal ikke sløse med tida, og vi kjører i gang med vår neste nyhetssak. Kommunedirektøren i Robek kommune Tromsø ser seg nødt til å kutte investeringer for 377 millioner kroner. En ny Tromsøhall står på kuttlista. Hallen som har vært planlagt i nært 20 år kan dermed bli lagt helt på is. Alle ser at vi må gjøre noe med den gamle hallen akkurat nå, sier Alf Konrad Wilhelmsen, daglig leder i Tromsø idrettsråd.
1: Den er jo lekk, så du må jo faktisk lest værmeldingen før du går på kamp i Tromsøhallen.
2: Det sier daglig leder i Tromsø idrettsråd, Alf Konrad Wilhelmsen, om den slitne Tromsøhallen fra 1979. I Robek kommunen Tromsø ser de seg nødt til å kutte investeringer for 377 millioner kroner. For at økonomien skal havne i vater, står den planlagte nye Tromsøhallen til 500 millioner på kuttlista. Det kommer ikke som en bombe, sier Wilhelmsen.
1: Selvfølgelig så er vi skuffet over at en sånn beslutning, nå i hvert fall er tatt administrativt, men det kommer jo ikke som noen stor bombe på oss. Vi har jo skjønt en stund at det kunne bli knagre tider fremover.
2: Det var i går at kommunedirektøren og seksjonsleder for økonomi, styring og bærekraft la frem økonomirapporten for formannskapet, der bremsen ble formelt foreslått.
3: Da har vi i arbeidet frem til dette, så har vi først og fremst sett på hva er kommunens lovpålagte oppgaver. Og dernest er det jo selvfølgelig å se på øvrige prosjekter.
2: Men det har ikke vært en lett avgjørelse å sette prosjekt på pause, ifølge kommunedirektør Ellen Beate Lundberg.
3: Det er jo ikke sånn at man er upåvirket av å skulle foreslå å stanse, utsette prosjekter, fordi det er mange som har ventet lenge, og det er store forventninger.
2: Tromsøhallen troner denne lista med 123 millioner kroner. Dårlig nytt for et idrettsanlegg i en kritisk situasjon.
1: Det er jo derfor vi har jobbet så lenge og så godt med det her prosjektet, fordi at alle ser at vi må gjøre noe med den hallen akkurat nå. Det blir nok noen tøffe tak for å kanskje å kunne løfte den egentlig til et minimumsstandard, hvis det er det som vi ender opp med nå.
2: Forslaget er ikke endelig, og ordfører Gunnar Wilhelmsen håper planene om hallen består.
4: Men det som er viktig da, det er at vi får egenkapital, slik at vi ikke må ta de totale låneopptak for hele byggesummen.
2: Høyres gruppeleder Markus Akselbo sier at man aldri kom langt nok med halvprosjektet.
5: Ja, dette var jo det største valgløftet til Arbeiderpartiet i denne perioden, og man har jo dessverre ikke kommet langt nok i det prosjektet. Og så får vi se om det er mulig å omrokere på de investeringene som nå ligger inne, men mitt eneste ultimatum til min egen gruppe er at vi blir ikke å låne mer penger enn det som er foreslått her, for det evner ikke Tromsø kommune.
1: Tromsøhallen er jo hovedpulsåret for innendørsidretten i Tromsø, så den spiller en helt avgjørende rolle. Jeg tror det viktigste vi gjør nå, det er å beholde roen, sette oss ned og se på hvilke muligheter som eventuelt finnes. For dem finnes helt sikkert, men det betyr at vi må snakke godt, både vi i idretten, men også inn mot kommunen selvfølgelig. Så må vi jo bare rett og slett finne en felles vei på hvordan vi skal kunne løst dette både på kort og på lang sikt.
0: Det sa til slutt Alf Konrad Wilhelmsen, daglig leder i Tromsø idrettsråd, til reporter Lars Asbjørn Sandnes.

Hilde Selvik-Våg med Strike. Og i dagens konkurranse så skal vi marinere oss i høststemning, for vi har jo akkurat bikket midten av september. Og for å hedre den fine årstiden her, så har jeg i dagens konkurranse laget en høstmedley fra kjente norske artister som har prøvd å tonesette ja, nettopp høsten. Og om du kan gi meg minst ett riktig artistnavn, er du med i trekningen. Hør godt etter.

Ja, til slutt er en norsk versjon av jazzklassikeren Autumn Leaves. Du hørte totalt fire norske artister, men det holder at du sender meg ett riktig navn, så legger jeg ditt navn opp I lotteribollen min. Og det et NRK-krus som står på spill. Vil du ha det, så sender du meg en melding I appen. Og jeg har jo spurt dere lyttere hva det som du liker best med høsten. Grete, hun skriver til meg her at det fineste med høsten, ja, det alle de fine fargene. Hvis du har lyst til å dele hva du liker best med denne årstiden, så send meg en melding.

0: var Terje Espenes i din radio med låta På skuldra en gitar. Og jeg har han ikke med meg på skuldra, men jeg har han i hvert fall med meg over linje til værvarslinga i Nord-Norge. Vakthavne meteorolog Kristoffer Taraldsen, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, hvordan vær blir det i Troms i dag? Eller vi kan jo spørre hvordan vær akkurat nå.
1: Nei, det jo litt sånn, det for det meste skyet, det litt Ja, jeg kan kalle det lettere, men jeg ser i hvert fall noe sprekker i skydekket her i Tromsø. Men det blir, blir en skyet dag i dag, det gjør det. Periode med regn, mest i indre strøk, men sånn ut mot ettermiddagen så blir det også mer langs kysten og i ytre strøk. Det blir skiftende eller sørøstlig bris først på dagen, frisk bris utsatte steder i nord.
0: Hvor mye regn blir det, sånn cirka?
1: Oh, vanskelig å si, vi kan nok få kanskje rundt en 10 millimeter rundt i de baner. Jeg har ikke sett veldig nøye på det, men rundt de mengdene kan det fort bli i løpet av dagen.
0: Paraplyvær i alle fall.
1: Absolutt.
0: Ja. Og hvordan blir det i morgen i Troms?
1: Det blir en grå dag også i morgen, spesielt først på dagen. Det blir skyet med regn og regnbyger. På ettermiddagen så blir det for det meste opphold. Kan gå noen lette regnbyger, men det kan også bli mulighet for gløtt av sol.
0: Nettopp. Nei, men skal vi ta turen til Svalbard? Hvordan ser det ut der denne onsdagsmorgen?
1: Det blir en grå og våt dag, lokalt store nedbørsmengder. Det da vesentlig i østlige deler og mer i høyere strøk, men det kan også komme en del i Longyearbyen i løpet av dagen. Det blir sørøstlig stiv kuling, periodisk sterk kuling i fjellet og langs kysten i sørvest på formiddagen. I ettermiddag gradvis minkende til frisk bris først i vest.
0: Ja. Og morgendagen på Svalbard?
1: Det blir heldigvis en bedre dag. For det meste skyet først på dagen, enkelte regnbyger og snøbyger i fjellet der. På ettermiddagen oppholdsvær og etter hvert lettere skydekke. Skiftende bris fra ettermiddagen, nordlig frisk bris til liten kuling langs kysten i vest.
0: Ja, da var vi oppdatert på været. Takk for det, vakthavne meteorolog Kristoffer Taraldsen.
1: Bare hyggelig.

Det var Ella Lockert. Med låttitelen og det store spørsmålet var om det finnes noe mer. Et kanskje litt mindre spørsmål jeg har stilt dere lyttere er hva det fineste med høsten som vi står midt i? Og jeg har fått melding her fra Anita Kristin. Hun skriver at det fineste med høsten alle fine farger, at kvelden blir mørkere, og så synes hun det fint å sitte ute når det vær til det. Og ønsker samtidig en fin dag. Takk for meldingen, Anita. Og hvis du har lyst til å dele med meg hva du synes fineste med høsten, så send meg gjerne en melding. Vi turer videre her i morgensendingen. Vi skal straks ha dagsnytt 7:30, men etter det skal vi høre at dette verdensrekordforsøk i emning på Skjervøy. I morgen håper de å mobilisere lokalsamfunnet til å spille fotballkamp sammenhengende i 50 timer i strekk. Og det hele til inntekt for årets TV-aksjon, som i år samler penger til flyktninghjelpen. Mer om det altså etter Pharrell Williams.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Bekymret for KI. Ekspertene uenige om hvor farlig det kan bli. Over 1000 norske arbeidsplasser kan forsvinne hvis USA øker fisketollen, frykter sjømatnæringa.
1: I verste fall så risikerer vi jo bedriften vår.
0: Brannøvelse, det har vi hatt på både skole og jobb. Nå øver stadig flere hjemme også. Ekspertene altså uenige om hvor bekymret man trenger å være for hvor farlig kunstig intelligens kan bli. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Og fungerende daglig leder Lotte Skolem i Tenketanken Langsikt er blant dem som tar advarslene på største alvor.
2: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet ditt styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
3: I det siste er det flere som har advart om konsekvensene KI-utviklingen kan få. Og i forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret. Og at akkurat det er 10% sannsynlig.
2: Poenget er at sannsynligheten ikke er marginal, altså den er ikke ubetydelig. Og en stor del av fagfeltet legger den i prosentområdet, ikke i promilleområdet.
3: De ansatte hos Anthropic har ikke forklart hvordan de mener mer avansert KI skal kunne føre til at menneskeheten utslettes. Men teoriene er mange. Det kan være alt fra biovåpen til at mennesker mister kontroll over viktige samfunnsstrukturer som for eksempel strøm eller matproduksjon.
4: Jeg må jo innrømme at jeg ikke er sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene. For det er jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
3: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm. Både KI-selskapet Anthropic og OpenAI skal ut på børsen senere i år. Det er flere som har spekulert i om tidspunktet til dommedagskommentarene har sammenheng med dette.
2: Det har også vært å merke seg at mye av den skarpeste kritikken kommer fra ansatte i selskapene selv, inkludert folk som har sagt opp jobben over dette. Så de har ikke selskapenes insentiver heller.
0: Reporter her, det var Karvan Noradin. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje. Gigantene OpenAI, Anthropic som vi har hørt om her, og Google sier de ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. Det er uklart om Russland og Ukraina er enige om å avslutte angrepene mot energianlegg, slik USAs president Donald Trump hevder. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt at han håper å møte Trump i starten av neste uke, samtidig som FN holder sin generalforsamling. Men om Ukraina og Russland har blitt enige om noe som helst, det er helt i det blå, sier korrespondent Fredrik Tomra.
5: Det ser i hvert fall ikke ut til at det er en avtale på plass, slik den amerikanske presidenten hevdet på sine sosiale medier. Det ser ut til å være veldig prematurt, og det var ikke noe sånn veldig ryddig svar å få fra presidentkontoret umiddelbart etter disse uttalelsene. De henviste til Det hvite hus, og det er jo et tegn på at dette her er noe han har gått ut med før noe egentlig er avtalt, og det ser ut til at Ukraina er veldig villige til å gå med på en delvis våpenhvile der man sparer energiinfrastruktur, oljeraffinerier blant annet på russisk side, og samtidig gå inn for å komme til en løsning i Svartehavet, der det har vært en intensivering av angrep også mot sivile fartøyer. Men akkurat nå så er det ikke noe som tyder på at en slik avtale er i boks her i Ukraina.
0: Det er det økende uro for at USA setter opp toll på produkter fra Norge. Amerikanerne gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet er ventet i høst. For en familiebedrift på Lepsøy i Bjørnafjorden sør for Bergen, så kan konsekvensene bli store.
6: Det kan potensielt bli veldig dramatisk for oss. Vi har USA som vårt største marked, og er utrolig viktig for oss.
7: Sier Kari Marie Austevoll Lysand, daglig leder hos Inka, der det jobber 120 mennesker.
6: Vi er allerede hardt prøvet. Så.
7: Familiebedriften, som bearbeider laks og ørret, har allerede kuttet kostnader og antall ansatte. Og så kom meldingen om at USA vurderer enda høyere toll på det de lager.
6: Vi trenger ikke en ny tøff periode. Det er det siste vi trenger akkurat nå.
7: I dag må amerikanere betale 12,5% toll på sjømat fra Norge.
8: Det vil forsvinne rundt, eller mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter i forhold til USA. hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%.
7: Sier Sjømatrådets utsending her i USA, Karine Rød Haraldsson. Det hjelper lite at norsk sjømat populær, om tollen økes, siden konkurrenter som Kanada, Island og Færøyene har 0%.
8: Så som for eksempel hvitfisk og laks, så har jo de et stor konkurransefortrinn i forhold til importøren i salg her i USA.
7: Om 2-3 uker kommer trolig USAs konklusjon.
6: Vi må jo bare håpe at dette her er noe som ikke kommer.
7: For familiebedriften Inka kan amerikansk handelspolitikk bety kroken på døra.
6: I verste fall så risikerer vi jo bedriften vår.
0: Vår USA-korrespondent Anders Tvegård som hadde møtt Norges sjømatutsending i USA. I dag så innfører myndighetene her hjemme rasjonering på en type diabetesmedisin, og det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen, når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin.
9: Siri Ringheim Heggenes finner fram insulin fra kjøleskapet.
10: Dette her Insulatard. Sett deg hver kveld.
9: Men Insulatard forsvinner fra det europeiske markedet allerede 30. november.
10: Og da må alle som bruker den over på en annen type medisin. Eller annen type insulin.
11: Hva konsekvens får dette for deg nå da?
10: Jeg har fått en ny resept for en annen type insulin som heter Humulin.
9: Men utfordringen er at det ikke er nok Humulin til at alle kan bytte til dette. I dag innfører Direktoratet for medisinske produkter derfor rasjonering på Humulin fra klokken 12. Det forteller overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
12: Vi er jo redde for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
11: Men er det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
12: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
9: Men noen vil trenge Humulin som erstatning.
12: Det er jo blant annet særlig inneliggende pasienter på sykehus og pasienter med svangerskapsdiabetes.
9: Siri Ringheim Heggenes skal igjen til legen for å se etter nye medisiner.
10: Men det skal gå fint.
0: Reportere her, det var Kjartan Røslett og Kristine Ramberg Aasen. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet, som sier det var kaotisk på stedet. Det ble brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet ei øks. Brannøvelse, det er noe de fleste har vært med på, enten det er på skole eller jobb, og gjøre det hjemme, det er ikke like vanlig, men stadig flere gjør det, viser tall fra Norsk Brannvernforening.
13: Ivi, senga.
14: Firbente Ivi tripper inn i hundeburet sitt på kommando. Der er hun vant til å være, for hun skal være lett å få tak i om noe skulle skje.
13: I tilfelle at det skulle begynne å brenne, så kan vi faktisk bare ta og løfte buret og springe av gårde.
14: Jørn Trollebø Kvalheim, samboeren og Ivi har fått prøve dette flere ganger den seneste tiden på grunn av et felles varslingsanlegg for hele boligblokken de bor i. Og det er flere av oss som øver, og det er frivillig, det viser tall fra Norsk Brannvernforening. 41% opplyser å ha avholdt minst én øvelse hjemme, opp fra 25% for et år siden. Aslak Gausen i Brannvernforeningen gir Jørn og samboeren tommel opp for deres bevisste forhold til alarmene og øvelsene.
15: De har tenkt gjennom veldig mye av hva som kan skje hjemme hos dem, og hvordan de skal håndtere det.
14: Men selv om flere øver, så tyder undersøkelsen på at mange av oss kanskje har litt for stor tro på egne evner og kunnskaper ved en brann. Og ikke overraskende er det én kategori som utmerker seg, men 13% av menn sier de ikke trenger en brannøvelse hjemme, mot 7% av kvinnene.
15: Menn er litt mer overmodige og tar større risiko enn det kvinner gjør.
14: Tilbake i leiligheten er hverken Natalie eller Jørn overrasket over akkurat det.
13: Jeg tror heller at man burde ha rutiner sånn at det går litt på muskelminnet, i stedet for at man skal tenke at man skal være en helt i en sånn situasjon, for det er ikke like lett som det ser ut som på film, tror jeg.
0: Og det var Kristoffer Isaksen Sandøy som var reporter her. I dag så er det Arild Svalberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.
16: verdensrekordforsøk i emning på Skjervøy. Fløya tar imot Rosenborg, og en øvelse I regi av Luftforsvaret skal holdes på Bardufoss I dag. Det litt av menyen den neste timen her I Marasen.

0: Morgonsendinga til NRK Troms og Svalbard traver videre med Von Eivikuté på øret. Ingrid Vestre Amundsen heter jeg, og sammen med kollega Tove Jensen så har vi sending frem til klokka blir 9. Tove er klar nå med siste nytt.
1: Nødetatene har rykket ut til Nordbyelva med Malangsveien i Balsfjord, hvor en svensk registrert bil står ute i vannet. Det sier operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt.
2: Vi fikk jo raskt mannskaper fra brann og redning på stedet, og den var ute i vattnet og sjekket og så ikke personer i bilen eller i umiddelbar nærhet. Så har vi da fylt på med ambulansepersonell og ambulanse- og redningshelikopter fra Tromsø, som har gjort søk i det umiddelbare nærområdet uten å ha gjort funn av personer. Bilen er svensk registrert. Vi har fått tak i eieropplysninger og prøver å komme i kontakt med eier, men jeg har ikke fått kontakt med eier foreløpig.
1: I dag fortsetter Norges historiens største rettssak for fiskerikriminalitet. I går kom det frem at politiet mener de tiltalte har varslet hverandre om kontroll ved å gi politiet og kontrollører kallenavn som folk i gule vester eller boys. Meldingen som de blå er på ferga mener politiet blir sendt for å nettopp varsle om kontroller. Etatene jobber for å gå uoppdaget hen i forkant av en kontroll.
3: Vi samarbeider med flere etater, viser at det er en litt større kontroll, og vi har utviklet metoder for å prøve å unngå det å bli varslet på.
4: Vil du si noe om de metoderne?
3: De metoderne går jeg ikke ut med.
1: Det sa Karianne Moen, seksjonssjef for kriminalitetsforebygging i Fiskeridirektoratet. Reporter var Pål Hansen. Og en mann var varetektsfengslet i 4 uker siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse i Kvænangen. Man har tilstått forholdet i politiavhør. Politiet i Troms fikk melding om hendelsen på en privat adresse natt til torsdag 10. september. Den første meldingen tyder på at en person var slått i hodet med en flaske, men da nødetatene kom frem viste det seg at fornærmede hadde alvorlige stikkskader. Let's go, girls.

0: Shania Twain är vaken sammen med oss. Man, I feel like a woman, sang hun. Og nå føles ut som tida inne for å snakke om et verdensrekordforsøk på Skjervøy. For å spille fotballkamp 50 timer sammenhengende til inntekt for TV-aksjonen, det er målet til vår neste gjest. Og for å få til det, så er store deler av Skjervøy-samfunnet mobilisert til å spille kamp etter kamp etter kamp I Skjervøy-hallen fra I morgen. Derfor jeg nå med meg leder av Skjervøy frivillighetssentral, Vegard Balloar. God morgen!
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, jeg skjønner sånn at du blir satt på sporet av det her forsøket da du hørte at studenter I Trondheim satte verdensrekord på 41 timers fotballkamp I fjor. Det altså skjervøyværingene som skal slå trønderne?
1: Ja, rett og slett. Det jo som du sier, vi var litt sånn I fjor og kjekte litt på hva kan vi gjøre som litt stort og som skaper litt engasjement og blest rundt TV-aksjonen. Og da fant vi den der og tenkte at ja, det, vi gjør det.
0: Ja, og hvordan har dere jobbet for å mobilisere?
1: Nei, vi har jo gått ganske bredt ut. Startet med kontakt opp mot skoler, bedrifter, ja, allmuen egentlig for å fylle timer, for det døgnet langt, så det har jeg kjent veldig mye på de siste dagene spesielt. Det mye som skal fylles, men nå har jeg gått bredt ut og ønsket alle med. Så alltid fra barnehager og opp til godt voksne kan vi jo nøkteren si blir å være med på fotballkampen.
0: Du tenkte først at det her det ble jo lett, men jeg skjønner at du har måttet moderert deg litt grann, for det natteturneringen som akilleshælen her.
1: Ja, helt klart. Jeg anså jo det her som lavthengende frukt, og dem skal man gripe, dem som lett å ta. Og det klart, jo nærmere vi har kommet selve arrangementet, så kjenner jeg jo på at det lett på dagen, det lett på ettermiddagen, kveld, ja, da begynner det å stramme seg litt til, altså fra midnatt og ut, så det utfordrende.
0: Ja.
1: Det helt klart.
0: Det ikke bare å få folk til å spille fotball midt I ulvetimen.
1: Nei, man skulle tro det var lett, men det ikke det, altså.
0: Men så det altså sånn at bedrifter kan låne ut sine ansatte for å spille fotball I arbeidstida. Hva timesprisen for en fotballspiller I en time?
1: Ja, vi har jo satt at bedrifter kan sponse timer og derav også bruke sine ansatte, og da betaler bedriften 1000 kroner som går uavkortet til TV-aksjonen. Mens alle som spiller, enten I egen regi eller bedriftsregi, de spiller jo gratis. Mens bedrifter får lov å bidra med en tusenlapp inn til saken.
0: Det her verdensrekordforsøket har fått oppmerksomhet langt ut for Skjervøy. Dere har fått en hilsen fra Lise Klavenes.
1: Ja da, hun har sendt oss en hilsen og lykkeønskninger. Samme har jo leder for TV-aksjonen, Jan Egeland, også sendt av gårde en lykkeønskning. Og det er litt artig å få, artig å kjenne at det betyr noe også for utenfor Skjervøy da, og folk følger med og synes det litt artig og spennende det her vi prøver på. Vi ikke I mål, så vi må fortsatt bruke begrepet prøve på.
0: Ja, og årets TV-aksjon går av stabelen 18. oktober, går altså til inntekt for flyktninghjelper og mennesker på flukt. Hvorfor det viktig for dere å bidra til akkurat denne saken?
1: Først og fremst så står TV-aksjonen veldig sterkt I Skjervøy kommune. Vi har gjort gode aksjoner de siste årene, og klart flyktninghjelpen jo også noe som treff oss, fordi at vi på Skjervøy et veldig flerkulturelt samfunn med utrolig mange nasjonaliteter representert på Skjervøy, og derav også mange av dem har kjent krigsherjinger på kroppen, rett og slett, og har familier som fortsatt I leirer rundt omkring, og I bomba hjemme I Syria som skal bygges opp, og så det klart vi har det litt nært, selv om det for oss er langt unna ut I verden, så får vi det fortsatt nært med at vi kjenner mange som direkte berørt av krigsherjinger og mennesker på flukt.
0: Et døgn før dere blås I fløyta første gang, helt til slutt, mangler dere enda folk?
1: Ja da. Vi gjør det. Tidlig morgen, sånn fra 5-6 og ut, så det åpent, og natta har vi vært inne på. Natt til lørdag så satser vi å kjøre som et åpent natt-turneringstilbud for ungdommer, sånn, den tror jeg ordner seg. Natt til fredag, derimot, står det mye åpent, og det klart ikke bare å mobilisere folk på natta som skal på jobb og skole dagen etterpå. Så, men hvis noen har lyst å bidra på natta, det da vi egentlig har ledig nå, så ta kontakt.
0: Da var det oppfordringen fikk siste ordet her. Tusen takk for at du var med oss, leder av Skjervøy Frivillighetssentral, Vegard Ballovar, og lykke til med verdensrekordforsøk.
1: Tusen hjertelig takk, og takk for at jeg fikk være med.
0: Bare hyggelig.

Cloud 9. Fløya fra nivå 4 skal opp mot selveste Rosenborg i andre runde i køppen i kveld på Fløya Arena. Og mer om det får du etter klokka 8, når Fløya-trener Steffen Skogvang Pedersen kommer i

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det uklart om Russland og Ukraina enige om å avslutte angrepene mot energianlegg, slik USAs president Donald Trump hevder. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han håper å møte Trump i starten av neste uke, samtidig som FN holder sin generalforsamling. Men om Ukraina og Russland har blitt enige om noe som helst, det helt i det blå, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det ser i hvert fall ikke ut til at det en avtale på plass, slik den amerikanske presidenten hevdet på sine sosiale medier. Det ser ut til å være veldig prematurt, og det var ikke noe sånn veldig ryddig svar å få fra presidentkontoret umiddelbart etter disse uttalelsene. De henviste til det hvite hus, og det jo et tegn på at dette her noe han har gått ut med før noe egentlig avtalt, og det ser ut til at Ukraina veldig villige til å gå med på en delvis våpenhvile der man sparer energiinfrastruktur, oljeraffinerier blant annet på russisk side, og samtidig går inn for å komme til en løsning i Svartehavet, der det har vært en intensivering av angrep også mot sivile fartøyer. Men akkurat nå så er det ikke noe som tyder på at en slik avtale i boks her i Ukraina.
0: Så NRKs korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra. Innsparinger ved Finnmarkssykehuset kan ha ført til at en pasient døde i 2023. I varslet fra Kirkenes sykehus til helsetilsynet så står det at innsparing var årsak til at en pasient ikke fikk den hjelpen som helsepersonell mente var nødvendig. Behandlingen skal ha blitt forsinket, og sykehuset skal ha manglet medisinen. I sitt svar så skrev sykehuset at det var mangler ved journalføringen, og at sykehuset ikke kan dokumentere hva som egentlig skjedde. Dette kan du lese mer om på nrk.no nå. Selv om flere privatpersoner gjennomfører brannøvelser i eget hjem, så er det mange misoppfatninger og tegn på overmot hos folk dersom det skulle bryte ut en brann, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. 9 av 10 har ikke en plan B dersom den vanlige utgangsdøra i boligen ikke kan brukes, og hver femte mann tror han kan løpe gjennom brannrøyk. Aslak Gausen i Brannvernforeningen mener dette viser at det viktig å faktisk øve.
2: Mange tenker nok også at vi har en røykvarsler. Det jo tilstrekkelig, for den gir lyd. Hvis det skjer noe, så håndterer man situasjonen deretter. Men røykvarsleren sier jo ikke hvor du skal ut, eller hvem man skal ha med seg ut, eller hva man skal gjøre hvis døra står i brand og man må finne en annen vei ut. Så er det nettopp det som man må tenke gjennom, og der det nok mange som ikke helt flinke nok ennå.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: Her nyheter fra Troms. Redningsmannskap og politi trapper opp søk i terrenget ved Nordbyelva i Balsfjord etter at en svensk registrert bil ble funnet tom ute i havet tidlig i dag. Politiet frykter at en eller flere personer kan ligge skadd i området. En av hypotesene våre at det kan være skadde personer i terrenget, og vi må ta høyde for at noen trenger hjelp, opplyser operasjonsleder Karl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt.
4: Ja, vi må jo ta høyde for at det kan være noen som skadet og trenger hjelp. Mm. Så får vi se da i løpet av dagen om vi, når vi får søkt av de nærmeste områdene, om vi endrer fokus eller endrer oppfatning av hva det som sannsynlig som har skjedd. Vi driver nå og undersøker ulike overnattingssteder og sjekker videre med Airbnb og om det kan være noen som har innlosjert seg i nærområdet som av ulike grunner ikke har varslet om uhellet. Det vet vi jo ikke hvorfor.
3: I dag fortsetter Norges historiens største rettssak om fiskerikriminalitet i Nord-Troms og Senja tingrett. Påtalemyndighetene mener at over 50 personer har deltatt i et systematisk varslingsnettverk på og rundt Vannøya for å holde øye med kontrollør og politi. Fiskedirektoratet opplyser at de jobber for å opptre skjult i forkant av sine aksjoner, men ønsker ikke å gå inn på konkrete metoder. For å få økonomien i Tromsø kommune på rett kjør foreslås det tiltak fra kommunedirektøren som innebærer å stoppe eller utsette en rekke prosjekter. En av disse prosjektene er den planlagte nye Tromsøhallen til en halv milliard kroner. Alf Konrad Wilhelmsen, daglig leder i Troms idrettsråd, sier den nåværende hallen fra 1979 en kritisk tilstand, men sier forslaget fra kommunedirektøren ikke kom som en bombe. Det var nyhetene her i studio, Tove Jensen.
5: Det her morgensendinga fra NRK Troms.

Det var Bella Kay med den klingende låttitelen I love it, love it, love it. Og nå skal vi marinere oss I litt høststemning, for vi har jo akkurat bikket midten av september, og for å hedre den fine årstiden her, har jeg nemlig I dagens konkurranse laget en høstkavalkade fra kjente norske artister som har prøvd å tonesette, ja, nettopp høsten. Og før jeg slipper dem til, så fikk jeg melding nettopp fra lytter Kjell Erik, som har gjort meg oppmerksom på at alle de her artisterne sitt etternavn starter på B. Ja, så det en liten gavepakke av et hint til deg fra Kjell Erik, og om du kan gi meg ett riktig navn, så du med I trekningen. Hør bare her.

Til slutt hørte du der en norsk versjon av jazzklassikeren Autumn Leaves. Fire norske artister, men det holder at du sender meg ett riktig navn, så legger jeg ditt navn opp I lotteribollen min. Og jeg trekker snart en vinner som får dagens krus. Gå inn I appen og send meg en melding om du vil være med. Og jeg har jo også spurt dere lyttere hva det dere liker best med høsten som vi står midt I. Jeg har fått melding her fra Sissel. Hun skriver at det fineste med høsten, etter min mening, ja, det fargene og talgelys. Takk for meldingen, Sissel.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleir og tenke at du burde vært mer på søstrene grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

Denne morgenen så har jeg spurt dere lyttere hva som det beste med høsten, og nå har det ryddet inn noen flere meldinger her. Og hun, June, skriver at det fineste med høsten, synes hun, er fargene, og den nydelige kontrasten mellom stille, blankt hav og masse vind og blåst. Synøve, hun skriver at høsten er den aller beste tida å gå på fjellet. Frisk, deilig luft, ingen insekter, nydelige farger og ikke minst bær. Og Gunn, derimot, hun hyller markens grøde. Hun skriver at ikke bare er det fine med høsten å være ute i alle disse høstfargene. Hun mener også at det er videre spennende nok å ta opp poteter. Hun fikk flere giganter, den største veide 381 gram. Altså nok med en potet til middag per person. Så Gunn, hun trenger ingen krim. Tusen takk for meldingen fra alle dere. Om du vil dele hva du liker best med høsten, så er min inbox alltid åpen for en melding fra deg også. Nå tikker det mot nyheter 8:30. Etter det så skal vi høre at et scenario hvor et Norwegian-fly skal havne ut for rullebanen på Bardufoss, det er det fiktive scenarioet under en større beredskapsøvelse på flyplassen der i dag.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Ekspertene uenige om hvor bekymret man skal være for hvor farlig kunstig intelligens kan bli. I forrige uke så kom det dommedagsprofetier fra tidligere og nåværende ansatte i det ledende KI-selskapet Anthropic. Fungerende daglig leder Lotte Skolem i Tenketanken Langsikt blant dem som tar advarslene på største alvor.
1: Hvis noen sa at det var 5% sjanse for at flyet de styrter, så tror jeg ikke det ville gått ombord.
2: I forrige uke sa to personer med tilknytning til KI-selskapet Anthropic at KI kan utslette menneskeheten det neste tiåret, og at akkurat det 10% sannsynlig.
1: Poenget at sannsynligheten ikke marginal, altså den ikke ubetydelig.
3: Jeg må jo innrømme at jeg ikke sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene.
2: Det sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm.
3: For det jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene.
0: Reporter Karvan Noradin. Det økende uro for at USA setter opp toll på produkter fra Norge. Amerikanerne gransker nå norsk handelspolitikk, og resultatet ventet i høst. Sjømatnæringen har beregnet at 1200 norske arbeidsplasser kan forsvinne dersom USA øker dagens toll på sjømat. Karine Rød Haraldsson Norges sjømatutsending i USA.
4: Det vil forsvinne mer enn 1200 arbeidsplasser hos norske eksportbedrifter i forhold til USA. Hvis den dobler seg eller blir opp mot 20-25%. Økt toll vil gjøre det atskillig mer utfordrende for Norge å konkurrere her.
5: Men vil da en liten tolløkning få noen konsekvenser hvis sjømaten er attraktiv hos restaurantene?
4: Altså, pris er jo en stor driver. Så hvis prisene går opp 10%, så sier det seg selv at da vil de kjøpe fra andre steder.
0: USA-korrespondent Anders Tvegård intervjuet Norges sjømatutsending i USA. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge pågrepet, opplyser politiet, som sier det var kaotisk på stedet. Det ble brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet ei øks. 41% sier de har gjennomført minst én brannøvelse i eget hjem. Det en tydelig oppgang fra i fjor, da andelen var på 25%, viser en undersøkelse Norsk Brannvernforening har gjennomført. Samtidig viser tallene at det fremdeles mange misoppfatninger og tegn på overmot i befolkningen, dersom det skulle bryte ut en brann i hjemmet. Blant annet så tror hver femte mann at han kan løpe gjennom brannrøyk. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her nyheter fra Troms. Redningsmannskapet og politi trapp opp søk i terrenget ved Nordbyelva i Valsfjord etter at en svensk registrert bil ble funnet tom ute i havet tidlig onsdag morgen. Politiet frykter at en eller flere personer kan ligge skadet i området. En av hypotesene våre at det kan være personer i terrenget. Vi må ta høyde for at noen trenger hjelp, opplyser operasjonsleder Carl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt.
7: Vi må jo ta høyde for at det kan være noen som er skadet og trenger hjelp. Mm. Så får vi se da i løpet av dagen om vi, når vi får søkt av de nærmeste områdene, om vi endrer fokus eller endrer oppfatning av hva det som er sannsynlig som har skjedd. Vi driver nå og undersøker ulike overnattingssteder og sjekker videre med Airbnb og om det kan være noen som har innlosjert seg i nærområdet som av ulike grunner ikke har varslet om uheldet. Det vet vi jo ikke hvorfor.
6: I dag fortsetter Norges historiens største rettssak om fiskerikriminalitet i Nord-Troms og Senja tingrett. Påtalemyndigheten mener at over 50 personer har deltatt i et systematisk varslingsnettverk på og rundt Vannøya for å holde øye med kontrollører og politi. Meldinger om som de blå er på ferga skal bli brukt til å spre advarsel om pågående kontroller. Fiskeridirektoratet opplyser at de jobber for å opptre i skjult i forkant av sine aksjoner, men ønsker ikke å gå inn på konkrete metoder. Og til Tromsø idrettslags toppskårer denne sesongen, Heine Åsen Larsen, forlenget i går kveld sin kontrakt med klubben. Spissen som kom fra Egersund sommeren 2024 har signert en forbedret avtale ut 2029-sesongen. 24-åringen har skåret 9 seriemål og 3 i Europa-kvalifiseringen denne sesongen. Det var nyheten. Jeg heter Tove Jensen.
8: Det her morgensendinga fra NRK Troms.

0: Det var Simremann det med låta Riper I Lakken her I morgensendinga. I dag skal det gjennomføres en fullskala havariøvelse ved Bardufoss flyplass, og en rekke sivile og militære beredskapsaktører skal delta I denne øvelsen. Frode Martinsen med meg nå. Du nestkommanderende og stabssjef for 131 Luftving på Bardufoss flystasjon. Du beskriver scenarioet dere skal øve på.
1: Ja, gjerne. Det vil jeg. Først, takk for invitasjonen. Hyggelig å kunne få snakke til dere. Det er jo på mange måter en katastrofeøvelse, eller som de sier, en havariøvelse med alvorlige eller katastrofale konsekvenser. Vi skal trene på, så det scenario vi har laget som vi skal spille ut I dag et Norwegian-fly som havner utenfor rullebanen I forbindelse med at det skal lande på rullebane E0, det vil si lande østover her på Bardufoss. Men så klarer de ikke å bremse og går ut av rullebanen med relativt høy hastighet og havarerer da, I en sånn skrånende terreng som det på østsiden her på Bardufoss.
0: Og da skal det brukes et faktisk Norwegian-fly?
1: Nei, det skal det ikke. Vi kommer til å spille det så reelt vi kan, men vi får ikke plassert et fly ute I terrenget. Så vi kommer til å bruke noen busser faktisk, som vil simulere flyskroget I terrenget på østsiden av rullebanen vår.
0: Hvem det som deltar I denne øvelsen?
1: Siden det av fullskala art, så det jo en rekke aktører som ville deltatt I en sånn hendelse reelt, og det vil vi prøve å trene på med de aktørene som reelt sett ville vært med. Vi har på luftvingen I luftforsvaret jo selvfølgelig en aktør, men politiet jo en stor aktør. Avinor kommer til å være med, ambulansetjenesten, Norwegian selv blir med og trener både med markører og sin ledelse. Så har vi med hovedredningssentralen og Havarikommisjonen kommer til å være med, luftfartstilsynet og et lite bidrag fra Målselv kommune også.
0: Hvorfor det viktig å gjennomføre en sånn her øvelse?
1: Ja, det egentlig mange grunner til. Men først og fremst det jo viktig å sikre at vi eller alle de aktørene alltid forberedt på å kunne håndtere en sånn type alvorlig hendelse. Og gjøre konsekvensene så små som mulig. Så derfor har vi jo da konstruert det sånn at alle får trent sine egne planer og prosedyrer og organisasjoner, samtidig som de jobber sammen. Så samvirke blir jo viktig å teste det når man jobber seg gjennom en sånn alvorlig hendelse. Så det å kjenne hverandres planer, kjenne hvordan de forskjellige organisasjonene opererer, viktig for å lykkes.
0: Og hvorfor valgte dere ut akkurat det her scenarioet med et Norwegian-fly som havner ut for rullebanen?
1: Det jo strenge krav til sikkerhet I luftfarten, heldigvis. Og et av disse kravene som stilles fra både nasjonale, for så vidt, og EU sine krav, men også sivile og militære nasjonale krav, gjør at vi må gjennomføre en sånn type katastrofeøvelse hvert andre år. Og I den forbindelse så har vi jo nylig gjort en sånn analyse av hvilke type scenarier som kan inntreffe. Og det her vel identifisert som en sånn type worst case scenario. Det også Boeing 737, som den flytypen Norwegian bruker her, ligger til grunn og på en måte dimensjonerer inn I den analysen. Så derfor så blir det som blir dagens scenario. Så det viktig å si da, at det kunne vært hvilket som helst selskap. At det Norwegian sånn sett helt tilfeldig.
0: Ja. Og helt til slutt, hva kan folk I området merke under dagens øvelse?
1: Vi vil nok se økt aktivitet på veiene rundt flystasjonen av nødetatene, blålysetatene, både ambulanse, brann og politi. I tillegg så kanskje noe økt helikopteraktivitet, og det kan jo hende de ser litt røyk fra havaristedet og så videre, men det vil jo foregå inne på militært område selve hendelsen, så det vil vel se I avstand, tenker jeg.
0: Og den praktiske øvelsen her starter rundt lunsjtid og vil vare frem til cirka klokka 4 i dag. Og takk for at du var med for å gjøre oss litt klokere på hva som skal skje på Bardufoss. Frode Martinsen, nestkommanderende og stabssjef for 131 Luftving på Bardufoss flystasjon.
1: Selv takk.

Gabriella, Kill Me, Sweet About Me. Og jeg har fått enda flere meldinger fra dere lyttere om hva som det beste med høsten som vi står midt i. Og det virker som flere av dere liker nettopp å høste om høsten. Anonym skriver til oss, det beste å høste inn markens grøde. Poteten og løken i hus. Står akkurat nå og børster av gårsdagens fangst av kantarella. Det hørtes koselig ut. Og Paul Børge, han skriver at det aller beste med høsten for meg to bøtter sild i natt på flatt hav og Nordrollnes på sitt beste i nydelige farger. Hilsen Kårkall, Paul, skriver han. Det hørtes ut som en alldeles nydelig kveld, Paul. Og Anne skriver til slutt som et apropos til en tidligere melding hvor jeg hadde dratt opp en potet på nesten 400 gram som hun syntes var mer spennende enn krim. Anne skriver, apropos store poteter, jeg har bare en pallekar med potet, men kjempespennende å ta opp. En av potetene var 559 gram. Ikke dårlig, Anne. Tusen takk for meldingen fra alle dere. Om du vil dele hva du liker best med høsten, har vi enda litt tid igjen av denne sendingen til å dele det.

0: Det var Julie Berganes fikk plass i din radio med låta Guilt Trip. Nå har jeg fått selskap i studio av Tove Jensen. Hun skal gi oss en nyhetsoppsummering.
1: Store ressurser fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og norske redningshunder, helikopter og droner søker nå i terrenget ved Nordbyelva i Balsfjorden. Politiet frykter at en eller flere personer kan ligge skadd i området. Søket ble iverksatt etter at bilene ble oppdaget i havet med Malangsveien tidlig i morges. Redningsmannskapet har sjekket rundt kjøretøyet uten å finne folk. I dag fortsetter Norges historiens største rettssak om fiskerikriminalitet i Nord-Troms og Senja tingrett. Påtalemyndigheten mener at over 50 personer har deltatt i et systematisk varslingsnettverk på og rundt Vannøya for å holde øye med kontrollører og politi. Meldinger som de blå på ferga skal bli brukt til å spre advarsler om pågående kontroller. Fiskeridirektoratet opplyser at de jobber for å opptre skjult i forkant av sine aksjoner, men ønsker ikke å gå inn på konkrete metoder. Og Heine Aasen Larsen, TILs toppskårer denne sesongen, forlenget i går kveld sin kontrakt med klubben. Spissen, som kom fra Egersund sommeren 2024, har signert en forbedret avtale ut sesongen 2029.
2: Nei, jeg er selvfølgelig veldig happy med det. Det var, så følte jeg meg veldig ønsket i klubben. Følte at de hadde lyst at jeg skulle forlenge og lyst til å satse på meg. Og så så trives jeg godt. Så da var det ganske naturlig, følte jeg.
3: Hvor fornøyd er du med betingelsene i den nye kontrakten?
2: Nei, jeg er selvfølgelig fornøyd, hvis ikke hadde jeg ikke signert. Så nei, jeg er fornøyd. Jeg synes det ble bra, og jeg følte meg kom til enighet ganske fort, så det var ikke noen problemer der.
1: Det sa Heine Aasen Larsen til reporter Gunnar Grindstein, og 24-åringen har skåret 9 seriemål og 3 i Europa-kvalifiseringen denne sesongen.
4: Podcast fra NRK.
5: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
4: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

Det var Kine Nesheim det med flyte. I dagens konkurranse hadde jeg satt sammen en høstkavalkade til dere av fire norske artister med sine høstsanger. Og det var altså Kari Bremnes, Erik By, Stig Brønner, a.k.a. Unge Ferrari og Nora Brokstedt. Og mange av dere visste svaret, og han som jeg har trukket ut i dag, han heter Patrik Nørgaard, befinner seg på Storslett. Gratulerer, Patrik, et krus blir kjent til deg alldeles straks. Tusen hjertelig takk for meldingen fra alle dere andre. Jeg tenker vi går ut i onsdagen i dag med en av de låtene. Dette er Bestandig elsket høsten, Kari Bremnes.

0: Klokken 9. Og nå klokken 9 holder EU-sjefen Ursula von der Leyen sin tale om unionens tilstand. Europa-korrespondent Anders Børingbo på plass og sier det forventet at hun vil blant annet innom KI og aldersgrense på sosiale medier. Men også Kanadas rolle i verden og unionens sikkerhetsutfordringer blir et trolig tema.
1: Det som har kommet fram i dag gjennom nettavisen Euractiv er at von der Leyen kommer til å foreslå et europeisk sikkerhetsråd, blant andre med Kanada og Norge, nevnes opp i dette, som skal være parat til å ta store internasjonale avgjørelser. Og det betyr i så fall at EU sammen med en del partnere utenfor seg bygger opp en sikkerhetsstruktur som jo ved siden av NATO, og klart i praksis er det da viktig at man gjør noe hvor USA ikke med.
0: To gutter på 16 og 17 år tiltalt for å fremkalle fare for allmennheten etter granatangrepet på Strømmen i fjor høst. Like før midnatt i oktober 2025 ble en håndgranat kastet inn i en restaurant på Strømmen i Lillestrøm kommune. Ingen personer ble skadet i eksplosjonen, men det ble store skader på bygget. Russland har i løpet av natta angrepet energiinfrastruktur i Poltava-regionen i Ukraina, det sier den lokale guvernøren der. Tidligere denne uken hevdet USAs president Donald Trump at Russland og Ukraina var enige om å avslutte angrepene mot energianlegg. Så hjem igjen, der folk flokker til bibliotekene. Ikke siden før pandemien har nordmenn brukt lånekortene sine like mye som nå. Det viser Storbybibliotekundersøkelsen for 2025. Folk kan stå i år i kø for de mest populære titlene. Bibliotek- og kultursjef på Sølvberget i Stavanger, Anne Toril Stensberg, en av de som har merket en jevn øking de siste årene.
2: Det viser jo en interesse om moderne norsk skjønnlitteratur, som jeg veldig glad for at finnes. Det første halvåret nå så ligger vi an til en økning på 9%.
3: Utlånstallene i storbyene øker, og antall besøkende tilbake på samme nivå som før pandemien. Vil du for eksempel låne Tore Renbergs Et livsforsøk, må du stille deg bakerst i køen. På Deichman Bibliotek i Oslo står det nærmere 1000 i kø, mens tallet i Stavanger og Bergen har passert 400.
4: Det er flatterende, og det er så deilig å kjenne at folk vil ha det.
3: Lars Saabye Christensens og Roy Jacobsens nye bøker har årelange ventelister i flere av de store byene.
4: Det er viktig at i hver by og hver bygd så står dette huset og lyser og sier «Vi tror på dette»,
0: sa forfatter Tore Renberg til slutt. Reporter var Maja Mathisen. Og når var dere sist en tur innom biblioteket da, gjengen i 90-ven?
5: Jeg tror faktisk det nesten et år siden jeg sist var inne på et bibliotek, selv om vi har jo et her på jobb, da Knut seg gå igjennom et hver morgen, faktisk.
6: Jeg var bedre enn meg. Ja, bra, Aksel. For å se hva jeg gjorde da, så var jeg på biblioteket forrige uke senest. Egentlig mest for å gå på do, faktisk. Ja. Men det, doen var opptatt, og boka var utlånt, så jeg måtte tilbake på jobb og gå på do der, og har kjøpt boka i ettertid.
5: Yes, jeg kan legge til da, at sist jeg leste bok var på sengekanten rett før gluggene gikk igjen i går.

0: Alle vet jo at det er bra å gå på tur, men hvorfor er det egentlig det?
1: Ja, hva skjer i kroppen og hjernen når vi oppholder oss i naturen, eller bare når vi ser den?
0: Og er det noen sted i naturen som er bedre enn andre? Fjell, åpne vidda, skog, vann?
1: Ja, lege, hjerneforsker og forfatter Mina Adampour har skrevet boka «Naturen er kuren», og hun er dagens gjest i dag.

0: Santana, Rob Thomas med Smooth her I nitimen.
1: Jeg har alltid lyst til å spille på, hva heter det, sånn der rytmeinstrument som sånn masse rugler, det ser ut som sånn lefsekjevle som ja, ja. Ruglete.
0: Jeg bruker bare lefsekjevle ja, og en spisepinne fra et sushi-sted, så ja, det mer enn bra nok. Lag instrumentene selv, folkens.
1: Ja, hvorfor ikke? Ja. Noe sier meg at jeg må ha spilt noen sånn type instrument til Santana en gang I oppveksten. I dag skal vi til noe så vidunderlig og fantastisk som noe som gratis, tilgjengelig for alle, og har enorm helsebringende effekt. Høres ikke det helt utrolig ut da?
0: Jo, tilgjengelig for alle, sier du, og så må jeg tenke litt, ja, det egentlig det? Man kan selvfølgelig ha noen fysiske hindringer som gjør det vanskeligere å komme ut, man kan bo veldig urbant, men Norge jo laget på den måten, at selv om du bor veldig, veldig urbant, omgitt av betong, klosser og asfalt, så det aldri langt til det vi skal snakke om I dag, nemlig naturen.
1: Nettopp, og du kan hente naturen inn til deg, bare det å se på naturen skal, ifølge forskningen, ha ganske stor effekt på oss og hjernen vår og sånn, så det her gleder jeg meg til å snakke om. Vi får jo selvfølgelig også da en ekspert på laget. Det alltid deilig å kunne snakke med noen som har gått ned I kildene for å finne ut av ting.
0: Før du nevner hvem denne eksperten så måtte jeg se meg selv litt rundt her. En ting at jeg har så vidt utsyn ut gjennom vinduene her. Jeg har et kamera på taket I Bodø sentrum, som gjør at jeg kan se at det drøpper litt regn på linsa der. Men jeg ser jo på tapetet bak meg at det sånne skyer og litt sånn blå himmel og skal liksom se ut som om jeg på en måte oppe I skyene et sted. Og det jo veldig vanlig at man har blomstertapet og at man jukser litt grann og får naturen inn visuelt I heimen.
1: Ja, fordi bak meg så det faktisk bølger, og så det en båt, og så har vi jo en vegg med litt sånn falsk eføy, men det ser veldig pent ut, så vi har tatt litt skog inn her, og den veggen jeg ser rett frem på faktisk masse bjørketrær, så her har noen tenkt når de har utformet studio. Det altså Mina Adampour, som både lege, hjerneforsker og forfatter, som har skrevet nå boka Naturen kuren, proppfull av fantastiske funn, og jeg vil jo si, mange kommer nok til å også tenke noe, sånn her, ja, selvfølgelig, dette gir jo helt mening, og dette vet vi jo egentlig, men allikevel så oppsøker vi nok kanskje naturen for lite, for det jeg synes nesten det var skremmende et av tallene I boka som sier noe om hvor mye vi inndørs, prosentvis av tiden vi lever.
0: Ja, jeg fikk faktisk også en følelse at hvis jeg hadde vært mer utendørs da var jeg ung, så kunne jeg kaste brillene mine. Jeg hadde ja, trengt briller, for dagslys så sykt viktig for oss. Få mest mulig lys inn på hornhinnet, folkens.
1: Ja, og så en ting jeg lurer på også, selv om jeg tror jeg vet svaret, for jeg har jo kjent det på kroppen selv, men vi mer åpne for sanseinntrykk generelt når vi ute I naturen? Jeg var jo selv oppe I Jotunheimen bare for halvannen uke siden, gikk en magisk lang fjelltur den ene dagen, neste dag en litt kortere fjelltur, men på den kortere fjellturen så dukket det altså plutselig opp på en stein der borte dukket opp en kar med fløyte og stod der og spilte for en gjeng.
0: Altså min første tanke det noe panaktig, en liksom mytisk figur. Hva hadde vedkommende på seg?
1: En litt sånn vanlig fjellbekledning kunne like gjerne sett ut som man skulle på jakt på et vis. Og så denne nydelige trefløyta Pål Svinland som han heter.
0: Men du I ferd med å svare på ditt eget spørsmål, tror jeg, for du mener da at sansene kanskje de mer åpne når vi ute I naturen.
1: Ja, og grunnen til at jeg også, tror jeg vet jeg har svaret, fordi jeg så rundt meg, det var jo flere som begynte å spontant felle tårer, han spilte både fløyte, skal jeg si, så senere så dukket han også opp med en saksofon. Så åpenbart så kan det ha at det åpner noen portaler hos oss, men det jo interessant at vi kan oppsøke sånne her type ting, og så gjør det så godt for oss. Mm. Vi skal lære massevis, på helt gratis resept.
0: Ja, skal ut I naturen, for naturen kuren, sammen med Nina Adampour, men ser også at litt han våken. Rytmeinstrumentet du snakker om heter guiro, kjevla du snakker om, Mari, ruta kjevle, brukes når vi bakker flattbrød og potet lefse.
1: Du, når vi nå skal gå ut I naturen sammen, Knut, og du som hører på nyttimen, skal vi ta oss på beina, eller? Det en sånn type dag? Skal vi være barbeint sammen?
0: Det regner I både, så huden vanntett.
1: Jeg lurer på meg, jeg la sokkene fly, så får vi straks inn Mina Adampour hos oss. Velkommen.

0: Inger-Lise Hope Paralyzed her i 9-timen. Dagens gjest har vi ventet en stund på for å få på plass på grunn av litt sånn logistikk, så nå kan jeg lese opp det som er skrevet i manus for en god tid tilbake da. Mina Adampour, lege, hjerneforsker, forfatter og samfunnsdebattant, ute med boka Naturen er kuren. Noen kjenner det også fra reality-serien Familien Adampour på NRK TV. Så står det her, Knut, hvordan? En nydelig bok, en forsvarstale, en påminnelse om hvor flott, viktig og helende naturen er, og det her husker jeg, mine var noen sånne stikkord som jeg skrev ned selv. En forsvarstale for naturen, nydelig bok, også en påminnelse om hvor viktig naturen er. Og på en måte, Mina, så må man jo si at heldigvis så er det litt sånn, man kan nesten tenke at det er naturlig det du skriver om i boka der, men det er noe som har overrasket deg over det du har oppdaget.
1: Ja, det var veldig mye som overrasket meg. Og jeg trodde ikke det skulle skje, fordi jeg er i utgangspunktet en person som er vanskelig å overraske. Ja. Men det at det har vært så mange forskere rundt omkring i verden, som på en måte har interessert seg for det enkle spørsmålet, hva er det naturen egentlig gjør med oss mennesker? Det var jo egentlig bare gledelig å lese og gjøre kjempedyptykk i.
2: Men fortell oss litt hva som gjorde at du begynte å se nærmere på det her i utgangspunktet.
1: Jo, det var jo min lillebror, det skriver jeg om i forordet. Han ble alvorlig syk. Vi hadde planlagt å møtes i barndomshjemmet vårt. Da jeg kom inn i det rommet, så hadde han satt seg ned ved siden av sengen som fortsatt ligger der inne, og satt på bakken. Og jeg hadde forberedt meg på at vi skulle snakke om diagnoser, sannsynligheter, medisiner, og da ser han på meg, og så sier han at legene sier at medisinene kan hjelpe meg 50-50. Det er 50% sjanse for at de kan hjelpe meg. Men jeg har et annet spørsmål til deg. Og da sa han dønn alvorlig, men hva med naturen? Og da tenkte jeg, å nei, han er blitt gal.
2: Ja.
1: Og det var jo helt, jeg ble tatt helt på sengen, og svarte kontant, jeg er ikke homopat, jeg er lege. Og da sa han, ja, det vet jeg veldig godt, og som lege så er du den som kjenner menneskekroppen best. Jeg føler meg vel og bedre når jeg er ute i naturen, og det burde du kunne svare på hvorfor.
2: Ja. Og da begynte du å jakte etter kilder.
1: Ja, fordi jeg er så glad i lillebroren min, ja. Og fordi det var et sabla godt spørsmål. Jeg har jo kjent på det samme selv, og jeg vet at veldig mange har kjent på akkurat det. Og så var jeg ganske forundret over å ikke finne denne boken. Hvorfor er det ingen som har tenkt på å forklare oss akkurat hva som skjer fysisk i kroppen vår når vi er ute i natur? Fordi dette er jo en opplevelse alle over hele verden kjenner. Og det viser seg at det ikke er alternativ medisin. Det er fakta.
0: Ja, for det er ingenting som krasjer med legevitenskap, tenker jeg, i boka di.
1: Nei, det er jo akkurat det. Og det er det som er så spennende med at i den situasjonen lillebroren min er i, så er det det han tenker på. Han vil ikke finne en erstatning for den mulige 50% som ikke kunne fungere av medisiner, men han ville høre om det var noe som kunne på en måte bidra mer til at kroppens betennelse gikk ned, eller at kroppen hans var mer mottagelig for det som skulle fungere i den. Så det er jo på ingen måte slik at jeg sier at naturen er en erstatter for medisin. Men vi har nok glemt litt hvor mye naturen betyr for kroppen vår.
2: Men hvis vi tar det eksempelet da, som han selv sa, jeg føler meg jo bedre i naturen, Mina, hvorfor det? Det må du kunne svare på. Hvis vi skulle svart på det da, eller du, med alt du har funnet ut, hvorfor det er sånn, hva forklarer at vi nettopp har det bedre når vi er i naturen?
1: Det ene er nok, eller der man bør starte, er at vi har undervurdert hvor biologisk viktige omgivelsene våre er. Og fra det så handler det om at kroppen vår i så mange år har levd ute og blitt til ute. 99

0: får det utenfra, men vi lager det innenfra. D-vitaminet er viktig for å bekjempe kreftceller, for å bekjempe parasitter, virus, bakterier. Det er viktig for at vi ikke skal utvikle autoimmune sykdommer. Når solen treffer huden, så produseres noe som heter nitrogenoksid, og som fører til at blodtrykket vårt senker seg, sånn helt plutselig. Disse mekanismene tilsier jo at når vi er innenfor fire vegger, så lever vi unaturlig. Og de mekanismene er jo ikke laget der for at det bare var sånn, det er tilfeldig. Det er tilfeldig at immunsystemet ditt skal fungere godt. Det er tilfeldig at blodtrykket ditt helst skal være lavt og ikke forhøyet. Og så tar du på en måte livets mas og tjas opp i ligningen, hvor du, før så fikk vi vitamin D gjennom fisken, naturlig. Nå har vi så mye oppdrettsfisk, som får sojafor og svineknoker som pulverisert, mens fisken får vitamin D naturlig fra algene, som får det fra sollyset. Så det mangler på en måte i kostholdet vårt, og så er ikke vi nok ute i sollys. Så vi lever på en måte som skader oss i fravær av natur. Og så er det en rekke andre prosesser i tillegg.
1: Men det vi snakket om i starten her, før du kom inn, Mina, det at vi så oss rundt her i studio, og du ser jo i studio til Mari der, at det er jo noe kunstig eføy som er litt sånn opplyst og grønn. Her i Bodø er det noe skyer og himmel på veggene her som tapet. Du skriver også en ting i forordet ditt om lillebroren din, men allerede i starten av boka, en som er ute på kjøretur, ser noe fantastisk landskap, tar bilder av det, og det bildet blir jo en sånn klassisk skjermsparer-bilde. Hjelper det dem å juks litt innendørs når vi først er der så mye?
0: Ja, det hjelper å faktisk bare se på natur. Det er jo visse ting jeg har lurt på denne boken kommer til å føre til. Det ene er at villaprisen med hage kommer til å gå opp, at luftrensel blir det nye hokaskone, og så tror jeg kommer realismen og landskapsmalerisjangeren til å gjøre et oppsving, fordi det å se natur viser seg også å ha en effekt. Det vekker jo et urinstinkt i oss, det gjør noe med de hjernestrukturene våre som blir beroliget. Det har vært gjort morsomme studier på dette, hvor man, kanskje alvorlig da, men også litt sånn at man smiler i det stille for seg selv når man roter i disse studiene. Og det var en akuttpsykiatrisk avdeling, hvor de bestemte seg for å henge opp abstrakt kunst, nøytral kunst eller ingen kunst, og kunst som viste natur. Så viste det seg at injeksjoner for antipsykotika, angst og uro gikk opp med abstrakt kunst, og ned med 60% hvis de fikk se natur.
2: Du, verden.
0: Ja.
2: Ja, det sier ganske mye i seg selv.
0: Det gjør det. Ja. Så hvis du vil plage noen, så er det bare å gi dem abstrakt kunst i gave.
2: Og hvis du vil gi dem litt ro, så er det bare å dundre på med de vakre maleriene, eller bildene sikkert da, også av natur. Vi skal fortsette å prate mer om naturens vidunderlige effekt på oss mennesker.

0: Dagny, c'est la vie. Vi sitter her med Mina Adampour, eller doktor Mina Adampour, som du jo står på fremsiden av boka Naturen og kuren. Det jo selvfølgelig også fordi du doktor, men det var litt sånn viktig for forlaget at du skulle stå nettopp doktor Mina Adampour der. Fortell litt om det.
1: Jeg synes det kanskje bittelitt hardere at det skal stå doktor, og cringe litt av det. Og prøvde å liksom si, kan vi unngå det? Da var de sånn, nei, men vi skal vise at dette en seriøs bok, at det ikke homopati nettopp. Og da sa jeg, greit.
0: Ja. Og du sa også, før vi var på lufta i sted, at veldig mange tror at dette sånn selvhjelpsbok.
1: Ja.
0: Men det jo ikke egentlig det det heller.
1: Nei, det en ren faktabok.
0: Ja. Rett og slett.
2: Derfor ta noen fakta her da, Mina. For eksempel barns frihetssirkel, som det heter, den har krympet fra 6 kilometer til 300 meter på 4 generasjoner. Det jo ingen tvil om at vi har mindre natur rundt oss. Hvordan din egen samvittighet med tanke på hvordan du selv har vokst opp da i asfalt i jungel?
1: Ja, jeg husker veldig godt at i leiligheten jeg vokste opp i en sånn kommunal bakgård, så stusset jeg over at mine foreldre heller ville sitte på kjøkkenet og se ut enn sitte i stuen og se ut, hvor du da ser ut mot naboblokka. Og i arbeidet med denne boken, da slo det meg. Da forstod jeg liksom etter 30 år hvorfor de heller satt inne på kjøkkenet, som var mindre. Det fordi da så de ut mot et stort eiketre.
0: Ja, nettopp.
1: Og det må ha minnet de om Iran og landsbyen vi fra.
2: Ja.
1: Mens det å... Jeg synes ikke det så hyggelig å se som vi som bor i by gjør, og det alle de som bor ute i distriktene så heldige, som har muligheten til å leve friskere i luft og være i mer naturlige omgivelser enn oss her i byen i asfaltjungelen.
0: Mm. Jeg ser, apropos hva vi kan se, et spørsmål fra en lytter som faktisk blind, som har et spørsmål, fordi det kan være litt vanskelig for vedkommende å komme seg ut i naturen alene, og jeg kan jo heller ikke se trærne der ute, for eksempel, rett og slett fordi jeg da blind, som det står, sitter veldig mye inne, men hva kan jeg gjøre for å bli bedre? Og så spør vedkommende, hjelper det for eksempel å gå og sette meg på verandaen, og likevel for eksempel høre på fuglene og vinden, og det som måtte dukke opp? Hva vet vi om det? Effekten av å ikke nødvendigvis se, men å kjenne og høre naturen?
1: Det stemmer. Jeg har jobbet i hjemmetjenesten, og jeg har jobbet lenge for en som var blind, hadde den funksjonsnedsettelsen, var et fantastisk menneske, var veldig opptatt av disse tingene, så jeg så på det, og det handler om de andre sansene. Det hjelper, ja, å være ute på verandaen, kjenne vinden, treffe huden, høre fuglekvitter, lukten av natur, bakteriene i naturen, få de på hendene, få de opp til nesen, lukte på de, kjenne på de. Vi sier at barn skal smake på kongler, for eksempel, for å øke mikrobiomet, eller altså bakteriene som bor på oss og i oss. Og det ikke forbeholdt bare barn, det kan også voksne gjøre. Og vi vet at det har en antidepressiv effekt, for eksempel.
2: Ja, man ser unge i en barnehage med en spade som de sitter og spiser litt jord og sånn, ja. Så egentlig ikke det så krise.
1: Nei, det helt greit. Men altså, hvis de begynner å liksom plukke opp ting fra asfaltfortauet, det ikke det samme.
0: Nei, så heller den kongla eller litt jord enn en asfalt, eller hva en annet man måtte finne inne på gulvet på et kjøpesenter.
1: For det de gamle vennene våre som vi har blitt adskilt fra i større og større grad.
2: Mm. Men når du jobber med boka, blir du pessimistisk eller optimistisk med tanke på at, ok, så lett tilgjengelig er det, men det må likevel være så vanskelig å få gjort alt det som forskning viser bra for oss. Hva gjør det med deg? Liksom sånn, blir du håpefull eller litt sånn?
1: Jeg blir håpefull og optimistisk på vegne av oss selv, at vi kan ta aktive valg og gjøre nettopp som lytteren sier, kan jeg liksom bare komme ut på verandaen? Ja, det kan du.
2: Ja.
1: Terskel er egentlig lav. Det kanskje blir litt sånn småpessimistisk over er politikerne våre og byplanleggerne våre som på en måte lager enda mer grått, skaper enda mindre leiligheter, enda mindre vinduer. Da jeg leste at vi bare i Norge de siste 25 årene har kvittet oss med 27% naturskog. Det jo helt vilt. Mye.
0: Det slo meg plutselig nå at det så masse snakk om når det kommer til vår oppvoksende generasjon, der det mange er urolig, sliter med konsentrasjon, alt sånn, hva gjør teknologien med oss, og så videre, men tror du mye kunne vært løst, holdt på å si, på tidlig nivå, hvis vi hadde bare latt ungene vært mer ute?
1: Ja. Det tror jeg.
0: Altså mer uteskole, mer ut I det fri liksom?
1: Mer uteskole, mer ut I det fri. Vi vokste opp I, på en, altså vi gikk på en byskole. Læreren våre var veldig flinke til å ta oss med ut på klassetur. Jeg har skjønt at det har blitt litt mindre av det nå. Og det var en veldig morsom studie fra Tyskland, hvor de bestemte seg for å ta voksne og putte de inn I såkalte fMRI-maskiner. Det en sånn maskin som måler hjerneaktiviteten din omtrent I sanntid. Og så ga de ganske vanskelige matteoppgaver. De var løsbare, riktig nok. Og de ble løst av mange av deltakerne. Men de fikk allikevel beskjed om at nei, du har ikke klart å løse oppgaven. Og så fortsatte de med å si nei, du har ikke klart å løse oppgaven for å stresse de. Og attpåtil så sa de, du, unnskyld, men vi har brukt masse penger på denne studien, nå gjør du det så dårlig, kan du ikke I hvert fall prøve litt. Så de ble veldig stressa. Og så målte de da denne nevnte hjerneaktiviteten, og det viste seg at de som hadde vokst opp ute I natur, hadde en bedre evne til å håndtere stress, fordi to strukturer I hjernen hadde en bedre kobling, og det hadde de fått av å vokse opp ute I natur.
0: Mm. Det en som man kan se sånn langtidsvirkning av det også.
1: Mm.
0: Jeg kom på det bare et annet eksempel du viste til, apropos naturens effekt, som var en behandlingsmetode som ble gjort på en gjeng med soldater som ja. Hadde slitt I mange, mange år med PTSD og lite søvn og I det hele tatt I København.
1: Ja.
0: Fortell litt hva slags type hva skal man si, opphold de fikk tilbudt.
1: De ble tilbudt å være I en naturskog eller park som var grønn for det meste. Og så viste det seg at de hadde fikk mindre PTSD eller kompleks PTSD-symptomer mange år etter disse traumene som de hadde opplevd. Og det handler I stor grad om at de delene av hjernen som har med introspeksjon å gjøre, eller grubling, gjentatt grubling med et negativt selvfokus for eksempel, ble rett og slett deaktivert.
0: Mm.
1: Så hjernen blir liksom frikoblet fra de tingene som den automatisk gjør når den har opplevd noe som har vært seigt eller tungt eller vanskelig I livet.
2: Mm. Hva slags naturopplevelse bruker du selv for å ha det bedre?
1: Jeg seiler, og så spiller jeg basket, nå det riktig nok inne, og så løper jeg og prøver å få gjort mesteparten av treningen ute da.
2: Ja.
1: Fordi det viser seg også at det også forskjell på det å trene ute og det å trene inne. Og det har kanskje vært litt overraskende for meg, fordi jeg visste liksom ikke at det nødvendigvis skulle ha noe å si for muskelcellene våre også, om de var inne eller om de var ute, hva vet de om det liksom.
0: Mm. Men det viser seg altså at vi kan også se gjennom forskning. La oss holde på den tråden da, så skal vi få høre hvordan vi har klart å finne ut av det, og hva funnet rett etter litt Lady Gaga.

0: Lady Gaga og Bradley Cooper, Shallow. Du var innom i stad det her med at kroppen faktisk klarer å registrere forskjell på om man trener inndørs eller utendørs. Og muskelfiberne merker det og sånn, men hvordan har vi klart å finne ut av det?
1: Altså kroppen vår egentlig som et ubenyttet apotek, og så bare begynner den kroppsfarmasøyten å skippe ut mye bra godis utifra hva du gjør og hvor du er. Og det som skjer når du er ute i naturen, som vi vet, er at kortisol eller stresshormonet synker. For å bygge muskler så er du avhengig av at den ikke er høy, da gjør du det motsatte på en måte. Så det å trene i natur gir deg også en bedre åpning for å trene opp muskulatur enn innemiljø som ser ut til å øke nettopp stressnivå med lydforurensning eller mange sanseinntrykk eller det stresset du kan oppleve i en sånn veldig crowded innetreningssenter.
0: Mm. All god grunn for å ta den gåturen eller småjoggeturen utendørs da, ja. I stedet for inne på en mølle på et stappasenter for eksempel.
1: Helt klart.
0: En annen ting som jeg også lurer på, som jeg føler jeg vet svaret bare på basert på hvordan kroppen min responderer, men det, når vi er utendørs da, for eksempel, blir vi mer eller mindre stresset hvis vi er utendørs men tilfører lyd på øra?
1: Det som er veldig lurt er å lytte til naturen, fordi den har effekter på deg uten at vi nødvendigvis aner det. Det ene er de naturlige lydene som sildring fra en bekk eller fuglekvitter, hvor vi evolusjonært av livet ute, når du har hørt sånne lyder, så vil kroppen din få et signal om at her er det liv, her er det mat, her er det næring, det er trygt og godt for meg. Vi vet av studier at fuglekvittring for eksempel, hører på det hvis du er togpendler og er, du står der som sild i tønne, lytte til det kanskje i stedet for musikk, kan føre til at man får mindre angst, mindre depressive symptomer, og så er det også fravær av lyd, som naturen i stor grad har vært. Vi forurenser jo veldig mange økosystemer nå, med mye støy da, både lysstøy og lydstøy, men det viser seg at stillhet kanskje kan få hjernecellene våre til å vokse, i hvert fall i musestudier.
0: Stillhet kan få hjernecellene våre til å vokse? Ok, hva betyr det i praksis da? Blir vi mer kreative i stillhet?
1: Det slås på en form for vekst av de forbindelsene av hjerneceller, som man har sett i musestudier, og det er ikke unaturlig å tenke seg at det også kan skje i mennesker. Mm. Så vi venter jo på de humane studiene, men det har allerede vært noen forskere som har beveget seg i den retning, og det ser lovende ut.
2: Du skriver også litt om ulike farger, en sånn nanolys som er liksom en 555, som er det lyset som ambulanse og slikt bruker, som skal være veldig synlig da. Men er det noen type farger eller miljø som er bedre enn andre? Altså, er det best med grønn skog, gult sollys, ja. Hav, blått hav så langt jeg ser?
1: Ja, helt klart, fordi disse fargene liksom vekker noe i urinstinktet vårt. Altså, ser vi blått, ser vi grønt, så er det her er det mat, her er det liv, ja. Her er det natur. Og det som er grunnen til at denne boken også kan komme nå, og kanskje ikke noen ti år tidligere, det er det at det er først nå vi har de teknologiske midlene til å gjøre disse målingene. Vi har hatt disse forskerne som har vunnet for eksempel Nobelprisen, og funnet ut for snart 10 år siden at vi har noen reseptorer i øynene våre som gjør én ting, og det er å gi beskjed videre inn til hjernen vår at her er det blått lys. Og når de registrerer blått lys, så får en struktur i hjernen vår beskjed om å ikke produsere søvnhormon, fordi det er tross alt dag. Og hva er det som da skjer når vi har så sinnssykt mye kunstig lys rundt oss som inneholder blått lys? Jo, vi får jo bare beskjed om at vi aldri skal sove.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og så er man bare våken, og så kjøper man melatonin, og prøver å måtte få lagt seg tidligere, prøver å få lagt barna tidligere, og da sier jeg liksom, slå av taklyset etter klokken 18, kjøp noen gulvlamper, bolamper, så du ikke får det lyset rett inn på de cellene inne i øynene.
2: Ja.
1: La det være lenger ned enn øynene dine, og så får jeg gjerne beskjed om at nå er det kveld, skumring, nå skal vi sove.
0: Ja. Det her gjør du ganske aktivt, hold på å si, både hjemme og når du er på jobb i den grad det går?
1: Ja. Og blitt sånn der venne-helseguru omtrent, hvor ja, plutselig kommer jeg hjem til de, og da har de, der står gullampen, og der står bolampen, og der er luftrenseren, etter at jeg fortalte at det bare er 7 land igjen i verden med ren luft. Og det er jo ganske sjokkerende.
2: Og Norge er ikke på den lista da?
1: Nei, Norge er ikke på den lista.
2: Mm-hmm.
1: Det var skuffende. Da leste jeg og tenkte sånn, bingo, vi er i hvert fall blant de 7. Finland er det.
2: Finland er det. Du sa jo i starten av den fine praten her, Mine, at hvis man liksom komprimerer menneskets historie ned, så liksom vi har vært inndørs på de siste 5 minutterne, kanskje et kvarter, eller hva det er. Jeg bruker jo å si til egne barn da, gjerne sånn, ja, men vi er skapt for å klatre i trær, og du skal ikke sette og se på noe som en halv meter unna, du skal se på en hjort, 200 meter langt unna, og vi skal være på jakt, og så videre. Er det noe man har grunnlag for å si, eller er det bare voksen som snakker til barn?
1: Nei, det er helt klart. Det er grunnlag for å si at barn skal leke til mindre ADHD-symptomer, bedre syn, bedre evne til å takle stress senere i livet. Du får en sterkere kobling i de hjernehalvdelene som har med hukommelse og rettet oppmerksomhet å gjøre, og jo tidligere man starter med det, jo bedre er det. Så det er jo, jeg blir jo så glad når venner av meg har barn i sånne naturbarnehager, men så blir jeg liksom like mye trist på vegne av de venner mine som har barn i barnehager, hvor jeg går forbi, og det er bare sånn metallekestativ og gummi fullt av sånne hormonforstyrrende stoffer, og så tenker jeg bare sånn, hadde jeg liksom drevet en barnehage, så hadde jeg virkelig fått noe torv og mose, som en av studiene i boken viser, også er godt for immunforsvaret til barnet, og at det bare tar 28 dager før det viser seg i kroppen deres.
0: Torv og mose kan vise effekt etter bare så kort tid?
1: Ja, så du får bedre immunregulering, rett og slett.
0: Ok, folkens, mer ut. Sleik litt på en kongle.
1: Ja.
0: Kan til og med klemme litt på et tre, og det er ikke bare tull, altså det har bevist effekt.
1: Ja.
0: Skru ned lyset litt på kvelden, og kos deg.
2: Takk for at du kom. Ikke helt stille, fortsatt.
0: Takk for at du kom til oss, Mida Alapour.
1: Tusen takk for at du kom.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Du hører på 9-timen I NRK P1.

0: Det slår meg jo nå at det som bra med å gjøre som Ramon sier her, altså, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det jo kanskje at da man nettopp utendørs også, og koser seg, skal i hvert fall ikke gå hjem før det soloppgang.
1: Ja, han synes det var et veldig spennende tema. Han selv hadde en tøff periode for noen år siden, skrev hun, gikk lange turer i skogen flere ganger i uka, tror det var helt avgjørende for å få det bedre, hun klemte også på trær, skriver hun med hjerte-emoji og naturen altså fra Hannes, og det en lytter som lurt på når Mina Adampour sier at vi ikke har frisk luft i Norge, eller mener hun Oslo, hun mener faktisk totalt sett så er det ikke så rent i Norge når det gjelder luftkvalitet som man skulle tro.
0: Nei, hun sa vel at det var basert på noen sensorer som måler generelt nivå i atmosfæren, ikke bare inn i bymiljøene. Ja. Så hun sa det er dessverre litt dårlig stilt også her hos oss, men det kan jo man jo for eksempel, man kan jo skaffe seg sånn luftrenser å ha hjemme da. Ja,
1: men klart, det bedre å være utenfor bymiljø enn å være i bymiljø når det gjelder luftkvaliteten. Jeg fant det her verdenskartet som viser en sånn oversikt over luftkvalitet, og det en rekke norske byer som er merket med blå og grønn. Grønn er jo bedre enn blå da, og så for eksempel kan klikke på Brumunddal.
0: Ja.
1: Av verdens 9.446.000 byer som med denne målingen, så ligger Brumunddal på plass nummer 5.127, altså sånn midt på tre faktisk. Hvis du går til Bergen, så ligger de av 9.446 byer på 7.864 plass. Så vi ligger jo ikke heldigvis i toppen.
0: Hvor det du inne på nå, Knut?
1: Det noe som heter EQAir.com. EQAir.com. Kristiansand ser det ligger ganske langt nede der. Gå til Narvik, eller helt nede på 8856. Plass. Så det var litt artig å bare se. Så heldigvis, norske byer ligger i bunn da når det gjelder luftkvalitet. Altså det er flere byer i verden som har det veldig mye verre nå. Drar en muse bortover mot Asia og Kina og så videre. Der kommer vi til Luhoe i Henan-provinsen, ligger helt oppe på 133. plass.
0: Se der
1: blir kartet helt nesten svart.
0: Men sjekket du din egen by nå?
1: Ja, Bodø på plass nummer 9188, så det bare ca. 300 byer som har det bedre.
0: Her står det også bare, du har fått tallet 6, ser jeg det står her, og det er good. Altså, good. Air quality i Bodø is good. Med et litt ansikt som smiler ganske greit, så da sitter du ganske trygt i

0: Vår lytter Eskil lever et sånt type liv jeg har lyst til å gjøre enda mer i hverdagen. Han skriver at han jo mye ute. Det et must. Jeg lager meg bål, koker kaffe og har ofte lunsj ved bålet med både stekte pølser og ostesmørbrød. Altså, det der tror jeg oppskriften på suksess, Eskil.
1: Ja, ja. Nå kommer på at vi ble spurt av Aksel som har nyheten nå, altså klokka 10, når vi siste var på biblioteket. Boka jeg skulle låne, som var utlånt, det var Helge Ingstads Pelsjegerliv. Så jeg så smått i gang.
0: Det det du vet du. Ja.

0: Jeg lengt heim til stovun fredagskveld.
1: Tobias Sten der, heim til stovo.
2: Klokka har akkurat passert 10. Du har mer om stemmetellingen etter valget I Sverige, Aksel Segelke.
3: Ja, der blir ikke det endelige resultatet klart før I morgen, ifølge valgmyndighetene. Rundt 300 000 stemmer skal fortsatt ikke være talt opp, og det foreløpige resultatet tyder på en knapp seier til rødgrønn side, sier korrespondent Joakim Reikstad.
4: Når vi snakker om 300 000 stemmer, og det bare cirka 30 000 som skiller nå mellom blokkene, så kan selvfølgelig det bli utslagsgivende. Men mest sannsynlig, altså analytikere, blant annet fra Sveriges Televisjon, har jo sagt at det 90% sjanse for at resultatet blir stående som det I dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene.
3: Tenåringen som ble siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole I Oslo I går, fremstilles for varetektsfengsling I dag, opplyser politiet til NRK. Vitner forteller om en slåsskamp som endte med at en av elevene ble stukket med kniv og ble alvorlig skadet. Rektor ved Kuben sier til Aftenposten at dagen starter med klassesamtaler, og at politiet vil være til stede på skolen de nærmeste dagene. To gutter på 16 og 17 år tiltalt for å fremkalle fare for allmennheten etter granatangrepet på Strømmen I fjor høst. Like før midnatt I oktober 2025 ble en håndgranat kastet inn I en restaurant på Strømmen I Lillestrøm kommune. Ingen personer ble skadet I eksplosjonen, men det ble store skader på bygget. En ung demokrat har blitt et politisk fenomen I USA, og nå skaper han panikk på republikansk side. Et TV-intervju med James Tallarico ble nylig stoppet fra TV-skjermene og har I stedet tatt helt av på nettet. Tallarico møter MAGA-bevegelsen og de republikanske kristennasjonalistene på deres egen hjemmebane, nemlig med sitater fra Bibelen. Texas har alltid vært tungt republikansk, men nå ligger demokraten Tallarico faktisk an til å vinne, det forteller politisk kommentator Håvard Nyhus.
5: Han har en radikal omfordelingspolitikk. Han veldig opptatt av at Jesus var først og fremst opptatt av de fattiges kår og de utstøttes kår, og at Bibelen ikke skal brukes til å kaste ut migranter eller å gi skattekutt til de rike, men skal stå for å gi inspirasjon til en radikal fattigdomspolitikk. Texas, det et sted der man vanligvis sender to republikanske senatorer. Nå ligger han faktisk an til å vinne dette delstatsvalget mot den republikanske kandidaten Ken Paxton, og det vil I så fall være en sensasjon I amerikansk politikk.
3: Sa politisk kommentator Håvard Nyhus. Så nå blir det mer natur her I 9-timen på P1.
2: Ja, vi har snakket veldig mye om å være ute I naturen. Mari, vi må være inne en time til, men hør på meldingen fra Marte.
1: Ja, fordi hun hiver seg på det vi har snakket med Mina Adampour om første timen. Spennende tema som det står her. Og heldig for meg at jeg har verdens beste jobb som anleggsgartner, ute hele dagen I all slags vær. Tenk alle frynsegodene man får I en ellers middels betalt jobb. Gratulerer, Marte.
6: 9-timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson. På NRK P1.

0: vanskelig å høre
1: samme tonelag,
0: Move Slack Jagger uten å lage trutmunn og plystre til denne låta med Maroon 5 og Christina Aguera.
1: Det minner meg om en av de mange tesene jeg har slengt ut i mine år i 90-timen, og det at det går ikke an å være forbanna og plystre samtidig.
0: Sant
1: det. Det stort sett lykkelige folk som plystrer.
0: Ja, eller kan det også være, det min lille tese, at mange som plystrer oss er kriminelle som later som de har det fint. Og så
1: men da kan jo de også være veldig fornøyd, vet du, Knut.
0: Så har du vært og rana en kiosk.
1: Vi har vært og hentet noe, ja.
0: Forleden dag, det må ha vært i helga faktisk, tida går jo så fort i godt selskap som det heter, og da så en dokumentar som jeg hørte litt sånn snakk om i kulissene, men det kan ha vært her i 90, men at Jean-Henrik og Olav snakket om en Ozzy Osbourne dokumentar. Den så jeg i helga, og jeg også med i en sånn Facebook-gruppe, noen sånne rock'n'roll junkies, eller hva heter det, der er liksom tips om folk som er avhengig av rock'n'roll da, som er på kjøret, rock'n'roll junkies. Og etter å ha sett den dokumentaren om Ozzy Osbourne, så måtte jeg bare spontant gå inn der og skrive, mulig jeg er sent til festen her, men denne dokumentaren, altså den var altså så hjertelig, skjærende. For den kom vel i oktober i fjor, og er litt sånn usikker på hvor tilgjengelig den egentlig er i norske strømmetjenester. Jeg fant den via Apple TV, og så inn i Sky Showtime, og så videre. Folk som hører på 9-timen har jo sikkert sine strømmetjenester og sine kanaler, og kanskje kunne velge den inn i en TV-pakke. Det var det jeg kunne gjøre litt øyeblikk der. Og den dokumentaren No Escape From Now, følger da Ozzy Osbourne de siste årene mot hans død. Død jo i juli i fjor. Og det som er så hjerteskjærende, så altså, er jo en stor Ozzy Osbourne-fan, en rock'n'roll junkie, tydeligvis. Det at man har kanskje gjennom den reality-serien The Osbournes og Sharon og ungene og alle de der hundene som driver bjeff overalt, nesten får litt sånn, ah, ja, kom nå igjen da, det er nå bare et liv de lever på siden der. Men han ble altså så menneskeliggjort i denne dokumentaren som er så tett på, og han var jo syk i 7 år, altså 7!
1: Ja, i 7 år.
0: Og det hadde jeg liksom ikke helt fått med meg, skjønte jo at han har sine helseplager, velta på quadbiken sin, ødelagt nakken, og så er det problemer med ryggen, og så er det noe Parkinson inni der, og så han ble på en måte, han ble jo pleietrengende, og det var så menneskelig for meg å se min store rockehelt, en person man på en måte har ledd litt av da, og tenkte, ok, han lever rock'n'roll-livet på vegne av alle oss andre, så slipper vi å gjøre det. Mm-hmm. Men det var sånn noen episoder i den filmen der, når han har noen små comeback, og du ser hvor mye musikken betyr for den gamle, slitende, krokete mannen der, som nesten ikke kan snakke, og nesten ikke klarer å stå på slutten der. Så kommer han i studio, og så kvester han ut noen linjer, så blir det plata det. Og det Rock'n'Roll Hall of Fame-greia, som kommer jo alt for sent, som de gjerne gjør for gamle rockere. Så halve bandet er å dø før man får den prisen der. Da er det en sånn lydsjekk som de gjør, han er hentet inn, altså de beste, det er Chad Smith på tromme fra Red Hot Chili Peppers, det er Rob Trio fra Metallica på bass, og Ozzy må bare sette på en liten, ja, ikke på en stol, han får jo sette på en trone, ja, som større bør for The Prince of Darkness. Og midt i soundtracken som hører meg, hva er det som skjer nå? Og da har han, gamle skralten, fått tak i mikrofonen, så han klarer jo å sønge der han sett.
1: Og
0: det øyeblikket der, hæ, faen? Det er han som søng. Jeg ser ned på armene mine.
1: Jeg skulle til å si det, jeg ser nesten gåsehuden herfra. Hele veien fra Oslo.
0: Jeg blir nesten en varulv, jeg ser på pels. Så det var så mange fine øyeblikk i den dokumentaren der, No Escape From Now, så det blir en anbefaling fra meg her. Ja, fin dokumentar om en gammel mann som gir det siste til det aller siste.
1: Og det her gleder jeg meg ordentlig til å se, No Escape From Now. Vi får vel høre litt også som seg hør og bør, selvfølgelig.
0: Ja, kanskje en underkjent låt, Mama, I'm Coming Home, men ble jo en gigantisk hit, skrevet sammen med Lemmy fra Motörhead. Han var også med og skrev denne. Kjente mer på disse to låtene enn han gjorde på hele karrieren i Motörhead.

0: gavepakke til alle oss I Osborne fans. See you on the other side. Og Lilian, hun med oss, Knut, og nå helt euforisk.
1: Ja, Osmosis skriver hun. Altså, dette verdens beste sang. Tusen takk for at den kom på radioen. Det kan ikke ha skjedd før. Den platten kom da jeg var 16 år. Elsker den. Takk, takk. Stor hilsen fra Lilian, som fra Hardanger. Og så skriver hun masse frisk luft og hjertet. Kom, jeg tror jeg har en også I Osborne. Osmosis genser, faktisk. Jeg må inn I skapet.
0: Den må du finne fram.
1: Den må jeg finne fram.
0: Hvordan går det med deg da, Øyvind Bekkevold? Du får jo I hvert fall godt med frisk luft når du har jobben din liksom et utekontor.
2: Ja, Mari, det gjør jeg, og jeg står her sammen med en som har sovet ute faktisk I natt.
0: Så det litt sant? Sånn,
2: ja, det dresskledde mennesker som kom forbi, men du peker jo opp til kirkeristen der oppe ved domkirken litt mer til venstre, at der sov du. Hvordan var det dagen I natt for deg?
3: Det var kaldt.
2: For du hadde ikke noen dyne eller noen ting?
3: Nei, eller jeg frøs veldig når jeg våkna. Og så alle, jeg hadde av verdisaker, var jeg frastjelt da. Så,
2: det ble frastjelt I natt?
3: Ja, ja, det blir det omtrent ukentlig.
2: Ja, for at du har masse bagger, for nå har jeg båret, jeg bare sa at vi skulle gå ut, så da bare en av baggene, veldig tung også. Mm. Så du har to svære bagger, du har veldig mye rundt deg. Noen ganger livet røft, hvordan det nå, Dagny?
3: Det har vært, det kunne vært verre. Det kunne vært verre, men jeg lever, jeg bor I Norge, og det jeg takknemlig for, men egentlig så skulle jeg ha sittet I fengsel for et par uker siden, og I tillegg til det så har jeg mye problemer med kommune som plasserer meg på steder som ikke sunt å bo på, da. Og
2: du brenner jo for så mye. Du står her og tenker veldig hva du vil si om ruspolitikk og om alt mulig. Det kan vi komme tilbake til. Men bare la oss gå litt grann tilbake I tid. For at det var tidlig I tenårene. Bare litt om familiesituasjonen og hvorfor det skjer. For det litt sånn interessant hvordan det blir livet.
3: Altså, jeg vokste opp med to foreldre som ruste seg. Moren min døde av overdose når jeg var 12 år. Og etter det så tok barnevernet omsorgen fra faren min, som var en ressurssterk mann. Barnevernet vinner faktisk 95% av alle saker I fylkesnemnda, og jeg måtte kjempe mot barnevernet I 10 år for å få beholde omsorgen for barna mine. Grunnen til at jeg nå sliter om dagen, det jo for at jeg røyka hasj. I stedet for å drikke alkohol, hadde jeg drukket alkohol, så hadde jeg fortsatt hatt omsorg for barna mine. Men på grunn av at jeg røyka hasj, så mistet jeg omsorgen for den eldste sønnen min, og da var det veldig kort vei til heroin. Men nå har jeg begynt på noe som heter Buvidal, som en substitusjonsbehandling da, for de som avhengig av heroin. Og det en sprøyte en gang I måneden som gjør at du frisk, og at heroin ikke funker. Så det motvirker overdoser også, så det faktisk veldig fint. Og så det finnes faktisk et tilbud her I Oslo som heter Lasso, som gratis og lavterskelstilbud, så man kan komme hver mandag til fredag på dagtid. Det ligger ved Dalsbergstien, og det helt gratis, og de kan hjelpe deg å få startet opp på det hvis du har problemer med det da.
2: Hva drømmen din? Du har jo så mye meninger og så mye du vil. Det veldig sånn flott å høre på det. Hva det du har lyst til å gjøre?
3: Jeg tror det største problemet I dagens samfunn ensomhet. Jeg har en jeg kjenner, han betalte meg 10.000 for at jeg og min kjæreste skal komme og bruke kokainmann og taxin. Så tenk hvor ensom du da, når du velger å bruke 10.000 kroner for at noen skal komme og holde deg med selskap. Jeg tror folk for opptatt av hva alle andre tenker og mener om dem, I stedet for å fokusere på det som viktig da. Og det som viktigst, det å sette pris på ting. Jeg har mistet alt det jeg eier 10-15 ganger bare I år. Ting ting, det kommer og går, men det du ikke kan kjøpe for penger, det en ekte venn. Så husk å ta vare på de du glad I. Og til de som har barn og sånne ting, sett pris på tiden. Eller ja, sett pris på ting, det gjør deg lykkelig da, tror jeg. Jeg setter pris på hver gang jeg har noe å spise, hver gang jeg har en dusj, rene klær, sånne ting som folk egentlig ikke tenker over at man har. Og det gjør at jeg stort sett lykkelig. Men akkurat nå så situasjonen litt vanskelig, fordi at jeg ble frastjålet alt av PC og telefon i natt, som jeg fikk for en uke siden. Men ja, det setter meg så langt tilbake igjen, og det tar så mye tid og ordne sånne ting.
2: Ja, du, det her perspektiver altså, for at du begynte med liksom å si at det var veldig, veldig hardt og sånn i det jeg begynte å snakke med deg, så det, og så sier du så mye, mye kloke, fine ting og vil så mye bra. Du har vært litt ut av inn av fengsel, har du, ikke sant, flere ganger, erfaringer av det?

0: 2 måneder for butikktyverier.
1: Ja, for du sier at du er nødt til det.
0: Altså, det du... Ja, jeg må jo ordne penger på en eller annen måte, og i stedet for å stjele fra folk og garasjer og sånne ting, så prøver jeg å stjele fra større butikkskjeder.
1: Ja, ja, og her skal ikke vi være noen ting rundt det, si noe mer rundt det.
0: Det er bedre enn å... det er en kriminalitet som ikke skader mennesker. Det skader jo de som eier butikken, da. Det vet jeg. Men ikke på samme måte... Ja. Men jeg tror det viktigste er å husk å smile til folk, si hei, spør hvordan det går med folk. Det koster veldig lite, og det kan bety veldig mye. Jeg tror et av de største problemene i dag i Norge er ensomhet.
1: Ja.
0: Altså, det er veldig trist.
1: Det er veldig trist. Du, Dagny, jeg sier bare tusen hjertelig takk for en fin og viktig prat, og så ønsker jeg deg lykke til. Du har så mye, mye bra som du vil, og sånn, så kjør på det, sier Nitimen via Øyvind.
2: Her, vi kan jo sitere en av våre lyttere. Tusen takk for å gi folk en stemme, at dere lar folk få snakke på radio. Det varmer hjertet mitt, står det her med et stort hjerte. Ble rett og slett veldig berørt.

0: Hallo, neste stasjon. Ser at det tema vi hadde I første time har engasjert mange, altså alt det vidunderlige vi kan få ut av å være litt mer I naturen, eller oppsøke naturen, se på naturen, fylle huset vårt med planter, eller finne bilder av naturen, om det det nærmeste vi klarer å komme.
1: Ja.
0: Men det jo veldig mange som lever liv som gjør at de kan være en del ute av vår gjeng. Randi for eksempel, som akkurat nå på vei opp I fjellet her jeg bor på Madeira. Jeg pensjonist, men har en liten jobb som frivillig rideguide for turister, og jeg har min egen hest her, En helt nydelig Lusitano, som heter Pimenta, som jo betyr pepper, som det står I parentes her. For en herlig tilværelse.
1: Ja, får jeg også lyst på egen hest og klatre oppover noen fjellstier der. Spennende nytime I dag, sier Randi, som ofte tenker på at vi har utviklet samfunnet for mye, for hun mener at vi trives jo best I små hytter, tett på naturen, I friluft med dyr, jord, himmel og hav. Tenk om vi kunne vært fornøyde med det helt enkle og naturlige, da mener også Randi Elisabeth I Nord at moder jord ville hatt det bedre.
0: Ja, og så slenger vi på at

0: Så de äldre vet bäst. Sån är det. Knut, sån som Thor, pussy för oss som snart är 80, som vi alla år har skönt nettop skönheten I naturen och därmed den goda mentalhygienen. Nå det for oss kroppslige fysiske hindringer, men vi hører også på radio og hører ungdommen prate, som det står her fra Thor. Men det jo et poeng, og jeg tror faktisk heldigvis, synes jeg, at jeg ser bevegelser I retning av at vi har begynt å skjønne noe med det her teknostresset, som også Mina skriver om I sin bok. Vi begynner å få ønske om å sakne tida litt. Mm. Flere og flere som vokser opp, synes jo nå at det virker så nostalgisk for oss som var heldige og hadde sånn oppvekst på, ja I mitt tilfelle da, 80- og 90-tallet, og I ditt tilfelle enda før det. Så jeg tror vi kanskje kommer til å se noen utviklinger, håper jeg da, I løpet av nærmeste fremtid.
1: Ja, så ser du det flere som du nevner, som Thor som skrev, de har fysiske hindringer som gjør det vanskelig å komme seg ut I naturen, men som vi hørte Mina Adempour snakke om I dag, det skal altså så lite til
0: å
1: få det lille blaffet av en naturopplevelse.
0: Vet du hva, jeg kom på et annet eksempel hun hadde I boka si, og det var, de har også gjort forskning på pasienter som de I noen tilfeller har flyttet opp på et tak med masse planter og sånn rundt, og de hadde også helt sånn utrolig mye raskere tilfriskning enn de som måtte ligge inne på rom uten samme utsyn. Så det jo helt åpenbart at bare, som vi har vært innom nå tusen ganger, være I nærheten av eller se, eller se på, ja. Det også I seg selv.
1: Jeg ser litt, Kristin bruker ordet folkeopplysning her
0: ja.
1: I meldingen. Ja, det kanskje det vi holder på med. Ja. 9 timer, ja, litt folkeopplysning, det må vi innom en gang
0: iblant. Folkeopplysning, og folk flest, og I ny og ned en kjent gjest. Altså, der, vi jo inne på noe greier der. Mm. Og litt musikk, da. Det må vi også ha, selvfølgelig. Her fra Olivia Dean.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann utfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merkelig utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
0: Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: man kan lære, nå sier jeg ting som noen vet, kanskje ikke alle, men denne låta jo opprinnelig en Ole Paus-låt, som første gang ble utgitt i 1972, før CC Cowboys selvfølgelig også da fikk en kjempehit med samme låt.
1: Ja, men om man ikke vet det fra før, så er det uansett viktig med en påminnelse, for jeg hadde glemt helt selv. Det var bare ett år da når Ole Paus-albumet kom ut.
0: Du husker kanskje ikke så mye fra...
1: Jeg husker det som det var i går. Altså, jeg satte den Ole Paus-plata på spillen og hørte den konstant. Og ble jo sjokkert over at CC Cowboys valgte å covere den mange år etterpå da jeg selv var godt voksen.
0: Ja, det er klart at du kjente det der muskelminnet fra at du bare var ett år gamle Folkestad.
1: Mamma said I was a dancer before I could talk. Jeg lærte, ja.
0: Og så videre.
1: Og så videre.
0: Du, vi skal snart tilbake igjen til vår helt der ute med den blå mikrofonen som får mennesker i prat hver eneste dag. Før det, ganske sånn ny musikk altså fra Sverre Breivik, som jo er mer kjent som Metteson, som vi snart i hvert fall da, ut i neste år en gang skal få se i rollen som Henke, når det har blitt lagd NRK-serie om mannen som sto frem som den aller første HIV-smitta personen i Norge og fikk ganske store konsekvenser i sitt liv av det. Men Metteson, vet du, han jo ikke bare en god skuespiller, men også en fantastisk artist.
1: Han var også en dancer before he could walk.
0: Mm.

0: 1999, til og med jeg husker jo hvor spent vi var på hvordan alt skulle gå. Der jeg dro på min første nyttårsaftenfest, noensinne som 13-åring, 13 år og 4 måneder eller noe sånt nå. Men alt gikk bra, jeg hadde på meg sånn hårbøyle hvor det stod år 2000 på, selvfølgelig.
1: Mm. Jeg husker også den nyttårsaften der, og det her var jo den perioden, hvis du ønsker noen godt nyttår via SMS, så kunne det bli både 2. og 3. januar,
0: ja,
1: før meldingen kom fram. Ja, det legget noe så voldsomt, så teknologien var ikke kommet så veldig langt. Et lite sånn sveip over nyhetsbildet i dag, så går det jo mye i aldersgrense på sosiale medier, at EU vil innføre en felles 13-årsgrense for sosiale medier, og så videre, og så er det jo den evige debatten om AI, hvor går den retningen der, KI, kunstig intelligens, for de som vil ha den norske varianten av det.
0: Jeg er så lei av å høre om det, er det lov å si det?
1: Ja, jeg er også kjempelei
0: av det. Faen om vi prater, skal være om KI og AI hele tiden.
1: Og i går så jeg et lite tips, ironisk nok, på sosiale medier, det var fra et norsk bokforlag faktisk, som skrev at her et lite tips, hvis du skal søke på noe, jeg har jo nettopp selv søkt på Hallingdal, for jeg er så inspirert av Elin som snakker om spisjemat og så videre, og da får du først opp en sånn AI-oversikt, Hallingdal er et stort og populært dalføre i Buskerud på Østlandet, og så kommer det noen kommuner og noen forslag til opplevelser og aktiviteter, og jeg synes ikke det er så dumt, for du regner med den AI-oversikten, den har på en måte komprimert alle søkene sånn at du kan på en måte få en litt sånn grei oversikt helt i starten der, men hvis du da skriver Hallingdal minus AI i søkefeltet, se der, da kommer min nettleser opp som om det var 1999.
0: Yes!
1: Faktisk, alt AI er borte. Det kommer masse gode, gamle, blåe streker med linje på Hallingdal fra Wikipedia, og så har du Hallingdal regionrådet for Hallingdal, og så er det store norske leksikon, og ganske sånn rent og fint. Så det var tipset som jeg så på nett i går. Vil du ha bort denne AI-starten på søket ditt? Ja. Skriv minus AI.
0: Og da får du heller en deilig... Nå bare hoppet jeg rett inn på store norske leksikon, for jeg likte hvordan språket var formulert her. Hallingdal er et dalfør i Buskerud i sneve forstand mellom Ustevatten og Krøderen, en strekning på ca. 120 kilometer. Jeg likte spesielt at det var lagt inn i snever forstand mellom der. Hallingdal består av regna nedenfra av kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Ål og Hol samt Hemsedal i en sidedal nordvest for Gol. Altså det hørte ut som det var en slags Ivo Caprino-karakter som har skrevet denne saken.
1: Ja, kanskje det også.
0: Jeg vet ikke også om du er glad i Ivo Caprino. Jeg er Geir Torsnes, som er forfatteren av den lille saken om Hallingdal.
1: Min oldefar var jo stefaren til Ivo Caprino.
0: Nei.
1: Faktisk.
0: Tuller du nå?
1: Nei, jeg tuller ikke. Bare google det.
0: Det kunne kanskje ikke AI klart å finne fram til.
1: Nei, det spørs. Det
0: er jo ikke all informasjon den har tilgang på.
1: Men vil du ha en god gammeldags internetsøk, så skal du altså det du skal søke etter. Minus AI, og vips, boop, så får du en fin gammel nettside opp.
0: Sjekk Robbie Williams nå da. Minus AI. Ja.

Fil. Vi har jo med oss veldig fine lyttere, inkludert bussjåfør Eivind, som sender oss et lite perspektiv angående natur. Han pensjonist og kjører litt buss. I dag sitter jeg og kjører bussen som går fra Hjerkinn og inn i Snøheim, Snøheta Rondane altså. Det storslått natur med fjell, høstfarger, villrein og moskus. Har sett både rein og moskus i dag, og på tur ned fra Snøheim i stad, med Rondane rett foran meg, så kommer Øyvind inn i høytaleren med Dagny, som virkelig klarte å sette livet i perspektiv. Bussen måtte stoppes, og tårene rant for Dagny. Akkurat der og da ble til og med Rondane litt

0: Det er klokka 11, og som vi så vidt var inne med her i nytimen, EU vil ta grep for å få bukt med sosiale medier for barn, Aksel Segelke.
1: Ja, EU-sjefen vil ha 13 års aldersgrense på sosiale medier for alle medlemsland. De vil også begrense tilgangen for barn under 15 år, det sa EU-sjefen Ursula von der Leyen i sin tale til unionen i dag. Korrespondent Anders Børingbo sier det en sak hun bryr seg om personlig.
2: Ja, her hun dypt personlig. Von der Leyen jo sjubarnsmor, har 6 barnebarn, og hun sier at hennes personlige erfaring at sosiale medier det kan i noen situasjoner være skadelig. Det ikke bra for alle barn, og hun vil innføre disse aldersgrensene. Og så sier hun vel 13 år som det i dag, men at det bør være en føring på en 15 års aldersgrense. Og så må man se hvor formelt dette blir, men 15 år står vel igjen som den generelle anbefalingen her.
1: Og barne- og familieminister Lene Vågslid her hjemme i Norge sier det viktig at Europa står sammen mot tech-gigantene.
3: Dette betyr at vinden nå virkelig snur for alvor, og at det 15 års eksperimentet vi har holdt på med i egentlig hele Vesten i ferd med å ta slutt. Nå kan vi få kraftig regulering av tech-gigantene, og det at EU nå så tydelige på det, vil jo bety mye for Norge.
4: Hvordan da?
3: Nei, nå ligger jo Norge kanskje fremst i Europa når det gjelder å være klare med å regulere aldersgrense i sosiale medier. Men Norge et lite land. Det at vi kan stå sammen i hele Europa mot verdens rikeste tech-selskaper med regulering for å trygge barn i det digitale, det vil bety enormt mye.
1: Sa Lene Vågslid til reporter Trond Lydersen. Tenåringene som ble siktet for drapsforsøk etter knivstikken på Kuben videregående skole i Oslo i går fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiet til NRK. Vitner forteller om en slåsskamp som endte med at en av elevene ble stukket med kniv og ble alvorlig skadet. Rektor ved Kuben sier til Aftenposten at dagen starter med klassesamtaler, og at politiet vil være til stede på skolen de nærmeste dagene. Årets Raftopris tildelt organisasjonen for vern av Atrato-elven i Colombia. Det en gruppe som kjemper mot miljøødeleggelser og for rettighetene til urfolk. Raftoprisen har blitt delt ut årlig siden 1987 og går til en person eller organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter. Prisen deles ut den 8. november i Bergen. Nå blir det landsmøte, og i dag byr dere på ironi onsdag, hvis jeg skjønner riktig, Svein, Elin og Torfinn.
5: Det helt riktig. Det bare å holde seg fast. Det blir kjempegøy!

og det var The Wire av Heim som har tatt bandnavnet sitt fra en kommune I Trøndelag med 6075 innbyggere. Vi hilser til alle på Kyrksæter og Øra I dag.

0: Ja, kjære, kjære landsmøte, har du begynt med D-vitamin din? Måneder med bokstaven R. Det er da det anbefales her til lands, altså september til april.
1: Ok, hva med mer?
0: Nei, da skal vi være ute og få noe naturlig. Okay. Hvis du som meg har kommet dit hen at du ikke helt våkner om morgenen, og kanskje også er litt sånn bommel i toppen til lunsj, da tror jeg med fordel vi skal sjekke ut det her trikset D-vitamin hele gjengen. Det var ikke ironi, så et lite frampekk til resten av dagens møte. Sekretariatet på dette, denne dag har du møtt før. Produsent Eli Bergman. Og så har du Svein Uten i Biskorsunde bak spaken.
1: Hallo, våkna 6:10 i dag. Kvikk og rask, har ikke drikket alkohol på 31 dager.
0: Ja. Hell og lykke din vei i dag, Svein. Torfinn Borkhus er klar og står også bak dagens hovedtema. Har du lyst til å gi noe litt mer stikkord om hva vi har i vente?
2: Ja, det er ironi onsdag. Alle meldinger kommer til å leses med ironi, med mindre om jeg merker det motsatte.
1: Oi.
0: Jeg heter Elin Ondal Herseth, og jeg er så fornøyd med den nye regnkoppen min at jeg faktisk ikke ble i dårlig humør over at det nok en dag regnet i Trondheim dette 2026. Vil du være med på noe av det vi holder på med, så kan du jo melde oss i appen NRK Radio, eller vær klar ved telefonen om du har slumpet til å melde deg på en konkurranse som krever et spesifikt svar.
1: Oi.
0: Velkommen til møtet.

0: Bartender, jeg tar det samme som David Lee Roth. For en energi. Vi har fått en veldig hyggelig melding fra Robin, som har skjønt dagens tema. Han skriver: landsmøtet er tidenes dårligste radioprogram.
1: Satt opp at det var dagens tema.
2: Er det noen som er på sporet allereie?
0: Veldig hyggelig, Robin.
2: Kjære møte, jeg lurer jo på om det er mange ironikere der ute. Ironigenerasjonen er jo den gjengen som er født på 70-tallet. Fra 1970 til 1980, cirka.
0: Faller jeg utenfor?
2: Du er litt for ung.
0: Er det sant? Jeg føler meg jo midt i blinken.
1: Men jeg tror som oss imellom, så er vi nok cirka ganske, ja.
0: Midt i? Ok.
2: For det er en del til generasjon X det der, og generasjon X, de kan sin ironi altså. Døkk boomere, dere vet nok ironi er døkk, for dere har jo fostret opp ironigenerasjonen, så dere har sikkert vært utsett mye for det i heimen, vil jeg tro. Men det skal du ikke gjenta. Ironi betyr jo å si en ting, men å egentlig mene det motsatte.
0: Ja.
2: For eksempel: åh, det blir deilig med litt kald og høst nå etter en slik knallsommer. Ironien i den kan nok gå under radaren for enkelte, fordi at noen hadde jo en knallsommer i sommer, men i Trøndelag så var det ikke helt slik. Så her i Trøndelag så vil den slags kunne fremkalle litt latter.
0: Ja.
2: Mm. Hvis du skryter hvor bra sommeren har vært. Elin, du er jo midt i ironigenerasjonen, vil jeg si. Så det her er vel som å sykle for det.
1: Ja, jeg er jo litt spent på hvor det her skal gå, fordi jeg er født i 78. Så jeg er jo absolutt sånn tallmessig med på det her. Men jeg har jo ofte oppdaget at jeg identifiserer meg med litt senere.
2: Mm-hmm.
1: Sånn at jeg er litt mer sånn millennial enn generation Gen X.
2: Mm-hmm, ja.
1: men ironi, jo, jeg husker
2: du,
1: jo.
2: Du bruker jo veldig mye ironi når du skal beskrive Bodø for eksempel.
1: Ja, verdens vakreste, det der ikke blåser helt klart.
2: Ja, nettopp. Det med andre ord er det stygt, og det blæser mye.
1: Nei, det er blitt ganske pent at dere er til byen da. Vi må skjerpe oss litt der. Men jo, og så er jeg jo nordlending, og jeg har følelsen at ofte så tror folk at det er ironi jeg holder på med.
2: Ja.
1: Og snakker, selv om jeg faktisk var helt ærlig.
2: Ja,
1: ja.
2: Så du opplever ofte å bli tolket ironisk,
1: ja.
2: Selv om du ikke egentlig...
1: Ja, jeg tror, folk tror at jeg er litt frekk og sånn.
2: Men du kan ta deg selv i å bruke ironi?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Men du da, Sven, hvordan er det med ironi på Sørlandet? Finns det?
0: Om det finnes på Sørlandet?
2: Ja, kan en sørlending være ironisk? Vil ikke det være nesten helt sånn...
0: Det blir veldig vanskelig for oss på Sørlandet å være ironiske, for vi er veldig... Altså, vi er jo så...
2: Ja.
0: Og vi vil jo helst si det som det er, og være ærlige, og bare se litt positivt på det. Det er kanskje vanskeligere for oss, det er sant det.
2: Men eller er det egentlig slik at dere faktisk er gjennomsyret av ironi? Slik at når en sørlending sier, da ble jeg nesten litt frustrert, så er det sånn, jeg ble fly forbanna.
0: Ja, kanskje.
2: Kanskje dere bruker at ironien har vært liksom en del til DNA deres?
0: Jeg har vært for mye på Sørland til å klare å gi deg noe godt svar. Altså, der bør spørre noen som står på utsida av buret om hvordan apene oppfører seg.
2: Ja.
0: Jeg er helt på bare mark her.
2: Ja, jeg skjønner. Kjære delegat, i dag blir alle meldinger lesse med en dash ironi, bare så du er advart. Og så må jeg minne om da at ironi er jo ikke noe nymotens skit. Dette er jo en gammel tradisjon som går helt at ende til antikkens Hellas. Ironi kommer fra det greske eironeia, som betyr forstillelse eller hyklerisk uvitenhet. Og det var en teknikk som ofte ble brukt til filosofen Sokrates. Så det her er ikke noe nymotens opplegg. Dette har altså drivet meg i lange tider. Og om du ikke har noe ironi på lur, så er det bare å skrive en vanlig melding til landsmøtet, spesifisere at det her er ikke ironi. Legg at det er beskjed til spørsmålsklubben på 23 04 11 18, og der kan du også være ironisk.
0: Øyvind har svart melding allerede. Jeg tror svaret i dagens konkurranse er Are Sende Osen. Ikke ironisk ment.

0: Ja, vi dropper den. Okay. Når mine barn så veldig mye på Planetpatruljen en periode, og da begynte de å snakke sånn Tromsø-dialekt.
1: Herlig. Ja, Barbie hun kom fra Oslo-området, mens ungene tog Barbie, de var nordlendinger.
2: Ja, for han, mamma, Ken, han var fra Senja.
1: Ja, det var han sikkert fra Senja.
2: Han hadde funnet seg en vakker...
1: En vakker dame, sørfra.
2: Men Ken får en helt annen framtoning hvis han prater.
1: Ja,
2: men
1: sånn fra Senja.
0: Er det fra Løten?
1: Feskersønn.
0: Han Ken fra Løten.
3: Anders.
2: Nettopp. Hei, Anders. Det er landsmøte som ringer.
3: Hei, Rude. Ja. Hei, Trude.
2: Hei, hei, hei.
0: Hei, Trude.
2: Skal si deg, du var på ballen på sentralbord i dag, Anders.
3: Jeg prøver.
2: Ja, ja, det var ironisk, og så har jeg noen ny onsdag i dag, beklager. Hva du driver med akkurat nå, du da?
3: Jeg står akkurat tatt ut billaderen og lader på bilen, og så står jeg og funderte på om det var riktig lader.
0: Ja.
2: Oi, er du osikker på om du har riktig billader?
3: Ja, men noen har vært å bytte.
2: Oh, uff da. For hva kan skje hvis du setter inn feil?
3: Egentlig ingenting.
2: Å nei. Jeg har ikke så mye erfaring med elbil.
1: Men er du hjemme hos deg selv, eller er det en andre plass enn noen har vært og tullet?
3: Nei, akkurat nå så...
1: Du datt bittelitt bort der. Hvor var du, sa du var?
3: Nei, jeg står nede i kjelleren i garasjeanlegget på der vi er hjemme, oh,
1: ja.
3: Der vi bor.
1: Nettopp, ja.
0: Hvilken by er vi i da?
3: Hva sier du?
0: Hvor i Norge bor du?
3: Det er da Fornebu, der det en gang var en hovedflyplass.
0: Fantastisk. Da har du kanskje, for det har jeg venninne som aldri skjønte hvordan de fikk flyttet flyene fra Fornebu til Gardermoen. Og så flyttet de gjennom tunnelene.
3: Et godt spørsmål.
0: Ja.
2: Det er mye en skal lure på.
0: Hvordan fikk de flyene bort til Gardermoen?
3: Helt riktig for med seg.
2: Ja, ja, nei, men Anders, du, det er en mager trøst, men trøst blir det uansett i postkassa. Det kommer et plaster på såret, og du er jo påmeldt i 3 måneder fra du meldte deg på i Trude, så det kan hende, så ringer det opp at.
3: Ja, nei, man blir litt sånn der satt ut når man holder på med noe helt annet, og ikke helt riktig.
2: Ja, det ringer et fremmed nummer, og... Men du, for å lagre det da, vet du, så har du et lite forsprang hvis det ringer det opp at.
3: Yes, nei, den skal jeg ta til etterretning.
2: Ja, gjør det. Du, lykke til med ladekabelen, da. Håper du finner riktig.
3: Jo, takk skal du ha.
2: Ok, ha det bra.
0: Ha det.
1: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
0: Eller landsmøtevennlig.

0: synesøyer og trang fødsel, og de hadde jo faktisk en trang fødsel.
1: Hadde det?
0: Ja, de ble dannet i 1992, men de fikk ikke noe suksess før i 97. Så de drev på i 5 år før det liksom eksploderte da.
1: Skjønner. Men ozonlaget, dere, det har jo heldigvis ikke eksplodert da, men i dag er det den internasjonale ozonlagdagen.
2: Gratulerer!
1: Ja, det er helt sant også. Ingen ironi her. Ozonlaget har sin egen dag, og jeg må innrømme at i 1990, da var jeg ganske opptatt av ozonlaget.
0: Jeg tenkte ikke på annet.
1: Nei, du gjorde ikke
0: det, nei. Jeg tenkte ikke på noe annet. Det var en periode jeg var livredd for ozonlaget. Det var hål, eller?
1: Ja.
0: Det var på Dagsrevyen daglig.
1: Ja. Det var jo overalt, det var jo til og med i innbild, men at Donald også var innom ozonlaget. At det var på en måte både i humor og i sorgen. Jeg brydde meg veldig om hvordan hårspray jeg hadde. Studio Line selvfølgelig, men ikke den typen med sånn skadelig spray, den som var sånn, fordi den lærte vi jo på skolen, var den farlige.
0: Hva heter den gassen da?
1: Ja, den gassen, den har jeg jo skrevet
2: Freon?
1: Her.
0: Freon?
1: Ja, freon, og så er det KFK, klorfluorkarbona, som blir brukt i kjøleskap, spraybokser, og så skumplast faktisk, som var av det farligere her. Det her laget som beskyttet oss mot skadelig stråling fra verdensrommet, det ble jo tynnere og tynnere på 80- og 90-tallet. Det ble en sånn svart hull der oppe, jeg vet ikke hvordan du så det før deg, Sven, men jeg så før meg litt sånn type, hvis dere vet sånn bomull, trekk ut bomull, og så blir det et hull i bomullen, sånn så jeg før meg, det var hullet. Så jeg var litt sånn engstelig når det var år siden.
0: Nei, det var, for meg så var det litt sånn når du ser når man skal male Gud i kunsten, så er det ofte sånn lysstråle ned.
1: Ja.
0: Og sånn så jeg for meg at det var et hull i ozonlaget, og så kom det ned en sånn stråling, så hvis du kom under hullet, så ble du bare, da ble du bare brennet.
2: Grillet.
0: Ja, grillet. Var svidd på stedet.
1: Ja. Samtidig som vi gikk og lurte på hvordan de nye datamaskinene våre skulle klare seg i overgangen fra 1999 til 2000, så var ozonhullet over Antarktis så stort som aldri før. Og vi visste jo at det var våres feil. Det var disse gassene vi nettopp har snakket om, som vi hadde puttet inn i både kjøleskap og spraybokser og alt slags slag og diverse. Det som er så utrolig bra med ozonlaget, for det her er jo egentlig en sånn lykkelig historie, vi har klart å stoppe problemet. En avtale ble underskrevet i Montreal i 1987, og der ble de farlige gassene forbudt. Utslippskuttene førte til at ozonlaget i dag har stabilisert seg, og det har hentet seg inn i årene etter årtusenskiftet, det skriver Miljødirektoratet, så dette er ikke ironi, dette er helt sant. Om 14 år, rundt år 2040, da er ozonlaget tilbake på normalt nivå for det meste av jorda.
0: Ja.
1: 5 år etter, og i 2045, over Antarktis også, og så fullstendig helbredet ozonlag over hele kloden i løpet av 2060-årene. Så nå nærmer det seg. Og det tar jo så lang tid å reparere det, for de skadelige gassene, de henger dit lenge igjen i atmosfæra, prosessene som bryter ned tar mange år, og så videre, og så videre. Og så er det en ond sirkel over Sydpolen. Og det her synes jeg var litt artig. Eller interessant da. For over Antarktis så dannes det hvert år ekstremt kalde skyer om vinteren. Disse skyene setter i gang kjemiske reaksjoner som gjør at klor fra KFK-gassene blir ekstra aggressiv og spiser opp ozon i et voldsomt tempo hvert eneste år. Og denne årlige syklusen gjør da at gjennombrettinga tar lengst tid akkurat over Sydpolen.
2: Gjennombretting?
1: Gjenoppretting.
2: Åja, gjenoppretting.
1: Diksjon, vet du. Ja. Vi skal vel til logopedisk, kanskje, skal vi ikke det. Ozonlaget er altså en positiv historie fra miljøverdenen. Jeg tenkte det er jo viktig å ha med det. Vi må huske på at oppi alt det håpløse vi holder på med, så har vi fått til noen ting. Og så tenkte jeg, hvorfor ikke høre på en fin Halvdan-sang? Apropos, ja, folk som er liksom...
0: Ja.
1: Dette er Høre til på jorda, en... passende for alle oss som har vært Black Wolf, for eksempel.

Oh my god, oh my god. Og unnskyld alle sammen, jeg måtte bare se min favorittepisode med Victor og Chris. Den altså så løye. Men velkommen til Flipp Klipp for godt voksne. Og i denne episoden her må jeg si til alle dere som følger med på YouTube og TikTok at denne episoden, den er laget i samarbeid med Landsforeningen på NRK, mitt nye samarbeidsprosjekt. Og jeg har en greie nå som er helt perfekt for dere i Landsforeningen og dere på YouTube. Og det er at jeg har fått et tebo som er super mega nice. Jeg har fått tebo om å være med i en reality. Og det er neste sesongen av helt ekstreme Crazy Gjemsel med Victor og Chris på min favorittkanal TV2. Og jeg har fått tilbud om å være deltaker der. Problemet er at det selvfølgelig krasjer med sjakkturneringen i Gausdal, der vår alles store helt Hans Olav Lahlum arrangerer en fantastisk sjakkturnering. Fantastisk hyggelig der, det er så mye gode småkaker og masse god kaffe og så mange hyggelige folk. Men det krasjer med sesonginnspilling av super ekstrem mega crazy Gjemsel med Chris og Victor, som jeg har så lyst til å være med på. Men nå har sjefene mine her i NRK sagt at dere på NRK Landsforeningen der elsker challenges og vanskelige valg. Så jeg tenker bare, dette setter jeg ut til dere. Hva sier dere? Gå inn i appen, stemme. Skal jeg være med på ny sesong med Super Crazy Mega Gjemsel, eller skal jeg være med på tradisjonell sjakkturnering? Gå inn i appen som heter... Det kan de i studio si, hva den heter, for det har jeg glemt, men det ligger en avstemning der nå. Skal Torja være med på sjakkturnering, eller ikke?

0: Eric Clapton det på NRK P1. Må bare minne om at Torje Gilje har lagt ut en avstemming i appen som han ikke husker den heter, folkens.
1: Det går mot tradisjonell sjakkturnering altså på Torje Gilje.
0: Fantastisk. Nei, men det er NRK Radio, den appen heter da. Så det nevnt.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker så du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.
0: Ja, velkommen til Bokklubben 52.
1: Takk for det.
0: Målet her jo å lese 52 bøker i 2026.
1: Ja.
4: Ja.
0: Sak på NRK.no i dag om at bibliotekene i Norge ikke har hatt så mye besøk siden pandemien.
4: Ja.
0: Så det en ørliten lesefeber.
1: Ja.
4: Jeg tenkte faktisk på det da jeg hørte den saken i morges.
0: Du gjorde det, ja?
4: Ja, jeg tenkte kanskje den, Sven.
0: Hvordan hørte du, var det sagt på radio nå?
4: Ja, Nyhetsmorgen hadde det.
0: Oi, da snakker vi.
4: Ja.
0: Hvordan er det med lesegleden i redaksjonen?
1: Kjempebra.
4: Den er jo der. Det er litt opp og ned.
0: Har du blitt ferdig med boka, Elin?
4: Den bitte lille avisen der går.
0: Den bitte lille boka.
4: Nei, jeg har ikke begynt på den, men den tenkte jeg skulle begynne på nå denne uka her.
0: Hva med den ganske lille boka om Russland som du begynte på?
4: Nei, den er jeg i hvert fall ikke ferdig med, for der føler jeg at jeg nesten må ta notater for å lære ting.
0: Ikke sant?
4: Ja.
0: Ikke sant.
4: Jeg bør legge lista litt lavere, tror jeg. Ja,
1: det er heftig litteratur når du må notere underveis.
4: Ja.
1: Mm.
4: Ja.
0: Det er Toffin som går med... Med de lesing?
1: Vet du, jeg ventet på at du skulle spørre.
0: Ja.
1: Jeg las to bøker i helga. Jeg hadde helg helt for meg selv. Satte egentlig, jeg drev bare lada batteriene på bilen og las og fyra i ovnen. Det var helt nydelig. Jeg las ferdig Reise i måneskinn av Antal Serb, som er en europeisk reiseskildring på starten til 1900-tallet. Foregår en helt annen tid, så klart. Veldig kult å lese om. Reise hit og dit, Frankrike, Italia, ja. Ser på kunst. Det er jo, det her er jo folk som har vokst opp i noe helt annet.
4: Mm.
1: Artig å lese dømmers skildringer til å si samtidig. Og så har jeg lest ferdig boka Effekt og Desven, som heter Neither Wolf Nor Dog,
0: Oh, ja.
1: Som handler om uramerikanernes fortelling, som var det var veldig kult å lese, men jeg må også si at det er jo det er jo heftig å lese hvordan et urfolk blir utsatt for så heftige overgrep. Og så sitter jeg her og tenker at det er jo en av germanerne selv som gjorde det samme mot samene.
0: Ja.
1: Så det var en heftig, heftig, men veldig bra skildring.
0: Ja, den er helt utrolig. Mm. Og vi har jo fått et veldig bra boktips fra en lytter som har ønsket å være anonym.
1: Okay.
4: Ja, det er lov det da.
0: Det er lov, men jeg ville nesten, altså jeg skulle gjerne gitt en premie eller et eller annet som takk for det. Den 31. august så fikk vi en melding her i Bokklubben 52. Sven, siden du liker bøker om Svalbard, så vil jeg anbefale bøkene Tragedien i Svenskhuset, Alene i Isøde og 40 år alene på Svalbard. Og nå har jeg jo da fått tak i Alene i Isøde, den som er ført i pennen av Carton Haaland fra Randaberg.
4: Oi.
0: Det er en helt utrolig bok. Jeg tenkte bare skulle lese første sida, for når du leser første sida, så får du altså så lyst til å lese boka. Tirsdag den 22. juni 1948 sto følgende reportasje i Tromsø-avisen Nordlys. Arktisk Robinsonade på ny utspilt på Svalbard. Røstværing med 2 måneder utstyr levde alene på Dunøya siden i fjor høst. Det er overskriften sin.
4: Ja.
0: På ny synes en arktisk Robinsonade å være utspilt i polartraktene. Og dette tror jeg liksom at du lever som Robinson Crusoe da.
4: Ja, Robinsonade, det var fin. Ja.
0: Denne gang på Vestsvalbard, nærmere bestemt Dunøya i munningen av Hornsund, ifølge meldinger bjørnøyfiskere har brakt med seg hjem, og som Nordlys har fått høre, skal det ombord i en fangstskute som driver sommerfangst være kommet en fangstmann som alene og nesten uten mat har ligget på Dunøya siden i fjor høst. Mannen, som i en medtatt småbåt kom roende utover til skuta, så nærmest ut som en villmann og var i en svært forkommen tilstand da han ble tatt ombord. Han oppga å være fra Røst i Lofoten, og det ble en gang i fjor høst satt i land på øya av en skipper fra Tromsø for å overvintre. Med seg fikk han bare utstyr og proviant for et par måneder, og skipperen som gikk nordover landet på småfang skulle komme tilbake med vinterutrustning til ham. Det skjedde i midlertid ikke.
1: Der startet det. Og da er det her boka som er skrivet til han som kommer roanes. Er det sånn å forstå?
0: Ja, det er Roald Kvammes Kvammens ensomme overventning på Spitsbergen, så det basert på hans dagbok, men den ført I pennen da av Carton Haaland.
1: Carton Haaland.
0: Fra Randaberg. Så alene I Søde anbefales svært varmt til alle som glad I svalbard litteratur.
4: Som der for eksempel.
0: Som meg for eksempel. Hvis du mer glad I popmusikk, så får du Rakel.

0: Jepp, det sang Rakel.
1: Det er noe med ironi I dag. Jeg så lei av å alltid må ha nede solskjermen når jeg kjører buss I Kristiansand. Skrevet Torfinn.
0: Jeg så lei av å alltid ha nede solskjermen når jeg kjører buss I Kristiansand.
2: NRK P1 spiller bare møkkamusikk. Kom det fra anonym.
1: Ja. Flott NRK. Fredag uten landsmøte, det det vi trenger for en god radiohverdag.
2: Ja. Det ironi I dag. Hei dere nydelige... Her jeg litt usikker på om det ironi. Ja. Hei dere nydelige radiostemmer, endelig landsmøte. Selv om min veskebærer nå tømt, så det fint I sola, og NRK rett I øret. Fra en benk I Kristiansand, hilses det til alle. Det her tror jeg tror en Per Øyvind har skrivet oironisk her, altså.
1: Jeg tror det uironisk.
2: Ja. Men den kom veldig tidlig I dag, den meldingen her, så kan jeg komme til med fyr han hadde hørt om dagens ironitema.
0: Ja, det vanskelig med ironi. Og det ironi onsdag hos oss I dag så vi oppfordrer til å merke alle meldinger med
1: hva du vil at det skal være
0: med om det ironi eller ikke
2: det var alt for lite fotball-VM I media I sommer skriven Paul I Indre Billefjord den var ironisk
0: det var alt for lite VM ja, bra.
2: Og så har jeg fått beskjed om at jeg kanskje har utelatt eller ekskludert enkelte for Hanne for eksempel skriver hei, ironigenerasjonen like generasjon oi, sorry, der var musikken I gang Ja, det var nok greit at den sangen begynte nå, da.
0: Straks nyheter.

0: Inga Molles på NRK P1. Klokka 12 og vi skal høre at EU nå ønsker å knytte Europas forsvars- og sikkerhetspolitikk mer sammen, Aksel Segelke.
1: Ja, EU-lederne tar nå til ordet for Europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant annet Norge. Det sa Ursula von der Leyen i sin tale om unionens tilstand i dag. Kommissionspresidenten sier at ledere fra EU, sammen med Ukraina, Storbritannia, Norge, Kanada og andre, bør samles for å få samkjøre svaret på økende sikkerhetstrusler. Europakorrespondent Anders Børingbo fulgte talen.
2: Det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fiendtlig. Det første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet er hurtig, på kort varsel, kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette er jo meget interessant i forhold til norske forhold, og det blir interessant i dag å høre hva den norske regjering sier til dette. Hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som er en historisk nyvinning her.
1: Kosovos tidligere president Hashim Thaci er dømt til 25 års fengsel av krigsforbryterdomstolen i Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen i Jugoslavia på slutten av 90-tallet. Thaci ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. I USA vil flere demokrater nå undersøke forholdet mellom president Donald Trump sin sønn Don Jr. Og en russisk oligark. Tidligere denne uken ble det kjent at russeren betalte flere hundre tusen dollar for store deler av bryllupsfesten til presidentens sønn. Reporter Kari Scheie forteller hvem denne oligarken er.
3: Han er en rik forretningsmann, Omar Kremlov. Han er også president i det internasjonale bokseforbundet og skal ha tette bånd til den russiske regjeringen. Når det gjelder forholdet hans til Putin, så traff de hverandre i hvert fall i april. Da ser vi bilder av Putin som håndhilser på Kremlov, og han mottar en utmerkelse for vervet sitt i bokseforbundet. Og dette forbundet skal også ha mottatt store sponsorinntekter fra det russiske gasselskapet Gazprom, som har tette bånd til regjeringen.
1: Tre Morgenbladet-redaktører melder seg ut av Redaktørforeningen i protest mot dokumentredaktør Hans Rustad sitt medlemskap. I et åpent brev i journalisten.no skriver de at Redaktørforeningen ikke har reagert sterkt nok på det de anser som et overtramp og åpenbare brudd på vanlig redaktøransvar. Og nå fortsetter landsmøtet her i P1. Let me tell you.

0: Oh, det var Little Boateng, og godeste, ja det var det, Paul Russell, og vi har fått kaffe I koppen her. Kaffen kjempevond. Uff. Oi, oi, oi. Det var fælt med en kopp kaffe nå.
1: Så utrivelig å gjøre sånt da.
2: Merkelig, etter den våteste sommeren noensinne det så lite vann I langvatten at jeg må bære båten. Men pytt jo lite bølger, skriver Eskil.
0: Ja.
2: Om det var ironi, litt usikker, men... Den her, her I hvert fall ikke ironi for det. Og det det veldig bra at Roy skriver. Kjører Bergen og hjem til Kristiansand med den nydelige kona mi ved siden av meg. Hun det vakreste som finnes, utvendig og innvendig. 34 år med sann lykke. Men Roy skrev ikke ironi aller første meldingen. Han Roy, han nemlig veldig flink å framsnakke fruen. Og fruen til Roy, du skulle bare visst hvor mange meldinger Roy kjører med som framsnakker det. Det ikke hver dag den blir med, men I dag så synes jeg det var ekstra artig.
1: Ja, veldig hyggelig da.
0: Roy har drømmedammer. Vi vet mye om dere der ute I det store norske sekretariatet.
1: Ja. Ja, fordi at dere har fortalt det selv, ja.
0: Ja, ja, folk forteller masse greier.
1: Ja. Bjørn fra Nittedal, han skriver, skal bli brun, ja. Så utrolig bra at ozonlaget I Antarktis svakere enn her lenger nord. Jeg skal uironisk ned dit I november til januar og gå en kort tur på 1200 kilometer inn til Sydpolen.
2: Oh, hei.
1: Så da kommer jeg sikkert hjem brun og bli I begynnelsen av februar.
0: Oi, oi.
1: Hilsen Bjørn fra Nittedal, som var og trente på sne med de to amerikanske damene for et par uker siden. Hvis noen som tar den referansen.
0: Ja.
1: Kommer jeg sikkert I melding da.
0: Ja, dette jo dette innendørs skianlegget.
2: Ja.
0: På Gjelleråsen eller hvor den ligger.
1: Ja.
2: Mathea skriver, vi nok familien ironi. Da eldstedatteren begynte på skolen, måtte vi etter hvert ha opplæring for henne om at det ikke var sikkert de andre seksåringene I klassen forstod hennes ironi, eller I klassen hennes forstod ironi og sarkasme. Og for øvrig bruker jeg aldri prikk, prikk, prikk på slutten av en setning. Prikk, prikk, prikk.
1: Og de prikkene liker jeg også, altså, merker jeg.
2: Ja. Det ligger mye I dem. Tre prikker.

0: Ingen allsang i studion, og vi spilte det totalt talentløse bandet Dixie Chicks. På den ironi-onsdagen. Jeg har så lyst til å se The Chicks, at jeg har vært inne og sett på deres turnéliste nå.
1: Ja, ja.
0: Og de skal spille i Detroit og Chicago og Washington DC og Philadelphia, og dessverre ikke i Europa. Så hvis vi har noen lytter i USA, så kan du se dette bandet i oktober og november og september.
2: Det var da den musikalske oppfordringen. Nå skal vi mer over det litterære, for det er klart for bokkonkurransen Gjett boka. I dag har jeg funnet fram en meget kjent norsk bok.
1: Oi.
2: Og noe tungskrivet vil jeg si. Det her vi er nesten så det går slektskrønikene til tolken i Silmarillion en høg gang.
1: Oi, oi, oi.
2: Og Sven, du bør vette hva det her er for noe.
0: Ok.
2: Så brett opp øyrene.
0: Ja, jeg smet litt som jeg brett opp her.
2: Finn fram en god kopp med noe varm eller kald drikke.
0: Smet litt.
2: Sett dere ned, kanskje pen og papir hvis dere vil notere underveis. Nå skal jeg begynne å lese fra en bok, og du skal gjette hva slags bok det er.
3: Gjett boka.
2: Ved skiftet etter Ivar, unge gjessling på Sundbu i året 1306, kom hans jordegods i sil til datteren Ragnfrid og hennes husbond Lavrans Bjørgulfsønn. De hadde før bodd på hans gård Skog i Follo nær ved Oslo, men nu flyttet de til Gjørungård øverst på Silsvollene. Lavrans var av den slekt som her i landet ble kalt lagmannssønnene. Den kom inn fra Sverige med Hin Laurentius Østgøta-lagmann, som tok Bjelbojarlens søster Jomfru Bengta ut av Vreta kloster og rømte til Norge med henne. Herr Laurentius var hos kong Håkon den gamle og ble meget yndet av ham. Kongen gav ham gården Skog. Men da han hadde vært her i landet i 8 år, døde han av sott, og enken folkungedatteren, som folk i Norge kalte kongsdatter, for hjem og forlikte seg med sine frender. Hun ble siden rikt gift i et annet land. Skjønte du hva for en bok det var jeg la starten på nå? Send oss en melding i NRK Radio-appen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Eller lukkert med CK på NRK P1, hva om det finnes noe mer?
1: Reklame, dere. Det jo ikke noe vi holder på med her I Rikskringkastingen.
0: Jo, så veldig lite, men litt.
1: Jo, for så vidt. Men noen ganger så vil jeg jo si at reklame funker kjempegodt. Andre ganger, ikke I det hele tatt. Akkurat nå det jo veldig mye bråk I sportsverdenen. Jeg vet ikke om dere har fått med dere det. Håpløs reklamekampanje der en skuespiller stiller naken for et sportsmerke.
2: Ja, den der hørte jeg om, ja.
1: Masse herlige svar på hva damer I sport egentlig inkludert fra det norske skilandslaget, fra håndballlandslaget, blant annet. Litt furore der. Men det jo ikke bare I dag at tabba skjer, eller I hvert fall ikke helt man treffer blink. Det har faktisk gått fullstendig galt når Pepsi Cola har prøvd seg bort I Asia. Flere ganger. Ganske uskyldig var det den gangen direkte oversatte «Come alive with the Pepsi generation» under en reklamekampanje I Kina, det vi cirka 50 år tilbake I tid.
0: Ja.
1: De oversatte bokstavelig til kinesisk, og har dere det her, skjønner vi vel at det kanskje ikke var det beste å gjøre. Slagordet endte opp med å bety Pepsi bring forfedrene dine tilbake fra grava.
2: Yes, da snakker vi, ja.
1: Det ble selvfølgelig forvirring, og det ble drama, særlig I en kultur der respekt for forfedre og de eldre står meget sterkt.
0: Ja.
1: Pepsi bommet også på 1950-tallet, da de skulle oppdatere fargen på brusautomatene I deler av Sørøst-Asia. Endret fargen fra mørkblå til lysblå. Problemet var bare at akkurat I denne spesifikke regionen, så lyseblå en farge som sterkt forbindes med død og sorg. Og Pepsi mestet store markedsandeler til Coca-Cola. Men den verste tabben av alle, den førte faktisk til at 5 mennesker døde.
0: Ja.
1: Vi skal til Filippinene på tidlig 90-tall, det sikkert flere enn Sven som kanskje har hørt om det her. Coca-Cola dominerte markedet fullstendig, og Pepsi ville ha sin del av kundene. I USA så hadde de stor suksess med at kundene de kjøpte brus, sjekket numret I bruskorka, og så hvis det da matchet med numret på TV-en samme kveld, så vann de $1 million. Hvorfor ikke prøve dette I utlandet også, tenkte sjefen I Pepsi. Pepsi number fever. Folk drakk Pepsi til alle måltid, grevde I søpla etter bruskorka som man kastet, og det så ut som at Pepsi-Cola endelig skulle overtatt trona til Coca-Cola. Så kom vi til 25. mai 1992. Hele landet var klart til trekning, og det la an til skikkelig folkefest. Pepsi hadde planlagt å trekke tallet to vinnere til av denne millionen hver trekning på Filippinene. Det var bare det at en datafeil hadde gjort at vinnernummeret 349 ble trykt på over 800 000 flasker. Altså korka. Så nå skyldte plutselig Pepsi over $32 milliarder. Et krisemøte måtte til midt på natta, og Pepsi-lederen kom med sin geniale løsning. Hver vinner skal få 500 peso, som var cirka 5 amerikanske dollar da.
2: De hadde peso på Filippinene.
1: Tydeligvis. Filippinene de sa, nei. Nei, takk. Og dagen etter så brøt det ut opptøya. Pepsi-biler ble brent ned, bryggerier ble angrepet, og I alt kaoset som mestet 5 mennesker I livet. En anti-Pepsi-protestgruppe ble dannet, kalt Koalisjon 349. Brusfirma ble så hatet at de måtte gi nytt til et basketlag, som de sponset også, fra Pepsi Hot Shots til 7-Up Cooler. Eller Coles? Ja, Coles. Det ble over 20 000 søksmål, men retten slo fast at Pepsi ikke måtte betale vinneren, bare en bot på $6,000 til det offentlige. Og I Filippinene så ble en ny navn på svindelfødt. Du ble ikke bare lura, du ble 349.
2: Åh, ja.
0: Gikk på en 349.
1: Du gikk på en 349, rett og slett. Så det var markedsføring som ikke gikk så veldig bra.

0: eller noen har lastet.
1: Fantastisk artist han han. Det var ikke ironisk.
2: Nei, det var bra du sa.
1: Ja, ja, jeg ville bare påpeke det at jeg tror kanskje mange fikk øynene litt opp for at, ja, det var ikke så mange der da han var med på hver gang vi møtes.
0: Du er altså blitt så, stor fan av Espen Lind.
1: Ja.
0: Det, altså, ja, jeg har nesten ikke ord.
2: I dag så har jeg lest fra en særdeles populær og lettlest ungdomslitteraturbok. Og jeg ser det jo... ser folk i svarbunken her skrive at i dag var det vanskelig, Torfinn. Ja, riktig svar i dag, det var boka Kristin Lavransdatter, del 1, eller Kransen som det nå heter.
0: En hyllest til den kuleste hårsveisen som finnes.
2: Yep. Og det var da ført i pennen av Sigrid Undset, Sven Biskorsundes i gammeltante. Og det her skjønte blant annet Gunn Birgit i Hammerfest.
0: Hei, gratulerer.
2: Og hun, Gunn Birgit, hun kan skrive uironisk at hun leste den nå for andre gang. Så hun er i gang med Kransen, Kristin Lavransdatter nå. Gratulerer, Gunn Birgit, det kommer en bok, et heimelag og bokmerke inn i boka, og hele kostbinderiet er hivet opp i en veskebæreveske.
0: Får hun da Kransen av Sigrid Undset i posten?
2: Nei, i og med at hun driver å lese den for andre gang nå, så tror jeg skal sende hun en helt annen bok, ja. Men jeg vet ikke helt hva for deg, for det er liksom det som er litt spennende for meg, ja. Hver gang jeg strekker hånda ned i pappeska mi, så plukker jeg opp en bok, og der, det blir den som jeg sender.
1: Ikke sant,
2: Eller hvis du vil sende bort den der Alene i isødet.
0: Nei, for den har jeg lånt på biblioteket i Trondheim, så den tilhører de.
2: Den følger ikke med. De har jo ikke, oversikt over alle bøkene, så kan jeg jo sende den.
0: Du får den. Du får boka fra biblioteket.
1: Jeg må ikke begynne å snakke ordentlig igjen, for jeg må ta meg hodetelefonen.
2: Ja, nei, men da sier jeg gratulerer. Lykke til videre. Ha en fin dag, og så videre.
1: Jeg er imponert over folk her, altså.

0: Sommeren før deg sang Gunn Kvåle.
1: Hysj, høyr! Her høyrer oss en sæl.
0: En
1: nærmere bestemt sælen Hoover. Han har altså en sæl.

0: El, et sjøpattedyr. Han kjent for sin evne til å etterligne folk, og han flyter her i overflata si, i bassenget sitt i New England.
1: Han har vært mye av en menneske.
2: Ja,
0: han Hoover, han ble redda som en liten foreldreløs kvølp, kan han kanskje si, og utviklet etter hvert sin helt egen versjon til New England-tonefallet. Nå altså folk som imiterer en sæl som imiterer folk. Det var høyr, tut og kjør.

0: med Chariot. Det var Gavin DeGraw på NRK P1. Var det klart for det vi kaller for spørsmålsklubben?
1: Ja, den begynner å ta form.
0: Veldig.
1: Men det dukker jo opp andre ting, som for eksempel den her som oss ikke rakk I går.
2: Hei, jeg vet ikke om det her jeg skulle ringe og legge igjen noe beskjed, men dere prater I dag om det her med hvite løgner og sånn, og jeg har en som jeg veldig fornøyd med, som jeg belager selv. Og når jeg ute og går I skauen med unger, og de ikke tror på at det bor nisse I skauen, så sier jeg det at ser dere alle de her soppene på trærne? Det egentlig så det øra. Så fuglene som flakser rundt, de ser det og hører alt dere gjør, og så visker de det inn I ørene, Og så går nissen rundt etterpå, for han klarer jo ikke å være over alt hele tiden. Og så hører han på, inni ørene, på hva dere har sagt og gjort. Og hvis dere ikke nå tror meg, så bare se. Her henger skjegg på trærne, som nissen har mest av. Så, skogsnissen, han her, han finnes.
3: Wow, den var veldig fin, synes jeg.
1: Ja, det Laila har funnet seg en egen ja. Liten kvit løgn der.
3: Ja, som ordentlig historie. Som, ja, det der kunne jeg trodd på også.
1: Ja, hvis de har fått servert den. Og liten, det var mange fascinerende bevis.
3: Og limpinnene, vet du, jeg gikk jo på hver eneste.
1: Ja, ja. Og så har vi fått en bokklubben-relatert melding, Sven, fra Paul.
4: Nei. God morgen, landsmøte. Han Paul som ringer fra Indre Billefjord. Jeg satt her I går kveld og så tenkte jeg på den her leseklubben 52 som dere har. Jeg husker en av de største opplevelsene mine her I livet. Det var, jeg vet ikke hvor gammel jeg kunne vært, 7-8 år. Og så kjørte vi gjennom sentrum I Hammerfest. Og plutselig så jeg at skiltene, de lysskiltene over butikkene, det var bokstaver der. De betydde noe. Det var ikke bare print. Det var altså en fantastisk opplevelse. Det å knekke lesekoden rett og slett. Jeg begynte å gå på biblioteket alene, og min store sorg det var at vi fikk bare låne 3 bøker om gangen, vi barn. Og så, tenk, jeg husker lånekortnummeret mitt fra den gangen da. B306 på Hammerfest Folkebibliotek. Det var, ja, nei, lesing, dere. Det gull. Skipp og høy, hei da, så høres vi.
0: Wow. Du, jeg ble kontaktet av en fyr på gata,
1: ja.
0: Som kom bort og sa at det du som så glad I bøker.
1: Ja.
0: Og så hadde han en lang utgreiing som ikke jeg kan gjengi I sin helhet, men om at han mente at verdens beste oppfinnelse måtte jo selvfølgelig være boka. For det ikke helt utrolig at du har bare noen bittesmå tegn, og så skriver du på et ark, og så kan du dele det ut til millioner mennesker, og så lager man egentlig en film inne I hodet med en historie som bare en oppspinn som du har funnet på selv.
1: Ja, ja, ja.
0: Ikke det helt rått?
3: Jo.
1: De var jo livredde for det der når boktrykkerkunsten kom.
0: Ja. Ja, det var jo en sånn idiot på NRK som lagde sånn avlogget program. Ikke les bøker! Den teknologien jeg redd for!
1: I replikktelefonen så det også noen som rett og slett har startet sin egen hverdagklubb. Hør her.
5: Ja. God dag, landsmøte. Det Jørn. Da verste ikke som at det blir noen ny runde med hverdagklubben eller streak, men jeg tenkte jo I mitt lille sinn at jeg kan jo vel starte opp hverdagklubben selv, da.
0: Okay.
5: Så nå er jeg I hvert fall sikker at det jeg som går av med seieren, I hvert fall. Nei, jeg har jo en jobb der jeg, for å romantisere det litt, så går jobben min ut på å kjøre bil og høre på radio. Men det jo så mye bra som går på radio, så det jo litt vanskelig å sånn prioritere, skal jeg høre på P3, skal jeg høre på MP3, skal jeg høre på P1, skal jeg høre på P4. Og da har tankene mine gått litt sånn, hvordan I all verden skal man prioritere hva man skal gjøre I livet når timene ikke strekker til?
1: Ja.
5: Fordi jeg kan jo ikke ha det sånn at jeg går og hører på alle radioprogrammene I podcastformat I etterkant. I all verden skal man få timene til å strekke til? Man har jo ikke 48 timer I døgnet, selv om man gjerne skulle ønske det. Nei, men det var I hvert fall min dag 2 av Jørn sin hverdagsklubb. Da, blir det radio godt da, vi ser den I dag, ja. Vi snakkes da I morgen, vi får høre fra meg.
0: Hei da!
3: Du så fantastisk da.
0: Jeg blir glad av Jørn.
3: Ja, han har startet egen klubb, han holder tellinga selv. Ja. Vi trenger egentlig ikke å gjøre så mye, vi kan bare følge med på mora, vi.
0: Ja. Og for å svare på spørsmålet til Jørn, han lurer på hva skal han gjøre for å få denne radiotidsklemmen til å gå opp. Ja, ja. Og jeg vet jo at det er veldig mange podcastlyttere som hører på i dobbelt hastighet. Så det kan du begynne å gjøre. Du kan teste det da. Du kan begynne å spre ut det gjerne i hodet av det, men du kan jo prøve å høre noen podcast i dobbelt hastighet, for da får du,
3: da får du
0: unna mer.
3: Ja, for alt som ikke er direkte kan man vel justere hastigheten på, i hvert fall i NRK-radio-appen. Ja. Altså det er veldig mange radioprogram som, eller ikke veldig mange, men det er vel noen radioprogram som fortsatt finnes uten musikk. Da kan du jo spare inn litt tid også.
0: Det går an. Mm. Og så går det jo an, altså sånn som du gjør da, du ringer jo inn, så nå vet jo du hva som kommer her. Så når du hører det selv, så kan du spole forbi. Så vil du spare litt tid på det i en møte da. Har begynt å jobbe her i landsmøtet.
6: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

I think the show must go on. Da jeg igjen så opp mot døra, da var du borte som en ånd.

0: forferdelig sang da. Lars Bremnes.
1: Hvorfor er min ironi så mye bedre enn de andre sin? Skal ha en fin dag fra Grete. Dere har levert på ironitemaet mitt i dag, kjære delegater.
2: Voldsomt.
0: Rekker vi en quiz?
1: Ja, absolutt. Ja.
0: Hvem er programleder i NRK-podcasten Kongerekka?
1: Are Sende Osen.
0: Det er riktig, det er riktig. Wow, wow, wow. Og da har vi kommet til det som kalles eventuelt eventuelt punkt her i landsmøtet. Da ja, det er nesten alt lov.
2: Ja, det kom en e-post her fra Terje, som skriver, «Mett i kampen», dette er ikke ironi, tror jeg, dette tilhører bøker. «Mett i kampen med å få en nyfødt kalv til å motvillig drikke råmjølk, så hørte jeg om han som var på Svalbard. Siden det er noen av dere som er glad i imponerende historier fra virkeligheten, så må jeg få lov å anbefale «Manns mot». Boka om Ernest Shackletons legendariske ferd med Endurance. Har du vært borte den her?
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Ja. Hørt om historien, ikke lest eller hørt om boka.
2: Nei, utspiller seg i skyggen av det intense polkappløpet, der målet var å krysse Antarktis etter at selve Sørpolen allerede var erobret. Da skipet frøs fast og knustes av pakkisen, så startet et ufattelig 20 måneder langt mareritt i ødemarka. Og så videre, og så videre. Gjennom umenneskelig mot og legendarisk lederskap klarer Shackleton mot alle odds å holde mannskap i livet gjennom nesten 2 år i isøde. Om en vil høre om prøvelser en ikke skulle tro at mennesket kunne gå gjennom, må denne boka leses. Hilsen Terje.
1: Det var en bok som sier oss noe om hvorfor damer lever lenger enn menn. Ja. Alle de bøkene der er veldig, det er aldri noen damer som er med på seg grann der. Skal du være med til Sydpolen? Nei, jeg skal ikke være med til Sydpolen på den teite ekspedisjonen din.
2: Kommer etter når alt det på en måte skjer.
1: Jeg simpelthen bare elsker at folk ikke bruker blinklys i rundkjøringene. Jeg sitter og gjetter på hva det skal gjøre dagen for meg, altså for anonym. Ja, elsker.
0: Jeg gleder meg til morgenkarsken, skriver Maria.
2: Oh, det,
1: ja, det er vel saker. Bengt Rolog skriver, snakkes generelt absolutt alt for lite om været. Værlig hilsen, Bengt Rolog.
0: Ja.
2: Bengt Rolog.
1: Jeg tror han heter Bengt, men at han på en måte er litt meteorolog.
2: Ja,
1: han
2: har bare satt litt langt inn i dag.
0: Ja, han er Bengt Rolog.
2: Bengt Rolog.
0: Kan jeg ta et dikt?
2: Ja, ja. Veldig gjerne.
0: Vi får jo veldig ofte dikt fra spolen. Mye av tiden hennes den tok, der hun satt og leste i ei bok. Men nå er hun i full sving og gjør også andre ting. For på lydbøker hun hører med plugger i begge ører.
1: Wow. Ja, der var han. Takk, takk for den.
0: Spolens, det er ikke ironisk heller.
1: Espen skriver, i dag var det jammen deilig at jeg fikk lov av sjefen å jobbe litt utover kvelden for å ta unna en bitteliten bunke med gøyalt papirarbeid. Da slipper jeg å kaste bort de flekstimene jeg hadde planlagt å ta i dag for å gå ut i marka og steke i den jævla høstsola her på Østlandet. Vel, for gå og hente meg en kopp nydelig kaffe fra vår alles kjære kaffemaskin, som alle er så glad i og som det aldri er noe trøbbel med. Kjempevennlig hilsen fra en smørbli Espen.
2: Kjempevennlig hilsen!
1: Jeg elsker dagens meldinger, altså.
2: Det er så fint når du bare hører i løpet av teksten, så går du over i sinne.
1: Yep.
2: Ja.
0: Vi har jo en avstemning om ironi i dag.
1: Ja, det har oss. Er du noe særlig ironisk av det, jeg spurte det.
0: Ja. Hva har folk
2: forsamlinger
0: svart? Ja, forsamlinger svart.
1: Du har 28% som skriver ja, jeg bruker ironi aktivt. Og så har du 28% som skriver det blir mindre og mindre ironi, merker.
2: Oi, hvorfor det?
1: Og så har vi 28% som skriver nei, jeg er aldri ironisk. Og 7% sier ja, jeg var vel litt ironisk før. Og 9% niks, jeg går for oppriktighet. Det er mye ironi der ute, altså. Det er vel, betyr vel at dere har humor, det da.

0: Up Where We Belong, sang Joe Cocker. Og quiz.
1: Oi,
0: Are Sendosen. Det var Jennifer Warnes.
2: Ja, og filmen het?
0: En offiser og en...
2: Ja, gentleman.
0: Har du sett den, Mathias Nylanda?
3: Ja.
0: Ja, likte du han, terningkast?
3: Jeg var ironisk.
0: Fantastisk. Vignes Lukasen har sendt oss melding. De som kjører rundkjøring uten å blinke er sannsynligvis fri for blinklysolje.
1: Grete skrev, angre på at jeg tok et par uker jaktferie da jeg måtte sitte inn i dag i regnværet, sy på dorken og høre på det trasige landsmøtet på NRK.
0: Er du en del av ironigenerasjonen, Mathias Nylanda?
3: Nei.
1: Ja.
2: Du får det både litt sånn intervjuteknikksproblemer her og...
0: Gleder du deg til dagens sending?
3: Nei.
1: Det her altså. Lenge lever musikkformateringen i allmennkringkastingen, så slipper vi sjokket og ubehaget med å oppdage noe annet enn akseptert slagermusikk, skriver Hans Christian nå.
2: Toppstemning.
1: Yes. Ja, det er jo å sende det videre.
0: Ja. Ja, da ønsker vi deg en forferdelig sending, Mathias.
1: Takk for den.

0: bra lyd, eller?
1: Stadig sjokkert over hvor refreshen låter Yes, du fikk Owner of a Lonely Heart.
2: Dette NRK PM.
1: Stand-up-komikeren Kevin Kildahl. Han har hatt mange rare prosjekter opp igjennom. Han har drevet pub med vekslende hell. Han har kjøpt et konkursbo og gått gjennom rondene utrent med 35 kilo på ryggen for å nevne noe. Men i år har han hatt et helt annet prosjekt. For i sommer så reiste Kevin til Ukraina. Og snart han på vei tilbake til det krigsherjede landet. Møt Kevin og graffitikunstneren Halvor, som inspirerte Kevin til å dra hos meg i dag blant mye annet. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken passert til 13, og vi skal alle først høre at EU vil ta grep for å få bukt med sosiale medier for barn, Aksel Sengelke.
3: Ja, EU-sjefen vil ha 13 års aldersgrense på sosiale medier for alle medlemsland. De vil også begrense tilgangen for barn under 15 år, det sa EU-sjefen Ursula von der Leyen i sin tale til unionen i dag. Barne- og familieminister Lene Vågslid her hjemme sier det viktig at Europa står sammen mot tech-gigantene.
4: Nå kan vi få kraftig regulering av tech-gigantene, og det at EU nå så tydelige på det, vi jo betyr mye for Norge.
5: Hvordan da?
4: Norge et lite land. Det at vi kan stå sammen i hele Europa mot verdens rikeste tech-selskaper med regulering for å trygge barn i det digitale, det vil bety enormt mye.
3: Reporter Trond Lydersen. EU-kommisjonens leder foreslo også et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant annet Norge i talen sin i dag. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier det bra at EU styrker samarbeidet om europeisk sikkerhet. Mannen som dømt til forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen i Orkland i Trøndelag i fjor anker dommen. Drapet skjedde i desember, og Jørn Andersen ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Han anker nå straffeutmålingen. Årets Raftopris går til en gruppe som jobber for vern og miljø langs en viktig elv i Colombia. Gruppen får prisen for sitt arbeid mot ulovlig gruvedrift og for urfolksrettigheter. Leder for priskomiteen i Raftostiftelsen, Elena Troschenko, forteller hvorfor det viktig at denne gruppen får årets pris.
6: Colombia et av de landene i verden med høyest antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det også det dødeligste landet i verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet i veldig utsatt kontekst.
3: Nå blir det dagens her i P1, og dere starter i Ukraina, Mathias.
1: Ja, vi gjør det. Jeg får med komiker Kevin Kildahl, som med meg etter musikk fra Gabrielle, men i dag skal vi altså snakke om noe helt annet enn stand-up. Først altså Gabrielle på NRK P1. Dette Ring meg.

0: Gabrielles store gjennombrudshit fikk starte ballet her hos meg denne onsdagen. Du fikk Ring meg her i dagens på NRK P1. Hva får en komiker som ellers bruker tida si på å få folk til å le, til å reise til Ukraina for å hjelpe landet i kampen mot Russland? De fleste av oss følger jo med på det som skjer og synes det forferdelig, men det jo ikke alle som setter seg i en bil og kjører mot landet som rammet av krig, da. Men det har altså du nylig gjort. Komiker Kevin Kildahl. Hei, Kevin.
1: Hei, Sam.
0: Du stand-up-komiker og har stått på scener landet rundt, men du har gjort mye forskjellig opp igjennom og har sagt at du cirka en gang i året får voldsom selvtillit rundt en ny idé som utvikler seg til å bli et hårete lite livsprosjekt. Hva har det ført til opp igjennom?
1: Nei, det har jo ført til både hyggelige og ganske jævlige ting. Det har tidligere vært å kjøpe pub, det har vært å lære seg å spille gitar uten å kjøpe gitar. Og
0: okay.
1: Altså, så det er hvert år kommer det et eller annet, og i år så ble det her.
0: Ja, altså du har drevet pub og startet mikrobryggeri og mye annet, men for en stund siden så kom du altså over noe som satte deg på et helt annet spor. Hva var det som skjedde?
1: Nei, altså det begynte jo med at jeg snublet over noen poster av Halvor Harsheim, som har gjort akkurat det jeg har gjort nå i sommer. Ja. Det var bare sykt inspirerende å lese om hans opplevelse der, og hvordan han har gått fram, og da tenkte jeg at det her er jo en av de tingene jeg kan bruke min plattform til. For jeg har savnet et eller annet å bruke stemmen min, eller det lille nedslagsfeltet jeg har. Jeg har lyst til å bruke det til noe positivt, og ikke bare selge dasspapir og sminke, men faktisk gjøre noe ekte.
0: Ikke sant? For det Halvor hadde gjort før deg var å reise til Ukraina, og donere bil og utstyr. Og YouTuber og graffitiartist Halvor Harsheim, du også med oss. Velkommen, Halvor.
2: Ja, ja, nei.
0: Du kanskje heller ikke typen man umiddelbart tenker at setter seg i bilen og drar til Ukraina, men det har altså du også gjort.
2: Ja, det fikk muligheten til det i vinter, og da var jo det egentlig veldig enkelt for meg å si ja til.
0: Dette prosjektet her, som dere begge har vært med på, hva går det ut på? Kan du bare si det litt kort, Halvor?
2: Ja, nei, det jo forskjellige organisasjoner i Norge og i hele Europa, egentlig, som jobber med å få skaffet inn penger til biler, eller bare få donert biler, kraftige biler, som de da får frivillige, sånn som for eksempel meg og Kevin, til å kjøre til fronten i Ukraina og levere til militæret der.
0: Man samler inn penger, kjøper bil, fyller den med utstyr, kjører den til Ukraina, donerer den til soldater ved frontlinjen, rett og slett. Det organisasjonen Slava Ukraine i Norge dere har gjort det sammen med.
2: Riktig.
0: Hva det som fikk deg til å engasjere deg, Halvor?
2: Egentlig så har jeg hatt engasjement rundt Russlands krig mot Ukraina, egentlig helt siden Krym i 2014, ja. Men særlig etter eller opptakten til fullskala invasjonen i 2022, så skjønte jeg at det her er så alvorlig at vi må holde trykket oppe med synlighet rundt det her, da.
0: Ja. Kevin, du sa jo at du hadde behov for å fylle tida med noe litt meningsfylt. Var det sånn for deg, Halvor?
2: Ja, absolutt. Men for min del så tror jeg det handler litt om at jeg føler det egentlig som en plikt. Jeg har en plattform hvor det mye folk som følger med, har en slags stemme der ute, og selv om jeg tror, sikkert litt sånn som med Kevin nå, så forbinder nok mange det som mye tull og tøys og artig påfunn og sånn, men kanskje desto viktigere da, er det nettopp å bruke og vise at dette er så viktig at også vi er nødt til å være tydelige her da.
0: Ja. Og du lot deg inspirere av Halvor, Kevin, og ender opp med å gjøre det samme i en bil full av stash. 31. juli i sommer starter turen din mot Ukraina. Hva slags følelser hadde du i kroppen da?
1: Nei, det var jo selvfølgelig vild spenning. Jeg for nedover med veldig lite forventninger til meg selv, og jeg kom hjem med passe påskrevet i veldig mange himmelretninger, egentlig, fordi at jeg lærte veldig mye om hvordan jeg skulle ut sammen der nede.
0: Men altså, veldig kort, altså, dere drar ikke alene ned, dere drar med en gjeng som har gjort det før, eller?
2: Ja.
1: Det er virkelig nøkkelen, fordi at jeg har blåøyde med, trodde jo det var bare å samle inn penger, kjøpe en bil, og så kjøre til Ukraina, og så gi nøklen til en fyr i kamo, men det er masse papirarbeid, det er toll, det er omregistreringer, det er voksen papirarbeid som slaver Ukraina i Norge gjør, og det er liksom det usynlige arbeidet som er det viktigste, fordi at de legger til rette for at vi som har lite ekstra tid og har motivasjon og energien til at vi kan kjøre de bilene nedover, og så kan, ja, i mitt tilfelle, jeg vet hva som mine talenter, og det å kjøre den bilen, ikke papirarbeidet.
0: Ikke sant?
2: Ja, det brutalt, altså. Det papirarbeidet på grensa der. Det mange timer hvor du sitter, altså det sånn, det som en sånn farsekomedie omtrent, på grensa
0: der. For å komme seg over til Ukraina.
2: Ja, med papir, ja, eller ja. Å komme seg inn i Ukraina i seg selv, det ikke så vanskelig, Nei. Men du skal jo ha den bilen, ja. Og okay. registreres inn i Ukraina. Ja. Og det... Okay. Det en jobb som skjer bak kulissene.
0: Ja. Altså Kevin og Halvor, dere har altså begge vært i Ukraina i år og donert biler og utstyr til soldater. Jeg vil høre mye mer om hva som møtte dere der og hva dere sitter igjen med nå. Vi skal spille litt musikk først. Nå gir vi ordet til Somber. Her Back to Friends.

0: Summer som nylig headlinet Øya-festivalen I Oslo. Det fikk hans Back to Friends her I dagens på NRK P1. Krigen I Ukraina jo på vei inn mot en ny høst og vinter som kan bli brutal, og landet helt avhengig av støtte fra utlandet. Og litt av den hjelpen har de fått fra en norsk komiker og en norsk graffitikunstner. Dere sitter her med meg, Kevin Kildal og Halvor Harsheim. Hei igjen, gutta.
1: Hei, hei.
0: Kevin, før musikken så hørte vi litt om kjøreturen din I sommer mot Ukraina. Du snakket litt om følelsene dine, men altså, var du redd?
1: Det var jeg. Det var et tidspunkt der jeg følte på den redselen. En ting jo å ligge som å ligge I bomberom under flyalarmen, det er jo ikke vi nordmenn vant til. Mm. Men det synes jeg var veldig absurd å ligge nede I det bomberommet og se på de som gjør det her hver dag, og har gjort det hver dag I 5 år. Altså de som har full ansiennitet I å være I et bomberom. Det en av de forskjellene på oss som lever I fred og ikke har peiling hva krig egentlig så man får liksom veldig trødd I trynet de forskjellene.
0: Ja, for nå snakker du om når du har kommet inn I landet og at du faktisk havna I bomberom, for jeg skulle til å spørre deg, hva slags situasjoner det dere havnet I når dere var der? Det høres ut som man blir eksponert for krigens gang ganske umiddelbart, Halvor, jeg vet ikke.
2: Ja, det sånn litt rart, fordi man kommer jo inn vest I Ukraina, og der det egentlig ikke så mye tegn til at det et land I krig. Så nei. De første dagene, I hvert fall for min del når vi kjører gjennom Ukraina, så ser jeg egentlig ganske lite til det. Mm. Og så jo lenger øst man kommer, så begynner du å se at det mye militær aktivitet og mye kjøretur på veiene og slike ting da.
0: Altså for de som nettopp skudde på, så har begge dere to gjennom organisasjonen Slava Ukraini I løpet av året vært med å samle inn penger til å kjøpe en bil. Dere har fylt den med utstyr og kjørt den til Ukraina og donert den til soldater ved frontlinjen. Dere kjører jo inn I landet fra vest, og så kommer dere inn, Kevin, og jeg skjønner at dere på et tidspunkt liksom rett og slett kjøre under netting som beskytter dere mot droneangrep på vei mot områder ikke langt unna fronten?
1: Nei, altså, jeg har forstått det sånn at det ikke bestandig de her turene går så nært fronten som det vi var. Vi var I Mykolaiv, og vi var I Zaporizjzja og Dnipro. Og det klart, en del av de veistøkene der, så ligger du under dronenetting. Og det var jo en spesiell følelse, for du blir så veldig våken for hva som faren. Når du under dronenettingen. Så jeg følte jo mer på frykt under den nettingen enn når vi ikke var dekt. Så jeg vet ikke om du har den samme opplevelsen, Halvor, men jeg vil jo si at det farligste jeg opplevde I hele Ukraina var egentlig trafikken, bare hvordan det foregår på hovedveien der.
2: Ja, nei, det gikk ganske for seg. Vi kjørte jo midt på vinteren, så vi havna jo på en sånn glatt føre som var, da var det jo, det var jo busser som lå på huet og biler som var krasjet overalt der, og det jo veldig sånn, blir jo sånn absurd nesten at du et land I krig, og så du mer redd for
0: men dere møter disse soldatene som dere donerer disse bilene til? Hva slags relasjon får dere til dem?
2: Det liksom når man møter soldatene så det nesten som en slags sånn det nesten som at det en slags gjensynsglede. Fordi man har snakket sammen I forkant på, og planlagt og hvor man skal møtes og gjort avtalene og man har liksom blitt litt kjent. Så når man først møtes, så det klemmer, og det kan være grining, og man ler, og man står egentlig og prater sammen og blir litt venner. Da.
0: Og det jo gutter på deres alder, på en måte, som
2: det veldig absurd.
1: Yngre og eldre, og det vi møter jo en enorm takknemlighet for at vi gidder å gjøre det her. Mm. Og den har jo jeg følt å være litt sånn ufortjent, for vi har jo bare kjørt bil, så det føles veldig rart å være der, og stå og ta en soldat I hendene som I mine øyne helten her. For de kjemper en kamp som jeg mener Europa sin også, ikke bare Ukraina sin. Så jeg synes det absurd å stå og ta imot takk for at vi har bare levert en sliten hajes som aldri hadde bestått EU-kontroll I Norge. Mm. Men den redda liv der, liksom.
2: Det er som Kevin sier, altså jeg tror det de mest takknemlige for at de ikke føler seg glemt. For det jeg tror ukrainerne veldig redde for, det at mediene, at folk rundt I Europa blir krigstrette og etter hvert glemmer litt hva som foregår der. Mm. Så jeg tror bare det at de ser at det at deres kamp da, for overlevelse fortsatt får oppmerksomhet, Jeg tror det det som betyr kanskje mest.
0: Men, altså, i sommer så var jo også tidligere nestleder I Høyre, Tina Bru I Ukraina. Hun nå styreleder I det som heter Fritt Ukraina, og hun beskrev turen som livsendrende. Mm. Var det sånn for deg også, Kevin?
1: Ja, det det ingen tvil om. Og det jo litt det jeg reflekterer rundt I ettertid, hva var det jeg la igjen der? Og, for jeg merket forskjell på meg selv fra før og etter jeg var der borte. Og det ikke jeg som prøver å male et bilde om at jeg har been through the ringer. Det ikke, det går bra liksom, men jeg tror at jeg hadde veldig godt av å få det perspektivet som jeg fikk der nede.
0: Halvor, du har jo fortsatt kontakt med han soldaten som du donerte bilen til. Hvordan det å sitte her I Norge nå og trygge lille Norge alt på å se og følge med på det som skjer etter den turen du var på?
2: Nei, det veldig spesielt og ja, jeg merker jo at jeg jo veldig engstelig. Han har postet ting som gjør meg veldig redd da, for han. Og så vil jeg også bare skyte inn at den opplevelsen, eller den erfaringen da, som Kevin og jeg har hatt, det ikke noe som på en måte forbeholdt få mennesker. Alle som har muligheten til å kanskje kjøre en bil eller bidra med en bil, kanskje man har en bil stående som ikke I bruk som man kan donere så det mange muligheter til det det masse norske organisasjoner som for eksempel Slava Ukraini Norge, som kan på en veldig, veldig ryddig måte ta imot donasjoner, ta imot biler og ikke minst ta imot folk som kan kjøre biler da.
0: Kevin, du ble inspirert av Halvor og du skal ned igjen du, om bare noen uker
1: ja det var det den tanken jeg hadde med meg når jeg kom hjem var bare at jeg må tilbake og så jeg satt opp den spleisen rimelig umiddelbart etter jeg kom hjem igjen og har samlet inn en del penger via den og så samlet jeg inn penger via show som jeg sett opp og
0: For du holder fortsatt på med stand-up. Hvordan det å drive med stand-up mellom slagene? Liksom, du I krigen, og så hjem, og så...
1: Ja, det absurd. Og det jo bare et bevis på at alle kan gjøre det her. Fordi at liksom, jeg har ingen forhåndskvalifikasjoner. Jeg har litt tilgang på min egen kalender, og da... Har du lappen og kalender, så har du det du trenger.
0: Vi rekker ikke mer med dere to I dag hos meg. Veldig fint å ha dere med, Halvor Harsem og Kevin Kildal. Dere har begge altså drevet på og samlet inn penger og kjørt de til Ukraina for å donere det til soldater som I fronten. Veldig fint å høre dere fortelle litt om hva dere har tenkt rundt disse prosjektene underveis. Takk for at dere var med.
2: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: på NRK P1, og før det hørte du Camilla North og Som du er. Dette er dagens, klokken nærmer seg halv to. Vi skal til Oslo en kjapp tur og til Munch-museet her nå, som åpnet for 5 år siden, og huset jo enormt, og altså stort, og huser enormt mange flotte malerier fra vår aller mest kjente kunstner. Hvordan folk synes bygget ser ut jo en annen sak. Noen liker bygget, andre litt mer skeptiske, for å si det sånn. Det har jo vært litt debatt rundt dette museet i Bjørvika, men bare 5 år etter åpningen må det nå gjøres store reparasjoner på bygget, skriver Klassekampen.
1: Det oppdaget to feil. To store feil, og den ene det at det brukt feil kjølerør. De blir skiftet ut nå i haust fra 1. til 13. etasje med rør som funker. Og så skal det ha blitt funnet lekkasje i taket på museet, og det kommunale Oslobygg sier til Klassekampen at det funnet våt eller fuktig isolasjon under en tredel av taket som 3000 kvadratmeter.
0: Ja, det forteller reporter Helga Thunheim. Bytting av kjølerørene er anslått til å koste 10 millioner kroner. Vår reporter forteller hvorfor klimaanlegget ble et problem i det hele tatt.
1: Museet der var egentlig dimensjonert for 500 000 besøkende, men allerede det første året så fikk museet besøk av 1,7 millioner mennesker. Og dette sprengte kapasiteten til klimaanlegget, og det var da dette systemet ble utbedret at de oppdagde at det var brukt feil type rør.
0: Ja, museet har i hvert fall blitt en publikumssuksess, virker det som, men som du hører, har det konsekvenser? Hva denne taklekkasjen vil koste ikke klart enda, men det kan bli ordentlig dyrt, sier eksperter til avisen Klassekampen, som skriver om saken. Det heller ikke helt klart hvem som må ta sluttregningen til slutt. Vi får se hva slags vær Oslofolket og resten av landet får etter musikk fra Sofia. Jeg står klar med dagens værmelding etter at vi har hørt Melodies i NRK P1.

0: NRK P1.
1: Det akkurat det der, vet du. Hyggelig at du hører på. I dag skriver meteorologene på Yr at lavtrykksaktivitet og regn blir stikkordene fremover. Det høres så høstlig ut, og så blir det store kontraster mellom øst og vest. Det pleier det jo også å være om høsten. Vestlandet må som vanlig ta støyten med 100-200 mm nedbør, mens Østlandet kommer unna med 5-15 mm. I nord litt våtere med 20-50 mm. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Og lavtrykket som ga mye regn sør i landet har i dag kommet nordover til Nord- og Midt-Norge. I Finnmark og Troms er det skyet vær, og det regner mange steder, særlig i indre strøk. I ytre strøk øst i Finnmark drøyer det nok til kvelden før det kommer litt regn. På Spitsbergen er det også regn i dag. Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal kan vente seg skyer og regnbyger resten av dagen. Sør for Trondheimsfjorden avtar bygene i kveld. Vestlandet sør for Stad har også stort sett skyet vær og enkelte regnbyger, men det kan også være litt sol, særlig på kysten av Rogaland. Sørlandet har en fin dag med oppholdsvær og sol mye av tiden, men mer skyer lenger vest. Og på Sørlandet kan det bli enkelte ettermiddagsbyger nord for cirka Oslo, men ellers blir det perioder med sol. Temperaturene kommer opp i 18-20 grader fra den østlige delen av Sørlandet opp til Oslofjordområdet, så der holder jo temperaturene seg fortsatt høye, altså. Og det meste av landet har ganske rolig vind i dag, hvis vi skal innom det, med frisk bris eller mindre, men det blir liten kuling fra nordvest på kysten av Rogaland og vest i Agder, i tillegg til på kysten av Nordland. Og i Finnmark er vinden fra sørøst med liten kuling utsatte steder. Det var dagens vær. Og så synes jeg alltid det litt morsomt når jeg må spille Rolfas uvær etter værmeldingen. I dag skjedde det igjen, gitt. Her Rolfa på NRK P1. Du sto

0: Rolf på NRK1, du fikk uvær når dere har passert 2:30. Dette dagen, så nå skal vi utenriks, for i dag har EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen holdt sin årlige tale om unionens tilstand. Da snakket hun blant annet om klima, om kunstig intelligens og felles aldersgrense på sosiale medier, men hun foreslår også store endringer i Europas sikkerhetsordninger. Hør her.
1: For a long time we have discussed that a leaders format focused on the security of our continent with partners like Canada, Ukraine, the UK, Norway and others involved. This is even more urgent now, given the nature and scale of the risks at play. And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
0: Ja, her hørte vi Ursula von der Leyen si hun ønsket seg et nytt europeisk sikkerhetsråd, og du hørte hun blant annet nevne Norge også som et land vi kan se for oss være en del av det. Hun fortsatte med å si at det haster. Og korrespondent Anders Børingbo, du der det skjer i EU-parlamentet i Strasbourg og fulgte talen i formiddag. Hvorfor mener EU-sjefen at dette trengs for å styrke sikkerheten i Europa?
2: Ja, det var en steintøff Ursula von der Leyen vi egentlig fikk oppleve, og før dette klippet du sendte nå, så sa hun jo at EU lever med en fiendtlig verden rundt seg, og da gjør man et grep her nå, lager et europeisk sikkerhetsråd. Hun nevnte jo da Norge og Kanada at de skal være med, og formålet på en måte å kunne raskere og bedre møte de sikkerhetsutfordringene som kommer, og under så ligger det jo at man har en Trump i USA man ikke kan stole på, og et aggressivt Russland på den andre siden.
0: Nå utdypet vel ikke von der Leyen hva land som Norges oppgaver skal kunne være i et slikt råd, men har du rukket å få med deg noen reaksjoner fra Norge på det her?
2: Ja, altså Espen Barth Eide, utenriksministeren, har sagt seg positiv utgangspunktet til det som skjer, og så vet vi jo ikke helt hvordan dette vil fungere, og så det jo noen skjær i sjøen her da, fordi EU har jo allerede store problemer internt med å utforme utenrikspolitikk, mye rundt Ukraina, også Midtøsten-politikk, blir man ikke enige om sånn som det i dag, så det jo en vei å gå her, selv om man har fått et nytt organ med et nytt fint navn.
0: I salen i Strasbourg satt også en fyr som har kranglet mye med Donald Trump i det siste, nemlig Kanadas statsminister Mark Carney. Og EU vil jo knytte seg nærmere Kanada og på helt nye måter, og kanskje som et assosiert medlem av EU kan vi se på Kanada fremover. Jeg vet ikke, hva kan dette samarbeidet her innebære?
2: En litt morsom situasjon. Jeg var på vei ned en trapp her i Strasbourg, og da kommer det en fyr bærende på det kanadiske flagget inn i parlamentet. En lite sånn symbolsk grep og scene på hva som skjer, og i morgen skal jo da Carney også tale til parlamentet. Og vi må jo si at dypest sett så handler dette også om Trump, hvor Kanada søker nye allianser. De går mot Europa, får dette assosierte medlemskapet, som også helt nytt. For ingen assosiert medlem i EU per nå, og ingen kan helt svare på hva dette betyr heller, hvor dette skal se ut.
0: Men hvilket signal sender dette til andre land da? For så vidt også Norge, men ikke minst til Trump og USA.
2: Ja, men det nok det viktigste her, å sende et klart signal til USA og Trump at den linja han fører, den vil ikke Europa være med på, og at Kanada også med på det. Man ønsker å lage en felles front, og så dette jo symbolikk. Og så gir det jo noen spørsmål til de andre landene her, fordi dette nye nyvinningen, assosiert medlemskap i EU, det blir interessant å følge hva det er, for da får kanskje Kanada talerett, ikke stemmerett, men talerett, og kan være med på en del møter i Brussel, som jo Norge og Island ikke har gjennom EØS.
0: Ja, ikke sant? Interessant. Mye ble sagt fra von der Leyen, og hun kom jo også inn på dette med sosiale medier, også mange, spesielt foreldre, jo opptatt av det. Hva budskapet fra EU om aldersgrenser for barn?
2: Ja, dette har blitt til et kompromiss nå, hvor nå von der Leyen og EU sier at ungdom da, ned til 13 år, kan ha en konto I sosiale medier, dersom den godkjent av foreldrene. Det skal være en slags minikonto, kaller man det, og så får man en full konto, eller kan få det, fra man 15. Alle hadde trodd at det var 15 år som kom til å gjelde her, men så har man gått ned til disse 13 årene i noen spesielle tilfeller, hvis foreldrene tillater det.
0: Det var noe av det von der Leyen sa rundt sosiale medier, men også innom da, kunstig intelligens og klima, men som vi hører så det disse sikkerhetspolitiske grepene som får mye oppmerksomhet I dag fra Strasbourg, hvor du korrespondent Anders Børringbo. Så har du også skrevet en sånn Urix-forklarer inne på NRK.no, Anders, om Carney, mann som søker ly mot Trump I Europa. Stikk inn og les den for å få mer innblikk I situasjonen I dette trekantdrama mellom Kanada, EU og USA. Vi gir oss der, Anders Børringbo. Takk for at du var med oss direkte fra Strasbourg. Vi spiller musikken og fra Zimmermann på NRK1. Dette Riper I lakken.

0: Zimmermann på NRK P1, du fikk Riper I Lakken. Og nå skal godeste Phil Collins slett få sitt opp av stolen her, altså. Med energiske Something Happened on the Way to Heaven. Dette dagens NRK P1, klokken har blitt 11:50. Jeg tror at jeg prøver med et gameshow, ja, når jeg hører låta her. Ja, ja. Nei, jeg blir bare nyte musikken nå.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: For et vanvittig run Phil Collins var på fra Genesis og gjennom ufattelig hitparader på 80-tallet og til langt ute på 90-tallet. Du fikk et skikkelig god radiolåt her på NRK P1 Something Happened on the Way to Heaven, signert Phil Collins selvfølgelig. Selv om lesetallene I denne PISA-undersøkelsen gir grunnen til bekymring, så finnes det også tegn på at bøker og bibliotek I ferd med å bli trendy igjen. Til tross for alle skjermene som omgir oss, så blir de gode gamle bøkene stadig mer populære. Og nå det for eksempel flere års ventetid for å låne Tore Renbergs siste roman «Et livsforsøk».
1: Personligt jo det helt fantastisk. Det klart at det flatterende, og så det så deilig å kjenne at folk vil ha det. Det viktig at I hver by og hver bygd så står dette huset og lyser og sier vi tror på dette I vårt samfunn. Vi ikke villige til å ta det vekk, uansett hvordan det står til, for da vet man at vi blir teide og dumme og fattigere, og det synes jeg veldig vakkert, den lille institusjonen den der. Der kommer ungene og ungdommen. Det bare vakkert, sant? Det bare vakkert.
0: Ja, det sier forfatter Tore Renberg I Stavanger, og han har grunn til å glede seg over folks leselyst, for på Deichman Bibliotek I Oslo står nærmere 1000 bokelskere I kø for å låne den siste boken hans. Bare en måned etter utgivelsen det allerede 2 års ventetid for tålmodige bibliotekbrukere. Oslo Met sin storbyundersøkelse for 2025 viser at tallet på besøkende på bibliotekene tilbake på nivået før pandemien. I Stavanger må du nå vente over 3 år for å låne Roy Jacobsens roman Delirium, og der kan sjefen for Sølvberger Bibliotek og Kulturhus, Anne Toril Stensberg, fortelle om stadig flere lesehester.
2: Vi ser jo her at utlånet på Sølvberget det øker, og det har økt jamt de siste årene. Nå, det første halvåret nå, så ligger vi an til en økning på 9% I forhold til I fjor, og det ganske mye utlån, uten at vi har økt bokbudsjettene noe. Biblioteka har vært I samfunnet lenge. Vi var her når pandemien slo til I samfunnet. Vi var her da også. Vi var her når alle sa at boka var død.
0: Litteraturprofessor og forfatter Janne Stigen Drangsholt mener bibliotekene I byene har gjort en god jobb for å lokke folk til seg, og at bibliotekene blir spesielt viktige I en tid hvor mange har dårligere råd enn før.
3: De gjør hele tiden nye ting for at folk skal komme og bli værende på biblioteket. De forvalter kunnskap, de rommer liksom det kulturelle Norge, altså I hvert fall på litteraturfronten da. I denne her dyrtiden da, som inne I, så det jo også utrolig viktig at bibliotekene gratis. Og folk har behov for å lese om det som gjelder de direkte, og det som gjenspeiler deres liv og deres sted I verden da.
0: Ja, det sa Janne Stigen Drangsholt til reporter Maja Mathisen.

0: Emma Steinbakkens siste låt ut I dag var For alltid type ting dagens I dag var ved Tor Amund Hagen og Anniken Sanne Krøvel ansvarlig for sendingen Even Nilsen I studios til som heter Mathias Nylenda og vi tilbake I morgen Nå klokken 14 og vi skal høre at EU vil innføre sosiale medieforbud for barn Aksel Segelke
1: Ja, EU-sjefen vil ha 13 års aldersgrense og begrense tilgangen for barn under 15 år sier EUs president Ursula von der Leyen. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design.
2: I am aware that many perceive the power of big tech as overwhelming and impossible to roll back. I disagree. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. Europe has the power to act. It is us who decide the rules, not big tech.
1: Det vi som bestemmer reglene våre, ikke de store teknologiselskapene, sa von der Leyen til slutt. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at et russisk krigsfartøy skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Departementet sier dette blir gjort som en reaksjon på det de kaller en provokasjon. Kommandøren på skipet har senere blitt dekorert for dette, melder russiske myndigheter. Kosovos tidligere president Hashim Thaci dømt til 25 års fengsel av krigsforbryterdomstolen I Haag. Tiltalen omfattet blant annet drap, tortur og ulovlig fengsling som ble begått under krigen I Jugoslavia. Thaci ledet Kosovos frigjøringshær da de brøt ut av Serbia. Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra forbudet mot klasevåpen. Klasevåpenkonvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klasevåpen. I 2024 trakk Litauen seg fra konvensjonen, og flere europeiske land vurderer nå å følge etter på grunn av den ekstraordinære sikkerhetssituasjonen. Det alvorlig, sier generalsekretær I Norges Røde Kors, Grete Herlofsson.
3: Det veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med mine konvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler. Fordi disse konvensjonene laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitærrett, som jo sier at I krigstid så skal sivile vernes.
4: Disse landene viser til trusselen fra Russland til behovet for å forsvare seg. Hva svarer du dem?
3: Det forståelig at man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt, men da det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinsdager, men akkurat for de dagene når krigen og hverdagen på sitt mørkeste.
1: Intervjuet her var Åsa Vartdal. EØS-tilsynet ESA mener at Norge brøt EØS-avtalen da vi fikk kontrakt for passasjertog på Sørlandet. Grunnen at oppdraget ikke ble lagt ut på anbud ifølge ESA, I dag det Go-Ahead som kjører persontransporten på Sørlandet. Kontrakten varer frem til 2027. Etter det skal vi midlertidig ta over. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
5: Hallo, hallo og velkommen til 3 timers ettermiddagsradio her på NRK P1. Thea Kjelstad og August Hansen vi to som styrer showet. Og hva, Thea, det vi har å by på I dag?
6: Vi skal få høre om en splitter ny robot som skal hjelpe barn å gå. Og vi skal gjøre oss klar til en ny runde med cupfotball for herrer.
5: Ja, blant annet skal Alta IF ta imot TIL. Vi skal snakke med en av dem som håper å senke Eliteserieklubben fra Tromsø.
6: Ja, vi skal også få oppdatering fra den omfattende fiskekrimsaken som foregår I Nord-Troms og Senja tingrett. Og som vanlig så har vi en hel bunke med musikk til deg som hører på.

0: The Doobie Brothers fikk vi høre der med låta What a Fool Believes. Og det ettermiddagssending for Troms, Finnmark og Svalbard. Du har I radioen din akkurat nå. Thea står klar for å gi oss som hører på en nyhetsoversikt.
1: Brannvesenet har nå kontroll på en brann på et lager I en matbutikk I Storfjord. Det mye røyk på stedet som ansatte har pustet inn. Ingen skader utover det, opplyser politiet. Kvinnen I 20-årene som ble meldt savnet I Tana nå funnet I godt behold, det melder politiet. Kvinnen ble meldt savnet I går kveld og søket etter hun ble trappet opp tidligere I dag. Politiet takket de frivillige fra norske redningshunder som deltok I søket. En person ble tidligere I dag truffet I foten med skudd fra hagle I forbindelse med jakt på Kvaløya I Tromsø. Personen som skjøt avhørt av politiet og våpnet tatt I midlertidig beslag. Personen som ble truffet skal ikke være alvorlig skadd. Riksantikvaren motsier seg Senja kommunes planarbeid for det tidligere fiskeværet Kråkeslottet. Planarbeidet ligger ute på høring, hvor riving av Kråkeslottet foreslått. I august gikk Riksantikvaren til midlertidig fredning av kulturminnet og deler av området rundt. Avdelingsdirektør Linda Veiby sier det dumt om kommunen vedtar en plan hvor hele Holmen reguleres, som om Kråkeslottet ikke finnes, når det nå skal inn I en prosess for permanent fredning. Og Alta IF møter tidlig dag I andre runde av Norgescupen. Tromsø ligger på fjerdeplass I Eliteserien, mens Alta befinner seg på en fjerdeplass I tredje divisjon. Assistenttrener I Alta IF, Magnus Andersen, mener laget hans svært godt forberedt til denne kampen.
2: Vi har ikke tapt hjemme I år. Vi har ikke tapt på de siste fem. Det alltid press å spille hjemme mot en sånn motstander. Man kjenner på det. Og så vet vi også at gutten har så veldig lyst liksom, å vise seg på en bra måte hjemme her. I dag skal det være et bra press.

0: Stein Torleif Bjella og Mark Rubo med låta Sundre Berge. Og nå må du som hører på finne frem appen NRK Radio, for se for deg det her. Du sitter på bussen eller i barnehagen for å hente barn eller barnebarn, og ved siden av deg så sitter en person med det som ser ut som helt vanlige briller eller solbriller. Det du ikke vet at de her brillene tar opp alt du sier og filmer alt du gjør uten at du merker det. Thea, hvordan ville du reagert hvis det var du eller en som står der nær som ble snikfilmet?
1: Jeg ser for meg at hvis det var en sånn overraskelsesbursdag for meg, eller et frieri eller noe sånt, så hadde det vært fint. For da har man jo bevis på noe som har skjedd, og det, da er jo snikfilming, det har jo det en verdi. Men i utgangspunktet så er jeg sterkt kritisk til det her også. Jeg liker ikke så godt å bli filmet eller tatt bilder av i utgangspunktet, og hvis jeg skal vite om det i tillegg, det tror jeg derfor er litt sånn snufsen i dag, fordi jeg er allergisk mot.
0: Ok, men det er i hvert fall det her som er de nye metabrillene med kunstig intelligens, som du som hører på kanskje har lest om eller sett artikler om. Og nå slår norske politikere full alarm. Den ferske digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet kaller brillene skumle og creepy, og nå vurderer regjeringen et nasjonalt forbud for å være førevar.
1: Ja, det viser seg at det her er ikke svart-hvitt, det her er noe som diskuteres. Og vi lurer på hva du som hører på mener om det her. Bør Norge forby sånne type briller, eller er det kanskje håpløst å lage et sånt forbud? Det lurer vi på, og i appen NRK Radio så kan du da gi deg din stemme, gi oss din stemme, og så kan du gjerne sende oss en melding om hva du synes.

0: En låt fra Sigrun Lo Sparbo hjem til sangene som vet noe om oss. Vi har kommet dit at vi skal sjekke ut været for resten av dagen, og ikke minst for morgendagen med for å gjøre det. Vakthavnet meteorolog Kristoffer Taraldsen, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du, først til Troms. Hvordan været i det sørligste av de her fylkene?
1: Nei, det grått. Det tar seg også opp med nedbør etter hvert. Det blir skyet ut hele dagen. Det regner en del allerede i indre strøk, og det vil også ta seg opp ut mot kysten utover ettermiddagen. Lokalt kan det bli en god del regn, kanskje spesielt øst for Lyngen, så ser det ut som det kan bli en god del skiftende bris eller nordlig bris mot kvelden, frisk bris til liten kuling langs kysten i sør.
0: La oss ta et blikk inn i morgendagen da. Hva det vi kan vente oss da?
1: Det starter egentlig litt med en fortsettelse av det vi får i dag. Det kan bli en god del regn og regnbyger. Ut på ettermiddagen så letter skydekket opp, og mesteparten av regnet gir seg. Det blir perioder med sol, men enkelte ettermiddagsbyger kan forekomme i ytre strøk. Nordlig frisk bris først på dagen, og etter hvert avtagende til nordvestlig bris.
0: Så skal vi kikke mot Finnmark da. Nå nærmer vi oss 2:30 på klokka. Hvordan været der?
1: Grått og vått, rett og slett enkelt og greit. Skyet langs kysten periodevis regn og yr i nord og øst. På Finnmarksvidda og vest i Finnmark så blir det mer jevnt med regn. I grensetraktene sør på Finnmarksvidda kan det bli en god nedbør, slik det ser ut som, men det ser ut som mesteparten av det vil holde seg på den finske siden av grensa. Det blir sørøstlig frisk bris, periodisk liten kuling i utsatte strøk.
0: Hvis vi da begynner å kikke mot torsdagen, da, hva det som ligger i horisonten der?
1: Det blir for det meste skyet, periode med regn og yr i ytre strøk, litt mer jevnt med regn på Finnmarksvidda, men det roer seg ut mot kvelden. Det blir skiftende bris, frisk bris til liten kuling utsatte steder helt i vest.
0: Så skal vi se til Svalbard da. Hvordan onsdagsværet der sånn forløpig?
1: Der det både vått og vindfullt. Sånn i dag kan det komme en god del nedbør i øst på Svalbard. En god del regn. Det blir nok også vått for Longyearbyens en del. Det har startet å regne der nå. Men med sørøstlig vindretning som det så blir det nok, så ligger Longyearbyen litt i les. Det blir nok vesentlig vindre mengder med nedbør der enn det blir i øst, og det jo bra sånn sett. Sørøstlig liten kuling, periodisk stig kuling nå først på ettermiddagen, minkende vind sent på ettermiddagen ned mot frisk bris, og det først og fremst i vest.
0: Mm. Til slutt da, morgendagen der, hvordan ser den ut?
1: Det blir for det meste skitt første halvdel, enkelte regnbygger først på dagen, med snøbygger i høyden, for ettermiddagen oppholdsvær og etter hvert lettere skydekke. Det blir skiftende bris, for ettermiddagen nordlig frisk bris til liten kuling langs kysten i vest.
0: Da gir vi oss der, og så sier vi til deg, vakthavende meteorolog Kristoffer Taraldsen, takk for at du kunne være med og gi oss oversikt på været, så var det en fin dag videre.
1: Takk det samme.

0: Natt Noel med låta Tidsmaskin. Du, Thea, vi har jo gående noe i vår app NRK Radio, der vi tar tak i en sånn snakk som har vært noen dager, og egentlig uker nå, om disse metabrillene som man redd for skal brukes til snikfilming og diverse andre skumle greier. Og vi har stilt spørsmål om Norge bør forby metabriller. Hva det foreløpige resultatet ute blant de som hører på?
1: De fleste enige med digitaliseringsministeren og sier ja, det egentlig alle mener det. Det her det ikke noe vi har lyst på å ha de her brillene, som jo egentlig gjør alle svarte briller litt skummel og mystisk. Metabrillene svart, og plutselig begynner man å mistenkeliggjøre alle andre briller også, kanskje. Men en Odd Peder, han ser nyansene, og han skriver til oss at det går jo an å innføre et midlertidig import, salg og bruksforbud på metabriller. Og kanskje gjøre det her da, til man får avklart alle konsekvenser.
0: Og så kan man også trekke frem at det jo ikke alle som er enige i nettopp det, at la oss sette et sånt totalt forbud da. Blindeforbundet blant annet, de peker på at smartbriller kan være svært nyttige for blinde og svaksynet. Det kan være et hjelpemiddel som gir frihet fordi brillene kan se og beskrive omgivelsene for dem. Så nei, absolutt ikke svart-hvitt. Og denne avstemningen den kommer til å ha gående videre utover i sendingen. Det går fortsatt an å sende inn i melding. Det er garantert flere argumenter og bruksområder der ute som kan passe inn og som kan kanskje nyansere dette bildet på at det veldig, veldig, veldig skummelt. Men jeg kan sitte der til at hvis du begynner å gå med sånne briller på jobb, så da må jeg trekke inn nødbremsen.
1: Kanskje jeg har det allerede.
0: Og det det som så skummelt. Du sier, men jeg klarer ikke jeg å se på deg på en ordentlig måte. Jeg bare stirrer rett inn i skjermen i stedet.
1: Jeg tror kanskje resept på metabriller. Kanskje det løsningen.
0: Ja, eller at man har sånn stor skilt på seg, sånn jeg bruker kunstig intelligens briller. Du smil, du på kamera.
1: Ja, sånn som under koronaen, når man hadde sånn, jeg har ikke covid, jeg har bare pollenallergi.
0: Meld oss inn i appen NRK Radio uansett. Nå straks skal det i hvert fall handle om teknologi som, sånn som jeg ser i hvert fall, virker litt mer lovende og litt mer lystbetont, fordi vi har en gladnyhet vi skal snakke om, en splitter ny robot som skal hjelpe barn med gangvansker. Roboten, som den aller første av sitt slag i Norge, får vi lære mer om straks.

0: Synnevo var hun som ga oss låta Heldig, og før det var det Tate McRae med låta Greedy. Barn med gangvansker kan jo få stor hjelp av en robot. Vigør Rehabiliteringssykehus I Tromsø de første I landet som har skaffet seg en gangtreningsrobot for barn. Og nu I studio så har vi med oss Ann-Mari Heuser Hansen, avdelingsleder på fysikalsk avdeling. Du, denne roboten, for de som ikke har sett den før, kan du forsøke å beskrive den sånn enkelt for oss?
1: Veldig enkelt, så kan jeg si at det en stor klump med en del som har... motoriserte fotplater som pasienten kan stå på og som beveger seg I en naturlig gangsyklus. Det sånn, den enkleste måten å si det på.
0: Ja. Ja. Det en slags sånn mølle?
1: Det noe skinne nesten, ja, okay. Men at likevel klarer å bevege beina I det som vi kaller for en vanlig gangsyklus.
0: Mm. Og dette en robot som dere har valgt å kalle
1: barnelokomat.
0: Barnelokomat, det var et nytt ord for meg. Hvordan fungerer den egentlig?
1: Den gir muligheter til at vi kan ha intensiv og motiverende gangtrening for barn og unge med gangvansker. Den kan, altså vi tilpasser jo treninger til hver enkelt utifra de behovene de har. Og vi justerer den med kroppsvektavlastning eller støtte. Ganghastigheter kan endres og bevegelsesutslagene, altså hvor lange steg går de og hvor hurtig de går. Og det gjør jo at barn og unge med ulike funksjonsnivåer kan delta aktivt I treninger. Roboten hjelper til med å gjennomføre gangbevegelsen hvis de har behov for det, men den som går skal bidra mest mulig selv. Vi får jo øyeblikkelig feedback, sånn at hvis at de har for lite vekt på hælen, eller for mye på tæren, eller for lite på den ene siden, så kan vi justere det med det samme ved instruksjon. Mm. Og det fungerer veldig, veldig godt, ser ut som.
0: Ja, og ifølge dere, Heuser Hansen, så det her en betydelig oppgradering av det tilbudet dere kan gi pasienter. På hva slags måte da?
1: Ja, så det jo, vi har jo fra tidligere en gangtreningsrobot for voksne, men vi har ikke hatt det for barn før nå. Og må jo si at vi jo både stolt og glad for at samfunnsløftet har kunnet bidra på den måten til oss. Det jo, for det finnes ikke noe sånt I landet, gangtreningsutstyr for barn. Og vi prøver jo å bygge en institusjon som har det vi trenger, både I teknologi og moderne utstyr for å kunne gi den beste pasientbehandlingen vi kan tilby her, med god kvalitet.
0: Hva vet du om årsaken til at ingen andre har noe tilsvarende som det her?
1: Det kan jeg ikke si. Vi vet fra leverandørene at de heller ikke vet hvorfor de andre I Norge ikke har. Vi det eneste I landet som har både gangtreningsroboten for barn og den for voksne.
0: Jeg bør spørre også mot tampen her, altså hvor stor har etterspørselen vært for å få noe tilsvarende for barn? For du nevnte det finnes for voksne allerede, men når du sier at det finnes for voksne, så det noe som sier at den har ikke vært så tilpassningsdyktig for yngre brukere da?
1: Nei, altså det handler jo litt om hvordan den er sammensatt da, kan du si. Den passer ikke til barn. Du må være over en viss høyde for å kunne bruke den. Mens den her er bedre tilpasset til barn, den vi har fått nå. Og det jo, I tillegg så har vi utstyr som gjør at de kan gå over gulv, men allikevel med avlastning. Den kan vi heller ikke bruke for barn enda. Men vi har, sånn at vi klarer det på, både de som har veldig, veldig store gangutfordringer, både barn og voksne, og de som har mindre.
0: Og for dere ansatte, hvor mye gleder dere til å ta I bruk? Jeg skjønner, når det kommer nytt utstyr, så blir man jo som regel litt av gira.
1: Vi har veldig gode både fysioterapeuter og instruktører som klør for å komme I gang med den, så det blir bra.
0: Mm. Ann-Mari Heuser Hansen, avdelingsleder for fysikalsk avdeling ved Vigør Rehabiliteringssykehus I Tromsø. Takk for at du kom til oss.
1: Takk for det.
2: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark.

Her fikk vi musikk fra Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen igjen og igjen heter låta. Hva slags utfordringer står arbeidslivet om for I dag, og hvordan skal vi kunne løse dem? Det et av mange tema på Link-konferansen I Alta I dag. Den skal vi straks høre mer om.

0: Ricky Martin med låta Living La Vida Loca. Og fra det gale liv til arbeidsliv. Denne uka så samles gründere, bedrifter og offentlige aktører seg i Alta for å snakke om styrking av samarbeidet, verdiskaping og fremtiden for næringslivet i Nord. Konferansen starter i dag og avsluttes i morgen torsdag. Med oss direkte fra Link-konferansen på UiT Alta er du reporter Johan Isak Niska. Hvordan vil du beskrive stemningen så langt? Det kanskje ikke helt Living La Vida Loca der.
1: Nei, det ikke det, men det skal bli en pause her straks. Det foregår arrangementer, og det har det vært et tett program gjennom hele dagen, og senere i dag så blir det også en felles middag, der også Gründerprisen og Linkprisen skal deles ut. Jeg har med meg Hilde Bjørkli, du er en av arrangørene av Linkkonferansen og daglig leder av Orinor. Si litt mer om hva som skal foregå her på Linkkonferansen.
2: Ja, nå vi jo midt i konferansen da, så vi startet i morges med et par sidearrangementer, et om leverandørutvikling i Finnmark og et matchmaking, eller speedmeeting arrangement. Så startet konferansen klokka 12, og det vi har hatt fokus på hittil, det er eksport. Fra regjeringshold så ønsker man jo at Norge skal eksportere mer, og vi svarer på det med å sette veldig stor fokus på eksport innenfor mange ulike bransjer, både havbruk, olje og gass, reiseliv og så videre. Mm.
1: Men for oss som ikke kjenner helt til Link-konferansen, hva vil du si, hva er Link-konferansen?
2: Link-konferansen er Finnmarks største tverrsektorielle næringslivskonferanse. Her snakker vi om næringsutvikling, vi snakker om mulighetsrommet, og vi snakker selvfølgelig også om de utfordringene som Finnmark står overfor i forhold til det geopolitiske bildet, demografi, kraftsituasjon, nedgang i fiskekvote, men det er mer et bakteppe. Her snakker vi mer om mulighetene og hvordan vi kan bygge Finnmark i lag fremover.
1: Hva er hovedfokuset i år?
2: Ja, det er jo som jeg sa, eksport. Det handler jo liksom om hvordan samfunnet endrer seg og hvordan vi skal henge med. Så vi har også fokus på det nye arbeidslivet. Det skjer jo veldig mye innenfor arbeidsliv. Teknologi. Teknologien endrer jo forutsetningene også innenfor arbeidslivet. Det handler om nye forretningsmodeller, innovasjon. Og det handler om sikkerhet og beredskap. Så vi prøver å ta pulsen på alt det som skjer i samfunnet i dag, og hvordan næringslivet kan bidra til å finne løsningene på det.
1: Helt kort, si litt om deltagelsen. Det er jo mange bedrifter som er med.
2: Ja, det er jeg vil tro det er 70% deltakelse fra privat næringsliv. Og vi ønsker jo at det skal være høyest mulig andel fra privat sektor. Men selvfølgelig er det også viktig at vi har fylkeskommunen her, og vi har Innovasjon Norge med som hovedpartner. Så de aktørene er også kjempeviktige, fordi at de legger viktige premisser for næringsutvikling. Og så er jo det her, konferansen heter jo Finnmarkskonferansen Link, så vi ønsker jo at folk fra hele Finnmark skal delta. Og der har vi lyktes litt, men kanskje ikke helt.
1: Og en av dem som skal på scenen, det er du, foredragsholder Fredrik Fornes. Du skal jo snakke litt om arbeidslivets paradokser. Fortell litt, hva går det ut på?
3: Jeg får jo fryktelig mange historier innsendt gjennom sosiale medier, som gjør at jeg har fått et litt sånn unikt innblikk i en del skyggesider av norsk arbeidsliv. Da. Og har nettopp gitt en bok som inneholder 10 sånne store problemstillinger i norsk arbeidsliv. Og i dag så har jeg tatt med meg 4 av de, som jeg skal gjennom 4 av de paradoksene. Et av de handler om de unge, som vi krever at skal ha erfaring, men ingen har lyst til å gi den erfaringen. Så vi passiviserer jo egentlig en hel generasjon. Der er det mye å gå på, tenker jeg. Og litt i forlengelse av det, så skal jeg snakke om gravide i norsk arbeidsliv. Der er det mange sjokkerende historier om hvordan vi behandler gravide, samtidig som vi snakker om at vi vil ha opp fødselstallene. Så skal vi snakke om stillingsannonser, for hvis man har lyst til å tiltrekke oss folk, spesielt i en region her som har behov for kompetanse og folk, så lager vi fortsatt stillingsannonser som det er 1958 omtrent. De er dritkjedelige og i hvert fall ikke en god måte å tiltrekke seg folk på. Da. Så det skal vi snakke litt om, og så er det til slutt seniorene. Folk må stå lenger i arbeid, og da kan vi ikke ha de holdningene som vi har til folk over 50 som vi har i dag.
1: Hva håper du da folk skal sitte igjen med, helt kort?
3: Jeg håper at det kan være med å skape litt bevisstgjøring, og at disse tingene er med. Og, altså, vi har masse flinke folk som kan bidra, men vi ekskluderer de litt sånn ubevisst, tror jeg. Så jeg tror mye handler om bevisstgjøring, og bli bevisst på disse her mekanismene som man gjerne gjør litt sånn ubevisst, så jeg sier det. Du tenker gjerne ikke over hvorfor du kaster den CV'en til den som er 59 til sides. Men det er jo ikke bra, og det er jo ikke riktig til å gjøre det. Så bevisstgjøring tror jeg er nøkkelen.
1: Ja, Lean-konferansen starter jo i Alta i dag og avsluttes i morgen med et innholdsrikt program som vi hører.
0: Takk til deg med oss fra Lean-konferansen på UiT i Alta, reporter Johan Isak Niska.
4: Dette er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Family Affair, synger Mary J. Blige i en dagssending av Troms, Finnmark og Svalbard, hvor jeg og Thea er klar med dagens konkurranse, hvor det handler om en kar som er aktuell for tida.
1: Ja, han har nettopp fått en ny og viktig jobb som Norges nye digitaliseringsminister. Men for de aller fleste av oss, så er han kjent for en helt annen hendelse.
2: Ja, det de lokale FB-ugerne.
3: Hva skriver de?
2: Det faktisk litt morsomt. Hei, Torge. Fant et kort som ligner mest mulig på deg etter møtet med herr Skanke, og det jo ganske betimelig. Beklager på vegne av hele FB-FRP, og vil med dette vise at vi bryr oss mer om offer enn gjerningsmannen, også i praksis. Unnskyld, med vennlig hilsen. Busker du FBU?
0: Ja, det var altså etterspillet fra hendelsen som vår nye digitaliseringsminister er best kjent for. Jeg vil bare si, jeg følte meg bra gammel når jeg så det sånn katt i det her var ifra. Så man har vokst litt, ja. Mm.
1: Ja, la kanskje det. Mm. Men hva var det egentlig som skjedde? Hvorfor fikk han både beklagelse og blomster?
0: Ja, vet du det, så må du finne frem appen NRK Radio. Og så sender du inn svaret til oss der med navn og adresse. Skal vi se om det ikke blir en premie til en av dere som hører på. Nå begynner vi å nærme oss nyheter, og hvis du synes det litt trist, så skal du få en trøstevis fra Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm her på radioen.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det bra at EU vil styrke samarbeidet med europeisk sikkerhet. I dag sa EU-sjefen Ursula von der Leyen at hun vil ha et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant andre Norge. Hun vil også ha med Kanada på laget, og det en tydelig beskjed til USA, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Det nok det viktigste her, å sende et klart signal til USA og Trump at den linja han fører, den vil ikke Europa være med på, og at Kanada også med på det. Man ønsker å lage en felles front, og så dette jo symbolikk. Og så gir det jo noen spørsmål til de andre landene her, fordi nyvinningen, assosiert medlemskap i EU, det blir interessant å følge hva det for da får kanskje Kanada ikke stemmerett, men talerett, og kan være med på en del møter i Brussel, som jo Norge og Island ikke har gjennom EØS.
0: EU vil også forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15 år, det sa von der Leyen i talen til unionen i dag. Et forbud skal gjelde for barn under 13, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontor for dem under 15. Kontor for barn mellom 13 og 15 skal kunne kontrolleres av foreldre. Saudi-Arabia fordømmer Houthi-militsens forsøk på å angripe muslimenes hellige by Mekka i natt. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot byen, følge den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen i Jemen. 5 år etter at det åpnet, må Munch-museet i Oslo utbedres for flere millioner kroner, det skriver Klassekampen i dag. Lekkasje og bruk av feil rør årsaken, forklarer reporter Helga Thunheim.
2: Det oppdaget to store feil, og den ene det at det brukt feil kjølerør. De blir skiftet ut nå i haust, fra 1. til 13. etasje, med rør som funker. Og så skal det ha blitt funnet lekkasje i taket på museet, og det kommunale Oslobygg sier til Klassekampen at det funnet våt eller fuktig isolasjon under en tredel av taket som 3000 kvadratmeter.
0: Vålerenga fotballklubb går hardt ut mot egne supportere etter hærverket på Åråsen etter derbyet mot Lillestrøm i helgen. Knuste toaletter, en mengde ødelagte stoler, og skader på selve tribunen sto igjen da bortetilhengerne satt kursen tilbake til hovedstaden etter 0-2-tapet for kanarifuglene. Dette mer enn en ripe i Vålerengas omdømme. Dette treffer oss hardt, skriver klubben i ettermiddag, og legger til at det de som må betale for skadene. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Bang Bang, sang Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj. Låten den hørte du i ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Og det Thea Kjelstad og August Hansen som med deg her på radioen frem til klokka blir fem. Og Thea, hun klar med nyheter hvor det først handler om sport.
1: Ja, for tredje divisjonslaget Fløya tar imot Rosenborg på Fløya Arena i kveld. Mens Troms og IL på sin side spiller borte mot Alta. Fløya-trener Steffen Skogvang Pedersen har god tro på en cup-overraskelse mot storlaget fra Trondheim.
2: Nei, jeg frykter egentlig ingenting. Vi vet egentlig hva de kommer med, at de ekstremt gode å presse, og det kanskje Norges største formlag for tiden, så vi frykter dem hvis vi vet at det kommer 11 gode fotballspillere, og så må vi prøve å konkurrere mot dem.
1: Og Tromsø IL vet at Alta IF på hjemmebane i Finnmarkshallen er en hard nøtt å knekke. Det sier assistenttrener i Alta IF, Magnus Andersen, som selv har spilt for Tromsø-laget. I dag møter Alta IF TIL i andre runde av Norgescupen.
3: De er spent i TIL-leiren. Jeg har stått i begge leirene, og jeg vet at det ikke er artig å komme opp i Finnmarkshallen og skal prøve å banke ut Alta IF. Det er ikke en enkel oppgave. De kommer med en bra tropp, så det vil også si at de har en viss respekt for å komme opp hit i Smartalk Arena.
1: Og mer om det senere i sendingen. Jentene på 8. og 9. trinn ved Nordkjosbotn skole er nominert til Skamløsprisen 2026, som deles ut av fagsenteret Sex og Samfunn. De har blitt nominert for å ha stått opp mot diskriminering og seksualisering av unge jenter, da rektor innførte singletforbud på Nordkjosbotn skole, står det i nominasjonsbegrunnelsen. Skamløsprisen deles ut klokka 5 i dag. Vestlandsselskapet Helgesen Tekniske Bygg har fått kontrakt fra Forsvarsbygg om å bygge 2 flerbrukshaller på Setermoen. Hallene vil koste 196,5 millioner kroner og skal huse Hærens nye kampluftvern Nomad. Og FRP-politiker Klaus Jørstad er kritisk til at UiT satser på nettstudier på Campus Alta. Antall studenter som er fysisk til stede på campus har gått kraftig ned de siste årene, mens nettstudiene blir stadig mer populære. Jørstad frykter at UiT i Alta graver sin egen grav.
4: Det er rett og slett en demontering av hele skolen her i Alta, og på sikt så vil hele skolen forsvinne. Vi sitter altså i praksis med lærere som sitter med hjemmekontor her i Finnmark, mens studentene er andre plasser.

Odd Nordstoga med låta En sång som finns. Akkurat denne sendingen så har vi gående en avstemning eller meningsmåling gående, så det flere som har spurt meg, hvor det man egentlig finner den? Vel, hvis du finner frem appen NRK Radio og trykker på knappen som der står direkte, så finner du frem ettendagssendingen fra NRK, Troms og Finnmark, og da kommer det en knapp opp der, med tre sånne stolper, og der står det «Bør Norge forby metabriller?» Det dagens avstemning, og grunnen til at vi tar opp det her at det noe som veldig mange politikere diskuterer akkurat nu skal man forby de her brillene som kan brukes da til snikfilming. Skal man ha et midlertidig forbud? Skal man finne en slags sånn mellomting? Det mange som har ulike meninger om det her, men foreløpig da, ja, dere som har stemt inn i avstemningen, så det ganske tydelig, ja, Norge bør forby metabriller. Hele 93% har svart ja, 7% har svart nei, men det altså fortsatt mulig å være med og påvirke her, altså ikke minst sende inn en melding hvis du for eksempel har lyst til å nyansere ser det litt, eller har en mening du tenker som går utover de her ulike alternativene. Så bare bruk appen NRK Radio og finne frem ettermiddagssendingen. I programmet nå så skal vi videre, for det fire fiskere fra Møre og Romsdal, en fra Lofoten og en fra Vannøya som tiltalt i den store fiskekrimsaken som foregår i retten nå. De tiltalt for organisert kriminalitet i forbindelse med levering av fisk. Alle nekter straffskyld. Dette blir det straks mer om.

0: Northern Bell og Embla and the Caridotters med låta Burn MF. Det fire fiskere fra Møre og Romsdal, en fra Lofoten og en fra Vannøya, som sitter på tiltalebenken i den store fiskekrimsaken som føres for retten i Tromsø. Aktor sier dette de sakene hvor de mener det mulig å bevise at de har deltatt i organisert kriminalitet. Alle fiskerne nekter straffskyld. Reporter i retten Pål Hansen.
1: I Nord-Troms og Senja tingrett i dag har aktor hatt fokus på den beslaglagte almanakken. Påtalemyndighetene mener denne viser et skyggeregnskap for levering av fisk til Karlsøybruket, som viser systematisk kriminalitet, og at det som rapporteres til myndighetene ikke i samsvar med det som faktisk levert. Det to kaifemenn på tiltalebenken, en fra Vannøya og en fra Møre og Romsdal. Av fiskerne så det en fisker fra Vannøya, fire fiskere fra Møre og Romsdal og en fisker fra Vesterålen. Aktor Tor Børge Nordmo sier at det ikke er tilfeldig at det nettopp disse som sitter på tiltalebenken.
2: Man har jo tatt et utvalg som man mener egnet til å illustrere at det har vært et samarbeid mellom Karlsøybruket og enkelte fiskere.
1: Så er det disse seks, er dette de mest alvorlige sakene?
2: Det er noe i hvert fall der man har den kommunikasjonskontrollen som er egnet til å illustrere det.
1: Advokat Øystein Remen, du representerer en av fiskerne fra Møre og Romsdal som sitter på tiltalebenken. Hvordan stiller han seg til tiltal?
3: Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltal.
1: Men det beskrives jo ganske detaljert fra aktoratet om hvordan man skal ha vært med å juksa. Sier han at han ikke har vært med på noe som helst ulovlig?
3: Det er riktig. Han erkjenner ikke straffskyld for noen av forholdene som aktoratet anfører.
1: Men som hans advokat, hvordan forklarer du at han sitter her?
3: Ja, det vil vi jo komme tilbake til fortløpende i løpet av bevisførselen i saken. Og vi vil jo selvfølgelig også kommentere det vi har hørt innledningsvis fra aktor når vi får ordet mest sannsynlig i morgen.
1: Advokat Knut Inge Myklevis, du er forsvarer for fiskeren fra Lofoten som sitter i retten her. Hvordan stiller han seg til tiltalen?
4: Han har ikke en straffskyld, og derfor holder jeg meg til.
1: Nå legges det frem omfattende bevis. Hva vil være hovedargumentet selv fra de siden for hans uskyld?
4: Det vil være like sammensatt som aktoratets innpåstand om skyld.
1: Det aktors innledningsforedrag som preger retten den første uka, men mot slutten av uka så slipper forsvareren til. Saken den mest omfattende som ført for en nordnorsk rett. Rettsforhandlingene avsluttes i midten av januar neste år, og dom ventet i slutten av februar eller i mars i 2027.
0: På fredag skal forsvarerne holde sine innledningsforedrag. Reporter i retten var Pål Hansen. Så presiserer vi at en av de tiltalte fra Lofoten og ikke fra Vesterålen, som det ble nevnt ved tilfelle i reportasjen.

så du klar til dagen etter. Bare tenk på alle drømmene som savner deg, min venn. De vil ta deg med, men bare du vet hvor hen. Tenk på alle drømmene som viser seg i natt. Og i morgen når du våkner kan du fortelle.

0: resirkulert med å ta alle drømmene, og det jo kanskje mange som drømmer om å være en vinner og vinne en konkurranse, og du får sjanse nå, for konkurranse jo noe vi kjører på med i radioen, og i dag, Thea, så handler det om en person som om ikke brennaktuell, i hvert fall veldig aktuell for tida.
1: Ja, han har akkurat fått tillit av Jonas Gahr Støre til å bli Norges nye digitaliseringsminister, men for de aller fleste av oss, så er han jo kjent for en helt annen hendelse.
0: Og vi skal ta et lite sånn tilbake lytt på den etterspillet av den hendelsen.
2: Du har med blomster,
3: ja. Det er greit.
2: Fra?
3: Ja, det er de lokale FB-barna.
2: Hva skriver de?
3: Det er faktisk morsomt.

0: Chaos fikk høre det her med Didn't See It Coming. Det 15 år siden den dødelige brannen på hurtigruteskipet MS Nordlys. En helt ny podcast har sett nærmere på den dramatiske hendelsen.
1: Her det brann utenfor her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
0: Ja, det her

0: Mariah Carey och Boyz II Men med låta One Sweet Day. Nu så ska vi spola tida 15 år tillbaka till en höjdramatisk morgon ombord i hurtigruteskipet MS Nordlys. Like før det skal legge til kaj i sentrum av Ålesund, så går de første brandalarmene. Det har brutt ut en eksplosiv brand ned i maskinrommet, og 262 mennesker i livsfare. Ombord var Steffen Ulvatne fra Honningsvåg. Han var 18 år og fersk motorlærling ombord. Nu fortelles historien til Steffen i en ny podcast i serien Hele historien her i NRK.
1: Nede i verkstedet, rett ved maskinrommet, jobber Bjørn, Steffen og reparatøren rundt en arbeidsbenk.
2: Plutselig så roper han Steffen at det kommer røyk i døra. Jeg snur meg mot han Steffen og ser det kommer kolsvart røyk inn gjennom døra. Jeg går bort han Steffen, dytter han litt unna veien. Og så åpnet jeg døra litt i rand, og da velta det jo inn i røyk i verste. Jeg lukket igjen døra, da sto vi alle ganske nært hverandre.
0: Ja, det her altså utdrag fra podcasten Hurtigruten brenner, og laget av deg, Elisabeth Haddal Røsvik, journalist i NRK Møre og Romsdal. Hva det som kommer fram i denne podcasten?
3: Ja, dette her tar oss med tilbake til fjorden rett utenfor Ålesund, når MS Nordlys kommer inn på morgenen med et maskinrom I full fyr, helt ut av kontroll, går I blackout, mister all strøm, all framdrift, blir slept til kai. I det så oppstår det et skade på skroget, hurtigruta tar inn vann, begynner å krenge, så du får det drama I drama. Og dette her var jo en hendelse som utspant seg I mange timer, flere døgn, og var dekt både inn- og utland. Og det jo den historien som jeg nå tar opp igjen og forteller, men med en annen vinkel enn det som vi har hørt før, for da har det vært mye fokusert på ja, de ytre hendelsene og skipet og årsaken og hvem har gjort ditt og datt. Men nå det de som var der da det skjedde, innsida av skipet, som forteller sin historie I denne nye podcasten.
0: Og hvorfor hadde du lyst til å lage en podcast om nettopp denne hendelsen?
3: Ja, det startet litt tilfeldig ved at jeg jobbet med podcast og tenkte hva hendelser det som folk husker, som vi kan fortelle litt på nytt. Og så begynte jeg å lese litt opp igjen om saken vi hadde rundt hurtigrutebrannen I 2011. Og så ser jeg jo det som jeg snakket om, at det som skjedde på innsida og det menneskelige dramaet, konsekvenserne det fikk for egentlig alle ombord og egentlig alle som jobbet I Hurtigruten da, det har ikke vi fortalt. Så da tenkte jeg og begynte å nærme meg her forsiktig. Jeg må jo si, jeg tok ikke mange telefonene før jeg skjønte at dette her noe som merker veldig mange da, for livet.
0: Og to personer omkom I brand der, blant Steffen Ulvatne fra Honningsvåg. Hvordan har det vært å nærme seg denne historien så lenge etterpå?
3: Ja, det jo en det ender jo ikke bra, ikke sant? Det en veldig trist historie. Og forteller jo historien til han Steffen fra Honningsvåg, Steffen Ulvatne. Og når den pirker I så ja, dramatiske, traumatiske ting som dette her, så må jeg jo gjøre det forsiktig. Og så må det være helt frivillig å snakke. Og det jeg veldig takknemlig for at folk har vist meg tillit og stilt opp og gjort det mulig å fortelle historien om hvor fort liv kan snu og gå fra en helt fin morgen med en god frokost til at den står midt I en dødelig brand. Så det viktige har vært å nærme meg forsiktig. Som jeg sa, jeg tok ikke mange telefoner før jeg skjønte at dette her en hendelse som sitter djupt I mange. To gode kollegaer omkom, og to ble veldig hardt skadd. Noen fikk lettere skade, og jeg tror nok at alle kjente det uansett skade eller ikke da, for resten av livet.
0: Elisabeth Haddal Røsvik, du skal være med oss litt videre, fortelle om nettopp denne podcasten Hurtigruten brenner fra hele historien.
4: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark.

0: Ja, vi hørte her Hedda med låta Just By Looking, og før det så snakket vi om den nye podcasten Hurtigruten brenner fra hele historien her I NRK, og den jo laget av deg, Elisabeth Haddal Røsvig. Du journalist I NRK Møre og Romsdal. Altså, det et svært kildegalleri I denne podcasten. Alle kan beskrive hendelsen ganske detaljert, selv om det 15 år siden. Hva sier det deg?
1: Det sier noe om hvor inntrykk og hvor prenta inn dette her, denne dagen her har blitt I de som ble berørt. Og jeg har jo snakket med langt flere enn de som med I podcasten, og det egentlig en sånn gjenganger at jeg har blitt tatt med gjennom denne her dagen her, minutt for minutt, med alle jeg har snakket med. Så det står ikke på hukommelsen. Og det sier meg at... Dette en hendelse som har gjort stort inntrykk på folk, satt djupe spor, og fikk jo også en dramatisk avslutning med de to som omkom og de to som ble hardt skadd.
0: Og som du nevnte, I stedet en sak som var masse både I nasjonale og ikke minst utenlandske medier da den sto på, så mye av det her kjenner man jo. Men for din egen del, når du jobber med det, og på denne måten, hva som har gjort størst inntrykk på deg?
1: Jeg må innrømme at jeg ble veldig berørt, djupt berørt av alle jeg snakket med. Og Steffen sin historie og familien som jeg møtte I Honningsvåg har rørt meg veldig. Og det at folk åpner opp og forteller om ting som de aldri har snakket om før. Det har jo ikke vært kjent for folk før hva som foregikk på innsida, hvor for en kamp det var nede I maskinrommet. Og hvordan det å sitte på land, som familien til de to omkomne gjorde. Og familien I Honningsvåg som har brukt tida til å fortelle hvordan dette her opplevdes for deg. Det har rørt meg veldig. Og det jo mange som har et forhold til Hurtigruta. Alle langs kysten vet jo Hurtigruta og ser for seg skipene når vi snakker om deg. Og har et sterkt forhold til det som et helt dønn stabilt bindeledd, ikke sant, gjennom generasjoner. Og da berører det sterkt å høre hvor galt det kan gå ombord.
0: Og det her det man på fagspråket kaller en historiefortellende podcast. Da bruker man en del lydeffekter, det veldig forseggjort lyddesign. Men hvor går da grensen mellom at folk skal få lov til å skildre det de har opplevd på ekte, og det at dette skal også være underholdende og drivende?
1: Ja, og det jo en sånn balanse som en nødt til å tenke på. Jeg har jo på en måte tatt imot folk sin historie, djupe personlige historie om en veldig mørk dag, og så forvalter det ut igjen og setter det sammen til noe som andre vil høre på. Og det jo også viktig at den forvalter på en måte som gjør at folk faktisk blir interessert og bruker tid på å lytte på. Når folk har brukt tid på å legge historien I mine hender og gitt timesvis med intervju, så tenker jeg også min jobb å sørge for at det blir hørebart, at folk sitter igjen med en opplevelse av å bli tatt med inn I drama og skjønne den smerten som folk sitter igjen med. Og så det en balanse mellom å ikke lage, som du sier, lett underholdning eller en slags overdramatiserende, eller drar du ut I noe som ikke står I forhold til det de forteller. Og det skal ikke evaluere meg selv, men jeg tenker at vi har landet det bra. Det en viktig jobb å sørge for at folk hører historien. Og den så dramatisk at det skal uansett godt gjøres å overfortelle den.
0: Og podcasten Hurtigruten brenner finner du I appen NRK Radio. Elisabeth Haddal Røsvig, takk for at du tok praten med oss her I ettermiddagssendingen.
2: Det her ettermiddagssendingen I Troms og Finnmark.

0: Ane Brun fikk vi høre hva det med låta Du gråter så store tårer, og det tid for noe helt annet enn gråt, mer liksom pur glede. For Thea, vi har jo hatt en konkurranse gående I dag, hvor vi skulle frem til en historisk hendelse.
1: Ja, det skulle vi. Ja, det egentlig, det var utgangspunktet I at vi har en ny digitaliseringsminister, men han ble jo først og fremst kjent for en historisk hendelse, som du sa, ja, og vi lurte på hva var det som hadde skjedd.
0: Og her skal vi få fasiten.
2: Jeg ante ikke at dette var skolevalget I det hele tatt. Jeg fikk beskjed, kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker? Så jeg omtrent like forberedt som en jomfru som har slått opp telt I en militærleir.
3: Så du har lurt av ditt eget parti egentlig, da?
2: Nå var du veldig smart. Ja, sant? Nå var du virkelig. Hadde du gått på denne skolen, hadde du sikkert fått seksen blank.
3: Han er feig.
4: Bare feig.
3: Nei, jeg synes du feig.
2: Men I helvete!
3: Hvor feig jeg?
2: Hva det for? Det var et slag.
1: Helt rolig.
0: Det var et slag.
1: Ja, det var jo det.
0: Det var det. Altså, Torgeir Micaelsen, vår nye digitaliseringsminister, fikk seg altså en på tøgga av rallykongen Martin Skanke. Da. Martin Skanke, etter jeg når uvitende, var invitert inn I skoledebatt for FRP eller FPU. Da. Og det var I hvert fall et par stykker som tok den der. Hvem det som har vunnet I dag, Thea?
1: Premien I dag, den går til han Thor Follesø I Laksel.
0: Gratulerer, og tips til deg, Thor. Vær forsiktig med hvem du kaller fake. Det får være tipset fra oss.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. Det sa EU-president Ursula von der Leyen i en tale i dag. Hun krever at de store plattformene praktiserer det hun kaller trygg design, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontoer for dem under 15. Rådgiver Ingrid Corneliussen Austeng i NRK Beta forklarer.
1: Vi ser at dette er en del av en større trend. Jeg tror det kommer ut av en frustrasjon og et ønske om å regulere big tech, og så vet man ikke helt hvor man skal begynne, eller klarer ikke helt å bli enige om hvordan man skal gjøre det. Og så er da barn et fint sted å begynne, fordi at alle er enige om at man skal beskytte barna, uavhengig av hvor man er i verden, eller i hvilken politisk overbevisning man har. Og da kommer man da til at man skal regulere barn for å beskytte dem på sosiale medier.
0: En 21-åring som har vært savnet i Riga siden lørdag er funnet død i Latvias hovedstad. Det skriver Dagbladet. Ifølge avisen ble han funnet rundt 100 meter fra der han sist ble observert. Politiets hovedteori er at det har vært en ulykke. 21-åringen var en del av et turfølge og skal ha vært på jobbreise. En kvinnelig kokk er pågrepet, siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kokken er mistenkt for å ha servert utgått kylling til politiet under kong Haralds gravferd, og det var frykt for at hendelsen kunne slå ut vaktholdet under gravferden. Kvinnen er nå pågrepet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentagelsesfare. Ingen politifolk er så langt meldt syke. Årets Raftopris går til en gruppe som jobber for vern av miljø langs en viktig elv i Colombia. Gruppen får prisen for sitt arbeid mot ulovlig gruvedrift og for urfolkrettigheter. Leder for priskomiteen i Raftostiftelsen, Elena Troschenko, forteller hvorfor det er riktig at denne gruppen får årets pris.
2: Colombia er et av de landene i verden med høyest antall drepte menneskerettighetsforkjempere, og det er også det dødeligste landet i verden for miljøaktivister. Så årets Raftopris løfter fram det viktige arbeidet de gjør for å sikre menneskerettigheter gjennom å beskytte miljøet i veldig utsatt kontekst.
0: Mer enn 60 gruvearbeidere mistet livet da en gullgruve kollapset i Sudan, ifølge lokale kilder. Gruven ligger i et område som kontrolleres av RSF-militsen, som har kjempet mot Sudans regjeringsstyrker i over 3 år. Hele kongefamilien, med unntak av prins Sverre Magnus, deltar i prinsesse Astrids gravferd i neste uke. Det framgår av programmet på kongehusets nettside. Prinsesse Astrid døde på fredag, 94 år gammel. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Dette er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Pauline Foss fikk vi der med sin låt Soundwave, og det ettermiddagssending for Troms, Finnmark og Svalbard du har i radioen din akkurat nå, og det Thea Kjelstad og August Hansen som her i studio for deg. Og Thea, hun den av oss som holder koll på nyhetsbildet, og Thea, hvor det vi skal starte nå?
1: Vi starter med at politiet gjennomførte en ny aksjon mot Karlsøybruket på Vannøya bare 3 måneder før den omfattende fiskekrimrettssaken startet. Det opplyste statsadvokat Tor Børge Nordmo i Nord-Troms og Senja tingrett denne uka. Aksjonen ble gjennomført i juni etter at det dukket opp viktige dokument politiet ikke hadde kontroll på. Flere av forsvarerne reagerer sterkt og mener at den sene bevisinnsamlingen skaper store utfordringer for rettssikkerheten. Tredje divisjonslaget Fløya tar imot Rosenborg på Fløya Arena i kveld, mens Tromsø IL på sin side spiller borte mot Alta. Fløya-trener Steffen Skogvang Pedersen har god tro på en cup-overraskelse mot storlaget fra Trondheim.
2: Nei, jeg frykter egentlig ingenting. Vi vet egentlig hva de kommer med, at de ekstremt gode å presse, og det kanskje Norges største formlag for tiden, så vi frykter dem hvis vi vet at det kommer 11 gode fotballspillere, og så må vi prøve å konkurrere mot dem.
1: Jentene på 8. og 9. trinn ved Nordkjøsbotten skole er nominert til Skamløsprisen 2026, som deles ut av fagsenteret Sex og Samfunn. De har blitt nominert for å ha stått opp mot diskriminering og seksualisering av unge jenter, da rektor innførte singletforbud på Nordkjøsbotten skole, står det i nominasjonsbegrunnelsen. Skamløsprisen deles ut 5 i dag. Prøveordningen til idrettslag i Nord-Norge må styrkes. Det sier idrettskretsene i Nordland, Troms og Finnmark i en felles henvendelse til stortingsrepresentantene deres fylker. Regjeringen satte i 2026 av 5 millioner kroner til ordninger som skal prøves i 1 år. Idrettskretsene sier de trenger mer forutsigbarhet, og ber om at ordningen videreføres i statsbudsjettet. Og Campus Alta må tilpasse seg den nye virkeligheten, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiT. FRP-politiker Klaus Jørstad kritiserer universitetet for å satse for mye på nettstudier, mot å ha studenter til stede på campus. Rektoren svarer at det er for lite etterspørsel etter fysiske studier til at universitetet kan opprettholde dem.
3: Vi står med et stort antall ledige studieplasser. Vi står ansvarlig for å bruke skattebetalepenger på en god måte. Og da må vi justere tilbudene slik at vi tror det treffer flere enn det de gjør ved å bare ha campus-tilbud.

0: Naked og May Miller og Polo G med låta Better Days. Og det vel flere som håper at de har dagen I dag, Thea, fordi det andre runde I køppen. Hva slags storkamper det vi har I vente I dag?
1: Altså det ene jo Rosenborg som kommer til Tromsø på Fløy Arena for å spille, og så det jo Tromsø IL som, ja, jeg vet ikke om de har land, at de skal til Alta, og så har det vært litt sånn flytrøbbel og forsinkelser og sånn. Men planen at de skal spille mot Alta IF I Finnmarkshallen I dag.
0: Ja, for I Fairplanes ånd så håper jeg at de har fått landet og får liksom rørt litt grann, trasket litt rundt før kampen som begynner klokka 6. Ja. Hva sa du?
1: Ja, sa.
0: Alta IF tar imot tidligere altså. Men det vi har spurt om I appen vår I Sende Koradio jo hvem du tror vinner den cupkampen altså da mellom Alta IF og Tromsø. Gi ditt svar der. Forløpig det 100% som tror Tromsø vinner. Jeg vet ikke om det betyr at alle finnmarkingene har pakket sekken sin og ikke vil være med, men hva du tenker til?
1: Jeg tenker at nå vi nå en tromsværing og en finnmarking her I studio. Jeg vil mobilisere finnmarksgjengen nå til å ja, kanskje sette en knapp på Alta IF og hvis ikke du vil det da, så kan du I hvert fall gå inn I appen og stemme.
0: Ja, det synes vi du skal gjøre. Altså I kveld så tar tredje divisjonslaget Alta IF imot TIL I andre runde av køppen, og straks har vi med oss en spiss I god skåringsform som forhåpentligvis klar for å sende guttene ut av køppen, I hvert fall hvis vi Alta IF supporter.

0: hørte Frid Amundsen her med hjem igjen. Og nå skal det handle om fotball. Alta IF har ikke tapt siden 8. august. Det tapet kom mot Tromsø IL 2. I kveld venter A-laget til Tromsø IL i cupens andre runde. Og de har gått på flere tap den siste tiden, og det har nok vertene fått med seg. Akkurat nå i våres FNRK Radio så det altså sånn at flertallet, 67%, tror Alta IF kan gjøre det store og ta en skikkelig cupbombe i kveld. Fortsatt gjerne å stemme inn der. Nå har vi med oss Christian Holsbø, som har skåret 12 mål for Alta IF denne sesongen, med oss noen timer før kampstart. Christian, hvordan ladde du opp til en sånn type kamp?
1: Nei, jeg gjør egentlig ikke noe annet enn jeg bruker å gjøre til vanlig. Nå er det ikke så mange dager siden sist vi spilte kamp, så det har egentlig bare vært å prøve å og føle seg så frisk som mulig til i dag.
0: Og for din del, det å få muligheten til å matche seg mot en eliteserieklubb som TIL, hva betyr det?
1: Nei, det er jo først og fremst veldig artig. Så, og at de kommer med såpass bra lag, og at de rett og slett er et av Norges beste lag for øyeblikket, gjør jo at det er veldig gøy. Og, selv om det kanskje blir tøft. Så, nei, jeg gleder meg.
0: Ja, for det som du nevnte, de har varslet at de tar med A-laget sitt. Samtidig så har de jo gått på flere tap i det siste. For deres del, Christian Holsbø, gjør det noe med den innstillingen dere har med dere inn i kampen, at dere kan på en måte plage dem litt ekstra?
1: Ja, det er jo klart at vi kommer fra seier, og de gjør ikke det. Så det gjør at vi jeg vet ikke om det er en mental bit som kanskje spiller litt inn, men vi har lyst til å være ekle med dem, og det skal vi prøve å få til.
0: Og så er det jo flere kamper i nord i kveld, blant annet så tar tredjedivisjonslaget Fløya imot Rosenborg. Vi skal få høre hovedtrener Steffen Skogvang Pedersen si litt om Fløyas sjanser.
2: Nei, klart vi har trua. Alt kan skje i fotball, og det er ikke noe grunn til at ikke vi skal kunne lage cupbomber i kveld. De er kanskje Norges beste lag for øyeblikket, så vi skal i hvert fall ikke gjøre det som TIL da. Vi skal ut og smelle til, og så må vi ha trua på det. Og så tror jeg med litt flaks, litt marginer, og at vi har en topp dag og på vårt aller aller beste, så tror jeg vi kan slå dem opp på Fløvann. Det er ikke umulig det.
0: Hovedtreneren Steffen Skogvang Pedersen fra Fløya der, og har trua på cupbombe mot Rosenborg. Men Christian Holsbø, for dere i Alta IF, hva slags kvaliteter det dere har som kan hjelpe med at det blir en cupbombe mot TIL i Alta?
1: Våre største, kan man skal si, liksom kjente greia er jo at vi spiller inne i Finnmarkshallen, i Smartok Arena, så, og der inne bruker vi å være god, det bruker å være trøkk, og det er det jeg tror vi skal prøve å få til i dag. Gi dem ordentlig trøkk og være ekkel, og så får vi satse på at det kan bli en artig kamp.
0: Og assistenttreneren deres, Magnus Andersen, har jo selv spilt før TIL. Føler du at han har kokt ihop en god og gjennomførbar kampplan for dere?
1: Ja, Maggie er en luring, så han vet hva knapper vi kan trykke på for å plage dem.
0: Du, helt til slutt bare, vi har en ultralokal avstemning gående i vår app NRK Radio, der per nu 71% svarer at de tror Alta IF vinner cupkampen i kveld mot TIL. Hva tenker du om det?
1: Nei, det tenker jeg er veldig artig å være med på den tanken, så håper bare at folk sluker middagen og kommer og støtter oss.
0: Og Alta IF tar altså imot TIL klokka 6 i Smart og Arena Finnmarkshallen, som mange kjenner som Christian Holsbø. Takk for praten, og så heia den som vinner, må vi vel si.
1: Takk.
0: Og så skal vi også ta med oss at det er nå manuell dirigering. Trafikkuhell på E6 ved Fleskmoen i Målselv. 2 biler og 3 personer er involvert ifølge politiet. En av personene har fått tilsyn av ambulansepersonell. Og så har vi også fått inn en annen melding om at det er saua på veien ved E6 Strupen nord for Heia. Kjør pent.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

Era Era og Maja fikk vi høre fra der. Tillit tema om litt, for da skal vi til forskningsdagene I Tana, som har hatt tilliten mellom lokalbefolkning og forskningen på dagsorden. Straks mer om det.

0: Me Gloria Gaynor og hennes låt I Will Survive. Tillit står I sentrum under årets forskningsdager I Tana, som Samisk Høyskole og besøkssenteret Villakssenteret står bak. Laksen har hatt en sentral rolle for bosetting og sjøsamisk kultur I tusener av år, men 6 år med totalforbud truer både tradisjon, kunnskap og identitet. Det har satt tilliten mellom folk og til forvaltningen under hardt press, sier Solveig Joks ved Samisk Høgskole.
1: Tilliten jo det som tema I årets tillit. Og når straks jeg hørte det, så tenkte jeg at hvorfor ikke holde et seminar her I Tana, hvor jeg vet av erfaring for at jeg har vært med I et forskningsprosjekt, om at det kom tydelig fram I intervjuene våre, at lokalbefolkning har ikke tillit til forskere, har ikke tillit til myndigheter, men det går også den andre veien. Myndigheter, forskere har heller ikke tillit til lokalbefolkningen. Så jeg synes det var et tema som jeg synes burde bli belyst, og nå hadde vi anledning til å gjøre det. Passet veldig fint.
2: Og tillit I en situasjon hvor elva har vært stengt I 6 år, det kritisk, laksen kritisk truet. Hva betyr egentlig laksen for samfunnet her, og for så vidt også oppover langs elva?
1: Ja, altså laksen har jo vært I Tanadalen, den som har... Altså det jo derfor folk har bosatt seg her ved Tanaelva, tenker jeg. Det på grunn av nettopp laksen. Uten den så vet jeg ikke hvordan det hadde vært, om det hadde vært så mye hus langs Tanaelva. Så laksen har jo betydd enormt mye. Og vi har jo også hørt fortellinger nå om unge som flytter herifra og velger å flytte vekk. Men hadde kanskje blitt her dersom de hadde fått fiskelaks. Så det klart at det har enormt stor betydning. Og en annen ting jo også for folk her nå, hvor elva har vært stengt så lenge, det jo en sorg som folk har. Altså det du har, den kunnskapen som du har hatt med å kunne fiske laks, kjenne til elva, vite hvor laksen alle de

0: I den kunskapen får du ikke brukt lenger. Sant? Og det har jo også noe med din identitet å gjøre. Du får ikke vist frem dine kunnskaper. Og det kan man jo tenke seg selv. Hvis du blir arbeidsledig, du kan et yrke, og plutselig har du ikke muligheten til å vise frem din kunnskap. Så kunnskap er jo betydningsfullt for alle mennesker. Så hvis man tenker i det perspektivet, så tror jeg at folk forstår mer hva det her er snakk om.
1: Og fordi laksen har vært så viktig, og så har det også opparbeidet seg mye kunnskap. Det ble snakket her fra talerstolen at den lokale kunnskapen, den blir ikke verdsatt. Kan det være årsaken til mangel på tillit?
0: Ja, det er klart. Altså det tror jeg nok at du har helt rett i, at den mangelfulle anerkjennelsen av kunnskapen gjør jo også til at folk mister tillit, for at de vet at de har kunnskapen.
1: Men nå er altså forskere, befolkning, forvaltning, både lokal og myndighetene samlet her. Og hva håper du skal komme ut av, for det skal også være en debatt etter hvert, hva håper du skal komme ut av denne dagen?
0: Ja, vet du hva jeg håper? Jeg håper virkelig det som Einar Eithyrsen også snakket om, at fiskere, forskere, forvaltere kommer rundt bordet og snakker sammen. Og det er mitt håp, at man utveksler erfaringer. Altså det er jo ingen kunnskap, hverken tradisjonell kunnskap eller kunnskap fra forskere, så det fyller jo ikke alle hullene. Altså vi trenger begge delene. Og det er nettopp det jeg håper på, at alle kunnskapstypene skal komme sammen og snakke. Ikke bare skrive til hverandre, men virkelig diskutere. For det har også noe med nysgjerrighet å gjøre, at også forskere skal være nysgjerrige på andres kunnskaper. Hvis de ikke skjønner, og det forstår jeg godt hvis man sitter på et kontor, så forstår man jo ikke alt, men hvis man ikke selv har vært og fisket, og ikke kjenner til forholdene her i Tana. Men da kan man være mer nysgjerrig. Man kan spørre.
2: Her sa Solveig Joks ved Samisk Høgskole. Og reporter i Tana i dag, det var Sissel Vik.

Crystal Waters med låta Gypsy Woman fikk vi høre der. Woman var det kanskje ental, ikke flertall. Ja, beklager. Men en ting som jeg ikke orker å beklage for, det jo det store fylkesoppgjøret som i dag. Tromsø IL besøker Alta til å spille andre runde i Cup-kampen. Avspark klokka 6, og mens vi venter så har vi avstemning gående i appen NRK Radio. Hvem du tror vinner, det Tromsø?

0: Her er det vel ikke snakket om tre poeng, men avansemang. Men Thea, i appen vår så har vi avstanding gående, så hvordan ser det egentlig ut per nu? Hvem er det som leder? Hvem har vi trua på?
1: Det er veldig jevnt, altså. Det er jo spennende. Mm. Men det er altså flest som har knapper på Alta IF.
0: Ok.
1: 56% tror Alta IF vinner i kveld.
0: Ok, så tror du noen som kan tenke, nei, det her handler ikke om hva jeg tror, men hva jeg vil. Altså, man prøver å manifestere det. Altså, hvis man bare tenker det og ønsker det nok, så er det resultatet.
1: Det må man gjerne gjøre. Altså, ja, bare pace på å tolke spørsmålet som du vil, altså. Og så kan jo hende at det du tror blir virkelighet. Man må jo satse på det.
0: Ja, ikke sant? Og så er det noe med at ofte når jeg hører folk snakke om manifestering og tro, så tenker jeg sånn, hva er du egentlig mener? Hvordan skal jeg gjøre det? Her er det en veldig fysisk måte å gjøre det på. Gå inn og trykke på det alternativet du ønsker deg. Og så sa jo du i sted at tilspilleren sitt fly var forsinket. Har de kommet seg på plass?
1: De har det. Flyet deres, de skulle gå 14.25, men så lettet det da 15.37, og så landet de for en halvtimmes tid siden. Så rundt 4:10, altså. Mm. Og da har de deilige 2 timer på å komme seg på, og det første jeg tenkte da, at jeg har vært en del på Alta Lufthavn, og er det en ting den flyplassen der er kjent for, så er det at bagasjen tar utrolig lang tid. Ja. Så jeg håper de reiser lett og kjører håndbagasje i dag.
0: Alta International Airport. For å, la oss ta det på en ordentlig måte. Og mens vi snakker så ser vi at søylen endrer seg. Nå er det altså Alta IF som ligger på 58% da, mot Tromsø IL 42%. Og det her har vi gående til sendingen over klokka 5, så det er fortsatt mulighet å være med å manifestere seieren til ditt lag.

0: Parasite. LLL med låta Parasite. Ingen parasitt har kommet inn I studio, men en veldig, veldig hyggelig kollega og programleder for Nordnytt, Gunnar Greenstein.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Hei, for en overgang.
1: Not a parasite, nei.
0: Nei, det du på ingen måte.
1: Nei, det bra det.
0: Du nemlig ruta til folk 1945
1: ja.
0: For å gi oss Nordnytt, og det litt sport å by på I dag.
1: Ja, det jo cuprunde I dag, og det jo interessante kamper både her I Tromsø og I Alta. I Alta møter jo Alta fra 3. divisjon, møter jo TIL, som ligger på flere plass I Eliteserien, og har vært mange spennende cupkamper der før. TIL ikke har vært så mye straffespark, har TIL ikke har råket flyet tilbake, og Alta har slått ut TIL. Og... Så nettopp fått se på lagoppstillingen nå, at TIL stiller med ganske bra lag. TIL har toppet lag mot Alta, så det tydelig at de har lyst til å slå tilbake etter litt svak innsats I serien. I det siste. Og så det jo artig med Rosenborg på Fløya Arena. Har sjekket litt lagoppstillingen som nettopp er kommet, bare for 3-4 minutter siden. Mm. Og mens TIL stiller med sitt beste lag, så Rosenborg på en litt annen vei. Der det mange reserver som får sjansen. Men toppskåren I Eliteserien, Tjaka, dansken, unge dansken, han spiller fra start. Og det samme gjør Emil Konradsen Seid fra Finnsnes egentlig, så på offensiv så stiller Rosenborg sterkt mot Fløya, også den fra 3. divisjon I dag, så det blir morsomt med masse cup, og det blir skåringer for de som interessert I det, de skåringene som kommer av for før halv åtte skal vi klare å vise I Nordnytt klokka 19.45.
0: Ja, det blir spennende å se om det blir en eller to cup-bomber, det får vi se etter hvert, men annet enn fotball I Nordnytt I kveld, hva folk kan se frem til?
1: Ja, vi jo innom den fiskekrimsaken også I dag, det jo dag tre der, og så det en stor militærøvelse I Øst-Finnmark, og den Arctic Wolf heter den, og vi har snakket med en bonde I Tana som frykter at den øvelsen kan ødelegge hans arealer, og lederen for Finnmarksbrigaden, han oppfordrer soldaterne til å være på vakt og vise aktsomhet. Så, men hovedmålet med øvelsen jo å teste beredskapen I hele til hele Finnmarksbrigaden I en krisesituasjon. Så det viktige ting som det blir en sak om I Nordnytt. Og så skal vi også innom, helt på slutten, en litt sånn søt historie med en ung jente fra Lavangen som med, som har en gjeterhund. Og den med I VM.
0: Oi, såpass
1: I Skottland.
0: Ok.
1: Tett og nært forhold mellom jente og hund. Verd å få med seg den reportasjen.
0: 1945 Nordnytt, Gunnar Grinsen programleder og klar I ruta. Følg deg.

0: Camilla Nort med låta Som du er, og med det så vi ved veis ende I dagens ettermiddagssending. Thea Kjelstad og August Hansen, vi som har vært I studio, og Thea, mot tampen så spurte vi litt om hvem de tror vinner cupkampen I kveld mellom Alta IF og Thiel, og det altså 56% som har svart Alta, og 44% som har svart Thiel, men hvis vi skulle prøve å gjette på et resultat, hva tror du det kommer til å bli?
1: Jeg tipper det blir målfest. Jeg Oi. Liker alltid å satse på det,
0: okay.
1: og sier 4-2 til Alta.
0: 4-2 til Alta, ok. Jeg må si at jeg tror nok et topp av Thiel fort kan putte inn noen, så 3-1 til Thiel. 1-3, ettersett. Så får vi se hva det blir. Resultatet kan du I hvert fall få med deg I Nordnytt 1945. Her Toto med Afrika, så ønsker vi alle som har hørt på en skikkelig fin dag videre, og så høres vi på han igjen I morgen.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. To foreldre I Østfold siktet for drapsforsøk på et 4 måneder gammelt barn. Rikshospitalet koblet politiet inn I saken etter at barnet ble sendt dit til behandling I april, sier politiadvokat Anders Svarholt.
1: Vi ble kontaktet av Rikshospitalet etter at de hadde fått inn et barn med omfattende skader, og hvor man etter en del undersøkelser konkluderte med at det var stor sannsynlighet for at de skadene var påført. Vår hypotese jo at barna har vært utsatt for filleristing. Begge foreldrene ble pågrepet av politiet på Rikshospitalet og siktet for drapsforsøk.
0: Ingen av foreldrene har erkjent straffskyld etter siktelsen. To svenske statsborgere pågrepet I Finland mistenkt for spionasje, det skriver den finske avisa Ilta Sanomat. De to mennene I 30- og 40-årene skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Begge registrert på samme adresse I Sverige og har samme etternavn ifølge avisa. Finsk politi vil ikke si hvem svenskene skal ha spionert mot, eller hvem man tror de har spionert på vegne av. Politiet viser til at det tidlig I etterforskningen. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det bra at EU vil styrke samarbeidet om europeisk sikkerhet. I dag sa EU-sjefen Ursula von der Leyen at hun vil ha et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant andre Norge. Hun vil også ha med Kanada på laget, og det en tydelig beskjed til USA, sier europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Det var en meget sterk von der Leyen vi hørte. Hun beskrev verden rundt Europa som fiendtlig. Det første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd, hvor Kanada, Norge, Ukraina blir invitert inn. Og hun sier at målet blant annet hurtig på kort varsel kunne ta beslutninger og ta stilling til kriser som måtte oppstå. Dette jo meget interessant I forhold til norske forhold, og det blir interessant I dag å høre hva den norske regjering sier til dette. Hvis Norge skal inn I dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som en historisk nyvinning her.
0: En kvinnelig kokk pågrepet siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kokken mistenkt for å ha servert utgått kylling til politiet under Kong Haralds gravferd. Kvinnen nå pågrepet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare. Hun nekter straffskyld. Ingen politifolk ble syke, og kvinnen har mistet jobben ved hotellet I Oslo, der hun serverte politiet. Det var NRK Nyheter I studio Rushda Syd.
3: Dette HC og Ingeborg. NRK P. Heisan, heisan! Det tid for hverdagsfest.
4: Ja, det onsdag. Vi godt inn I uka.
3: Og nå har vi to timer sammen med venngjengen.
4: Og vi allerede I gang.
3: Ja, for her får du rett inn I øret Halo med Beyoncé.

Fortell oss om dine holdninger og erfaringer med bruksanvisninger mens vi hører Ari Bajora falle og slå seg. Ja,

0: Ari Bergora med falle og slå seg, hørte vi der, og det kan jo føles som et slag i ansiktet kanskje når man pakker opp den helt nye dingsen sin og tar den i bruk, samtidig som man kaster bruksanvisningen i peisen, og så skjønner at dette her får jeg ikke til. Men nå ligger jo alle bruksanvisninger på nett, så da er det bare å gå inn der og google.
1: Ja, gjør alle bruksanvisninger det? Ja, det visste ikke jeg.
0: Bortimot, altså. Bortimot, ja. Du finner de fleste.
1: Ja, det er litt deilig det da.
0: Det er veldig, veldig mange av dere som skriver bruksanvisning er for å bruke en ting, monteringsanvisning er når du skrur møbler. Vi vet jo det.
1: Altså, ja, da.
0: Vi ble jo ikke født i går. Hvis du skrur tilbake i appen, så kan du høre det aller første vi sa var at det er en forskjell på det, men det blandes jo veldig ofte.
1: Ja.
0: Så veldig koselig at dere engasjerer dere, men bruk tiden på å svare på spørsmålet, nemlig hvilket forhold har du til bruksanvisninger og eller monteringsanvisninger, eller hva annet du måtte kalle det.
1: Morten, han sier at bruksanvisningen min er den hellige gral. Har bruksanvisninger liggende helt tilbake til 90-tallet, muligens helt til 80-tallet. Også til mobiler som er pensjonert for 20 år tilbake. Alt skal dokumenteres.
0: Ja. Ikke sant? Vi har også fått fra Espen som skriver: «Halla, jeg sitter nå i godstolen min med fjernkontrollen til min splatt nye varmepumpe som ble montert i dag mens jeg ikke var hjemme, så da fikk jeg jo ikke snakket med montøren. Tar jeg fram bruksanvisningen? Nei, er du gæren? Jeg tenker learning by doing funker bedre for meg. Jeg er jo tross alt bare en mann.» Lykke til, Espen!
1: Deilig.
0: Ja.
1: Så er det her en som skriver: «Jeg finner bruksanvisning på gresstrimmer, snøfreser, drill, gressklipper, vaskemaskin, kjøleskap og alskens redskap. Men hvor i huleste er bruksanvisningen til oppmaskinen når den slo seg vrang?»
0: Ja.
1: Sant?
0: Nei, det er da de vinner, de som for eksempel gjør som Bente, som skriver datoen kjøpte produktet på bruksanvisningen.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og så tar vare Smart. På den, for da vet hun, da har hun styr på garanti og så videre. Hun kan gå tilbake hvis hun skulle trenge det, og etter hvert da, ved jevne mellomrom, så kastes det jo, for det er jo ting som ikke lever for evig. Så når, ja, sånn som vi fikk høre i sted, støvsugeren som ble kastet for 5 år siden, da kan også bruksanvisningen gå i resirkulering.
1: Ja, det er bra med litt sånn system.
0: Mm-hmm.
1: Marit sier at bruksanvisning er absolutt siste utvei.
0: Ja. Hun er ikke alene om det.
1: Nei.
0: Gorm elsker bruksanvisninger, delvis fordi at da får du mer ut av produktet, og det blir lettere i fremtiden. Nytt produktet rett etter kjøp, og før du benytter det eller monterer det ved å lese bruksanvisningen. Og ja, flere tar jeg vare på i tilfelle. Det er lurt, har jeg erfart.
1: Mm. Det er jo deilig å bare få det ordentlig.
0: Ja.
1: Hvis det er monteringsanvisning da.
0: Ja, ikke sant? Jo, men bruksanvisning også, fordi at hvis du kjøper et produkt som har mange funksjoner,
1: ja,
0: så er det jo dumt å sitte og bare bruke 4 av dem hvis det er 10 funksjoner på produktet, hvorav 6 av dem fant du ikke ut av fordi du ikke leste bruksanvisningen.
1: Helt enig. Jeg husker at jeg kjøpte meg en sånn luftavfukter,
0: ja,
1: og den hadde jo da en hinsides lang bruksanvisning,
0: ja,
1: og den har jeg aldri åpnet, og jeg føler at, den ikke, at jeg ikke får brukt den godt nok.
0: Nei.
1: Jeg har jo ikke renset den engang, vet du. Det har gått 2 år.
0: Mm-hmm. Det er ting her. Det hadde stått på side 32 i den bruksanvisningen, hvordan du skal gjøre det, sikkert. Heisan Ingeborg og Håse. I mitt yrke som rørlegger må bruksanvisningene være fremme. Badromsmøbler, flatpakka, dyre og billige dusjkabinetter, nybodærde badekar. Alt kommer med en anvisning. Hjemme tar kona seg av montering av diverse ting. Det er veldig greit. Oi, er det du som er så flink til å spille piano?
1: Ja, kanskje det.
0: Kanskje det. Dette er Beverly Craven som skal synge for oss i hvert fall. En vakker... Dette er en høstlåt, eller?
1: Å, ja, ja.

0: Beverly Craven sang for oss. Sangen heter Promise Me.
1: Vi vil vite ditt forhold til bruksanvisninger.
0: Ja.
1: Og vi har fått så mye meldinger her, det renner inn.
0: Ja, det er veldig, veldig gøy. Tusen, tusen takk.
1: Arne sier bruksanvisningen er noe herk, helt til datteren min sa at lekekjøkkenet var på vei til å bli montert speilvendt. Så da var det kanskje ikke noe herk likevel da.
0: Nei, det kunne vært greit å ha sett den. Espen skriver at han tar bilder med ChatGPT, og så spør han om for eksempel vaskeprogram for ull er riktig, og så får han svar på akkurat det han lurer på. Det fungerer på det meste. Så ja. Espen har sluttet å bruke de tradisjonelle bruksanvisningene, og sikkert også monteringsanvisningene når det er sånn å skru sammen nå.
1: Ja, lurt. Lurt, lurt. PRO har en løsning på det her. Ja. Kjøper ikke flatpakker, kjøper det ferdig montert.
0: Ja.
1: Så er det ferdig med det.
0: Det er jo lurt hvis du har stor nok bil.
1: Ja, det er sant.
0: Har du stor nok bil til å kjøpe en ferdig montert skjenk?
1: Nei, tyvärr.
0: Så da blir det flatpakka på deg.
1: Ja.
0: Nina og Frode skriver, Heisan, vi måtte krype til korset da vi våknet til 2 grader på Sognefjellet sist lørdag.
1: Oh.
0: 2 grader i bobilen, og Nei. Vi fikk ikke trumavarmeren til å fungere. Etter 3 forsøk måtte bruksanvisningen fram, og vips, så var det 22 grader i bobilen.
1: Fantastisk.
0: Ja, det ordner seg da.
1: Fantastisk. Carl Fredrik sier, jeg hadde en svigefar som mente at dersom et produkt trengte en bruksanvisning, så var det et dårlig produkt. Han pleide å ringe meg når han ikke klarte å bytte kanal på den nye TV-en.
0: Ja, ikke sant. Og Anonym skriver at en tidligere kollega kalte bruksanvisningen for forslagshefte.
1: Det er veldig gøy.
0: Ja, det er et forslagshefte. Et forslag til hvordan du skal gjøre det.
1: Veldig bra.
0: Ja. Skal vi se her da, det står også i en melding her fra, ja, det er fra Anonym. Jeg kastet bruksanvisningen til robotstøvsugeren fordi jeg tenkte at dette kunne jeg da finne ut av selv. 2 timer senere satt jeg på gulvet og googlet «Why is my robot vacuum cleaning machine making strange noises?» Den lagde noe lyd, men ikke så gærent. Men jeg var desperat.
1: Ja.
0: Og det skjønner jeg jo.
1: Ja,
0: spesielt hvis
1: ja.
0: Du har kastet den og ikke kan hente den igjen i søppelkassa. Altså, den er lost for alltid.
1: Uff, for meg.
0: Ja, men en eller annen KI eller en eller annen YouTube-video vil løse det, altså. Det er flere som påpekker det også nå.
1: Og Anne mener at hun synes bruksanvisninger er undervurdert. Når noe er dyrt eller komplisert, så vil jeg gjerne vite at jeg gjør det riktig og ikke ødelegger det.
0: Ja.
1: Og det er litt sånn fin tanke også da.
0: Ja. Det er veldig fornuftig.
1: Å ta vare på tingene man kjøper seg.
0: Ja.
1: Og vite litt hvordan man bruker det.
0: Ja. Ja, det er helt sant. Og det er også flere som reagerer på at bruksanvisninger nå blir produsert for mange land på en gang.
1: Sånn
0: at det er fryktelig mange språk, og den blir tjukk, den boka og sånt. Noen som foreslår at man da bare skal rive ut de norske eller engelske siden og ta vare på de. Så har vi hatt en liten meningsmåling der ute for å sjekke temperaturen hos våre venner. Blir bruksanvisningen tatt i bruk?
1: Da har vi altså 85% sier ja, jeg leser bruksanvisning, og så er det 15% som sier nei.
0: Oi, ja, der var jeg helt klart på det tapende laget.
1: Ja.
0: Nei, ikke dette snakket om å vinne eller tape, men, nei, men dere er flinke.
1: Ja, det er bra det dere. Fortsett med det.
0: Tusen, tusen, tusen takk.

0: Den fikk du der med Thomas Dybdahl.
1: Nå skal vi gjøre et forsøk på å få oss en ny venn i dag også.
0: Ja, vi får jo det hver dag her i hverdagsfesten.
1: Deilig, vi håper det blir deg i dag.
0: Ja, har du noe du har blitt glad for i dag, så del det gjerne med oss i NRK Radio-appen. Det trenger ikke å være så stort, trenger ikke å være noe lite. Du velger selv og skriv inn nummeret ditt så vi får ringt deg opp.
1: Ja, vi gleder oss til rett etter klokka 18. Sørg for at du er tilgjengelig da. Ingeborg slår på tråden og avtaler nærmere.
0: Ja, og det blir premie altså, dere.
1: Det er bare å glede seg. Det gjør jeg. Her er Post Malone og Morgan Wallen. I had some help.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio. Og nå skal vi over til en artist, og det er Emily Hollow.

0: Hadde det vært tid til det, så skulle jeg gått av på absolutt alle stasjoner for å oppleve stedene. Det må jo være den optimale måten å benytte seg av tog og trikk og den slags, og kunne gå overalt og treffe folk og se ting. Og
1: ja, hele landet vårt.
0: Ja. Emily Hollow var det vi hørte her og nå.
1: Og apropos hele landet,
0: ja.
1: Vi skal få et værvarsel. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Terje Alsvigvalle?
2: Ja, det et lavtrykk i nord, og så et annet lavtrykk i sør, og det gir nedbør i begge kanter av landet. Det lavtrykket i nord, det egentlig dagens lavtrykk som har kommet opp mot nærmere Finnmark i morgen. Altså det noen regnbyger ytterstøk vest i Finnmark, perioder med regn på Finnmarksvidda, og noen regnbyger også over Troms, men Troms så gir det byggene seg stort sett i morgen ettermiddag. Og i Nordland enkelt regnbyger, særlig på starten dagen, og særlig nordover i fylket, men senere går det mot oppholdsvær, og får mer eller mindre oppholdsvær siste halvdelen av dagen, først i sørlige deler. Og på Spitsbergen så blir det stort sett skyet opp oss her i morgen. Trøndelag, her går det absolutt mot bedre vær i morgen. Det kan være enkelte byger tidlig på dagen rundt Trondheimsfjorden, men så går det mot opp oss her og lettere skydekke. Og i Møre og Romsdal så blir det så opp oss her mye av dagen i morgen, men ute etter dagen kommer litt regn opp mot Sunnmøre. Vestlandet sør for stad får besøk av et lavtrykk fra vest, og her kommer det inn regn utover formiddagen i morgen. Regnet brer seg inn over land etter hvert, og det kommer også inn til Agder løpet av formiddagen i vest, og på ettermiddagen også litt regn lenger østover i Agder. På Østlandet så ser det ut å bli oppholdsvær, perioden med sol til å begynne med, men så trekker det opp flere skyer på ettermiddagen, og sent på ettermiddagen så kommer litt regn opp mot Oslofjorden og brer seg opp mot Oslo-området i morgen kveld.

0: Anne-Marie Almedal og Himmelblå.
1: Vi skal skru tiden litt tilbake, bare for å ta opp tråden fra i går, hvor vi snakket om Ig Nobel-prisene. Ig Nobel, engelsk unobel, og så har du Nobels priser, som jo er veldig noble. Ig Nobel-utdelingen var nå i begynnelsen av måneden. Det er jo forskningspriser til forskning, som i utgangspunktet virker veldig teit, men så får du tenkt deg om, og så er det kanskje en grunn til at de har forsket på det likevel. Og i tillegg til disse underbuksene som ble gravd ned, 2000 stykk vel, i Schweiz, som vi snakket om i går,
0: ja.
1: Så er det også en kar som heter Paul Piff, som vant Ig Nobel-pris, det var i kategorien økonomi.
0: Ja.
1: Han hadde jo funnet ut av at han ville forske på hvorvidt folk som har mer penger eller høyere status, er mer trogne til å stjæle godteri fra godtebollen til barna sine.
0: Og da er jeg veldig spent på svaret her.
1: Ja, de er det.
0: De er det, ja.
1: Ifølge Paul Piff.
0: Herregud, det var jo litt stigmatiserende det, eller?
1: Ja, men det stopper ikke der, for han har også funnet ut at de sjåførene som har dyre biler oftere bryter trafikkreglene.
0: Oh.
1: Og han var i laboratorium med en del mennesker, og det viste seg at personer med høyere sosial status oftere tok valg som var uetiske, kunne for eksempel være å lyve under forhandlinger eller jukse for å vinne. Men husk nå dere at dette her er altså ikke gjeldende for alle som er godt stilt, selvfølgelig.
0: Nei.
1: Neida, det er mange mennesker i verden, og dette her er forskningen til Paul Piff.
0: Selv om det er forskning og det vinner pris, så kan man jo ha litt sånn kritisk blikk.
1: Ja, da kan det. Kan ha kritisk blikk til hele denne utdelingen, altså, for den sakens skyld, men det er som de sier, det har noe for seg.
0: Det var jo også noen forskere som hadde noe gul frakk.
1: Ja, nemlig. Det var fire stykk, de kom i gule regnfrakker fra Kina, USA, Saudi-Arabia og Kanada, og her mener jeg, dette er jo virkelig verdt både tiden og pengene, for det prosjektet handler om å redusere sprut når folk, kanskje fortrinnsvis menn, er på pissoaret.
0: Ja.
1: Ja. Den forskeren heter Kavishan Turajaya, og han har understreket at dette er et betydelig problem, dette her med søl.
0: Det skvettes litt rann over.
1: Ja, ikke bare litt heller. I USA er det rundt 1 million liter som søles utenfor urinalene på gulvet og veggen.
0: Oi.
1: I døgn.
0: Det er klart at hvis man får spart penger på all den tiden det tar å vaske opp den urinen,
1: ja,
0: så er det jo kjempebra med den forskningen.
1: Ja.
0: Jeg bare lurer litt på hvordan det gjøres i praksis.
1: Ja, det er ikke lett å bygge om på anatomien på mannen, så de må jo bygge om på urinalen,
0: ja,
1: antar jeg.
0: Kanskje det blir en større skål under selve urinalen.
1: Husker du da, det var også forskere for noen år siden, når de fant ut at hvis de bare tegnet en flue midt nedi,
0: ja,
1: så kom gutta til å sikte på den, og da ble det mindre søl.
0: Stemmer det.
1: Og det viste seg å fungere.
0: Men har de gått helt bort ifra det da?
1: Jeg har ikke sett noen flyer nede der på en stund.
0: Nei.
1: Men det kommer sikkert noe nytt nå. Avslutningsvis tar vi Ig Nobels pris for biomekanikk. Det var amerikanske forskere, også britiske forskere, som definerte kyssing.
0: Ja.
1: Nysgjerrig?
0: Det er jo også en ting man kan drive med. Så de skal rett og slett definere hva det faktisk biomekanisk er.
1: Ja, og det vant de pris for. Vil du høre definisjonen?
0: Ja, gjerne.
1: Kyssing er ikke-aggressiv interaksjon mellom individer av samme art, som innebærer målrettet oral-til-oral kontakt med noe bevegelse av lepper og munndeler, og uten overføring av mat.
0: Ok.
1: Tenk på det neste gang du får et inderlig kyss.
0: Guriland. Men jeg var veldig enig i alt, utenom ikke aggressiv.
1: Ja, du mener at det kan
0: være aggressivt
1: interaksjon, ja. Vi skriver et notat til disse forskerne.

0: Diamond Heart med Alan Walker og Sofia Somayo.
1: Det er så hyggelig å være sammen med dere alle sammen. Nå kryper klokka mot 18, og det betyr jo en nyhetsoversikt her på NRK P1.
0: Ja, og det betyr også at vi snart skal få en ny venn.
1: Det gleder vi oss til. Er det avklart hvem det blir?
0: Det kan hende det også.
1: Ja, det kan hende det. Da må en av dere være klar for å svare telefonen. I løpet av ganske kort tid så får vi oss en prat på radioen. Men fram til nyheten skal vi høre Taus. Her er låta Tyven.

0: NRK Nyheter klokken 18. I Russland blir Putin folk gå og stemme i parlamentsvalget til helgen. På den måten kan russiske borgere vise verden at de støtter krigen mot Ukraina, sier den russiske presidenten. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva har fulgt Putins tale til nasjonen i ettermiddag.
1: Det som var litt spesielt var at han knyttet dette parlamentsvalget veldig tett opp til fullskalakrigen i Ukraina. Og han sa at hvis millioner av russere gir sin støtte til det som skjer til denne krigføringen, så vil det være en kraftig markering av russisk enhet. Sånn at for president Putin var det helt åpenbart veldig, veldig viktig at mange deltar, og at mange, han vil tolke det som en støtte til fortsatt Russlands krigføring i Ukraina.
0: En 19-åring varetektsfengslet i 4 uker etter at han ble pågrepet for knivstikking på Mortensrud i Oslo mandag kveld. Tenåringen siktet for drapsforsøk på sin yngre bror, ifølge VG. Gutten ble funnet utendørs med alvorlige skader og fraktet til sykehus. Den siktede erkjente ikke straffskyld i fengslingsmøtet, opplyser hans forsvarer til avisen. 3 tenåringer på 17, 18 og 19 år står tiltalt for å ha medvirket til drapsforsøk. I dag ble kommunikasjonen mellom dem lagt frem i Sør-Rogaland tingrett. Forbrytelsen knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot, og saken der en norsk 19-åring i sommer ble dømt i England for å ha planlagt å begå et drap der. Geir Evanger aktor i saken.
2: Det er jo helt sentrale bevis, dette her, korrespondansen mellom de tiltalte og også andre sentrale personer, så dette er jo viktige bevis.
3: På hvilken måte spiller det inn i deres sak inn mot dette?
2: Det viser jo blant annet hvordan det ble gitt et oppdrag til en person som reiste, og vi mener jo også at dette her belyser medvirkningsspørsmålet for de tiltalte i denne saken.
0: Reporter Tor Arne Vikingstad. Den kvinnelige kokken som i forrige uke ble pågrepet, siktet for å forsøke på skade på offentlig tjenesteperson, ble løslatt allerede dagen etter. Ifølge politiet har kvinnen skrevet meldinger på en digital plattform og innrømmet at hun har servert utgått kylling til politifolk dagen før kong Haralds gravferd. Kvinnen nekter straffskyld og har mistet jobben ved hotellrestauranten i Oslo der dette skjedde. Ingen meldt syke etter hendelsen, og politiet etterforsker saken videre. Kvinnen nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. Rushta Syed.
4: Dette HC og Ingeborg.
5: Hei, Sandu. Her vi igjen.
4: Du hører på Hverdagsfesten, den beste festen jeg vet om i hvert fall.
5: Ja, og enda bedre skal det bli, for snart får vi en ny venn.
4: Ja, tenk det, for en glede.
5: Vi setter i gang.

0: Hele verdens rockebestemor var hun jo, Tina Turner. Vi hørte Two People.
1: Og da det tid for å få oss en ny venn. Dagens venn har akkurat blitt ferdig med å bake 115 havrekjeks.
0: Wow.
1: Som han og kona skal nyte sammen med morgenkaffen utover høsten. Dagens nye venn, det deg, Jon Erik.
2: Det stemmer,
0: hei.
2: Det.
0: Hei.
2: Hei, hei.
1: Du har stått på nå.
2: Ja, det tok jo et par timer å få gjort det der da, men det var jo bare hyggelig det.
1: Men da lurer jeg på, det sånn at du kommer til å fryse det ned, eller legger du det i en boks?
2: De ligger enten i boks eller på et glass, så de blir ikke frosset ned. Nei, de holder seg fint utover dem nå.
1: Oi.
2: Sprø og god.
1: Så herlig.
2: Ja. Nesten like sprø som meg.
0: Men beskriv en vanlig morgenstund da, når du skal benytte disse havrekjeksene.
2: Ja, men det handler om at da står jeg opp sånn i halv sju-tida. Går på kjøkkenet og finner fram gjenbakt knekkebrød, gjenbakt havrekjeks. Knekkebrød, der har jeg på gammelost med litt sånn snadder oppå. For eksempel litt honning og litt sånn forskjellig, og så det annen type ost på havrekjeksa, kanskje en brie eller en blåmyggost eller et sånt. Men, så brygger jeg et par kopper kaffe, og så poser vi oss med det.
1: Å, det høres helt nydelig ut. Det sånn at du baker disse knekkebrøda selv også, eller?
2: Ja, gjør det.
1: Du altså, for en mann?
0: Ja, dette
2: er. Ja, for en mann.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Noe man gjør når man er pensjonist, vet du.
0: Ja, men det altså så imponerende. Jeg blir så inspirert. Hva sier kona om dette da? Jeg regner med at hun rimelig bortskjemt nå.
2: Ja, jeg vet ikke om hun føler seg bortskjemt akkurat, men jeg synes hun har sett pris på det, ja. Og sjelden hun klager, ja.
0: Så bra. Du sier du pensjonist, Jon Erik, men vi vet at du har mer enn noe å gjøre likevel. Hva det som engasjerer deg mest for tiden?
2: Det en organisasjon som heter SeniorNett. Der er vi en gjeng som driver SeniorNett i Nord-Odal. Og SeniorNett er en sånn frivillig organisasjon, landstekende, som driver med opplæring for data, internett og sånne ting for seniorer. Da.
1: Ja.
2: Og det er jo for å forhindre, skal vi kalle det, digitalt utenforskap. Det er jo så mye som foregår på nettet for tiden, og da er det litt vanskelig. Hvis den ikke klarer det helt elementære, så kan det bli litt kjedelig, litt vanskelig.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så vi gjør det vi kan for oss å hjelpe folk der da. Det er på et helt elementært nivå, men i hvert fall sånn at du kan bli sånn noenlunde hjelpen.
1: Ja, og det skjer i byen der du bor?
2: Det er drøyt å kalle det en by, men det skjer... Det skjer der jeg bor, ja. Det gjør det. Og der arrangerer vi kaller det kurs eller samlinger, eller hva det måtte være for noe, sånn en gang hver uke, altså hver mandag, to timer. Og der møter jeg det sånn 35, 45, 50 stykker hver gang.
0: Ja, så flott. Og det er jo, en ting er jo det å lære å bruke det, og der kan man jo si at ja, både de som krever at vi skal bruke det har et ansvar, men man har jo også et ansvar for seg selv å lære seg det og kunne ta det i bruk. Men det er jo ikke bare det, det er jo også alle de der ekstra farene på nett nå da, med svindelforsøk og så videre. Er seniorer opptatt av det også?
2: Veldig. Det er et tema som vi veldig ofte er inne på, for det at vi har jo eksempler på her i bygda av folk som har blitt lurt. Og det er jo en ting som vi tar veldig på alvor, for det at det er utrolig kjedelig, og det ligger jo i forkant de kjeltringene som prøver å lure oss, ikke sant? Så det at vi må jo bare prøve så godt vi kan og forhindre at det skjer. Så det er absolutt et aktuelt tema for oss veldig ofte, og vi samarbeider med banken, vi samarbeider med politiet og med andre som har vært også holdt foredrag for oss om det også.
0: Ja.
2: Det synes jeg er viktig.
0: Ja, men det er det jo. Jeg er helt overbevist om at det er veldig, veldig, veldig mange som er glad for at du bruker av din tid på dette, Jon Erik. Tusen takk.
2: Vi får ganske gode reaksjoner, ja, vi gjør det. Det mange som nikker og synes at det greit det vi holder på med. Så ja. Det artig.
1: Ja. Det godt å høre.
0: Men jeg regner ikke med at du har med deg et glass med havrekjeks på disse møtene, for de forbeholdt deg og kona.
2: Nei, men jeg må da være ærlig og innrømme at det hender at vi har med noen andre ting.
0: Ja, okay, okay, ja.
1: Det godt å høre da.
0: Ja, det overrasker ikke, for nå føler vi har blitt kjent med deg. Du en snill gutt. Tusen takk for praten. Takk for at vi får lov til å være vennene dine. Hils til kona, og jeg regner med at dere allerede gleder dere til i morgen tidlig.
2: Ja da, ja. Ja da, det gjør vi. Fint. Nei, takk for praten.
0: Takk.
2: Jo, ha det godt.
0: Ha det, ha det. Vår nye venn, Jon Erik fra Nord-Odalen.
1: Herlig, hvor en bakemester.
0: Ja, jeg blir imponert.
1: Ja.
0: Her Ramon.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Det var mor som var litt sur for at George spilte musikk hele natta. Dette var altså George Michael, Too Funky.
1: Herlig låt.
0: Ja, den det. Veldig. Herlig fyr vi fikk som venn også.
1: Ja, åh, jeg liker han altså.
0: Jon Erik som altså ferdigstilte 115 havrekjeks.
1: Mm, jeg bare kjenner den havrelukta.
0: Ja, og jeg... Nei, jeg kan jo ikke si at jeg gjerne skulle vært der sammen med dem når de spiser om morgenen, for det foregikk jo på senga. Men jeg tror det veldig hyggelig når Jon Erik disker opp med nytraktet kaffe og nøye utvalgte oster ja. Til både knekkebrød og havrekjeks som man på toppen av det hele har bakt selv.
1: Ja, og hverdagslykke.
0: Ja, virkelig, med ja, store bokstaver.
1: Det var inspirerende.
0: Det var det. Vi har en inspirerende kar stående og venter på oss nå. Det statsmeteorolog Terje Alsvik-Valle, og vi har jo aldri registrert at vi over halvveis i september nå. Det kan helt uten å være feil bli påstått at det høst, rett og slett.
1: Ja.
0: Og med høst, Terje, så det kanskje grunnlag for å begynne å snakke om lavtrykk, Terje.
2: Det tide med det nå, i september, så begynner det å bli den type, vi kaller det, sirkulasjon rundt den nordlige halvkule, sånn at det blir flere lavtrykk og litt mer fart i lavtrykkene da, på den tiden av året etter en litt slapp sommersesong, for å kalle det der lavtrykk ganske svak og gir ikke så mye vind, men nå i september så begynner man ikke at lavtrykkene begynner å finne formen.
1: Mm. Men da lurer jeg på noe om lavtrykk. Fordi jeg kan oppleve at jeg får litt sånn vondt i hodet når det det. Men det bare noe jeg innbiller meg?
2: Jeg har så hørt noen si det. Hvis man har kanskje veldig fint følende på en eller annen måte, så det er jo en fysisk ting som skjer når det et lavtrykk. Det litt lavere luftlykk da, i et lavtrykk, så man har liksom litt mindre luft over seg. Så hvis... Jeg vet ikke, men det jo medisinsk spørsmål kanskje, men derfor så det jo en fysisk ting som skjer når det et lavtrykk, så det jo rett og slett mindre luft, akkurat som å være litt oppe i høyden på en måte, da. Altså du som har mindre luft over deg, så det som å gå en stykke opp i fjellet på en måte, at du har et mindre trykk rundt deg.
0: Ja. Men hva det som må ta skylda for at det spesielt aktuelt om høsten?
2: Det blir større temperaturforskjeller mellom, ja, skal vi si, mellom tropene og subtropene og Sør-Europa og sånn, og de polare områdene. Det blir større temperaturforskjeller fordi solen står nå veldig lavt nordover i, ja, på Svalbard for eksempel, og nordover så står solen veldig lavt nå. Det ikke så lenge til mørketiden begynner på Nordpolen, så da blir det en avkjøling der, samtidig med at det mye varme fortsatt, mye varme og fuktighet tilgjengelig da, lenger sør over Europa, og da blir temperaturforskjellene større, og det som liksom da energikilden til lavtrykkene hos oss.
0: Ja, og lavtrykk betyr jo i hvert fall veldig ofte gråvær og nedbør og sånn. Betyr det at vi alle sammen nå har det i vente den neste uka?
2: Ganske mange nordmenn har det i vente, i hvert fall i perioder denne uken og også inn i neste uke, men i og med at lavtrykkene kommer på en bane som gir vind fra vest og sørvest ofte i Sør-Norge selv, da, så blir det veldig stor forskjell på øst og vest i Sør-Norge, så på Østlandet så kan vi få dager med lite skyer og mye sol innimellom, og da kan man jo få en litt sånn sensommerfølelse med ganske mild luft, mens lenger vestover i Sør-Norge så blir det jo jevnt over mye gråvær og regn, så det stor forskjell i nedbørverdiene Vestlandet får og Østlandet får. Jeg så på et kart her på å summere opp nedbørmengdene for eksempel fra nå frem til neste onsdag, så en 7-dagersperiode, så det jo sånn 100-200 millimeter på Vestlandet, mens det nærmere 10 millimeter på Østlandet, så det veldig stor kontrast mellom øst og vest i Sør-Norge i den kommende uken.

0: I will come back and love you forever. Fikk du der med Morten Abel.
1: Vi elsker deg også, Morten Abel. Flott artist. Du, jeg har nettopp lært noe om deg. Det så gøy. Du jo en ny venn av meg,
0: ja.
1: Som jeg veldig glad I allerede. Og jeg lærer jo noe nytt om deg hver dag.
0: Ja.
1: Det jeg har lært om deg I dag, det har jeg faktisk aldri lært om noen andre.
0: Ok, nå jeg veldig spent.
1: Det handler om honning.
0: Ja.
1: Mm.
0: At
1: du bruker honning på...
0: Pizzaen.
1: På pizzaen, ja.
0: Men det så merkelig?
1: Nei, sikkert ikke. Det jeg som ikke opplyst, sikkert. Men jeg ser jo bruk av hvitløksdressing eller rømmedressing. Jeg ser bruk av salsa. Mm. Jeg ser til og med bruk av andre flytende ting. Men honning, det gleder jeg meg til å prøve.
0: Det så godt, ja. Og spesielt hvis pizzaen litt sterk.
1: Ja.
0: Så det akkurat som den myke, søte honningen utligner.
1: Ja, riktig.
0: Det sterke mot det søte. Ja. Mm, prøv det.
1: Ja, jeg skal. Men det jo ikke bare der du bruker honning. Du har jo fascinasjon for honning generelt.
0: Ja, jeg hadde lyst til å bare sette meg litt inn I det her, fordi jeg føler at man hører jo om honning her, akasihonning, råhonning. Men hva det egentlig, og hva forskjellen på alle disse honningtypene?
1: Lær oss.
0: Ja, så nå skal du høre. For det første, hva egentlig honning? Honning jo at biene henter nektar fra blomster. Og det som at hvilke blomster biene går på, derav blir det forskjellig smak.
1: Ja.
0: Så vi har for eksempel lynghonning. Den da hentet fra røsling.
1: Ja.
0: Og den blir da mørkere og kraftigere I smaken, og så har vi den sommerhonningen, som ofte lysere og mildere. Og så har vi jo akasiehonning. Og akasiehonning, den ikke fra Norge, den blir importert fra utlandet, og kommer da fra en sånn akasietrær-greie.
1: Mm.
0: Men det veldig viktig å huske på at akasiehonning, det ikke... norsk honning, fordi I Norge så det ikke lov til å kalle noe honning uten at det 100% honning.
1: Aha.
0: Og det synes jeg var litt fascinerende.
1: Ja.

0: Og så det noe med at honning holder veldig lenge.
1: Ja, det kan holde seg I mange, mange, mange år da. Og ha veldig, veldig lang holdbarhet. Og det som at honning kan ofte krystallisere seg. Og da må man ikke bli redd, fordi at det betyr ikke at den dårlig, det bare at den... Ja, det blir litt sånn kornet og sånn, ja. Men du kan få den mykere igjen, da må du bare sette glasset I et varmt vannbad rundt sånn 45 grader, og da kommer den til å bli flytende igjen.
0: Oi, oi, oi.
1: Og det som viktig, hvis man skal varme opp honning, så prøv å ha på lav varme, fordi hvis du har på veldig, veldig høy varme, så vil du koke bort en del av næringsstoffene.
0: Ja, ok. Ja, hvis det for varmt, så blir den jo borte også, sånn som I teen.
1: Ja, sånn. Ja, det kan du tro.
0: Men små barna?
1: Ja, det også det, vet du. Viktig, viktig, viktig. Hør her dere. Men det vet dere sikkert da. Men barn under ett år skal ikke spise honning, fordi at det inneholder bakteriespor som små barn sitt immunforsvar ikke tåler. Så det rett og slett derfor at folk kan være litt sånn strenge på det. Så husk det, dere.
0: Ja. Du, Verden, jeg skal hjem. Jeg vet ikke om jeg har honning engang.
1: Nei, da kan jeg sikkert ta med en til deg da, vet du. Og en ting til. Visste du at biene tørker ut nektaren?
0: Nei.
1: Nei, fordi når biene henter nektar, så går det fra cirka 80-20% vann før det blir honning.
0: Oh ja.
1: Så okay. Vannet tas vekk, og så blir det sånn skikkelig deilig honning.
0: Ja.
1: Spennende?
0: Veldig, veldig. Nå passer det veldig fint at vi skal høre en sang om sommeren.
1: Ja.
0: Med Gunn Kvåle. Den heter «Sommeren før deg». Tusen takk for honningskole der, Ingeborg.
1: Du bare hyggelig.
0: Gleder meg til å prøve det på pizza. Ligger I parken med boka mi.

0: Ja, håper jeg alle fulgte med på teksten, for her var det mye moral i låta til The Weeknd, Playboi Carti og Madonna. Den heter Popular.
1: Jeg var på butikken i dag.
0: Ja.
1: Og der gjorde jeg noe helt nytt. Og det at jeg kan drive og skanne varene i butikken mens jeg handler.
0: Ja, og så bare gå rett forbi kassakøen.
1: Ja, det allerede betalt. Jeg kan bare trøkke meg ut, skanne og gå. Og vet du hva, nå begynner den der selvbetjeningen å bli så fancy.
0: Den gjør det.
1: Hva tenker du om det her?
0: Jo, jeg har altså registrert meg for akkurat det du sier der nå. Det jo i hvert fall en av kjedene som har begynt med det. Jeg synes det fungerer veldig fint, spesielt i lunsjen. Når alle skal handle to og tre ting hver.
1: Sånt.
0: Og så er det kjempelang kø. Og så har vi skannet og bare går rett igjennom.
1: Ja, vi skanner.
0: Ja, vi skanner. Jeg liker det. I går så var jeg i en annen kjede sammen med datteren min og skulle benytte oss av et sånt onsdagstilbud som var. Kommer dit og tenker, vi går i sånn selvbetjent kasse i stedet for den ene betjente kassa som var åpen. Der var det lang kø. De har fire ubetjente kasser. Vi stilte oss bak en som stod og ventet. Av de fire så var det tre som fikk sånn rødt blinkende lys. Sånn alderskontroll, vet du. Enten alkohol eller røyk eller hva det for noe. Og det var jo ingen til å komme og sjekke dette, så der sto jo vi og kunne jo ha gått i den andre køen mange ganger før vi kom gjennom på den der selvbetjente. Så jeg vet ikke hva jeg tenker om det. Det er fint med effektivisering og sånn, men jeg må jo si, jeg forstår jo de som er redde for jobbene sine, for eksempel.
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt.
0: For det er jo en sak det at sitter noen bak den kassa og sier hei til deg, og kanskje hjelper deg å åpne posen og sørge for at ting blir riktig og hyggelig.
1: Ja.
0: Og det blir jo færre av dem da, hvis vi skal stå og gjøre den jobben selv.
1: Ja.
0: Men jeg ser, det går ikke helt veien for alle, altså, for det er en sånn kjede som har veldig tema bil her i Fredrikstad, og de åpna fire sånne selvbetjeningskasser, og så var det åpent i tre uker, og så bare stengte de det med et tvert bånd.
1: Nei.
0: Jo, så der er det ikke noe. Så leste jeg i dag, det mest fascinerende jeg har vært borte i, det var i USA, hvor Amazon åpnet disse Go og Fresh-butikkene sine, for der var det jo ikke kasse i det hele tatt. Der gikk du bare inn i butikken, og så hentet du det du trengte, og så gikk du ut, og når du var tilbake på fortøvet, så hadde du allerede betalt.
1: Oi, sånn.
0: Ja.
1: Wow, ja. Intergalaktisk.
0: Nei, det var ikke så. Det var, du måtte ha mobiltelefon og være logget inn på Amazon-kontoen din, og så måtte du gå forbi noen sånne skannere som bare fikk med seg at du hadde telefonen i lomma.
1: Oi.
0: Og så når du henter varene, da, så blir du filmet. Det var hundrevis av kameraer, og så er det sånn NFC, sånn Near Field Control, eller noe sånt, brikke på mobilen din. Så du fikk ikke til å stjæle noe Nei. Særlig i den butikken, uansett om du ville. Ting gikk for seg.
1: Yeah.
0: Og de klarte til og med til slutt å få det til sånn at hvis du angret på noe og ville sette tilbake en brus, så ble det trukket fra igjen. Så det fungerte egentlig ganske bra, men det gikk ikke så fint. Så tidligere i år så la de ned alle de butikkene. Alt er stengt.
1: Så det gikk ikke så bra.
0: Nei, fordi at det var ikke så automatisk. Det viste seg at det måtte sitte 1000 ansatte et sted og se på disse skjermene og passe på at det fungerte til enhver tid. Og kundene syntes det var behagelig, for det var så mange kameraer. Og ja, det ble for dyrt med all teknologien i forhold til hva de klarte å spare på og ikke ansatte.
1: Ja.
0: Så det røyk. De har fremdeles teknologien sin ute på noen flyplasser rundt omkring i verden.
1: Tok det dit, ja.
0: Ja.
1: Ja, altså jeg var på hytta nå i sommer, og da handlet jeg på en sånn der butikk som var ikke betjent av noen.
0: Nei, sant.
1: Så du bare tappet kortet ditt i døra,
0: ja.
1: Og så gikk du inn i butikken,
0: ja.
1: Og jeg var der med kjæresten min helt alene, vi gikk rundt liksom,
0: ja.
1: Og så kjøpte vi øl og sånn, så tenkte vi, herlighet, hvordan skal de forstå at vi er over 18 nå? Og så tapper vi da den ølen, og så plutselig hører vi bare en stemme fra taket.
0: Ja.
1: Og så sier vi bare sånn, ja, det er i orden.
0: Ja,
1: vi og vi bare skvatt.
0: Ja.
1: Da følte vi oss plutselig veldig overvåkt igjen da.
0: Ja, ja, man gjør det.
1: Men vi fikk jo kjøpt det vi skulle ha og sånn da.
0: Og noen av de løsningene der fordrer at du har bank-ID eller noe slikt. Men det er jo greit så lenge man er alene. Jeg har generelt sett tillit til mennesker, men det er verre hvis jeg kommer til en sånn dør og står med bank-ID-en min og åpner, og så kommer det noen andre som sier at ja, nei, bare hold døra, er du snill, for vi går inn sammen med deg.
1: Ja.
0: Da tenker jeg at ja, da blir jeg vaktmester.
1: Uffa meg, jeg ser for meg bare en ting til om den der Amazon-betalingen din.
0: Ja.
1: Jeg bare ser for meg at de kjøpte varer, og så angrer de seg, og så skriker de ut sånn, jeg angrer, jeg skal ikke ha den her, og så funker ingenting.
0: Nei.
1: Nei, guri land. Nei, vet du hva? Manuell betjening I love you guys.
0: Ja, men det, det synes jeg en berettiget kjærlighetserklæring til alle som sitter i kassene rundt omkring.
1: Ja.
0: Ja, det helt riktig. Jeg enig med deg. Nå skal vi høre Rakel. Sangen heter La meg gå.

0: Ok, Rakel, da skal du få gå.
1: Ok, da.
0: Det går fint. For nå er vi travelt opptatt i vår postkasse.
1: Ja, vi tar en titt innom den hver sending, og det er så koselig. Den er jo åpen døgnet rundt den.
0: Ja, det er bare å sende. NRK Radio heter appen. Vi heter Håse og Ingeborg, og du trykker på knappen send inn.
1: Oh yeah. I dag så har vi jo snakket om monteringsanvisning og bruksanvisning og la la la.
0: Ja.
1: Man kaller det litt sånn hipp som happ. Men Lena skriver, jeg liker monteringsanvisninger, men bare når de er forseggjorte. Sånn som IKEA og Lego
0: ja.
1: Monterte nettopp en biltemasykkel som jeg knapt har turt å bruke. For monteringsanvisningen hoppet over detaljer, og jeg satt igjen med deler jeg aldri fant en plass til.
0: Åh, det er så fortvilende det.
1: Ja, gureland.
0: Og spesielt når det er en sykkel da, du vil jo helst at den skal henge sammen når du kommer i 30 km ned en bakke. Men jeg har en gang i tiden jobbet med å lage bruksanvisninger, og det er nei, men ikke lett heller altså.
1: Nei.
0: Ikke det at jeg skal forsvare noen, men vi skal heller ikke angripe noen sånn helt uten å legge det til grunn, at det er en omfattende jobb.
1: Det ser jeg for meg, fordi man skal på en måte ta høyde for at vedkommende som leser ikke skjønner noen ting.
0: Ja, og så var det en som skrev i sted at hvis du har kjøpt et produkt som du trenger bruksanvisning på, så er det feil på produktet, for alle produkter skal være selvforklarende, og det, ja, men det må man jo selvfølgelig få lov til å mene. Det er i hvert fall sånn at alle produkter skal ha i det minste en sånn rask manual,
1: ja.
0: Quick manual, eller hva de kaller det, på norsk. På produkter som selges i Norge.
1: Ja.
0: Ja. Og det, der syndes det noen ganger, og det er jo litt håpløst. For en ting er at man blir avkrevd å kunne forstå produktet, men man skal også kunne engelsk, og det er jo faktisk ikke alle som kan nok engelsk til å lese en komplisert teknisk bruksanvisning.
1: Nei.
0: Nei. Så den skal være på norsk. Så har vi fått en melding her, det står, dette er en gladmelding. Jeg har blitt bestefar.
1: Åh, hurra!
0: Gratulerer, og den stolte pappaen heter Bjørn Erik, og han får hilsen her fra mamma og pappa.
1: Åh, så koselig da.
0: Veldig.
1: Og så har Lena en liten opplysning her. Visste dere at det å lese og følge bruksanvisninger er hjernetrim som bidrar til å bygge kognitiv reserve, noe som kan utsette eller redusere risikoen for demens?
0: Oi!
1: Faktisk mye mer effektiv enn kryssord og sudoku.
0: Oi, oi, oi!
1: Hilsen, sykepleier Lena.
0: Tusen takk, Lena. Nå skal jeg aldri kaste en bruksanvisning igjen.
1: Det var jo litt inspirerende, da.
0: Jeg skal lese dem på sengkanten,
1: ja,
0: nå.
1: Ja, det skal jeg tenke på når jeg skal montere møbel på fredag.
0: Ja, men du får altså bare sånn med tegninger, og det skriver ikke Lena noe om dine sant. Tegninger er like gode.
1: Jeg tror ikke det.
0: Nei, det spørs nok. Men jeg har noen hjemme. Jeg kjøpte sånn robotgressklipper som vi snakket om her om dagen, og der var altså bruksanvisningen like tjukk som boka i øverste hylle på sengebordet. Og den var, den kan du bruke noen kvelder på. Du kan få låne den av meg, hvis du vil.
1: Takk.
0: Jeg kommer røyksopp fra oss til dere. Poor Lino.

0: Burr Lino var det, og Røyksopp fra Tromsø, og vi snakket opp om hvor gammel er egentlig den sangen.
1: Ja, fordi at den her føler jeg er så kul at den kunne blitt gitt ut på fredag,
0: ja.
1: Men også gitt ut tilbake til der du fant at den var fra.
0: Ja, det kan hende det var en fredag, men det er 25 år siden.
1: Tenkte jeg det.
0: Det var i 2001.
1: Det er nok mange som har tatt inspirasjon fra Røyksopp opp igjennom.
0: Oh, ja, det er det. Å tenke alle de flotte samarbeidene de har hatt også med andre artister, både norske og svenske og internasjonale for øvrig. Vi må jo innrømme det at det er alltid litt trist på denne tiden av døgnet.
1: Ja, nå begynner liksom klokka nærme seg da.
0: Det er 22 timer til neste gang vi kan være sammen i gjengen.
1: Buhu!
0: Ja, men når det har gått 22 timer, da er alt fint igjen.
1: Ja, ja. Da er vi back on track.
0: Jep, det er vi. Og gleder oss til å få en ny venn i morgen, og så videre. Og så vet jeg at det er jo ganske mange av dere nå som skal kose seg med Kveldsåpent med William Freihov Sande. Og så er det sikkert noen av dere som i tillegg til å kose seg med Kveldsåpent med William Freihov Sande skal se en fotballkamp eller to.
1: Jeg har i hvert fall tenkt det.
0: Ja, det er et vanvittig øs av kamper i inn- og utland i kveld, så god fornøyelse til alle de som har lyst til å få med seg det. Er det noe annet vi ønsker å tilføre? Agendaen?
1: Nei, jeg tenker kjør pent, du sitter i bil.
0: Ja, gjør for all del det, og gi den du er i nærheten av en god klem. Er ikke det greit da?
1: Jo.
0: Vi skal avslutte med Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Og så sier jeg takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, HC.
0: Og så avslutter vi med takk for nå, Norge. Norge. God onsdag kveld.
2: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv i går.

0: NRK Nyheter klokken 19. SVT melder nå at venstresiden etter all sannsynlighet kommer til å vinne valget til riksdagen, og at det dermed blir regjeringsskifte i Sverige. Den svenske allmennkringkasteren melder at det 99,9% sikkert at det blir oppositionspartiene, Socialdemokraterne, Vänsterpartiet, Centerpartiet og Miljöpartiet som får flest mandater. Opptellingen pågår fortsatt i kveld, men de borgerlige partiene må vinne de gjenstående distriktene med i snitt 26 prosentpoeng for å vinne valget, noe SVT mener så godt som umulig. Norge positive til et tettere sikkerhetssamarbeid med EU, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I dag ble det kjent at EU-president Ursula von der Leyen vil etablere et nytt europeisk sikkerhetsråd, og med på laget vil hun ha Norge, Ukraina og Kanada. Eide påpeker at dette ikke skal erstatte NATO.
1: Det ikke mitt inntrykk at man snakker om integrerte militære kommandostruktur, militært planverk, alle de tingene vi har i NATO, for disse landene jo stort sett alle sammen også i NATO. Så NATO blir jo ikke borte, men sikkerhetspolitikk i vår tid mye mer enn våpen og militære planer. Det jo også orden på økonomien, økonomisk sikkerhet, strategisk autonomi snakker man ned om. Von der Leyen snakket mye om å forsvare våre demokratiske institusjoner, og det jo mot utfordringer, skal vi si det sånn, både fra øst og vest, ikke sant? Så det er de tingene her man nå inviterer til et tettere samarbeid om, og det vi i utgangspunktet positive til.
0: Den kvinnelige kokken som i forrige uke ble pågrepet, siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid, nekter straffskyld. Kvinnen ble løslatt allerede dagen etter. Hennes forsvarer, Julie Conradi Larsen, sier at kvinnen ikke har gjort noe galt.
2: Hun jobber jo på et kjøkken og har brukt de råvarene som var der, og sier at hun har fulgt normal prosedyre, altså se, lukte og smake på maten før hun serverte den, at den ikke var dårlig, og at ingen blitt syke.
0: Ifølge politiet har kvinnen skrevet meldinger på en digital plattform og innrømmet at hun har servert utgått kylling til politifolk dagen før Kong Haralds gravferd. Forsvareren kommenterer det slik.
2: Hun har sendt en melding, eller noen meldinger med en venninne og sagt at man kan bli litt dårlig i magen, men ikke dø av det. Og så avslutter hun meldingen ved å si dette, at det bare en spøk. Hun oppfatter at dette en spøk mellom to venninner.
0: Kvinnen har allerede mistet jobben ved hotellrestauranten i Oslo, der dette skal ha skjedd. Ingen meldt syke etter hendelsen, og politiet etterforsker saken videre. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no, Rushta Syd.
3: NRK P1
4: Takk til Håse og Ingeborg som har holdt P1 forte de siste timene. Nå det kveldsåpen som har åpnet døra på

uten å tenke på et visst barberhøvelmerke. Rundt årtusenskiftet sørget reklameproduksjonen for at en hel generasjon lærte seg refrenget. Men gruppa fant faktisk ikke opp låta Venus. Originalen kom fra nederlandske Shocking Blue allerede i 1969. Og Bananarama hadde låta på repertoaret I flere år før de tenkte Kan vi ta denne gamle rockelåta og gjøre den skikkelig 80-tals? Og med seg på laget fikk de hitmaskinene Stock Aitken og Waterman, og vips, så ble låta en hit til og med I USA. Venus fikk det her I kveldsåpent med meg, William Freyov Sande. Håper du blir med meg en stund utover kvelden. Snart skal vi til Bob Dylan, som spontan I studio. Espen Aas kommer innom med flere fun facts om legenden. Men det blir først om litt. Nå skal vi til en meget populær kar om dagen, nemlig Amund Zimmermann, som topper lista over de mest populære singlene for tredje uke på rad med I takt med deg. Der har han fått med seg selveste Bjørn Eidsvåg. Og nå på fredag kommer det mer musikk fra Sandefjordingen, men frem til det skjer så får vi kose oss med en av hans allerede utgitte låter. Her Riper I lakke.

0: Det var Mari, det med etternavn Bølla. Rogalendingen ga deg See You Go her i kveldshoppen. Kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter og Dagsnytt 18, nemlig Bob Dylan. Denne høsten han ute med bok om Dylan, en subjektiv gjennomgang av alle Bob Dylans studioalbum fra 1962 og fram til I dag. Kollega Ove Gundersen har utfordret Espen til å plukke ut et knippe fun facts om den innflytelsesrike artisten. Denne gangen blir vi med Bob Dylan I studio.
1: Ja, Bob Dylan har alltid vært veldig utålmodig I studio. Han likte helt fra starten gjerne bare spille en låt en gang, og så var han ferdig med den, og så ville han videre så det å holde på med flere tagninger, overdubbinger og sånne ting, det var gjerne noe som gjorde ham litt irritert. Bob Dylan likte å bare starte en sang. Han hadde jo vært soloartist I de formative årene, og var ikke så vant til band, så han likte å bare starte en sang, og så forventet han da at de andre musikerne så hvilke akkorder han spilte og skjønte rytmen og så kastet de seg på. Og da han spilte inn en av 70-tallets mange gode plater, Desire I 1975, den kom ut da tidlig året etter, så hadde han rotet veldig. De hadde mye musikere I starten, Eric Clapton var I studio, masse musikere, og det ble bare rot. Så de kastet ut nesten alle sammen og sto igjen med et ganske nedstrippet band. Det var gitar, bass, trommer og en korist. Og arbeidet gikk mye bedre, men ofte også her så startet bare Dylan og de måtte kaste seg på. Og en av sangene du hører det veldig godt på Desire-platen den flotte One More Cup of Coffee, Valley Below, hvor du hører Dylan på det ferdige albumet begynner å spille akkordene til sangen, og så faller musikerne inn en etter en, og den som aller senest ute trommeslager Howie Wyeth, og du hører også at Emily Harris, som korer på store deler av plata, men ikke kreditert noe som helst sted, også henger litt etter på refrenget. Men det aller morsomste trommedelen.
2: Men det var rart at hvis noen påpekte det at ikke han var villig til også å gjøre flere opptak.
1: Han ble ofte veldig irritert. Han har aldri vært så glad I å bli fortalt hvordan han skal gjøre ting. Hvis han syntes det var bra, så var det bra. Så du kan jo også finne senere innspillinger med Bob Dylan, hvor du hører han kanskje synger litt feil, famler litt, litt snørrete, men han var ikke så opptatt av det. Han likte sangen der og da, det spontane, og det å skulle terpe om og om igjen på låtene, det var ikke hans arbeidsmetode, selv om han også har gjort det. Men de innspillingene hvor Dylan måtte jobbe mye med hver sang har også vært de innspillingene hvor det har vært mest krangling og dårlig stemning mellom han og produsent I studio.
0: Det var Espen Aas som serverte fun facts om Bob Dylan som spiller I Oslo Spektrum 17. oktober. Espen plutselig tilbake med flere Bob Dylan-historier og låter her I kveldsåpent. Og nå kan vi jo sette på låta som Espen snakker om, One More Cup of Coffee.

One More Cup of Coffee, signert Bob Dylan. Og hvis du skikkelig Dylan-fan, så har jeg ganske gode nyheter. For 85-åringen gir nemlig snart ut en boks med 39 CD-er som inneholder 381 låter, der 371 av dem ikke har vært gitt ut før nå. Boksen skal hette The Rolling Thunder Review, The 1976 Live Recordings, og det her altså musikk fra hans turné, som pågikk over 27 show for nøyaktig 50 år siden. Boksen kommer ut 6. november, og prisen derimot står det ingenting om, men det blir neppe billig.

Litt Walk of Life er aldri feil på en onsdagskveld, men Walk of Life holdt faktisk på å bli gjemt bort som en B-sidelåt. Heldigvis overhørte manager Ed Big

0: Ingebjørg Bratland sang om her og nå. Akkurat nå skal vi ta en kjapp tur ut på veien, hvor vi kan slå fast at det stort sett ser bra ut over hele fjøla. Verken Statens vegvesen eller politiet har meldinger om hendelser som skal føre til store problemer for øyeblikket. Men som vanlig på kveldstid pågår det vedlikeholdsarbeider rundt omkring, og står du i en kø med blinkende lys foran deg, så kan du gå inn på Statens Vegvesens nettside 175.no, så får du kanskje en pekepinn på hvor lenge du må vente. Fra trafikken tar vi turen ut til Trøndelagskysten og til Hitra. Der finner vi Anders Jektvik, som hverken synger om asfalt, grus eller pukk. Hitteværingen synger kun om sand.
1: Den her går til dem

Da får du, hvis du blander en solid dash Elvis Presley med en nederlandsk DJ på begynnelsen av 2000-tallet. Jo, plutselig får kongen avgang til dansegulvet. A Little Less Conversation var egentlig en Elvis-låt fra 1968, men over 30 år senere fikk nederlandske Junkie XL lov til å rote rundt I originalen. Og Junkien var faktisk den første artisten utenfor Elvis-systemet som fikk klarsignal til å remixe en Presley-låt. Remixen ble brukt I Nikes store fotball-VM-kampanje I 2002, og ble en kjempehit. Og timingen kunne knapt vært bedre. I siste liten ble den også sneket inn som spor nummer 31 på samleplata, Elvis 30 number one hits.

Black Eyed Peas var første gang Fergie samarbeidet med gruppa. Hun kom inn I studio etter tips fra en felles venn, og Will I Am gikk fra lave forventninger til begeistring på bare en halvtime. Og mens låta ble laget, så ringte kjærestene til bandmedlemmene ustanselig og ødela stemningen. Løsningen, de gjorde irritasjon om til musikk og kalte den ganske enkelt «Shut up». I dag det onsdag, men vanligvis så det jo fredager som slippdag for ny musikk. Men noen ganger så får vi oss en hyggelig overraskelse, og I dag kom det en sånn en. Susanne Sundfør slapp nemlig I dag låta All Shall Be Well, hentet fra hennes kommende album Revelations of Divine Love, som kommer den 2. oktober. Med på låta følger også en veldig rørende og sterk musikkvideo med, som du kan se på YouTube. Her får du se videoklipp og stillbilder fra noe av det råeste vi mennesker kan oppleve, nemlig fødselen. Sundfør selv sier om sangen at fødsel en av de mest misforståtte menneskelige opplevelsene, ofte strippet for den emosjonelle og spirituelle dimensjonen. Vi prøver å gjenskape denne dimensjonen gjennom låta og ikke minst videoen, som nesten må ses for å få den helhetlige opplevelsen av sangen. Men her får du I alle fall lyden. Dette All Shall Be Well av Susanne Sundfør.

Da er det Cure det med Friday I'm in Love her i Kveldsåpent. Ja, det er cupfest i fotball i kveld. Andre runde av NM i fotballformen er festaften rundt omkring I det ganske land. Og 21 lag prøver å komme seg videre til den tredje runden. Og av de 42 lagene så 9 av dem eliteserielag. Og det var mange av topplagene som var I alvorlig trøbbel I kveld. Ålesund måtte ut I ekstraomgang mot Førde, men klart til slutt å dra det hele I land. Brann lå lenge under mot Os, men to sene skåringer gjorde at Brann gikk videre. Molde og Hamkang gikk greit videre. Fredrikstad, Rosenborg og Kristiansund karret seg også videre til tredje runde etter å ha slitt lenge mot sine motstandere. Tromsø, de klarte slutt å slå Alta, og kampen mellom Vindbjart og Start er inne I overtidsminuttene, og der leder Start 3-2, så det ser ut til at Kristiansandslaget går videre til tredje runde. Nå skal vi til 90-tallet, og til en herlig klassiker. Her All For One, I Swear.

0: NRK Nyheter klokken 20. Det ikke helt uproblematisk for land som Norge, som satser på NATO, at EU nå vil ha et eget sikkerhetsråd. Det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, etter at det I dag ble kjent at EU-president Ursula von der Leyen vil ha et eget europeisk sikkerhetsråd og tettere samarbeid om sikkerhet I Europa.
1: Det en litt sånn kinkig sak, I hvert fall for kanskje Norge og en del nordeuropeiske land som veldig opptatt av å beholde NATO som den aller viktigste sikkerhetsgarantien, og vi ser at dette kommer litt uten på det. Og så tror jeg nok de kan fint sameksistere, I hvert fall en periode, og at det også kan være en slags forsikring hvis NATO skulle være dysfunksjonelt, som det en reell fare for med Donald Trump som amerikansk president. Og så det sånn at sikkerhetsbildet I dag, og truslene som særlig EU utsatt for, det vanskelig å finne sånne rene militære svar, som jo NATO designet for. Det ofte andre ting, se på alle disse hybride angrepene og sånne ting som EU sliter med å finne et svar på, så det kan jo også ha den funksjonen.
0: Flere offentlige digitale tjenester har driftsproblemer I kveld. Det gjelder blant annet ID-porten, MinID og Altinn, ifølge Digitaliseringsdirektoratet. BankID ser ut til å fungere som normalt. Det har vært en rekke problemer for offentlige tjenester den siste tiden. Senest mandag var Stortingets nettsider nede I flere timer. Kunstig intelligens innebærer farer som ikke kan ignoreres, slår FNs generalsekretær fast. Vi har ikke råd til å ignorere bekymringer som blitt reist, særlig fra folk som I front I KI-utviklingen. Det første bud for enhver regjering å beskytte sine innbyggere, også mot trusler fra kunstig intelligens, sier Antonio Guterres. Han havner dermed på kollisjonskurs med USAs president Donald Trump, som har avfeid KI-kritikken og uttalt at dagens sikkerhetstiltak tilstrekkelige. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1200 bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. Og Marcus Roth gjør comeback I Frankrike førstkommende helg, det melder TV2. Dette blir nordmanns første konkurranse etter OL-gullet I Paris I 2024. Roth skadet både kneet og albuen I et stavhopp I august I fjor og måtte gjennom 2 operasjoner og en lang rehabilitering. Kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes sier til NRK at poenget med deltagelsen først og fremst å komme I gang igjen. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, Rushdie Syd.
2: Nyhetene tilbake om en liten time her I NRK P1. Nå skal du få Tanta til Beate, Lillebjørn Nilsens klassiker fra 1982.

En liten perle i norsk musikhistorie om en dueglad dame I Gamlebyen som mimrer tilbake til Django og Robert Nordmann. Det kveldsåpent, og jeg heter William og skal være her I radioen din fram til klokka 22. Om litt skal vi til et vanvittig debutalbum som fyller 20 år I år. Hvilket det får du vite om litt. Men først skal vi til Ray som på desperat jakt etter ektemannen sin I Where is my husband? Jeg vil ha begynt I Boden, der står han sannsynligvis. Men ledning han ikke har sett siden 2008, og vurdere om den kan være kjekk å ha.

0: Musikk fra den stille manns stemme. Du fikk Stein Torleif Bjella og Hans Sundre Berge. Hva får du hvis du setter en gjeng som egentlig ikke så gode musikere ennå i studio med en erfaren produsent med høye ambisjoner? Jo, du kan være heldig å få en skikkelig god debutplate. I 2006 kom Band of Horses sitt første album ut, Everything All The Time, og det holder på å gå skikkelig gærlig.
1: I think a lot of people meet me like, you seem like such a happy dude. Like, why are your songs so sad?
2: Ben Bridwell I Band of Horses sier I podcasten Broken Records at han egentlig har det skikkelig bra. Det bare at musikken blir liksom trist likevel. For over 20 år siden, da var ikke Band of Horses et band en gang. Da hadde Ben nettopp flyttet fra Tucson, Arizona til grunge-hovedstaden Seattle på nordvestkysten av USA. Han hadde ikke så mange bein å stå på etter å ha droppet ut av high school og bare hatt litt strøjobber her og der. Så da han kom til musikkbyen Seattle så sov han på gata, helt til han etter hvert fikk skaffet seg jobb på en bar. Etter hvert så fant han ut at han kunne tjene litt ekstra penger på å starte eget plateselskap. Men heller ikke der var han et business-geni. Da han oppdaget den nydelige musikken til barndomskompisen til broren sin, Sam Beam, som vi nå kjenner som artisten Iron & Wine, så tenkte han at han her faktisk for god til at jeg kan skusle han vekk. Så han ga han heller til indie-legendene I Sub Pop Records. Iron & Wine slo fort an, og da hadde Ben begynt å lage sin egen musikk med en gjeng som han kjente litt fra før. Og da de fikk være med Iron & Wine på turné, så vart Band of Horses fødde. Ben skulle synge, lage låtene og spille gitar. Men han syntes ikke det var så lett å lære seg den der gitaren, så han endte med å stemme om gitaren for hver låt nesten, sånn at han skulle slippe å flytte venstrehanda så mye. Litt rar teknikk kanskje, men uansett hva han gjorde, så funket det. Ben og bandet var også signerte på Sub Pop Records. Så da bar det I studio. De skulle få jobbe med produsenten Phil Eek, som også hadde jobbet med grunge-stjernene Mudhoney og indie-rockerne I The Shins. Og produsent Phil, han hadde høye ambisjoner for dette nye og ganske skranglete bandet.
1: He was really lifting us up into a weight class that we weren't ready to be in. It was terrifying.
2: Ben følte seg presset I studio. Han skjønte at han ikke var så flink på gitar som produsenten forventet, og kjente at dette kommer til å gå gale. Og etter å ha brukt veldig mye tid på en låt som man bare ikke fikk til, så foreslo han å legge den vekk.
1: I tried to not finish what would become like our flagship or bell cow song, The Funeral. I was like, oh, we'll just save it for the next one. It's too hard to pull off. We'll just put this other song on there instead. And Phil and the label were like, bro, finish that song. That is like the song.
2: Så Ben beit seg sammen og kom seg gjennom låta. Som helt riktig visste seg å være the song, som produsent Phil hadde sagt det. The Funeral fortsatt den aller største låta til Band of Horses 20 år senere. Og teksten, den skrev han før han skulle reise hjem til jul.
1: I think it's a mixture of having to go home for like Christmas to like see my family and stuff like that. Just awkward conversations and just social anxiety. I think social anxiety was a big part of it where I'm just like, this is all brutal. I don't want to have to like talk in front of people and like answer questions about myself. And then the growing anxiety, I think, of just growing older and the fear of losing like my parents. Yeah, death.
2: Social juleselskapsangst og frykt for døden. Det tydeligvis oppskriften på en låt som bare funket. Ben har sagt at det å måtte I et selskap, det like grusomt for han som å måtte I en begravelse. Og disse følelsene, de altså solgt til gull I flere land, Norge inkludert. Låta blitt brukt I utallige filmer og tv-serier, og etter hvert så det blitt 5 studioalbum til på Band of Horses. Ben sier at både den sosiale angsten og spilleangsten roer seg litt etter at han nå har sluttet å drikke. Og han trenger ikke å være redd for å spille The Funeral feil I alle fall, for han har nemlig tatovert både grepa og stemmingen til akkurat den låta på innsida av venstre armen sin. Det var løsningsorientert.
0: Ja, da kan vi være trygg på at han I alle fall spiller The Funeral rett når de nå kommer til Oslo og Trondheim for å feire jubileet til debutplata Everything All The Time. Det var min kollega Martha Våge som hadde dykket ned I den 20 år gamle plata til Band of Horses. Og vi skal selvfølgelig høre The Funeral her I NRK P1.

Nydelige Funeral fra debutplata til Band of Horses, Everything All The Time, som altså fyller 20 år I år. Nå skal vi til betydelig nyere musikk, denne gang fra Hedda. Du får Just By Looking.

0: Tidligere One Direction-medlem Zayn Malik hadde fått med seg australske Sia på Dusk Till Dawn. Låta kom i 2017 og ble brukt i filmen The Mountain Between Us med Idris Elba og Kate Winslet I hovedrollene. Og så vidt jeg husker, så ikke det en film du nødvendigvis trenger å sette av to timer til. Låta derimot, den holder fortsatt. Klokka den 8:58, og ute I trafikken så det lite å sette fingeren på. Både Statens vegvesen og politiet skjønt enige om at det ikke noe spesielt å melde om for øyeblikket, men som vanlig på kveldstid pågår det vedlikeholdsarbeidet, og står du I kø med blinkende lys foran deg, så kan du gå inn på Statens vegvesen sin nettside 175.no, så får du kanskje en pekepinn på hvor lenge du må vent. Litt å skrike av I trafikken med andre ord, så da får Yngvild rett og slett ta seg av det. Dette gråter I kveldsåpent.
1: Jeg tar meg

0: skuffer at jeg mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: En av de største komplimentene du kan få som låtskriver at noen coverer låten din. Da har du tydeligvis gjort noe riktig, men når artisten som plukker ut akkurat din sang heter Prince, da begynner vi å snakke. Det skjedde med Katie Melua's If You Were a Sailboat. Prince spilte inn sin egen versjon og ba til og med låtskriver Mike Batt om lov til å gjøre noen små endringer I teksten. Versjonen ble aldri offisielt utgitt, men bare det å få Prince sitt godkjent stempel må vel være omtrent så høyt man kommer. Her fikk du originalen fra Katie Melua, som faktisk fyller 42 år I dag. En som hverken har fått godkjent stempel av Prince eller fyller år I dag du, Christian Gislefoss, men kontroll på værutsiktene, det har du, og ser vi på dagen I dag, så har det vært vått. Både på Vestlandet og I Trøndelag, og det ser ut til å fortsette.
1: Ja da, det gjør det. I hvert fall på Vestlandet så blir det en ny våt dag I morgen med regnvær, og det vil blåse kuling fra en sørlig retning. Dette regnværet det vil etter hvert også bevege seg østover, så det blir vått på Sørlandet. Utover ettermiddagen og kvelden så vil det også nå Østlandet. Og her vil det nok være en del sol, særlig første del av dagen. I Trøndelag starter dagen veldig fint, med mye sol, og så blir det mer og mer skyer.
0: Det var Sør-Norge. Hva med nordlendingene?
1: I nord så kan man glede seg over en del sol I Nordland I morgen. Dagen starter med regnvær I Troms og Finnmark, men så blir det lettere vær I hvert fall I sørlige deler av Troms med oppholdsvær og skydekket kan sprekke opp litt grann, og sola viser seg frem, mens Nord-Troms og Finnmark her blir det nok skyer gjennom hele dagen, men det blir mindre og mindre nedbør. Og det blir en dag med rolige vindforhold. Rolige vindforhold også på Spitsbergen. Her vil komme en sånn svak trekk fra en nordlig retning. Det blir perioder med sol og noen få plussgrader I Longyearbyen.
0: Det høres ut som ganske mange må finne frem regnjakka I morgen.
1: Ja da, det nok et godt tips.
0: Absolutt. Takk skal du ha, Christian Gislefoss, så får du ha en fortsatt riktig god onsdag.
1: I like måte.

0: Greg Rabbits Shake You Down nådde 1 million radiospillinger I USA på rekordtid I 1986. Unge Gregory han fant på uttrykket I want to shake you down som en måte å fortelle en dame at den var interessert. Han testet det på en venninne, hun likte og dermed hadde den titelen på en låt. Men ikke prøv den sjekkereplikken neste gang du skal sjekke opp noen. Den funket sikkert for Gregory I 1986, men 40 år senere så jeg litt mer usikker på om den funker. Da funker kanskje Hekla Stålstrenga sin titel bedre, nemlig Har du fyr?
1: Ytterst

Ja, Sunbird, det som ble startet opp av Johan og Audun. De hadde planer om å lage band, men i en periode så ble det vist mer FIFA enn musikk på duoen. Til slutt fant de ut at noe måtte gjøres, samlet en gjeng og startet et soulband. Navnet ble Sunbird. Her fikk du Is This What Love Is. Klokka 8:03. Det betyr at du straks får siste nytt fra inn- og utland, men rekker en kjapp tur innom barn med Shabosti.

0: Her er NRK Nyheter klokken 21. Den amerikanske sentralbanken hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til et intervall på 3,75-4%. Den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh trosser dermed president Donald Trumps krav om å senke renten. Sjefsøkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, ikke overrasket.
1: Renteløftet var helt som ventet, og det ville vært veldig overraskende hvis sentralbanken ikke hadde satt opp renta, fordi inflasjonen for høy, og arbeidsmarkedet i god stand. Det var også ventet at de ville jekke opp rentebanen sin med en renteøkning til i år, og nå trodde de for tre måneder siden at de skulle kutte i 27, men nå holder de renta oppe, og holder en høyere rentebane fremover enn det de hadde tenkt tidligere.
0: To svenske statsborgere pågrepet i Finland mistenkt for spionasje, det skriver den finske avisa Ilta Sanomat. De to mennene i 30- og 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. Begge registrert på samme adresse i Sverige og har samme etternavn, ifølge avisa. Finsk politi vil ikke si hvem svenskene skal ha spionert mot, eller hvem man tror de har spionert på vegne av. Politiet viser til at det tidlig i etterforskningen. Endeløs scrolling på mobilen blitt en utfordring stadig flere land prøver å gjøre noe med. I dag tok EU til orde for en kraftig innstramming. EU ønsker nemlig et totalforbud mot sosiale medier for alle barn under 13 år, og ingen under 15 skal kunne opprette egne kontoer. Også regjeringen her hjemme vil stramme inn. Barne- og familieminister Lene Vågslid glad for signalene fra EU.
2: Men nå snur vinden skikkelig i favør barn.
3: Regjeringen i Norge vil derimot holde barn utenfor sosiale medier frem til året de fyller 16 år.
4: Men så det altså ikke det samme som EU foreslår, som det dere har foreslått.
2: Vi kommer til å fyre nøye med på regelsverksutviklingen her. Vi har tjent med å stå sammen om regulering av teknologiselskapene. Men det full anledning for både EUs medlemsland og Norge som EØS-land å fastsette egne aldersgrenser, og forslaget kons da det året du fyller 16 år.
0: Reporter Kristine Ramberg. En norsk 21-åring som hadde vært savnet i Riga siden lørdag funnet død i Latvias hovedstad. Ifølge Dagbladet ble mannen funnet i elva rundt 100 meter fra der han sist ble observert. Politiets hovedteori at det har vært en drukningsulykke. 21-åringen var en del av et turfølge og skal ha vært på en jobbreise. NRK Nyheter var ved Rustad Syd.

Det kan nesten virke som Justin Bieber endelig har blitt voksen. I helga feiret han 8-års bryllupsdag, og familielivet med sønnen Jack Blues har fått stadig mer plass. Men Bieber har tross alt rukket å blitt 32 år, så det var kanskje på tide. Her i kveldstoppen så skrudde vi klokka tilbake da voksenlivet fortsatt var et godt stykke unna. Du fikk tenårings Bieber med Die in Your Arms. Om litt skal vi til en historie som nesten for god til å være sann, men sangeren Richard Marx har faktisk en turnéhistorie fra gamle dager som som tatt ut fra en mafiafilm. Men først skal vi til Bergen, hvor vi finner Camilla North.

0: Never Satisfied, signert Gården her I kveldsåpen på NRK P1, hvor vi glad I artister som fyller år, og blant dagens jubilanter så finner vi Richard Marx. En sanger som var svært populær på slutten av 80-tallet. Han hadde flere hitter, og den mest kjente for oss kanskje den her, Right Here Waiting. I dag fyller Richard Marx 63 år, og da synes jeg vi skal trekke fram en litt spesiell historie fra karrieren hans. For 5 år siden så ga artisten ut boka Stories to Tell, hvor han gir oss et innblikk fra livet og karrieren sin. Da han og bandet var på turné med repertoaret fra albumet Repeat Offender ved overgangen til 90-tallet, så spilte de ofte for fulle hus. Men Øyvind Motland, det holdt på å gå fullstendig gærlig en gang de skulle spille I Taipei.
1: Ja, for I forkant av en utendørs konsert begynte det å regne kraftigt. Vann og elektrisk utstyr går som kjent ikke godt I sammen, så den turnéansvarlige sa at denne konserten den måtte utsettes. Men det likte ikke arrangøren som hadde betalt for Gilde. Det har han jo selvfølgelig lov til å mene, men historien får en dramatisk vending. Vedkommende sendte flere bevæpna menn til hotellet hvor Marx og Følle bodde. De truer resepsjonisten med å bli skutt hvis de ikke fikk videre hva for drom denne sangeren bodde på, og flere I turnéfølge ble anholdt og fikk våpen rettet mot seg. Og Marx han hadde nettopp spist middag I hotellets restaurant, kom over en kollega som sprang mot han, sa «Kom med meg umiddelbart, ikke still spørsmål». Så sprang de på baksiden, gikk inn I en serviceheis, og så fikk han videre at denne her arrangøren, visst nok, var en mafiafyr som nå jakta på han, og at Richard han måtte komme seg I sikkerhet fort. De sprang til kollegaen sitt hotellrom, låste og barrikaderte døra så godt de kunne med møbler. Og Richard, han tenkte dette måtte jo være en spøk.
0: Det høres jo helt sinnssykt ut, men var det her bare en spøk?
1: Det var faktisk ikke det, for fra hotellrommet ringte de hjem til USA, og folk og der de kontaktet et sikkerhetsfirma med ex-militærfolk I Taipei. De hadde god kjennskap til denne fyren, denne mafiafyren, og rådet var klart og tydeligt, ikke ta for lett på kravet til Shen, som han hette. Han hadde nemlig en historie som inkluderte vold og drab. Og plutselig så ringte telefonen I hotellrommet. En kollega fra et annet rom begynte å snakke. Han sa at Shen og mennene hadde tatt seg inn og holdt et våpen mot hovet hans, og hvis ikke Richard gikk med på å holde konserter neste dag, samme hvordan været skulle bli, så kom han til å instruere mennene sine til å skyte han.
0: Det her høres ut som noe som tatt ut fra en god gammeldags mafiafilm, men spørsmålet hva skjedde videre?
1: Ja, altså det jo dramatisk dette her, men Marx fikk nå Shen på telefonen og bønnfalt han om å ikke skade kollegaen. Og nå skal jeg ikke akkurat begynne å uttale hvordan han sa det, men han sa noe sånn som «You no talk, you no play, you cost me! Why you no play? You want me to kill your friend!» Men slutter der. Ok, han ville ikke høre på hvorfor han avlyste konserten og krevde at Richard og bandet skulle spille, eller så skulle han også sette en kula I hovedet til kollegaen. Og denne kollegaen ble faktisk holdt som gissel helt frem til konserten, utrolig nok. Så de måtte holde konsert I for å unngå blodbad. Og da han kom tilbake til sitt eget hotellrom etterpå, var døra brutt opp, rommet det var endevendt, men ingenting av stor verdi var stjålet. Det var likevel en påminnelse om at det her mente disse folk alvor.
0: Helt vanvittig historie. Takk skal du ha I min matland den her og flere historier deler altså Richard Marx I boka Stories to Tell som ble gitt ut I 2021 og I dag fyller Richard Marx 63 år og vi gratulerer med en av de andre sangene fra albumet Repeat Offender. Her Nothing You Can Do About It.

Dette kveldsåpent I NRK P1.

Det var Magnus Eliassen det med Savna deg. Og for dem som har savnet Pøkk, Kølle og Skøyta, så startet Eliteserien opp igjen etter ferien, og det var Vålerenga og Stavanger som fikk æren av å starte ballet. Men det ble en relativt målfattig affære på et fullstappet Jordal Amfi i kveld. Hjemmelaget vant til slutt 2-0. Betydelig flere mål har vi fått i Champions League-kampen i håndball mellom Kolstad og polske Kielce, og som forventet ser det ut til å bli tøft for trønderne. Til pause står det 14-20 til polakkene. Nå skal vi til Harry Styles og hans late night talking her I kveldstoppen på NRK P1.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, hva
2: ja.
3: Det jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

hvis du ikke helt skjønte hvem det her var, så en liten smakebit av musikken til Jonas Brothers, det amerikanske bandet bestående av brødrene Kevin, Joe og Nick Jonas. Brødretrioen har holdt på I over 20 år og slo for alvor gjennom da han var nominert til Grammy-pris for beste nye artist I 2008. Gjennom karrieren har de tre pikehjertesmelterne solgt millionvis av plater, og det nyeste kom I fjor. Det nummer 7 I rekka og heter Greetings from your hometown. Jeg har plukket frem titelsporet derfra til deg, og så spør jeg selv kanskje, hva anledningen? Jo, minstemann av dem, nemlig Nick, fyller år I dag. Han blir 34 år. Vi gratulerer å spille titelåta Greetings from your hometown.

Før Anastasia slo igjennom for alvor, så sang hun på fester og arrangementer rundt omkring I Hollywood, og tidlig I 20-årene fikk hun en ganske så spesiell spillejobb, nemlig bursdagen til selveste Arnold Schwarzenegger. Han ville høre en Vogue's What a Man, og han likte den tydeligvis veldig, veldig godt, for Anastasia måtte synge den hele 12 ganger. Hun har senere fortalt at hun bare sto der og tenkte, herregud, vil den høre den en gang til? Men alle spillejobbene og repetisjonene betalte seg. I 2000 kom debutalbumet og året etter albumet Freak of Nature, hvor låta Paid My Dues hentet fra. Nå skal vi til 80-tallet. Her Wicked Game av Chris Isaak.

0: Høres nesten ut som den tatt rett ut av en mørk David Lynch-film, og det ikke langt unna en instrumentalversjon av låta ble nemlig brukt I Lynch-filmen Wild at Heart fra 1990. De som vil følge motbildet må av og til gjøre noen prioriteringer. For det ikke alt som trendy som nødvendigvis praktisk, og I hvert fall ikke til hverdagsbruk. Forfatteren Ingelin Røsland har oppdaget at hennes bestemor greide å knekke den koden. Hun hadde nemlig en handlejakke.
1: For en stund siden så rotet jeg gjennom en del gamle fotografi. Et av bildene var av bestemor på en av lokalbutikkene som for lengst nedlagt. Hun stod der og hadde fått seg et stykke marsipankake og en kopp kaffe. For da en feiret at butikken hadde et eller annet slags jubileum. Jeg ble så begeistret over dette hverdagsglimtet av bestemor, for da hun var så seg selv. Jeg skannet bildet og sendte det av gårde til to av søskenbarna mine, og fikk bekreftet at jeg fikk opp akkurat det samme minnet som meg, nemlig at hun hadde på seg handlejakken sin. Det var den hun alltid tok på seg når hun skulle på butikken. Videre hadde på seg handlebuksene, et par frekke røde terrilenbukser, ja det var som jeg kunne høre det gnisse fra det syntetiske stoffet. Det var også en annen ting bestemor alltid hadde med seg til butikken, og da var handlenettene sine. De hadde striper I flotte 70-tallsfarger og var av et helt uslitelig syntetisk materiale. Og de hadde til og med en forsterket hank I metall. Nett I dette kan en vel si at bestemor hadde vært en skikkelig trendsetter I dag også. Men når det kommer til da å ha en spesiell handlejakke, så det kanskje færre som følger akkurat den trenden. Men jeg oppdaget at det hadde sett spor I meg I alle fall. For ikke så lenge siden så sto jeg I en butikk og prøvde en jakke. En sånn jeg bare kunne slenge over hva som helst og gå ut av døra og se noe lønne bra ut I. Jeg var rett og slett på jakt etter handlejakken. Jeg sto der framfor speilen og vurderte om jakken kunne gå til alt fra jeans til friluftsbukser. Ja, ikke joggebukser eller tights, jeg har aldri på meg sånne plagg utenfor husets fire vegger, med mindre jeg faktisk trener. Men jakken den gikk I alle fall gjennom min knallharde sensur og med besto I tankene. Så nå henger handlejakken min I gangen, jeg kan bare slenge den på meg, gå ut døra og kjenne meg fin nok. Takk besto, for da du lærte meg om praktisk mote. Jeg heter Ingelin Røsland, og dette var min historie til deg. When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

Da nordfjøringen Anna Lille med Good Riddance her I kveldsåpent 9:55. Det betyr at kveldsåpent stenger døra for denne gangen, men PN har som alltid døgnåpent, og etter meg følger Jonas og Markus, som holder med selskap fram til midnatt. William Frø og Sande, takk for følge. Alltid en glede å holde deg med selskap her I PN. Inn mot nyhetene får du med deg Chris Martin og resten av Coldplay med herlige Fix You. When you try

0: NRK Nyheter klokken 22. For første gang siden 2023 hever sentralbanken I USA styringsrenten. Renten heves med 0,25 prosentpoeng til 4 prosent. Den ferske sentralbanksjefen Kevin Warsh trosser dermed president Donald Trumps krav om å senke renten. Det forteller USAs korrespondent Anders Tvegård.
1: Trump han har ikke lagt skjul på at han vil ha renta ned, og han har også håndplukket sentralbanksjefen, men Kevin Warsh og de andre I sentralbanken mener at selv om økonomien sterk og arbeidsledigheten lav, så inflasjonen, altså prisstigningen, et mye større problem enn det Trump vil være med på. Og de varsler dessuten at det kan faktisk komme en renteøkning til I år. Og ved å gå mot presidenten så viser jo Warsh at det fortsatt en armlengdes avstand til det hvite hus, og at han også da selvstendig eller uavhengig, og ønsker å få kontroll over økonomien. Og markedet også, de forventet dette, de hadde priset dette inn, for det ikke store bevegelser der I ettermiddag.
0: Dagens Næringsliv melder nå at de amerikanske børsene faller markant etter kveldens rentebeslutning. Venstresiden I Sverige ligger an til å vinne valget til riksdagen. Dermed kan det bli regjeringsskifte, melder SVT. Den svenske allmennkringkasteren melder at det 99,9% sikkert at det blir opposisjonspartiene, Socialdemokraterne, Venstrepartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet som får flest mandater. Opptellingen pågår fortsatt I kveld, men de borgerlige partiene må vinne de gjenstående distriktene med I snitt 26 prosentpoeng for å vinne valget. Noe SVT mener så godt som umulig. To foreldre I Østfold siktet for drapsforsøk på et 4 måneder gammelt spedbarn. Rikshospitalet I Oslo koblet politiet inn I saken etter at barnet ble sendt dit til behandling I april, sier politiadvokat Anders Svarholt.
2: Vi ble kontaktet av Rikshospitalet etter at de hadde fått inn et barn med omfattende skader, og hvor man etter en del undersøkelser konkluderte med at det var stor sannsynlighet for at de skadene var påført. Vår hypotese jo at barna har vært utsatt for filleristing. Begge foreldrene ble pågrepet av politiet på Rikshospitalet og siktet for drapsforsøk.
0: Og ingen av foreldrene har erkjent straffskyld etter siktelsen. Kun to stykker har søkt seg til stillingen som ny ambassadør til Russland. Det viser tall fra utenriksdepartementet som VG har gått gjennom. Også til stillingen som generalkonsul I St. Petersburg det bare to søkere. Den mest populære ambassadørstillingen til Portugal. NRK Nyheter, Rushdie Syed.

0: og Barry Gibb det der med Heartbreaker I kvelden på PN Og det Jonas som holder deg med selskap denne aftenen Og jeg har med meg min kollega og venn Markus Vangen Han kommer også inn snart Og det sånn I kvelden I dag at jeg skal spille musikk Og Markus og jeg skal holde deg med selskap Og så skal jeg samle inn temaer til temabollen Som en viktig ingrediens her I kvelden Fordi at Stort sett hver mandag og onsdag så trekker jeg et tema opp fra bollen, og så blir det neste sendingstema, og I dag så samler vi altså opp. Så sitter du inne, eller ute, med et tema, så går du inn I appen NRK Radio, og sender det inn til meg, og så kommer jeg til å skrive det opp på en lapp. Og så, hvis du da en gang blir trukket, så får du lov til å fargelegge 2 timer på PN en eller annen gang I fremtiden, og du får et diplom I posten. Og jeg skal spille... Mye godt til øra dine I musikkens rike også. Vi startet altså med Diane Warwick og fortsetter med Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Line Dybedal med Morgongut. Og det man jo ikke sent på kvelden som du hører nå. Kvelden på P1, Jonas i studio. Og denne aftenen så har jeg med meg min kompadre, min kollega Markus Vangen, og det vi som henger med deg som hører på P1 fram til midnatt. Og vi, Markus, skal jo prøve å... Jeg føler at liksom vårt mandat da, i aften er å gjøre at de som har på radioen har trivelige karer som babler litt, spiller god musikk, og nå vet jeg at du har et tema på lager som engasjerer.
1: Ja, det vil jeg si altså, for jeg lurer på hva du tenker, og også du som hører på egentlig, det er rett og slett da, i går så hadde denne butikkskjeden som er i hele Norge, Coop Extra, en underart av Coop sine butikker.
0: Rød og gul-aktig logo?
1: Ikke bare aktig, den er vel rett og slett rød og gul, så der har du spot on, min venn.
0: Takk!
1: De har 25-årsjubileum disse dager.
0: Hurra!
1: Hurra! Og jeg er ikke sponset og driver med skjult reklame for de, men i går, altså tirsdag, så hadde de rett og slett tilbud på smågodt til 5 kroner. Og dette ble skrevet om av TV2 alt mulig, for folk gikk mann av huset for å hamstre. Det var en dame på TV2 som det skrev om, som hadde kjøpt 10 kilo godteri. Oi. Og dette er en naturlig konsekvens av hennes valg, er jo at det finnes mange andre som ikke får kjøpt smågodt på tilbud, fordi hun skulle kjøpe 8 kilo.
0: Og hvor mye, for som er litt dårlig på sånne smågodtpriser, hvor mye koster en smågodt til vanlig ish?
1: Usch, ligger den ikke på 15 kroner hektoen da?
0: Ja, det er såpass billig,
1: ja. Jeg tror det, så det er ganske mye billigere. Ja. Men jeg synes at her må vi begrense oss. Er det ikke hyggelig, i stedet for at du skal kjøpe, nå skal jeg ikke akkurat henge ut henne, for hun var langt fra den eneste.
0: Nei.
1: Men å kjøpe 8 kilo sånn at mange andre ikke får, det er iblant kanskje en dette rommet her. Ikke fikk smågodt i går fordi han...
0: Heter han Markus Vangen?
1: Kan jeg inn på Markus Svangen? Men jeg bare tenker at...
0: For du kom inn på Coop Extra, og så var det
1: tomt. Det var kø ut døra, og det var nesten ikke... Det var ikke godteri igjen. Altså, folk gikk, som jeg sier, mann av huset. Og jeg er den første til innrømme at det har blitt dyrt å leve. Men vi må også dele.
0: Altså... Si det igjen!
1: Det har blitt dyrt å leve, men vi må også dele.

gang det der I kvelden på P1 Håper din onsdags aften behandler deg godt Og nå får du Kaisers Orkestra med 1000 dråper regn på P1

Boris Gardiner med I Want To Wake Up With You I kvelden på P1. Det onsdag 16. september altså, litt til. Og det jo sånn at jeg, Jonas, passer på at disse to timene før vi går over til torsdag skal lande sånn passe bra. Og være selskap, ikke minst. Jeg kan jo ikke love at jeg kan gjøre kvelden din noe bedre, men jeg skal i hvert fall prøve så godt jeg kan. Og heldigvis så får jeg litt hjelp da. Og nå, ganske ny norsk musikk. En artist jeg ikke kan så mye om, men jeg har spilt den låta her et par ganger. Jeg gleder meg til å gjøre det for deg nå igjen, fordi den meget god. Sassinia, og sammen med Arktisk Filharmoni. Dette her, der mer skal det bli. En god bit I radioen.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall i kvelden på P1. Og jeg synes det så utrolig søtt bandnavn, Boy Meets Girl. Og det jo da, de var jo sammen, Rubicam og Merrill, Shannon Rubicam og han heter George Merrill. Og de var jo kjærester på ekte fra 80-tallet, og de skilte seg tidlig 2000-tall. Men de fortsatte, de er vel aktive ennå, og jobbe sammen. Og det synes jeg litt trivelig, og særlig når man heter Boy Meets Girl. For det var jo sikkert de to da, som møtte hverandre. Nå skal vi til Norge, og til en av mine favoritter å spille her på kvelden i P1, Violet Road, A Piece of Paradise.

Ah, jeg blir så gira av den låta der, Violet Road, A Piece of Paradise. Og det er jo sånn, nå begynner klokka å nærme seg 11, og det er kvelden på ekte her på P1. Det kan jeg skrive under på, selv om jeg skal være her en time til, så håper du også som hører på radioen blir med over hele veien til midnatt, og kanskje inn i natteradioen til og med. Før det så skal vi jo få nyheter og en haug med gode låter som ligger klar her i systemet mitt, og Markus Vangen som er med meg i aften, og deg som hører på er altså gjengen som er våken denne onsdagskvelden. Og nå tar vi med oss Odny og Maje med Bittelitt i kvelden på P1.

Rodney og Mai med Bitte Litt I kvelden på P1 og det Jonas Jeremiassen Tomter som holder deg med selskap her da på P1 hver eneste mandag og onsdag mellom 10 og 12 og jeg sender jo ut diplom til alle som får tema sitt trukket da I dag samler jeg inn temaer som du kan sende inn inne I appen NRK Radio og en som har fått diplomet sitt det L hun, hun sendte inn tema sitt banantvist her for en stund tilbake og hun skriver Hei, Jonas, diplomet har ankommet og for et diplom, helt fantastisk Dette skal definitivt få hedersplassen I huset Tusen takk for et morsomt og personlig minne fra den historiske banantvist debatten. Og det så koselig, El, at det der teite diplomet jeg lager falt I smak. Og du som hører på kan bli en del av gjengen hvis du går inn I appen NRK Radio og deler. Nå får du Helge Toft på P1 og så nyheter.

0: NRK Nyheter klokken 23. Donald Trump kritiserer den amerikanske sentralbankens renteøkning i kveld. Renten heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75 til 4%. Renten i USA burde være 1% eller lavere, skriver Trump på Truth Social. Styret varsler at det kan komme en renteøkning til i løpet av året. De borgerlige regjeringspartiene i Sverige må gi opp håpet om flertall i riksdagen, ifølge SVTs prognose i innspurten av stemmetellingen. Det telles fortsatt stemmer, men det er nå 99,9% sikkert at den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget, melder den svenske allmennkringkasteren. Valget var søndag, og de siste dagene har det vært usikkert hva utfallet ville bli. Det er likevel ikke ventet at statsminister Ulf Kristersson vil vedkjenne noe valgnedlag ennå, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Talmannen, altså personen som er det vi kaller stortingspresident i Norge, da, var jo nettopp på svensk TV og sa at jeg forholder meg i hvert fall til når de endelige resultatene kommer, og de er når valgmyndigheten i Sverige sier nå setter vi to streker under svaret. Det skal du gjøre i løpet av helgen. Men så kan Kristersson også vente til halvannen ukes tid, da, når statsministeravstemningene skal begynne i den svenske riksdagen. Fordi hvis vi husker tilbake på valgnatten, så rakte han jo ut en hånd som riktig nok ble slått ned da, fra Senterpartiet, men han rakte ut en hånd til Senterpartiet og sa skal ikke vi prøve å finne en borgerlig majoritet.
0: Over 60 lokallag i Høyre går sammen og krever at Høyre sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet i distriktene sliter nemlig etter at drivstoffavgiftene ble opphevet 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier han skjønner krisen, men sier likevel blankt nei til avgiftskutt. Du kan lese mer om saken på våre nettsider nrk.no. Og norske Sigrid den siste i en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran. Sigrid varmet opp for han tidligere i sommer. I en melding til VG skriver hun at det er forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfriheten. Flere stadioneiere i USA gikk sammen og nektet Sheeran å spille dersom rapperen Macklemore var oppvarmingsartist. Bakgrunnen er at Macklemore kom med tydelig støtte til Palestina under to Sheeran-konserter på MetLife Stadium i New Jersey. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no. I studio, Rushdie Syed.

0: Fergal Sharkey og Maria McKee med A Good Heart i kvelden på P1. Håper du som har på radioen har en fin aften, og at denne onsdagen har behandlet deg godt, og at du nå når du sitter i bilen eller hjemme eller på kjøkkenet og lager deg noen kveldsmat eller er på vei til å begynne nattevakta di eller hva du nå driver med, at den stemningen som Markus og jeg, Jonas i studio, prøver å gi deg, det er den, at den treffer liksom der den skal være. Det er vår jobb, Markus.
1: Det er vår jobb, er å være en slags følgesvenn inn i din kveld, uavhengig av hvor den måtte befinne deg, om det er en bra kveld, dårlig kveld, eller om du er på et bra eller dårlig sted fysisk. Det kan være et dårlig kjøkken. Et kjøkken som er en opppussing, for eksempel. Men vi er der uansett.
0: Jeg tror du mente sånn, hvis noen driver og går en tur, og det er veldig bratt oppover bakke, det er dårlig fysisk da. Det er veldig slitsomt.
1: Det er jo en slitsom bakke å gå oppover i, men du må huske, du som hører på, at livet er på en måte en slags evig oppover bakke. Det er alltid, du kommer til små partier som er deg og slake, som han godeste Dag Otto Lauritzen pleide å si om to husad. Han er god på slag opp på bakke. Slag opp på bakke.
0: Pleide han å si det?
1: Han pleide å si det. Altså, da må vi jo tro at det er sant. Men, så livet er en slag opp på bakke, men det går alltid oppover. Både positivt og at det kan være tungt. Da. Er ikke det hyggelig?
0: Det er kjempehyggelig.
1: For det er både de som har det kjipt, det er, for da føler jeg alltid, når jeg tenker på det bildet, at livet er alltid en opp på bakke. Om jeg har det kjipt, så er det tungt å gå oppover. Men da går vi alle i samme bakke, for de som også har det bra, de skal også oppover, tror jeg mener.
0: Ja.
1: Vi går kanskje, alle i samme bakke.
0: Men de som har det bra, kanskje at de har litt bedre form i bakken, da, at, eller at de er som Thor Hushovd.
1: Eller kanskje de har litt bedre vær i bakken akkurat da. Nettopp. At det kommer en liten regnsky, det er jo sånn livet er. Det
0: føler,
1: kommer regnskyr.
0: Følger du, Markus, på, du, ja. Har jo, du gjør jo av til 9-timen som går her på P1, eller, og så er du jo fast i siesta som går på P3 da, på formiddagen. Men jeg føler nå på kvelden, så du blir litt i det filosofiske hjørnet. Jeg synes du drev å bega deg ut på litt filosofi der,
1: ja? Ja, jeg vil ikke, jeg skal ikke si at jeg er Sokrates, men å si at jeg må ende mitt liv med å drikke et beger med gift, vil vel ikke være helt feil.
0: Var det det Sokrates gjorde igjen? Ja, for han ble straffet fordi
1: han korrumperte de unge sinnene ved å stille de spørsmål.
0: Men du skal ikke få lov til å drikke giftbeger, for korrumperer ikke P1s lytternes sinn i aften, altså.
1: Men det prøver jeg så godt til å gjøre, ikke bedrive med. Og så har vi jo ikke dødsstraff i Norge, så jeg tror at jeg skal komme meg greit unna den.
0: Og hele moralen på denne visa her,
1: før du er ødela filosofien nå?
0: Nei, ja, litt.
1: Med å snakke om Sokrates død, det er en.
0: Nei, det var jo også litt, jeg må si litt intelligent der, så vidt, ja, men bare så vidt.
1: Jeg har noen små dråper av det også.
0: Men hele moralen og grunnen til at vi sa alle de tingene som vi sa nå, ja, er jo det at poenget med kvelden er jo at det er veldig mange forskjellige typer kvelder der ute. Noen som skrur ned tempo for å legge seg, noen som skrur opp tempo for å gjøre ting, og noen som bare ligger i midten der. Vi skal prøve å være selskap for alle.
1: Vi er gjedda i sivet.
0: Kjeften på deg, Sokrates.
1: Okay.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på, og det Jonas som sier det, og akkurat jeg da, jeg hviler øynene mine på Markus Vangen som sitter her i studio. Og til vanlig da, her i kvelden, eller jeg skal ikke si til vanlig, men ofte, så trekker jeg et tema opp av min temabolle, for jeg har en stor, den står borte på pulten min, jeg burde hente den, det skal jeg gjøre etterpå. Og der er det masse, masse, masse lapper med temaer. Du har også lagt et tema opp i bollen sist du var her, Markus, husker du hva det var?
1: Var det ikke dansk mat?
0: Det danske kjøkken?
1: Det danske kjøkken, ja. Riktig.
0: Så den kan bli trukket en eller annen mandag eller onsdag. Og på mandag, sendingen jeg hadde da, da var det det mest, eller det unyttige jeg kan, eller det jeg kan som egentlig er helt unyttig,
1: ja,
0: var tema. Og da lurte jeg på, Markus, hva kan du som egentlig er helt unyttig, men som du kan ganske godt?
1: Jeg kan ganske mye om det Marvel-universet, tegneserieuniverset som er skapt med Spider-Man og Iron Man og det der. Det synes jeg, det tenker jeg ofte på når folk som har lest og liksom studert historie og kan masse om verdenshistorien, så kan jeg masse om dette fiktive universet som jeg ikke kan bruke til noe.
0: Men hva din favoritt, hvis du skal liksom gi til alle som hører på PN, og kanskje ikke alle er Marvel-eksperter, har du noe som også vi som ikke er så opptatt av Marvel vil synes er morsomt å høre? Om Spider-Man eller... Og nå tenker han
1: noe som er gøy å høre om Spider-Man uansett.
0: Ja, eller noe som liksom ja, ja. Er eller han som har skapt
1: Stan Lee.
0: Stan Lee, ja, han ja, han har jeg sett bilder av og sett litt rum av, han ser veldig sympatisk ut.
1: Han er jo dessverre død. Han lagde jo han var jo en veldig sympatisk mann, og han hadde jo rett og slett en serie som gikk på TV2 Zebra, eller gikk ikke bare der altså. Men den het Stan Lee's Real Life Superheroes, hvor han da møtte forskjellige mennesker som kunne da ekstraordinære ting. Og da var han blant annet i Norge og møtte en fyr som kunne isbade og svømme veldig godt.
0: Nei.
1: I isete vann. Så en slags norsk ekte superhelt, for det var hans superkraft da, å tåle kulde i vann veldig godt.
0: På TV2 Zebra.
1: På TV2 Zebra, da den kanalen fortsatt fantes. Det gjør den kanskje enda, det vet jeg
0: ikke. Men du er ikke en isbader.
1: På, langt derifra. Jeg bader ikke.
0: Men du kan da, kan du ikke noe nyttig som er sånn der, hvor du liksom, ja, dette kan jeg.
1: Så har jeg ikke akkurat sagt noe da?
0: Ja, men det var jo liksom...
1: Jeg kan jojo.
0: Jojo, perfekt eksempel.
1: Ja.
0: Jeg, og jeg må bare si, jeg skal, vi skal nå begynne å drodle på, for du skal få lov til å legge en ny lapp, skjønner du, og du som hører på. Takk til alle som har sendt inn mange forslag inne i appen NRK Radio, det der man sender inn alle forslagene. Og jeg noterer ned alle som kommer inn, tusen takk, det kom inn mange i time 1, og bare å fortsette, den er åpen hele døgnet, ja. Den innboksen. Og alt skrives på lapper og legges opp i bøtta. Men på mandag så kom det også inn, nå har jeg glemt navnet hennes, men hun... Hun bor på Vestlandet, og da det var FM-radio i bil før, så hadde hun sånn, når hun kjørte inn i tunneller, at når hun mistet signalet, så fortsatte hun å synge på den sangen som var inne i bilen.
1: Gøy!
0: Og så skulle hun da synge og prøve å treffe på riktig tone når hun kom ut av tunnelen.
1: Det litt gøy.
0: Og det bare, det det morsomt, jeg har ikke lappen, men jeg får lyst til å kjøre bil, jeg får lyst til å miste signal, og jeg får lyst til å synge. Så det, jeg bare tok med den i dag også, hvis du ikke hørte på mandag. Bra.

0: podcast fra NRK.
1: En gjest, et møte, en time.
2: Jeg synes det var så kjipt å leve, og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt forgjeves, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
4: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio.

0: Nydelig fra Julie Bergan og Ruben. Det var Second Hand Love I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften. Og på kvelden så det jo sånn at hvis man ikke skal jobbe eller har andre ærender eller ikke får sove da, så skal man jo da legge seg under dyna, og om en del timer, om du står opp tidlig eller sent, så skal du da våkne. Og spørsmålet, et av verdenshistoriens største spørsmål jo da, skal man slumre eller ikke når klokka ringer? Og på forsida til NRK.no så det nå en video hvor dette svaret skal besvares, og la oss høre hva eksperten sier.
1: Ja, men burde man egentlig det?
2: Jeg ville ikke anbefalt å slumre, men det to svar på det spørsmålet. Hvis du ønsker å optimalisere søvnen og få mest mulig kvalitetssøvn, hvis du da setter på alarmen ekstra tidlig for at du skal få muligheten til å slumre, så mister du jo også mye søvn, og du får flere oppvakninger mens du slumrer. Så det ikke anbefale. Men hvis du har tid til å slumre, og du ønsker å få en god og rolig start på dagen, det kanskje litt enklere å stå opp på senga, og at du føler at du litt mer kognitivt på, litt mer gradvis oppvåkning, så for all del, da kan du bare slumre.
0: Sa søvnforsker Eivind Skjeldrup Skarpsno, altså. Og det to ting jeg tenker på når jeg hører denne videoen. Ja, jeg blir større smart ut. Hvis du skal ha maks antall, så det jo kjempedumt å slumre, og hvis du trenger en liten periode på å våkne opp, sånn som jeg gjør, så kan man jo bruke det til det, bare den ikke blir for lang. Det sånn jeg leser det. Men det jeg får mest ut av det, når de bruker den ringeklokkelyden inne I videoen. Jeg får sånn posttraumatisk stresssyndrom, selv om nå det kvelden. Så jeg tror man skal være litt forsiktig med å, så jeg ber om unnskyldning for alle som fikk høre iPhone-alarmen nå. En helt vanlig onsdagskveld.

Ingrid Vårvik med Bare en mann I kvelden på P1, og nå begynner klokka å nærme seg 11:30, og på dette tidspunktet her på mandager og onsdager så trekker jeg tema for hva som skal bli neste sending, det skal jeg gjøre straks, og da kan du som hører på bli med og bestemme hva som blir tema her på kvelden. Men siden jeg har med meg hjelp I aften I form av Markus Vangen, skal han også få lov til å legge opp I et tema I bollen, I tillegg til alle de fine tingene som ligger der fra før, og det som har blitt sendt inn I løpet av kvelden, så han skal få bidra med en lapp til, og det kan du også gjøre hvis du går inn I appen NRK Radio. Før både trekking og at Markus skal produsere lapp, så hører vi Johnny Hates Jazz. Dette her, det Shattered Dreams på P1.

0: Markus Vangen, min kollega og hva det heter, duo-venn, partner, partner in crime, det ja. Heter.
1: Din Clyde til din Bonnie.
0: Si flere. Simon til min Garfunkel.
1: Ja. Ringo til din Star, holdt jeg på å si.
0: Men det fungerer ikke. Paul McCartney til din John Lennon.
1: Ja. Ja.
0: Kom, en må du få til.
1: Mary Jane til din Spider-Man. Nei,
0: nei. Jeg synes ikke du var flink til å være folkelig der. Carl til din Carl Reverud til din Nils
1: Fokt.
0: Nei, hvordan heter han?
1: Carl heter han.
0: Carl Reverud?
1: Ja, til Sven Rins Nils, ja. Ja, Nils, ja.
0: Nils, men jeg husker ikke hva han heter, heter han.
1: Nei, dette var ikke bra.
0: Dette er ikke bra.
1: Dette er ikke bra.
0: Og vi skal ikke snakke om mot i brøstet.
1: Nei,
0: selv
1: ikke.
0: Om jeg må si, for nå skal du, og du som hører på PN nå, du kan alltid sende inn temaer til kvelden, ja. Og det er det vi gjør i aften, vi samler inn temaer, takk til alle som sender inn, og jeg skal bare si det, Markus, at det finnes allerede en mot i brøstelapp der oppe.
1: Åh, det er godt å høre.
0: Så det trenger vi ikke, men du har fått allerede gitt en lapp til temabutta, som er det danske kjøkken, du skal få lov til å gi en til, kanskje det skal bli en greie hver gang du er sidekick her i kvelden, at du får lov til, så det blir liggende en del Markus-lapper etter hvert.
1: Ja, kanskje det. Jeg tenkte at jeg har jo gått for matens rike forrige gang, ja. Og jeg hadde først tenkt å gå for noe Marvel-relatert, altså disse superheltene, men det virker ikke som det traff deg helt.
0: Nei, for jeg tror ikke alle er ikke så opptatt av superhelter.
1: Nei, det er sant. Men derfor har jeg funnet noe annet som jeg tror alle er opptatt av, på en, eller noe du ikke kan leve uten på en eller annen måte.
0: Ja.
1: Det er rett og slett tema ting jeg har laget med hendene.
0: Ja.
1: Ting jeg har laget med hendene.
0: Det er et kjempebra tema.
1: For vi lager alle ting med hendene. Det er noe det er umulig ikke forholde seg til. Om du lager en pizzadeig, om ja, du lager... Ja, ja. Ja, jeg sier at det ikke skal ha noe mat, det første eksempelet mitt er mat. Men du lager for eksempel også et fuglehus med hendene dine. Du lager også...
0: Fuglebrett?
1: Et fuglebrett. En nydelig tegning lager du med hendene dine.
0: Hva er det siste du har laget med hendene dine, min venn?
1: Det siste jeg lagde med hendene mine, det tror... Jeg snakker ikke sakte for å kjøpe meg tid, hvis det er sånn det virker. Jeg tror det rett og slett var en deilig kake.
0: Åh!
1: Ja. Nå skal jeg lage forekål på søndag, det glemmer jeg høy til. Og der er hendene. Høyst delaktige.
0: Men du skal ikke slakte sauen?
1: Jeg skal ikke slakte sauen før bonden er skutt.

Billy Joel sitt fantastiske pianospill klimprer seg ut. Det var Honesty I kvelden på P1, og det har kommet til det tidspunktet I sendingen hvor jeg ser fremover mot, det blir mandag da, som neste sending, og nå skal det, nå jo bøtta full av nye og gamle temaer som dere har sendt inn, og vi får se da om det blir en ny eller gammel lapp som skal fargelegge mandag neste ukes sending, og jeg tar denne. Og den fra lytter Rebecca, og hun har skrevet «Den beste turen jeg har vært på». Nå så! Og jeg får umiddelbart, du vet, når man leser en god lapp, eller et godt tema, eller noen sier noe som gjør at hjernen begynner å virke, sånn som denne lappen til Rebecca, så begynte jeg umiddelbart å se for meg Jeg har 3-4 sånne skikkelig bra turer jeg har vært på rundt omkring I verden, og de begynte nå, de ble liksom stilt opp på rekke, og så var det som om de liksom, nå driver og krangler om hvilken som var den beste turen. Så det skal jeg tenke på frem til mandag, og det jeg helt sikker på at kommer til å bli et forrykende godt tema for å starte uka neste uke. Ikke starte uka da, for det jo helt på slutten av mandagen, så den jo godt I gang. Men avslutte starten på neste uke, det blir riktig. Takk for lapp, Rebecca. Du har vunnet et diplom og muligheten til å bestemme 2 timer med radio på Riksdekkende Radio. Gratulerer! Vi høres om dette tema på mandag. Men nå det onsdag, og vi har mer musikk i vente før det midnatt og nyheter. Først nå, Emilie Hollow med neste stasjon, og så klassiker Jason Derulo med Riding Solo.

The Rule og det der I kvelden på P1 med Ride In Solo og jeg rir solo. Det husker ikke bra ut, men det noe det gjør. Jonas Tomter, Markus Vangen, som har vært min sidekick I aften, han har dratt hjem for å legge seg, men jeg blir her noen minutter til, fordi lille Cæsar og Bruce Springsteen ligger begge klare, og vi har funnet ut av hva som blir mandagens tema her I kvelden på P1, nemlig den beste turen jeg har vært på, som lytter Rebecca har ønsket seg. Men la oss ikke se for langt fram I spåkulen, vi må holde oss der hvor vi I nuet. Og I nuet så får du Lille Cæsar altså med Elsker deg.

0: når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar elsker deg i kvelden på P1, som rett og slett er veldig nære å pakke inn snippsekken. Er ikke det det heter? Jo da, man pakker snippsekken. Ikke at jeg har noe sekk. Jo, jeg har faktisk en sekk. Det er ikke en snippsekk, det er en fjellrevensekk som er blå, som jeg skal ta på meg. Og så skal jeg traske fra dette mørke studioet på Marienlyst, i fjerde etasje på Bjørnstjerne Bjørnstjerns plass. Jeg skal gå gjennom en flott park, Marienlystparken. Da går jeg først forbi en fotballbane, og så en meget velstelt, koselig liten park med minigolfbane og det hele, forbi en joker og gjennom et hyggelig nabolag, og så boom, er jeg hjemme i senga. Men hvis du blir værende her på P1 og tenkte å være våken, så er det først nå da Bruce Springsteen, Born in the USA, helt kongelåt, og litt mye energi kanskje for deg som prøver å sovne inn, men da får du ha litt lavere volum på, så kan den funke det nå. Og så får du nyheter, og etter det så er Nils Ågen Nonstad klar med natteradion, så det er selskap her på P1, og før det altså, så får du jo også nyheter, slik at du kan gå inn i torsdag den 17. Tenk på det, allerede, 17. september, litt klokere, med 3 minutter nyheter. Sånn er det. Jonas Jeremiassen Tomter takker for seg og er tilbake igjen på mandag til samme tid. Da er det altså den beste turen jeg har vært på som er tema. Jeg gleder meg til å lese hva alle skriver. Det er Rebecca som har ønsket seg det, og jeg takker henne, og jeg takker alle dere som har sendt inn temaer som jeg har lagt i bollen min. De skal trekkes utover høsten. Det blir fint. Nå, Bruce Springsteen altså. God natt. Born in the USA.

0: er NRK Nyheter ved midnatt. Nordmenns kunnskaper om kart og kompass for dårlige, det mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne frem uten digitale hjelpemiddel. Det urovekkende, sier Espen Slette, avdelingsdirektør i NKOM.
1: Nær halvparten sier at de ikke kan det, og det jo urovekkende. I tillegg så ser vi at 6 av 10 menn sier at de kan det. Så der kan vi spekulere i at menn litt overoptimistiske på egne vegne, når 4 av 10 kvinner sier at de kan det.
2: For ett år siden ble nordmenn oppfordret til å friske opp kunnskapene som en del av egenberedskapen. Men mange lener seg fortsatt utelukkende på mobilen.
1: I dag har vi blitt så enormt avhengig av de digitale tjenestene. Vi alle bruker Google Maps for å navigere. Og hvis vi mister tilgangen til disse tjenestene, så trenger vi å kunne reserveløsningene, og det jo kart og kompass. Så derfor er det viktig at vi alle lærer oss og kan bruke kart og kompass fortsatt.
0: Reporter Emre Senel. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer, og sier at 6150 mennesker nå savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1200 bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. Kunstig intelligens innebærer farer som ikke kan ignoreres, slår FNs generalsekretær fast. Vi har ikke råd til å ignorere bekymringer som blitt reist, særlig fra folk som i front i KI-utviklingen, sier Antonio Guterres. Han havner dermed på koalisjonskurs med USAs president Donald Trump, som har avfeid KI-kritikken og uttalt at dagens sikkerhetstiltak tilstrekkelige. Flere energitopper mener det kan komme en kraftig prisøkning dersom det ikke blir en løsning på krigen i Midtøsten. Konsernsjef i Equinor, Anders Oppedal, kommenterer det slik.
3: Raffineriene slåss nå om den olje som finnes for å kunne produsere drivstoff. Så hvis ikke dette bedrer seg, så må vi nok forvente at det blir høye priser for konsumenter i en god stund fremover.
4: Men hvor høyt vanskelig å si?
5: Markedet priser jo inn at dette ikke skal vare lenger. De priser ikke inn at dagens priser skal være så høye. Hvis det ikke kommer en løsning, så vil prisene gå opp.
0: Det sa administrerende direktør i Pareto Securities, Christian Jomås. Reporter Kristoffer Sandøy. Bare 2 personer vil bli ny ambassadør i Russland, viser oversikt fra Utenriksdepartementet ifølge VG. Også til posten som generalkonsul i St. Petersburg det bare 2 søkere. Den mest populære ambassadørstillingen av de som ble utlyst nå til ambassaden i Portugal. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Det ikke stopper oss, det synger Zimmermann I Riper I lakken, og det jo helt riktig det. Nattradion jo akkurat startet, så vi har ikke tenkt å stoppe før klokken ett I hvert fall. John Cicada åpnet, og Zimmermann her da, Riper I lakken, og Nils Hager Nostaje her I studio. Og gleder meg nå til å høre Tobias Sten og Synnevo.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

Wonderful Life, det er låta The Black, og Ingen Herre Deg, sang Tove Sten sammen med Synnevo. Og neste artist ut her I Nattradion har, ja, hatt en litt travel sommer på en litt spesiell måte for Hilde Selvuk også. Hun annonserer seg og sier at hun kan komme og spille hagekonsert. Det bare å bestille på hjemmesiden hennes, og det har sannelig folk rundt. For som hun skriver på hjemmesiden da, vi har reisa landet rundt fra Tromøya I sør til Sundalsøra I nord, via Oslo, Bergen, før vi avslutta midt sommers på verdens ende på Halsenøy. Så det var Hilde Selvøkog sin sommer, og her I Nattradion drar hun fram en av sine indie.

Natalie Cole sing Wild Women Do, og før det Vidar Wang, hvis du ser ho sang han I Nattradion. Og ja, det store gjennombruddet, det jo det alle artister ønsker seg, og neste artist ut fikk sitt gjennombrudd med neste låt som jeg skal spille, og jeg snakker om Sigrid, og da husker du kanskje at hennes første store slager var Don't Kill My Vibe. Den kom I 2017, den. Begynner å bli noen år siden faktisk da. Låten skrev Sigrid selv sammen med Martin Sjøli, og det ble jo en hit og hennes gjennombrudd. Og karrieren har jo bare gått oppover etter det, og Sigrid jo en av våre store. Så her kjenner Don't Kill My Vibe.

0: Andy Crawford med Lava og Egil L. Døhm også da på vokal. Shine a little light fikk du her I Nattradion, hvor vi nå skal ha vår faste post der vi hyller de som synger litt på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Eivind Veisette som syng så fint om regnbue til slutt I den norske trippelen. Rakel sang La meg gå, og Hasselbeck med sin store slager Skur 55 først.

Lady Hear Me Tonight. Dette Mojo her I NRK P1 I nattradion. Og ja, tida går jo fort I godt selskap, og nå nattradion straks over for denne gang. Det Mai Linn Rusti som får synge til slutt, og Nils Hågen Onstad. Takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. President Donald Trump kritiserer den amerikanske sentralbankens renteøkning i kveld. Renta heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75-4%. Renten i USA burde vært 1% eller lavere, sier Trump. Den ferske sentralbanksjefen Kevin Warsh trosser dermed Trumps krav om å senke renta, forteller USA-korrespondent Anders Tvegård.
1: Trump han har ikke lagt skjul på at han vil ha renta ned, og han har også håndplukket sentralbanksjefen, men Kevin Warsh og de andre i sentralbanken mener at selv om økonomien er sterk og arbeidsledigheten lav, så er inflasjonen, altså prisstigningen, et mye større problem enn det Trump vil være med på. Og de varsler dessuten at det kan faktisk komme en renteøkning til i år.
0: En 19-åring varetektsfengslet i 4 uker etter at han ble pågrepet for knivstikking på Mortensrud i Oslo mandag kveld. Tenåringen siktet for drapsforsøk på sin yngre bror ifølge VG. Gutten ble funnet utendørs med alvorlige skader og fraktet til sykehus. Den siktede erkjente ikke straffskyld i fengslingsmøtet, opplyser hans forsvarer til avisa. Over 60 lokallag i Høyre går sammen og krever at Høyre sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet i distriktene sliter nemlig etter at kuttene i drivstoffavgifta ble opphevet 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier han skjønner krisen, men sier likevel blankt nei til avgiftskutt.
2: Vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig, men det er jo viktig å få den tilbakemeldingen likevel. Og her er man veldig tydelig på de utfordringene som mange distriktskommuner står i, som handler om å få i fart boligbyggingen, få julegang i anleggsbransjen, overregulering i tilgang på kraft og alt dette, og der er det veldig lett å kjøre fellesfront med hele Høyre også.
0: Det er ikke for sent for ledelsen å snu, sier Høyre-ordfører i Ål kommune, Jørund Li.
3: Vi har tydelige regnestykker på at ting har ikke forandret seg siden Høyre gikk i front for å gi en avgiftslette i mars. Situasjonen er lik, den er prisen på diesel, anleggsdiesel, den er 43% høyere enn han var i januar, 46% høyere enn han var i desember. Og dette er arbeidsplasser, dette er velgjørere, dette er permitteringer på gang, det betyr mye for små lokalsamfunn.
0: Norske Sigrid er den siste i en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen på grunn av tydelig støtte til Palestina. Til VG sier Sigrid at det er forferdelig at kommersielle aktører dikterer og begrenser kunst og ytringsfrihet. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokka to. I Ukraina har folk i hovedstaden Kyiv hørt flere eksplosjoner i natt, det melder flere medier. Ukrainske myndigheter har advart om mulige missilangrep, og det sendt ut varsel om flyalarm i byen. Militæradministrasjonen i Kyiv ber innbyggerne om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom. Et russisk angrep skal også ha truffet en boligblokk i havnebyen Odessa. Det er ikke kjent om noen drept eller skadet i angrepet mot byen som ligger ved Svartehavet. USAs president Donald Trump truer med å kutte handel med EU dersom Kanada blir unionens første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada og åpnet for at landet kan bli et assosiert medlem. Trump sier han vil se på det som en fiendtlig handling og vil innføre veldig høy toll eller å slutte å handle med Europa, om det skulle skje. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1400 bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. De borgerlige regjeringspartiene i Sverige må gi opp håpet om flertall i riksdagen, ifølge SVTs prognose i innspurten av stemmetellingen. Det telles fortsatt stemme etter valget på søndag, men det nå 99,9% sikkert at den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget, det melder den svenske